0: او خدایا ذاتی که قرآنی بوستر تو ای محمد نرده خواره و بشگل آیتکانی دامزره و پایدار و رون و آشکران اوانا بنتین و بناغی قرآن کنو هندیشی تری شیواتای جور و جور حل دگرنو با آسانی نزاندرن جا اوانای که لدلیان دا لاری ولادان هیا حز لا حق و راستی ناکن اوانا شوینی و آیتان دکون کمانای جور و جور و فراوانیان هیا بو اوی فتنه و آشوب و ناکو چی و دوبرا چی دروز بکن یان بو اوی لگدانوی حلی بو حل بستن لحال یک دا کل یک دانوی اجور آیتنا هر خدا خوی بتواوی دی زاند جاو کسانی که لزانز دا روچون دلن اما باوری دامز رو من با هر همو او آیتنا هیا کل لین پرورگار منوی و فرمایشی او لراستی دا بیجگل خواون بیرو جیرکان یا داوری ور ناگرنو بیر ناکنو لم قرآن
1: ربنا لا تزغ قلوبنا

پروردگارا براسی تو کوکروی همو خلچید لروجک دا که هیچ گمانی تیدا نیا بگمان خدا ذاتیگ نیا که بلینی خوی نبات سر این

لو روشه ده براستی اوانی که بباورن هر جیز مالو من دالیان هیت زوره برگریه چهن لینا کن لسزای خدا اوانه ستمنی آگری دو زخن.

آرزوی آفرت و بونی نوی نرین او خوانیتی آلتون و زیر و زیوی زور و زبند و اسپی چاک و رسن و هوکانی هاتو چو هر وها مالات و زبی و زاری کشتو کال با خلچی رازن راوتوا. اوانه هموی ناز و نعمتی جیانی دنیان خداش با تاکان شوینی گرانوی رازا و خوشی لای خوی آمده کردوا که بهشتا.

ای محمد بو خلق قبل آیا حوالی چاکتر لو ناز و نعمتانتان پیر رابگینم اویش امیکا بو اوانی پارسکارو خدا ناسن لای پروردگاریان با خکانی بهشت آماده بویان که چندها روبار بجر درخت کانی دو ببردم کشک کانی دو درواد هاو ری لگل جانی نبراوه لگل هاو سرانی پاکی زدو بدم هست کردنی بردوام برزامندی پروردگاری عزیز بگمان ام خدایا بینای ببندکانی

اوانی که دلن پروردگارا براسی ایما ایمانو باور من هیناوا دلگونه هکار من خوش ببو لآگری دوزخ بمان پاریزا

جا او ایماندارانا اما صفتیانا خو گرو آرام گرن لبران بر ناسور و ناخوشکانی جانوا رازگو خوا پرستن مال و سامان دبخشنو لبر بیانکان دا داوای لی خوش بون لپروردگاریان دکن چون که واهز دکن که وک پیویست خدا پرستیان نکردوا.

خو اگر مجادله و گفتگوی سختیان لگل دا کردید ای محمد توش بله منو اوانی که شوینم کوتون رومان کردوتا خداو تنها ملکچی اوین بوانی که اکتبیان پیدرا و اوانشی نخویندوارن لمشریکان عرب بله آیا ایوه تسلیم بون بخداو مسلمان بون خو اگر تسلیم بون اوان مانای وای براستی او هدایت یان ورگرتوا خو اگر پشت حل کنو باور نهینن او تنها گیاندنی پیامک لسرتویا خدای گورش بینای ببندکانی

براستی اوانهی باور نهینن به آیتو فرمانکانی خداو پیغمبرانش ببه هیچ حقیق دکوجنو او خلکانش دکوجن که فرمان بدات پروری ددن کواتا مجدهی سزای چی پر ایشیان پی بده.

0: اوانا کسانی کن کرده و کانیان پوچ بوتو لدنیا و قیامت دا کسی جنیه پشتیوانی لوان بکات
1: الم تر الى الذین اوتو نصیبا من الكتاب يدعون الى کتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون
0: آیا نابینی او کسانی بشک لا کتاب آسمانیان پیدراوا کاتیک بانگ دکرن بولای کتاب خدا تورات تا فرمان روایی بکن لنوانیان دا پاشان دسته چیان پشت حال دکنو لکاتیک دا اوان سرپیچی کرن.

بای جوادکن چون که براستی اوان دیانود هر جیز آگری دوزخ چند روژه چی کم نبید برلشمان ناکویتو اویل آینکه انده بخوان حلبست بو سری لیشواندنو تفریدن.

اخو حالیان چون بیت کاته لو روژه دا کویان دکینه و که هیچ گمانگ لحاتنی دانیو همو کس پاداشتی کارو کردوی خوی پیدا درید لکاتک دا اوان ستمیان لنا کرد.

0: ای پیغمبر، ای ایماندار، بلای خدای تو خاونی هموشتی چید، دا صلات دا بخشید به هر کسیگ بتویتو، دا صلات وردگریتو لهر کسیگ بتوید، هر کس بتوید بالا دستی دکید، هر کسی چیش بتوید زلیلو به دا صلاتو جر دستی دکید، هر چی خیر هیا، هر بدستویا، بگو من تو دا صلات داری، بسر هموشتیگ دا.
1: تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
0: شوتي هلچيشي روش دكيت روشتي هلچيشي شو دكيت زندو لمردو دردهانيت مردو لزندو دردهانيت رزق و روزی به حساب و به شمار دبخشید به هر کس بتوید. کار کانت هر هموی پر لحکمت و دانایی، بند کانت سرسام و سرسرماون لکمالی تو.

نابت ایمانداران کافران بکنه پشتو پناو یار و یاوری خویان لجاتی ایمانداران اوی کاری وابکات او کاری دبیت هوی اوی هیچ پیوندی چی ایمانی بخدا و نمیند مگر لبر اوی خوتان ببیگمان لشریان بپاریزنو قطار بن اویش باوی بدم رازیان بکن نک بدلو کردوا خدای گورش بیدارتان دکاتوا بسیفتی طول سنوی خویدتان ترسیند تا کاری نار روی وانکن سرنجامو گرانوتان هر بولای خدایا.

پیان بله اگر اوی لسینتان دا زیجی رو بیشار نوی یا خود آشکرای بکن او خدا پیدا زاند هر چیج لآسمان کانو زوی دا هیا هر پیدا زاند تو خدا دا صلاتی بسر هموش تک دا هیا

ای پیغمبر با ایمانداران بله اگر ایوه خدا تان خوش دوید دشوینی من بکونو لفرمانی من درمچن او کاتا خداش ایوه خوش دویدو لگناهو حلکانشتان خوش دوید او خدای لی خوش بو مهربانه.

دوباره پیان بله فرمان برداری خدا و پیغمبر بن خو اگر سر پیچی بکن و پشتی تی بکن او دل نیابن خدا بی باورانی خوش ناوید.

0: براستي خدا آدم و نوح و نوکانی ابراهیم و نوکانی عمرانی هلب جارد و ریزی داون بسر خلچی همو جیهان دا
1: ذریتا بعضها من بعض والله سمیع علیم
0: اوانا نویکن یک رچلکن اندیچان لهندیچی تریان بون خدا خوی بی سرو زانایا چاک دی زانی کشایستن بو اوکار پیروزا
1: اذ قالت

بیاد بین کاتک هاو سری عمران و تی پروردگارا براستی من بریارم داو و نظرم کردوا او من دالی لسکم دایا آزاد کراو بید لهمو ارکو ایشو کارک تا هر لخزمتی بیت المقدس دا بید دا توش لیمور بگرا تون که براستی تو خدای چی بی سرو زانایت.

بلام کاتیک من دالکی بو بدل شکاوی ووتی پروردگارا خو من کچم بو بگمان خدا خوی تاک دزانید کچی بوا خو آشکرایا کریش وکو کز نیا لگل روو هر یکا ارکو فرمانی خوی هیا اوی با آفرد دکرید با پیاو ناکرید با پیتوانه شوا جنو پیاو تاو کاری یکترنو هیچ یان للای خدا کم ریزنین ارچی خزمت کاری بیت المقدسیش باو ناکرید منیش براستی ناوم نا مریمو من ای پارزم بتو خوی وچکی لشیطانی رجم کراو.

0: خوێندن
1: اینجا پروردگاری به شێوی چی جوان و پسند مریمی ورگرت زور به جوانی پی گیاند زکریای کردما مستاو سرپرشتی که هم خزمو هم پیغمبر بو تا بچا چی دینداری فیر بکاد پاشان که مریم گوره بو هرکاتک زکریا دسو بو سردانی لشوینی خوا پرستیکی دادی بینی رزق و روزی و ناز و نعمتی جور و جوری لایا زکریا و تی ای مریم ام همو رزق و روزید لشوی بو مریم لولامی داوتی اول لان خدا ویا او بوم دنیرت براستی خدا به هر کس بیاوید رزق و روزی به سنورو به هوکار دبخشید.

آلو کاتو شوینه دا زکریا هاناو نزای بو پروردگاری لبرز بو ووتی پروردگارا نوی چاکو پاکم پی ببخشا براستی تو بی سری دعاو نزایت.

جایک سر فریشتا جبرائیل بانجی کرد لکاتک دا زکریا لمحراب کدا وستابو نویجیده کرد و تی براستی خدای گورا مجدد داته ببخشینی کریگ ناوی یحیایا براز دانری فرمانی تایبتی خدایو گورو رزدارو خوپا ریز لگناهانو پیغمبریکا لچاکان.

زکریا وتی پروردگارا اخو چون من دالم پیدا بخشید خو من پیری ننجی پی هلچنی وم هاو سرکشم سک ناکات خدای گورش فرموی کاری خدا هر آوایو هر چیه چی بوید دیکا

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار
1: انجا زكريا وتي پروردگارا نشانه کم بو دیاری بکا تا دل نیابم که خیزانم سکی بوا خدای گورش فرموی نشانه که دویا که توانای قصه کردن تا سی روج لگل خلچی دان نابید زمانت دبسترید مگر با اشارتو آما جنبید توش زور یادی پروردگار تو تسبیحات و استایشی بکا بتایبتی لدمو ایوارو بر بیان دا
0: و اذ قالت الملائکت یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین
1: هر وها یادیان به نکاتک جبرائیلی فریشتوتی ای مریم براستی خدا توی حلب جارد و خاوین و پاکیزی کردوید هلی بجاردوی تو ریزی داوید بسر همو آفرتانی جهان دا
0: یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین
1: ای مریم ملکتو فرمان برداری پروردگارد با سجدو کرنوشی بو ببا لگل کرنوش براند دا

0: هر وها یادیم بهنا کاتک فرشتکا به مریمی ود ای مریم براستی خدا مجدد داته بوشیشی خوی که فرمانی کن فیکونا رولیکت پی ببخشید کناوی المسیحا عیسی کری مریم که پیاو ما قولو پای برزلم دنیا دا لقیامتش دا لدستین زیکانا لئیموا
1: و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین
0: جا عیسی لبشکده و بگوریش قصد کاد بو خلچیو لپیاو تاکانیشا
1: قالت رب انا یکون لی ولد و لم یمسسنی بشر

لآینده دا رای دگینیت بنوی اسرائیل کمن پیغمبریکم بولای ایور روان کراوم بلگو نشانیت شم پیا للان پروردگارتانوا اویش امیکا من لقرشوی بالندتان بو دروز دکم انجا فوی پیدا دکم بفرمانی خدا یک سر دبیت بالنده چی زندو و چویری زکماکو نخوشی بلچی چاک دکموا بویستی خداو مردوانش زندو دکموا بفرمانی خداو حوالی اوشتانی کدی خونو حلی دگرن لمالکانتان دا پیتان را دگینم براستی لوشتان دا بلگو نشانه بوتان اگر ایمان دارن.

0: هروها براز دانری او توراتم کل بردستم دایا هاتون بو اوی هندگ لوشتانی لسرتان حرام کراوا بفرمانی خدا حلالی بکمو بلگشم بو هیناون للاین پروردگارتانوا لسر راستی پیغمبراتیم كواتل لخدا بترسنو فرمان برداري من بنو بقسم بكن
1: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
0: براستي هر خدا پروردگاري منيشو ايوشا كواتتنها او برسنو ملكتي اوبن اميا الربازي راستو دروست

بیادیان به نکاتک خدا فرموی ای عیسی من بشوی چی آسایی تو دمرینم پاشان تو پای دارو برزو بلندکم و لای خوم لدستی ناپاچی اوانی که بی باورن رزگار دکمو پاک راد دگرمو برزی و بلندی دبخشم بوانی که شوین کوتی تون بسر کافران دا حتا روژی قیامت لو دواش گرانوتان هر بولای منا او سا دادواری و فرمان روائی داد پروران دکم لنوانتان دا لوشتان دا که چشتان لسری هبو راتان درباری جیاواز بوا.

جاوانی به باور بون سزای تندو تیجان دادم لدنیا دا بشکستی و سرشوریان لقیامت اجدا بجیانی سختی نو دوزخ جالوه کسی اندز نکوید که یاری ددرو پشتیوانیان بید لسزای من بیان پاریزید.

0: اوانشی که باوریان هینا و با آینی اسلامو کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا او خدا بتواوی پاداش چند داتوا براستی خدا استم کارانی خوش ناوید
1: ذالک نتلوه علیک من الآیات والذکر الحکیم
0: او حوالو بسرهاتانی که بسر دادی خوینی نوا ای محمد لآیتکانی خدایو لیادو با سپردانا یکانا

0: دوای اوی که همو او راستیانت پیگیش درباره عیسی، جا اگر کسانک هر مجادلیان کردو لسری رویش نوشتینا روایان درباره عیسی ود، توش پیان بله، ورن با کرانی ایمو کرانی ایوا، آفرتانی ایمو آفرتانی ایوا، خومانو خوشتان بانگ بکینو، اما دبین لشوین چی تای بده، پاشان لخدا بپارین و انجا داوا بکین نفرین و لعنتی خدا دا بباره تسر دروز نکان.
1: این هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم.
0: براستی هر امه بسرهاتی راس و دروز درباره عیسا و دایچی هیچ خدایگ نیه جگل الله بيقمان أو الله يا هر خوي بالا دستو دانايا.
1: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
0: لقل أمهمو بلقو الراسيان دا أقر هر رويان ورجراو بشتيان تيكرت أو بزانا أوانا الراسي خوازنين خداش زانا وآقايا بواني كتووي تاوانو خرابة دا چينن.

ای محمد بله ای اوانه کتابتان بر روانه کراوا ورن بدن بانگواز و برنامه کوا که هاو بشو هاو سنگل نوان ای مشو ای وجده اویش امیا جگل الله کسی تر نپرستین هیچ زور هاوله چی با بریار ندین هیچ لایک من لاکی تر من بپیروز و فرمان روا داننین لجیاتی اوزاتا کسی تر نپرستین خو اگر لم بانگوازه دا سر پیچیان کردو جویان پینده او پیان بله ایو بشاید بن که ایمان مسلمانین و ملکتی فرمانی پروردگارین.

ای خوان کتاب کان، ای و بول ابراهیم ددوانو هر یکتان وادادنن کال سر آینی او، خو تورات و انجیل دوای او روان کراون، او بو عقلو جیریتان ناخن کارو تا کی جیر نابن.

اوه ایوان مجادله و باس و خواستان لسر اوشتانه دکرد که زانیاری تان درباره هبو کوابو بوچی دم لوشتانه شوددن که هیچ زانیاری تان درباره نیه دیاره هر خدا اوشتانه دزانید ایوان نای زانن.

اشکرایه که ابراهیم نجول کب و نگاور بلکو ملکتو فرمان بردار و مسلمان بو لدستی مشرکو هاول گران نبوه.

نزیکترین کس ده ابراهیم و او کسانن که لسردمی خوی ده شوینی کوتبون هروها ام پیغمبرشو اوانی که باوریان هنو با پیغمبراتی ابراهیم و موسا و عیسا و محمد و همو پیغمبران بگشتی سلامی خدایان لسر به بیگمان خدا یار و یاور و پشجیری ایمان دارانه.

0: لشوین کوتوانی کتب آسمان یکان کسانک هن اگر مالو داره یچی زوری به امانت للا داب نید هر کاتک داوای بکیت بود دجارت و بتواوی هشیانا اگر دینار یچی به امانت للا داب نید بود ناجارت و مگر بسری و راوستابیتو کولی لیا ندید اوانه بوی وادکن چون که دلین لبرانبر دستی نخوین دواران دا مبستیان مسلمانانا لپرسرو نابین اگر فیلیان لپکینو مالیان بخوین اوانا بدم خدا و دروه هل دبسنو دجزانن کدرو دکن
1: بلا من اوفا بعهده واتقا فإن الله يحب المتقين
0: نخير وانيا هرکز او پیمانی کداویتی بخدا جيب جي کرد بيتو خوی پارست بيت لحرام او براستی خدا پارس کارانو دین دارانی خوش دویت
1: این

براستی اوانی که پیمانی خدا و سویندکان یان بنرخی چی کم دفروشن لپلو پایی دنیایی پار و پول و سامان البته هرچند بیت هر کمه اوانه لدوار روش دا هیچ بشی چیان نابید لسوز و مهربانی خدا اروها لروشی قیامت دا خدا نایان دوینه تو تماشا یان ناکات لطلکو پیسی گناه خاوین یان ناکاتو سزای پر ایش و آزاریش بویان آمار

واتا جوکان زمانیان باددن و بجورک شد دلین گوایا تو راد دخوین نوا بو اوی ایوت سواشب کنو وابنویرن که او کتیبا دور دکنوا لحال اگدا اوی دی خوین نوا لو کتیبا نیا زور جار دلین اوی که دی خوینین هر اوی خدا روانی کردوا لراستی دا هر جیز اول لان خدا و نیو بدم خدا و درو حل دبسنو دش زانن کدرو بختان دکن

بو هیچ آدمی زاد و کسیگ نگونجاوه که خدا کتبی آسمانی و فرمان روای و پیغمبراتی پی ببخشید لو دوا بخلچی بلید ورن ببنا عبدو بندی من لجیاتی اوی بندو عبدی خدا بن بلکو بخلچان وتوا هول بدن بو خواب جینو لیبراو بن بو رزامن دی پروردگار هول بدن باوش دبن خدا ناس و ربانی که برنامه خدا فیری خلچی بکنو خوشتان بردوام هول بدن فیری ببن.

آیا اوانه بیجگل آینی خدا آینیشی تریان دوید؟ لکاتیک دا که هرچی لآسمان کانو زویدایا بر رزامن دی بید یا بناچاری تسلیم و ملکچی پروردگارن. هموانیش هر بولای او دگرین رینوا.

چون خدا گلک هدایت داداد که دوای اوی باوریان هینا هل گران و کافر بون لحالک دا شایتیان دابو که ام پیغمبر حقو چندها بلگو نشانشیان بو هاتبو لسر راستی محمد صلی الله علیه و سلم خدای گورش هدایتو رین موی او دستو تاق مستمکارا ناداد.

0: اوستم کارانه پاداشتو تولین اویا نفرینی خدا و فریشتو همو خلچان لسر بگشتی
1: خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
0: لناو او خشمو نفرین دادم نوو سزا لسریان سوگ ناکریتو مولتیش نادرین.

مگر کسانی کفریای خویان کوتبنو تو بیان کرد بید لدوای اولادانو یا خیبونیانو چاکسازیشیان کرد بید او براستی خدا بو اوانا لی خوش بو مهربانا.

0: هرچی خوراک هیا بونوی اسرائیل حلال بو مگر اوی که یعقوب خوی لسر خوی حرام کرد بو پیش نرد نی تورات پیان بله دا ایوا تورات بهن نو بیخوین نوا اگر رازگون دیارک جولک هر لخویانوا دنبازی دکنو قصرک دخنو شد حرام دکن
1: فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذلك فأولئک هم الظالمون
0: جایی تر دوی او همو رون کردنوانا اوی بدم خدا و درو هلبستید آ اوانه هر ستم کارن
1: قل صدق

ای پیغمبر پیان بله خدای گوره لهمو فرمایش دکانی دار راستی فرموه که واتا شوینی آینو برنامه ابراهیم بکوین که پاکو درستو فرمان بردارو او هر جیز لمشریکو هاول گران نبوه.

براستی یکم خان و مال و منزلگه که با خلچی دان را لسر زوی با خدا پرستی اویا لما کدایا که پیروز و هدایت و رنموی بخش با همو خلچی جهان.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك

ببوره لزیاده روی و سر روی لکار و بربان چاو پوشیب که دل و درون و ایمان و باوری دامز رامان پیب بخشو سر من بخا بسر خلکانی حق پوش و خوانه ناسو بباورده ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار پروردگارا تو ام همو دنیایت ام همو آسمان و زمینت ام همو مخلوقات و درست کراوانت به هوانتو به هدو به امانج درست نکردوا پاکی و بگردی و تسبیحات و ستایش هر شایستی تویا ده بفضل خود لسزای اگری دوزخ بمان پارزا ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار پروردگارا تو هر کس بخیت نو اگری سختی دوزخ و اویتر تو سر رای و شرمزار و سر شور و قجالت و رسمات کردوا جاوانه بید هیچ سمکارک پشتیوانی هبید و کسیک یان لینک یان دولتیک یان لشکریک یان هزک هبید بتوانید برگری لیبکات و خمشی بخواد ساخوه جان لو دوزخو شرمزاریه پنامه بدیتو بیمان پارزید ربنا اننا سمعنا منادی ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار پروردگارا ایمه جو بیستی بان خوازک بوین که بانی کردین بو ایمان و ایمش باور من هنا او دی فرمو خرچی نزو کن فریا کون تا دیر نبو باور بهنن با پروردگار تن ایمش خیرا بیدو دلی بیماتلی ایمان و باوری دامز را من هنا جا خواه جان ای پروردگاری مهربان من لگناه و حلو تاوان کن من خوش ببا چاو فوشیب که لکم و کوری کن من که تشیج دمرین ببن خلا ریزی چاکان و پاکان و ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد پروردگارا او بلنانی که لقرآن کد داتو مارد کدو و ایمان دارانو لسر زهاری پیغمبران تا بخشی و تا ببختوران بمان انجام بدو پیمان ببخشا و لبهشتی برین پر ناز و نعمت به بهرمان مکا هر وها روزرد و خجالت و شرمزاری روژ قیامت مان مکا او روژی که مسقال زرگ لخیر و لشر دخلیت برچاو دمیلیتوا چونکه براستی ذاتی تو بلین خوی دبات سرو هیچ آستنگ و کس پیگناتوانه ره لویستو ارادی تو بگرید.

0: ilahî, to xudayê min î, jiyan bexş û penayê min î, lebo derdî karî rohim dewayê min î, to îlhamê jîrî min û bi navanî birayê min î. Xunçeyê pişkuwaw, pirî nexşaw, deryayê westaw, tovî teqaw, tablo tablo danirawin, bi qelemê to ceşrawin. گری پنهانت هیچ کسی نیکاتوا بو چرکی غافل نابی و نوزو خونات باتوا اوی لای ایمه گرانا زور آسانه بلاتوا کی تر هیا پرده جیان لزندوان لابداتو داباتوا کس خوانیا هر تو خدای پنانیا هر تو پنای چاکی پاکی تاکی تنهای بی کسی کسی بی کسی کی توی هبی هر توی بسی خواندسی بولی قوماو فریاد رسی کبندک لالایوا وای چند گرزو زورسی آگاداری چرپی میروی بسر بردی لو سابروا با گلاو گل آگاداری کباران رخصاری دشوا بی آگانی لزندور چون لحل کی بوند جوقی و با چوه دروا چون روزی خوی بدزدینی و چونی دخوا کبا بالاو چرو چاوم و کمروف دار اجراوم کل جدا کسیف نبوم وق در چنار چخن راوم لشکرانی تو در ناسم سپاست کم حتا ماوم هرچیم هیا لرخصار و لهناوم دلم چاوم بونم ناوم نانم آوم تو پیداوم خدایا چند مهربانی تو سرچاوی بون و جوانی جیان و آودانی تو بدیدانی به حق دانا و زانا و توانای پادشای هر دو جهانی تاریکیین شوانی هناس بخشی بیانی لزمینی لآسمانی منی بنده پراغنده پنام هانی ازانم چند مهربانی رزگارم که لنادانی لیم ببوره با آسانی گر شایانیم شایانم که من نازانم تو دزانی من ناتوانم تو دتوانی خاونکم کردگارم وکو ملیکی بالشکاو بسرداری گناه و گرفتارم گناهم وکتاری کایی دوری داوم لمشو انگوست چاو قاسم شلو کز چاوم دوش داماوم هنگاو دنیم اموی بیم هرچن خاوم نوستاوم بنیازی لی خوش بوند روی خملو خاک دساوم او دال ریم هر دیم و دیم ای مهربان قبولم کو ریم بده بیم لیم ببوره خوش ببلیم فرمیسکم لیه بوتا دانا گر نم بخشی هاوار لخم گر درم کی ای بولای کیو بچو بروم با اندازه همو دنیا آتاجی توم آتاجی توم خاونکم لدمی جان کشانم دا ککوتومو لسر جدام برو محشر لسر ریدام کقاج سر وقت شلدار کوکو ماری بریندار جنگلا ادم لتاو آزار ککسوکار کوبو نو بودو عدیدار لو کات دا رحمه بکا برنجی زدو زبونم آسانی که لرخه لرخی جان در چونم خاونکم لو گور تاریک بویدیم کل زانم هر دیت ریم دکریت جیم کل ناو خامی سپیدا داده غریم کل سلاو رومل سر بردیش رق را دکشتیم ببردو کمایی که گلداد پشتیم یاران درون لگل مردوان لگرسان جدیل ریم دی خدایا لو ناجور باری کدا لو بازار ترسنا کتاری کدا ترسو لرزم بگور بدل نیایی فریشته بکه هاو دمم رزگارم کن لتنهایی جو جلی روحم آزاد که کاتی قپوی جسم دشکه او دمی که قطره حیا و خجالتی لروم ددکه لدوای زندو کرانوام برو حشر گرانوام کاتی خاکی لپولی پپول دچن آلوزاون دینو دچن کزو کپو گردن کچن کدین در رو کاروان سرای محشر لترسی جچلو هرا برا لبرا دبیترا خاوانکم لو روژه دا دلم خوش که بسی ترید پرده پوشم که لآوی کو سر نوشم که ممسوطی نبا آگری کلاشم برگی ناگری دلی پرتاسم مشکینا تو گورهید ام داوایم بجد بینا منو سرجم عزیزانم ریمان بخه او باشتا که موی سیرانو گشتا تال ناو عیش نوشیدا تیر تیر بگری نخوشیدا
1: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێ بیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق
2: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نوسینی مامۆستا حەسەن شەمێرانی

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خین نوی بشه کی تر لکته بی چمک اسلامی کان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

آینی پیروزی اسلام کوتا پیامی خوای زانه و دانایه با برسترین دروسکراوی خوی کمروفه و آین با خوشبختی و بختواری امروفه هات و لدنیا و دواروش ده جازور پیویست رچایی بر جواندی مروفه که بکره لفتوادان بایان و لسر او اساسه سروشتی آینکه خوای زانه و دانه وای دارشتوا که خزمت باو مبسته بکد و ام بابت زیاتر مجتهید و شارزاین لآینکه در کی ام بابتیان کردوا جالم باسه دا فرمویانه برنامه اسلام دو بشه ثوابت و متغیرات واته نگور و گوراوکان واته اسلام هنده بابتی نگور و بگورانی زمان و شوین نگوره وک بابتی عقیده و عبادات و اخلاق و هنده احکام بلان بابتی کوملایتی و سربازی و سیاسی و کاروباری دنیایی او شیاوی گوران و زانایان فرمویان فتوا اگوره بگویری کات و شوین و شیوی جیانی کسکان و مجالی که زور ماوه اسلام قصه تیدا نکردوه و هیلاوی تیو بو عقلانی سردم چون که عرف و عاداتی کوملگا اگوره بلان هنده لما مستایانی برس بنیتی که دل سوزانه و ناروان نا امبابتو آیتکه یا فرمودکه چون و تراوه باو شیوه ایله و فتوهی لسر ادا با نمونه سرور من درودی خواهی لسر بفرمویتی هر کس ده صلاتی هب و قربانی نکا با نزیکی مزگو تکمان نکویتوا ام جاره لفرموده با تشجیعه با زانهان فرمویانه قربانی سنته بی که زور خیرد اگد نشی که گناه بر نبی تو اتوانی بید با مزگوت دی بگیوری فرموده که بید ابید ایتر نهد با مزگوت جا شارزایانی دین لسر ام بابت جوره هفتوان داو لکات یکو بکات یکی ترو لشخص یکو با یکی کتر جیاوازیان هبوا جا لسر او شیوتی گیشتن مقاصدی من علیم لگل اوی قربانی و عمر سنت یکو شعیره یکی گوره یو باجوای انجام بده بلام اگر مسلمانان لشوینی که قاتو قرو برسی کرابون باشترو خیتر پاری او قربانی یان عمره بدری بوانه ولم شیویشتی زور رو اداتو پیویست ماموسایان قصه خیلی تیداب کن ولباری جلو برگوه لباری شیوازی برنگاری کار بدستی ظالمه و چن فرموده هی با کاتی تایب دوتراوه ابید ماموسایان بزانن چون تعامل لگل او دقانه دا اکن و گرنگ بزانین دین با خزمتی مروف هاتوا نک بدین زحمتی مروف وکان بدین اگر هلم رون کردنوان بدنه

زور پیویسته ایم ایماندار لدی دو پیوری قرآن و رو داوکانی دنیا لگ بدینه و چون که ویستو داوی ایم هندگ جا لگل ویستو نخشی فراوانی خوای گوره یک ناگریتا و انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکتی تکون لکم و یورید الله ان یحق الحق بکلماته سوره انفال آیت حوت اما باسی جنگی بدره پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابه کان پیش جنگی بدر بنیازی دسکوتنی کاروان چونه درو حزیان اکر توشی جنگ نبن بلام خوای متعال جنگی پی باشتر بو هرچند جنگ کشتن و خساری گوری لیکویتو بلام لای خوای متعال سرخستنی قیم و اخلاقو درکوتنی زیف و نادرستی دین و برنامه برانبر و اهلی باطل لم دنیا دا گرنگ ترو ام دنیا میدانی که با درکوتنی برنامه اهلی حق و اهلی باطل جیابونوی کسکان لسر او اساسا لو پیناو دا ابیت چیروکی اصحاب الاخدود و موسا و فرعون و یوسف و براکانی و بدر و احد و حنین و کیمیایی و انفال و جمال و سید قطب و مرسی و سیسی و قاضی و ایرانیکان و استاش حماس و غزه و جولکو هاوکاری نا انسانی دولت اصلیه زکان و سرشوری دولت عرب و بناو اسلامیکان و بیدنگی و هاو آوازی هنده بناو مسلمان و دعا و هاو سوزی العفو الایمانی منو تو جورها هلویست که خوای متعال لرگی کامیرای ربانی و ملائکه کان و توماری اکاتو هلی اگری بو قیامتو لوی افرمه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون سورة جافية آية 29 جاء من رؤى دا لغزة بم بيورن بيت زور قرصة تصور كردني وتحمل كردني بلام زمن لاي خوا سفرة بلام لاي خلق زمن حسابي بو أكريو پیغمبران سلامی خواهن لسر بي زور پیگیراونو نارحت کراونو هاواریان کردوا متى نصر الله بلام لای خواه خالقی زمن انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا سورة معارج آیت 6 و 7 و باسی قیامت لقرآن دا زور بي بفعل ماضي هاتوا لای خوای متعال حاضره بوی پیویست همو روداوکانی شخصی خو منو دورو بر بو پیور قرآنی لیک بدینه و هول بدین لبری اهلی ایمانو چاک خواز و مروف دوستان بین با باجه کشی قرز بیتو هیزو سرکوتنو ده صلاتی نادرستی دنیایی سر من لیتگ نداد چیرو که قارون بزانین پیویست من با إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة عصر آیتی 3 هیو زیاتر گوه با قرآن بگرین تا لم جیانه زور باش حالی ببین دنیا زوری روشتو و امتحانی خوینده بزالم و مظلومه و استا لعالمی برزخه چاوری ورگرتنی نتیجه اکن ایمش استا لقاعی امتحان دایم هول بدین ولامی پسیارکانی او دیو حاضر بکین لرگی ایمانی تواومان ببونو ده صلات و عدالتی خوای متعالو هلویستو کردوی چاک من پیش مردن منو نتیجش ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم سورة انفطار آیتی 13 و 14

قنوتی نازیله سنتی سرور معنا صلی الله علیه و سلم کات جماعتی کی خیلی رعل و زکوان بفیل و غدر هاتن خزمتی و حفتا صحابیان بد لگل خویان بناوی دینداری و فیر کردین یانو لوی همویان یان شهید کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور ناراحت بو و ماوی یک مانگ پینج فرزه لنیوژکانا قنوتی لسر خویندن و دعای شر و تیاچونی لیکردن ایتر بپی امرو داو فرموده یا سلف و زانایان فرمویانا هر کاتی مسلمانان لشوینی که توشی ناراحتی بون به دست کافر و دجمنانوا سنت باقی مسلمانان او قنوت و دعا شر و تیاچو نبکن لو کافر و دجمنانو دعای رزگار بون بو او مسلمانان نبکن دا استاجوک همو آگا من لیبو لوزع مسلمانان غزه و فلسطین و چکارساتی که کمیونیان بسرداهاتو بردوامی شل سریان بای داواموه لهمو مسلمانه کی برس لهر نویجه کی سنت یان فرز و بطایبتی امامکانو بلای کم لنویجی بیانیان دا او قنوتی نازی لبخوین ده که هر قنوتکی بیانیان که هنده مزگود بدائیمی ایخوینن چون که لای امام شافعی سنتا و هر دعای کی بو زیاد بکره وک یا ناصر المؤمنین والمستضعفین انصر اخواننا المظلومین فی کل مکان اللهم أيدهم واحفظهم وأنقذهم وأهلك أعداءهم ودمرهم واجعلهم وأعوانهم عبرة للآخرين أم دعايا بوسر كوتني همو مسلمانان لهركاتك دا دروستو باشا بخوين ريه

عبادتك تايبت بخشكان قرآن سرچاو گینری راستی کانه دی قرآن فرمی مروفکان با عبادت دروس کراون عبادت بمانه فراوانکی که ایمان بخوای گورو قیامت لگل همو کردوی کی چاک که سود با کوملگا بگینه که بنیت با خواو چاوری پاداشتی قیامت مباحکانش ابن عبادت و هر مروفه جن یان پیاو کوی جیانی دنیای نکات عبادت با اندازه کمه او حالت خسارو منده والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سوره عصر بو بيورد جورها عبادت من هي جايك لو عبادتان تايبت بخشكانه بالا پوشي حجاب لاستينا محرم كتوي خشكي بريس بردوام تا او حجاب لبردابيتو سرومل دا پوشراو بيت تو لعبادتي كي بردوان داي و پاداشتی فراوانی قیامتی لسر ور اگری جگل پارزگاری و کسایتی دنیات دی پیروستان بیت او عبادتو پاداشت گوریو خوای گوره رحم با ایمه پیاوانیش بکرد.

مراسمك بو ناساندن و جياننامي برئيس جنابي امام الصامل صديق عبد العزيز خواي خاون رحمت جهد و جهادي قبول كردبيت ساس كرا خواي گوره پلي برزي قيامتي پي ببخشه برئيسان من خوم شاهد حاليكم لسرطاي حفتاكانوا لبير مو لناو چه هلبجش ياومو لناو كارو روداو كان دابوم او كاتانا كارو چالاكي سياسي علماني و اسلامي دجب السلطي او كاتا قرسو ترسناك بو و او کاتانه سرطای شستکان و تا سرطای نودکان اسلامی سیاسی و جهادی زیاتر جماعت اخوان مسلمین بون. اوانیش که با عزهاتو بونی همو احزابی قدغه کرد که پیش هاتنی اوان با اشکرا کارو چالاکیان هبو اخوانیش لسالی 1971 دا بریاری وستانی چالاکی حزبی دا. هنده لما مستایانی بتمن بگویری آیتی اطاعی يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم سورة نساء آيات بنجانو كارو چالاكي حزبيان وستان بلام هنده لما مستايانو گنجاني تري خوين گرم قناعاتيان نبو بو وستانو جموجوليان نوستانو لسرتاي هشتاكان بواقعي كارو چالاكي حزبيو ريخستنيان دست بيه کرد جایی که لو ماموستایانی کارو چالاکی نوستاندو لسال 79 هر بناوی اخوانه و بواقعی لگره که کانی عشقانه و لگل چن هاوراو هاوکاریا دستیان پیه کرد جنابی ماموستا صدیق بو. دواتر پلی هاویش بو دروی هلبجو فراوان بو. تا استاج بردوامن خوای گوره لیان قبول بفرمید. جا لگل وجودی امکاری اوان. هل هلب جدا محوري ترهبو اوانيش هر اخوان بون كجنابي ماموستا ملا عثمان و ماموستا عمر رشاوي و ماموستا جعفر و او ماموستا و گنجاني قناعاتيان بوان هبو كارو چالاكي بانگوازي و پروردي و كوملاياتي و دجاياتي هنده منكريانا کرد بوشيوي خوين قناعاتيان بيبو و ايمج لقل برئيس ماموستا صلاح الدين و جنابي ماموستا شيخ عزيز بارزاني و ماموستا ابراهيم رشايو ماموستا علي محمد و چن ماموستا خوشكاني تر که ايمش قناعات ما نبو باوستاني كارو چالاكي هر بناوي اخوانا و بي اشكرا کردني ناوكي كارو چالاكي ما نوستاندو بو نمونا من مال من لدر بني خان بو لسالاني 1975 بو 1980 درسو چالاكي مهبو و لسالي 80 خوم و حوت کز لقتابيانم جيراين پاش به سوی گروژ لامنی سلیمانی با واسطه و پاره بردرین و ناچار بارم کرد با هلبجا. لیرش لگل جنابی ماموستا صلاح الدین و هاو رو هاو کاران یک من بینی و بریار دره ماموستا صلاح الدین بچید با ایران و ایمش که فیرار ابوین نه اچوین با سربازی بریار دره ایمش بچین با ایران و لوی کارو چالاکی بردوان بید. بله سال 1982 چون با ایران و لوی لنو اردوگاکان چالاکی من انجام اده. دواتر منو برئيس ماموستا علي محمد هاتي نو بو هلبجا بو كارو او بو لسال 1981 من جيرام 15 سال حكم درام و دوای جيراني بندو مانگي پنج خو پیشندن دروز بو دواتر كيميا باراني هلبجو جنابي ماموستا ملا عثمان و ماموستايان و كومل لخلق لخزمتي ماموستا دا چون بو ايران لوي بزوتنوي اسلاميان دروز کرد و طبيعتي امجمو جولي اخوان لهلبجا لسليماني و هولير و دهوك و كركوكيش بشیوی جورا و جور کارو چالاکیان کردوا حتا راپرینو دواتر برسمی یاسای احزاب هاتو اسلامیکانش با اشکرا هاتن نو گورپانی سیاسی وو تا استاش بردوامن خواهیم تعال لهموی قبول بفرمه خواش عادلو زیادو کم اخوینیتو مجاهدو قاعد درجیان جیایا چه جای گناه بر ام دنیای شوینی عملو قیامت پر سینویا دینکه من داوی یک ریزی من لیکاتو نزاع مایی فشله با جهدی یکتر بنرخینین برا بردوش بلین تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سورتی بقره آیتی 134 مگر باسی با ایجابی خزمت بدین و جین من بکات و امی من باسم کرد اویا که اخوان پی هستاو من آگام لیبوا بلام لوانه لأستی تاکو لأستی گروپ و جوری تر هولو چالاکی زوری تر بو بید من آگم لی نبو و باسم نکردوا و او جناون بردون لما مستایان و هاوراو هاو کارانیان زور کمن بلام من ناتوانم ناوی همو بهینم یعن لوانه من هنده کی نناسم اخوان بو کارو چالاکی بو ظروفکا بشیوه یک بو نمن اتوانی آگامان لی یک بید و اگر نسینه که حالیتی آیا داوی لی بردن تانکمو لراس کردن وی سپاس تانکم.
بیسرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشیکی تر بو لکتیبی چمک اسلامی کن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا خویندنوی بشیکی تریم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

ایمان تووی معنوی طوبای بهشتی لگل خوی داخل کرتوا الحمد لله على دین الاسلام وكمال الايمان.

0: برنامه‌ی نخشه‌رگای دوستانی خوا نخشه‌رگای دوستانی خوا فرمان دکا که چون دینداری راستقین من برپا بکین چون بگین با خوشویستی راستقینی خوا و چون جیان من پرکین لبهره ایمانی و پاداشتن راوکانی خوای گوره و پروردگار نخشه‌رگای دوستانی خوا برس ما مستعمل مسابیاری پیشکشی دکات برنامه‌ی نخشه‌رگای دوستانی خوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد سنا وسباس بخواي قورو مهربان سباسي خواك لسرهموني عمتكاني خواي أرزو آسمان پروردگاري دنيا وقيامت أي أو خواي كوا همون نعمتکان رجان دو بسرمانا ای خوایی که خاونی اوی که حال ارزو آسمانا ملکی توی و مالی توی و بدستی توی الحمد لله لسر همون نعمتکانت بتایبت سپاس دکی لسر نعمتی دینداری سپاس دکی لسر نعمتی قرآن سپاس دکی لسر ناردینی محمد المصطفى صلاة و سلامی خواب باری بسر جانی پاکی مبارکی حضرت رسول الله رحمو بزی خواب باره با سر همو امتی پیغمبر بتایبت خواهی گور رحمو بزی خواهی برژینه بسر اودا خوشکو برایانی خوشویستم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برزان لدرسکانی رابردو دا باسی او من کرد هموشتی گلم دنیا ابی منهجه کی هبه ابی ماموستای کی هبه ابی خریطه کی هبه خانوی کی بچوب که تو پیوستی بخریطه که پیوستی با وسابنا و مهندسیگ هی ای اگر بتوی بچی با قیامت بچی با بهشت ای ناوی ریگو منهج و خریطه کده بی ام دنیای قرآن ناوی ناو بلهو لعب اعلمو انما الحياة الدنيا لعب و لهو ام لهو لعب ام همو زحمته ایوی حتی یاری کردنی پیوستی با منهاج و تدریب لا یاری کردنی توب توبین و تا اگاتا معهد طيران عالمي تا اغاتا معهد فزاي خارجي همو منهجي هي همو ماموستاي هي همو تدريبي هي همو ماوي هي دي ابي روشتن بو بهشت روشتن بو رغي خوا روشتن بو رزامندي خوا حتما ابي منهج و رغي كي هبي جابر زكانم ام ديني اما ديني اخلاقه كي اخلاقي زياتر بي او ديني زياتر يغا که آداب و احکامی زیادتر جیب جیب که او دینی زیادتر که و لای خواه و نزیکتر که. ام شریعت اسلاما همو ماده که شرعی چن اخلاق و آدابی که با داناو. آدابی داناو با نویش. چون نویش بی؟ آدابی داناو چون چی تمزگود؟ آدابی داناو چون چی تمالی خوتن؟ چون چی با مالی خلکی؟ حتی آدابی داناو چون چی تسر آودس؟ چون تارد بگری؟ آدابی داناوت لگل خلقا چون معامله بکی؟ لگل دراوسی تا چون معامله بکی؟ چون رفاقت بکی؟ اما نه همو دین دایناو هر کسی یکی لمانه لطو زیادر جیب جیب که او دینی لطو زیادر یکا کی آداب و اخلاقی زیادر بی؟ او دینی و خواپرستی و نزیگ بونوی لخوا لطو زیادر یکا پیغمبری خوا فرمی علیه الصلاة والسلام إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا نزيكتين كسي إيوة بمنوة للروجي قيامتا أو كسيك أخلاقي جوان تلا كي أخلاقي زور جوان بي كي آداب أخلاقي برستر بي أولا في غمرة ولا دنيا ولا قيامتا نزيكا أقل في الدنيا بأخلاقت بروشتو بكردارت لفي غمرة ونزيك بي لقيامتي شاء لفي غمرة ونزيكي عليه الصلاة والسلام جا بره زکانم. لدرسی رابر دو باسی او من کرد. امتی پیغمبر همو یا طالبه یا ماموستایه یا قتابیه یا ماموستایه. حضرت رسول الله او امت امیه چون همو کردن به علما. چون هموی کردن به فقها. چون هموی کردن به حکما. پیغمبر او خلق امیه چون گوری. به یک حدیث. حدیثی که پیغمبر او خلقی همو گورانکاری بسراهینا فرموی امتی من یا ابی قتابی بی یا ابی ماموسا بی ایتر امن نیشتی که تر بی لولا بطالة وحتالة دانشتي ببوخوت كس لين نفرزيتو هج روجيك زيان نكي عقل زيان نكا دينت زيان نكا روشت زيان نكا يا زيادك يا بو خلق زيادك يا قتابي بزيادك يا ما مستاب بو خلق زيادك پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام بمشكلة ما آگرينا بروحي أميتو نخوة نواري و جهالتو همو أمتكو شوين كوتي پیغمبر همو بون بعلماء همو بون بقتابي و همو بون بماموستا پیاوی واحب و امرو چوا با کریکاری بیانی چوا با درس خویندن بیانی چوا با درس خویندن دو بیانی روشتو با کریکاری یعنی اما نبو همو عمری تنها راو دینار بی همو عمری بریتی بی لفار پیا کردن خزمت کردنی ورک بلکو یکی لبرنامه گرنگ کن یکی لخریت گرنگ کنین بریتی با لوک قرآن فیر بن بریتی با لوک احکامی خواه فیر بن بریتی با لوک لدین حالی بن ام علمی لآسمان و هاتو نابی بزانی چی هاتو جا برزه کنم اموی امتان معرس کم که او کسی قتابیه هواته هر کسیک ما مستان نبی و درز نلیتو اول امتی پیغمبره پیغمبره قتابی توی سایق توی مدیر توی وزیر او تو قتابید ابی بروی بخوینی ابی فیری قرآن بی ابی فیری وحی بی ابی بروی یو گریکی باشی او قرآن بی اگر وانبی براستی بنده کی باشت پینالن یو بگره با قرآن لسورت زمراتی افرمه فبشر عباد الذین يستمعون القول فيتبعون احسنه اي محمد مجدبو بندانم با او مجدب ده مجدي سركوتن مجدي الرسولي مجدي اما يعني بلا كبندي منو بياوي منن كي او كسانه كجيب قران اقرن الذين يستمعون القول او عني كجيب قران اقرن او يجيب قران نقري بندي خوانيه لخواون زيقنيه حالینیه لدنیا همو عمری سر وکا بو دینار همو عمری سر وکا بو دولار همو عمری سر وکا بو وید شو روش خریکه بو دنیای دسکوه بلام لم 24 ساعته نیو ساعتی نادا با قرآن نیو ساعتی نادا با میکه لقرآن تیوگا لحدیث تیوگا لأحکامی خواه تیوگا لو علم و لو کاغذی که لأسمان و بوهاتو لی تیوگا قرآن فرمه او کسانی کوا یو با قرآن اگرن یا قرآن خوینن یا قرآن دلینو برزه کم ام قصه قصه کل کملانیه اما قصه قرآنه اما اچی تو بردمی خواه خواه لسلامه محکمه دک افرمی او کسانی که یو با قرآن اگرن و نک یو گرتنه که یعن با او بی که علمیان زور بی معلوماتیان زور بی فیتبعون احسنه انجا پیر روی قرآن کشکن بیوی اکن وكو ييبو اغريو فيري ابي عمل جي بيكا جبجي اكا جا قران فرمتي اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب او انا اوكم الله خلقان كخورن ماي كردون جا كسي خورن ماي بكا ابي سرنجا ما كي تشي بي غير تشونه بهج نبي لغل پیغمبرا اشتي كيترني واولئك هم اولو الالباب اوانه براسي عاقلا عقل بو کسنه الان لدنیا بتوانه خلق خلطهنه بتوانه فیل لخلقی بکا بتوانه پاره زور کوب کاتو بتوانه پلی یکمی وزیری بینه اوزوار عقلی پینه الان عقل بو الان چه تا بهشتو عقل بو سر انجامه که چونه نو بهشت بی عقل بو الان بتوانه پاره زور کوب کاتو و زور خلق خلطهنه و قصه زور بکا و بزانه لهموشت اکتب بکا یعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا حمو دنیا بزانی نچی تا بهشتا و هیج نزانی وقت شد زانی کاد فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقط فاس سرکوتو بو کسا الین که برواتنا و بهشتا و لآگری جهنم نجاتی به برزکم تو که قتابی پیویستا شش شد جیب جیب کی یکم نیت راس بای تو بو خوا کاد که اچی قرآن خوینی کاته که اچی با مزگوت کاته که اچی با دائره وزیفه جه بجه اکی قطابی اچی با جامعه ما مستای اچی درزالیتو تصحیح نیه ابه نیتی خود راست گویتو شش کتب منهی لدوی قرآن پیان الان صحاحی سید
2: شش کتاب هی ل دوای قرآن الله انصحاح است کتاب راست تدرستن که فرمودی پیغمبرن علیه و السلام سر ای همو کتابی کن ام حدیثی پیغمبریان دلاؤ لانه و انما الاعمال بالنیات خواه سیدی کارو کرده باگا سیدی تیجه که ام ایشه کرده با خواه کرده دی وفشه بازی کرده وی خلق بولن پیاوی که یادایه وی پید بولن خواه پیاوی بغیرته وی کیابو او کرده که خواه لخود رازی بکی آیا تو کاری با کی اکی لدنیا اگر کری کاری با اکی کری اکی خواهر گره اگر با خلق اکی با خلق سیرت کن رو کری اکی لای خلقی با تمای کری لای خواه چون اتسان دو لکری ور نگره سحل دنیا تو اگر کری کاری با اکی دو جار کری وری هایست دو معشکان همو ابر نه بی یک معشه بیورگی یک کری اگر با خواه اکی او پاداش دل خواه اگر با خواهی نایی با کیت کردو برو لای اور کوابو یکم ای که ایم پیویز بی کن او یک نیتی خواه ماست کنو نیت راست با خواهی بکن خواه نجاکت با خواه بی راجوکت با خواه بی عیاده کرده دا با خواه بی یاری هجاران با خواه بی هر ایشه که کهی نیت خواهی لی بینه خلکی تی هر چی یا کیف خواهی تی مهم او ایشه که ناجح ایشه که خواه پیدا فرمه آفد آفرین اومنت کردو ایت تا واخه ایشه که نفوت بلام امرزو آسمانه که بپاره بیای بخلکی خزمت خلکی پیو که نیتی خوال نبالت قبول نک ابی خوال دل تابه مخلصن له الدین تنها دی اسلام های خالصن مخلصن نشتی تی کلوی هرچی دینو هرچی مذهبو هرچی حزبو هرچی بیرو ریتر های تی کلو پی کلوی همو شکی تی کلو بلام تنها اسلام که خواه تنها دکی خواه تنها او دین که با محمد اتو ام پاکو پالتو رنگاله راستی تنها بی خواه بکره توش خواه تو راست کرو اگر نیتی خواه تو راست کرو یعنی یکم کاری تو ابی خواه بی اچی قرآن خوینی در زکا خوینی حفظ روش یک دانا و درس خویندن نور کاری که باش بلام نیتی خواهی لی بینه اگر نیتی خواه نایینی براسی کاری که تره براسی شکل و بلاج رو ایشکد وقتی اگر رازه تو

0: اوی لگل هلحاتنی سپیده چی نوی دا ام آیت بخوینه تا ایوارا پاریز راو دبید لجین. اوی لیوارا دا بخوینه تا برا بیان پاریز راو دبید لجین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
2: قل

0: هر کسیگ لا بیانیان دا سیجار و لا ایواران دا سیجار با یقین و بیخوینید دا چه تا بهشتوا امامی بخاری روایتی کردوا.
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و

0: أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله
1: هر کسیگ لبیانیان و ایواران دا چوار جار بیخوینید خواهی گوره لهمو تاوانکانی خوش دبید ابو داود روایتی کردو

هر کسی لبینین دا بیخوینید وک او وای بدرجای او رجا سپاسگزاری خوای کرد بید هر کسی کش لعواران دا بیخوینید وک او وای بدرجای او شوا سپاسگزاری خوای گوری کرد بید ابو داود روایتی کردوا الله

0: كلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت
1: هر کس یک بیانین حوجارو ایواران حوجار بخوینید هر شتیک ببیت مایی خمو خفت پیدانی لخمو خفتکانی دنیا و قیامت خوای گورا لسری لا دبات ابن سنی روایتی کردوا

گلستانی شعر پشویک لسایی هستی جوانی شاعرانو گزرکی آسودهی بنیولا پرکانی دیوانی پرلجوانیو سحری و شیه و نرانی کر

این شاعر با هوری پاییز دلی لدریا و قطاری هوری بارش کوت دوی پیشن بسر سنگی چیادا چوکی دادا و کشو بیدن بسر پاییزی زردا با بخور بگری بکل بگری لسر آخر گلا آخر چلی تنیایی کل بگری بخور بگری بکل بگری بسر دشتو دری وشکا بسر داری گلا زردا بسر پوشا بسر درکا بسر سرچاوی کزرا بسر زیخی چمی دیما بسر هر وشکی کا وال هاوینی گرم جما بله بگری بکل بگری حتا آخر دلات بگری بگریه هوری پاییز با نقم به سینه کزری بفر آسوی بلند بگری تا چوارچه وی بلورینی لچم حالزه خورو هاشی شپولی آوی خینی دلاپی سرد و فینک با لسردارو دوان برژه پپولی زردی آلتونی دوان برژه پپولی زردی آلتونی لسر لقل وره بفجه بله بگری هور بارانی پاییز بیو چان بگری لسر باخچی قلی واسیس ابی آخر چلی امری

بگرمینه تپونم دا بکا بیکا تا شست هرگیز نوسته قلپی گریانی نوسته هورکی پاییز طبیعت زردو جاکا و لحالی گیان کنشتایا نشانه ماتمی پاییز.

Bogiwai Kurum Hiwa Magri Haniskini Washow Bas Halda Bas Bagri Lachawi Be Kararam Bochi Germani Wanaus Abri Kurihom Korpalam Miwani Dinyai Taza Khulqawam Ada Griyat Bazar Beychiz لروحي برقلاراوم چي ام قريه بيغايا كرو زيني وشو خربين چي ام قطر وردانا لچاود بمقال ارجين لقل اوغن چساوايي لسر خلفي بهار اروي چي فرقت لبرچي او هتاكو سيس ابي انوي وكو او برخ بچكولي كهر استال دايك بو لبرچی نش ای یاری حالت نادا تسر پاشو علی او زرنقوتی پب کمار فرشی هیلانی چ ایشه که کرم بو چی لسر ام حال کروزانی چیت خوا چسره که واها محکومی گریانی که تو هشتا لخمناگی لمعنای گریانا زانی اگر وک باو که حسرت دیدکت زهرت بچه جیایا زمان گردی عملتی گشت بدم باوا بفی جایا لناو کلپو بلی سینا امیدی و حسرتا یکسر بسوتای بهار عمری جوانی هم گول هم همبر همبر بلی رولم اگر وک من کمیک بدبختی ادراکیش لتویشی رش بکردایا نوکشو روشی روناکیش حقت بو عش بلر زینه بنالی روحی پر ایشت لأستیری سما بفجینی فرمیزگی دلی ریشت حقت بو ام همو گریانی نامفهومو بمعنا زمانی بستو تقریری شکات

بی لدست دنیا حقت بو بی وچان بگری بسر تاوانی باوکی ما بحر پرکی لطف بیدی بناو چاوانی باوکی ما.

0: پنجینکانی خوشبختی
1: 5 ways to be happy
0: بکورتی و بکردی و بپختی لهر برنامه باسک لمیانی پنج خال دخین خزمتی برستان به هیوای سودمندی به هیوای خوشبختی پنج لحاتوی جیان که گرنگ پیوان بیزن هر کومالگه یک روانینی با رگزی پیو لکلتورکه و سرچاوی گرتوا بلام لزورینی کومالگه کنده هندیک روانین هن هاو بشن هندیک کاریش هن بگشتی واچه سپیو که پیو دتوانید بباشی جو جیم بکات امانی که باسی اکین هندیک لو کارانن که پیویست پیو لی هاتوی هبید لجب جب کردنیا یکم برای و بردنی دارایی اگر تو پاری منگانی او کارباو انترنت و قیست یان کری خانوت برای کوپیکی داو هندیک پارت بو ماوتوا اما کاری که زور باشد کردوا بلام لگل اواش هشتا پیویستا بودا هاتوی خود پلانی دارایی تبه تا بتوانی استی بجیوی جیانت برس بکیتو دو بنماو یا ساکانی پاکو خاوینی بزانه وک پیاویک جه پنجه خود لبواری پاکو خاوینی خودی خودو پوشاکا کانتو شوینی کارکت دیاری بکو گرینگی برک پوشی خود بده بزانه شیواوی و نارکی نات کات پیاویکی جوانو باش بلکو اگر بلگه بر لسر شتیک بلگه لسر اهمالی و بی برنامهیو پشت بستند بکسانی تر سه چاکسازی کلوپلی نومال بزانه لهمو لایکی مالکتا و کلوپل باره اما راستیه که نابیلی رابکین زانینی چار سر کردن و چاک کرنوی هندگ لکلوپلکانی نومال کاتو پارت بو اگره نتوا خوش درزگاره که لو شیو روانینه کسیگ بود روانه او کاته زانیت بو گورینی گلوپک بانگید کردوا او کات بونی هنده کلوپلی تایبت بچاکسازی بگو من گرنگ لمالکت دا هبید چوار پارزگاری لطوانا جسته یکانت بکه اگر تو اتوی جیانی که دورو دریش بجی خوشی لجیان ببینی تو بتندرستی بجی پیویست بزانی چون معامله لگل طواوی بشکانی جسته دکی شیوروانینی خود با تندرستی و خوراکی تندرست بگوره باو جاری لگل پیشکوت نکانی سردم ده بگنجید پنج بنماکانی معامله لگل افرتان بزانه اگر تو اولی هاتو یعنی پیشوت هبید راستو خو معامله لگل افرتان معامله یکی درست بید چون که باو خالانی پیشو اتوانی که شکی گنجاو با خیزانه که دست بربکی اتوانید ببنماکانی ریز و خوشویستی و لیکتی گیشتن معامله بکی تو امش ببیت سر تایک بود سپیکی جیانه کی پرکامرانی همیشه کامران بند

0: نابی نهندری هیچ جیانه اکو روداوی نو یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
1: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
2: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
3: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام دبین

برنامه هیوا هیوا گوری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: لگل سرطای روژ چینو برچایی بر بیانی و بر رکوتن تان با شونی کار لبرنامه روژیار دا با کومالک زانیارونیو و لگلی و دبی با کمترین کات روژنامه نوخوی و جیانکان حال دادین و گرینگترین منشتکان اماش پیدا دین لگفتوگوی روژیار دا کسانی شهرزا دبنمیوان
1: بیانی تان باش
0: روژیار روژانه لکه جمعه رشتی بیانی لگلی و دبی

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورقی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش ایدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاها
3: بی خانه ما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری یارایه
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: و بریانی و بلی و لپی جورا هرچی لیان ری لیرا سیرو بطام و برتیرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نکر باوچی سیوان سیوان و سورن جان سابت و سووین خان لانو و لیک تزام لبسلی برنجا همو یعنی خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجی محمود جای متمانو خواستی هموانا بوی لنا همیانا بس برنجی محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نتشوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی دورو بری
6: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانازیه و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
7: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشا بو منال کانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران بهستر و خاونی ازمونی زیاتر و خدمت گزاری تایبت و نوازه بو منالکانتن لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-7-3-7-2-6000 0-7-3-7-9-6000
8: نخوشخانه هریم بشوازی که نویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمیر پشوازی لچار خوازنده کرد. نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش بسپاری جواز لخوده گرد. سنترکانی تیشکو ددن، چار سری سروشتی. کلینیک کنی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر، تقیگی بسپاری، فریاک و تنی خیره، هولی نشترگری و مندالبونی سروشتی. قاوشی مندالان، یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا. کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمانجی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هریم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
9: نخوشخانه هریم، هیوایک باشیان.
10: کادجمیر هشت، با کاتی هریمی کردوسان، سپیدا اف ام.

بنابی خوی گورو مهربان سلام و رحمتی خوی گورو تان لبید بی سرانی برای سبانی تان باش و پر خیر و برکت بید فرمون لسپیت اف امو سردری کجمیر هشتان پیش کشدکین لسر دوای دکتر عمر پنجوینی پرلمانتاری گرتو حوت روش مولد بو چار سری بنزیندان را دکتر بخاری جمیل بریارداری فراکسیون یگرتو لپرلمان کردستان رای دگینید لهرم پاری کاربا ورده گیرید و کز نازاند بو کده چید سی کجبری کرد لالیبیا و دگرین و هرین کردستان بانکی نوانتی عراق پدانی دولار بگشتیران سنور دردکت هفته داتو لستی موچی مانگینوی هرم روانی بغداد دکرید هاتو چوی سلمانی رای دگینید هر پاسو تکسیک خندکاری زور بگویزیت و سزاده درید علی زیدی داوله ترامپ دکات واری چکدامالین گروپ چکدارکان دو بخات. بغداد اسمانی ولاتکی بروی هلا اسمانیکانی تران داخست. مسعود پزشکیان سرکومار ایران دچیت امریکا. سپای پزداران ایران هراشار امریکا و اسرائیل دکات. سرداری کچمرش من پیشکش کردن خواتن لگرد.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی.
1: برنامه خوشنودی لهر القيت ديواني شاعريك حلب جيرين بلك والينوي شارزايان آشنابا سربوردي جيانو شعرو برهمي شاعران دبين برنامه خوشنودي راجاني سيشما كاتجمير يانزو بيس خلق
2: کاتک هوشیاری یاسایی من دبیت آشنا دبین با مفکان من. سای یاسا حولکه بون زیکر نوی یاسا لجیانی روژانا. من سای اقبالم لبرنامه سای یاسا لگلتان دبم. روژانی دو شما کاجمیر سی و بیس خولک پیشکش دکرید. روژانی سی شما کاجمیر دو بیس خولک دوباره دبیتوا. برنامه سای یاسا.

شیکاری هفته شیکاری هفته شیکاری هفته گفتگوی پسپران و چاودیران لباری رودا و بارودوخنه و خوی و هریم یکان روژان یک شمان که جمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید شیکاری هفته

temen befre û detuyeteva. Temen herçende dirêj bêt, wek rojeke û êware dêt beserî de. Mirov herçend xweş binoşe û ciwan bipoşe, noşînî dête kotayî û kifnek dekirêt beberî de. Em temena gilolayeke hel dekirêt, rêgayeke debirêteve. Legal henasey kotayî cegaman de pêçirêteve û deçîne lîstî mirdwan û de tomarî nufûs navman dekujêteve. جسته لو خاکه هاتو و هر بو اویش دبریت هوا خاک دبیت هوا دایکو امیزی خوی بو کرپکی دگریت هوا جیان قرزه پیشن سال ورمان گرتو امیستاکش ددریت هوا روح کلناو جسته دایا امانته کی خدایا او خدای امانت ور دگریت هوا گور دبیت صندوقی کو برو منده دکریت هوا تا روشی خوی لسر منده ددریت هوا اینجا لدوی آوابونی خوری جیان، خوری که نوی همیشه ای حل دیتوا، او سا هرچی من کرد بید گورو گچکا رو بر رو من دکریتوا. وای ام دنیا چند شیرینه که دست من لی نابیتوا. و ازانین ام گریه نا کریتوا و ام رگای نا بریتوا. تمن تاشی سپیل و تکی چی آیکا. ایمه و ازانین برده کسی بفره بسرکی ساتو ترپی دل دتوه توا. عزیز تو جوک اوانه چون میوانه که ام دیداره دن که گرمی ام خرواره گلای که دارستانی ام بناره چرپی که ام روباره دلو پی ناو شپوله که ام کناره خشتی که ناو ام دیواره وانه زانی لمسوار چاکی و رمبازی دا تاق سواره وانزانی گلی ام یکم بهاری نا چندین بهار تی پری چندین بهار گل حلوری و پوشی پری نا پیشی تو چین چین هاتن زو کجانو و آوابون تو چونید اوانی جوابون وریاو چابوکو آزابون خریکی راوشکارو آشواو جوتوگابون سرقالی کاسبی و حمالی و شوانی و معملو سودابون زوربیان چینی ملتو هندکان فرمان روابون کچی چینی کی ترحاتو اوان گوران استا گشتیان دناو گوران. عزیزی من توش گلی کی بحاری کی هر وک اوان ربواری کی و معنوت هر چند ساتی کا جگاد مال و ساباتی کا هرچید های پیناسو کاجیر و خامو چند قاتی کا خون و خلیا و آواتی که بو اوان و بو منو توش هواری که شیرین و خوش جوش و خروش پر عیش و نوش ایتر چند هات بیو چوبیو چند دب بالا حل چوبی دب انجام آوا بو بیو ون بو بی وکو نبو بی. رو وی جیر و حال تمن دروانه چاکه دکات تا دتوانه و کشوانه لگل رانه چون که ایواره دیته و هر ملنانه مرو ویجیر اگر بیشکا خوارو بانه هنگاوی حلا دانانه ارکی سرشان ولانانه خوی دانانه با شاباش و پاروانانه هرکس بانکا ناله بینه ناله هانه دلی چیا دلی کوانه مرو ویجیر تیشو دخاد با سفری سفری کوال بری مرو ویجیر وکو زوپا حل ناچه تو دوکل ناکا کاری بدو دغل ناکا ماشو برنج تیکل ناکا ازانه دادگاتون ده خوی دوچاری یه چل ناکا. دادو کاکا پلقاجو راک راکی ام دنیای کاتیک چاکا و کجوتیار کلگی تمن پاک بید لدرکو بجارو پر بید لروکی چاکا کل ارکسرکی کد دوا نکوی تلی شیطان لرد دای وریاب لی حل نکوی بردوام روبرو آسو سر بکوی.

جیان خوش لگل یاران کوری بیانی و ایواران کیف و شادی و چون سیران و کجاران بچی تکون هواران پت حل بخی با دیلان للی داران تیر پیکنی و کایا بکی بلام عزیز دستم دامان کارگ نکی دزمایی تمنی دنیا زایه بکی چون که خوان خواز دستت ببیتوا بود قربو نکریتوا.

بنای خیگارو مهربان بی سرانی سپید اف ام نه هر کیوی کن سلای خواتانه بید به نیتن باش بید خوشحال و شادمانین لارقی که اینوی برنامه روژیر لگل هاو کارم که گره بین به خسمت اوی برز و خوش شویست اکی نوه

بله اوانی که حزب قاوه دکن ام بابتا بو اوان گرینگا دیاره کافاین و زمان ناداتید بلکو ماده کی کیمیایی میشک که دوستینید بناوی ایدنوسین بدریجای روش لجسدا ام ماده دردادرید و هوکارا بو خوالی بون هر بویا که قاوه دوستینید هست با وزی زیادتر دکین برزان اما چند راستی که سرنج راکش ها سبارد با خواردنوی قاوه یا نو کسانی که حسب خواردنوی قاوه دکن ماوی مانوی کافاین لجسته دا لکسی که و با کسی که دیکه جیوازا بلان با گشتی چوار با شش کاجمیر دمینه توا لانی با ماوی کارگری لسر ماوی مانوی کافاین هی لجسته دا او کسانی جگرده کشن زودتر کاریگری کافئین سریان دمینه توا و لجسته دا بویا حالتا کن تیکش کندیان بود روز تبید هر بویا لگل وستانی جگره کشان دا سرنج دادن کاریگری همان او قاوی پیشتر دیان خوارده و زور بهستر بوا حپی رگری لدوگیانی و دوگیانی هوکارن بو مانوی کافئین لجسته دا بو ماوی که زیادتر و هر وها پاش ماوی اگل خواردنوی قاوا همان کس پیویسی ببره که زیادتر ده بید باورگرتنی همان کاریگرکانی پیشوتر. تنها لبر اوی لپاش خواردنوی قاوه خود لیده که بید واتای اوی نیا که قاوه کاریگری لسر جستهی تو نیا. بلکو دکرید ماوی خودنکت کم بکاتوا کم تر بچیتا خویکی قولاوا. رخراوی خوراک و درمانی امریکا دلید به تکرای کسانی تندروس اصایی روژانه 400 میلی گرام لقاوه بخواتوا. بلام هنده کس بم برا هست با خیره لیدانی دلو دل راو که دکن هر بویل کسی که بو کسی که دیگه جاوازا. اینجا لکاتی جوگانی دا نبید لدوصد میلی گرام قاوه زیادر بخورتوا و لچن توجینوی که جاوازا در کوتوا که قاوه سودی زوری هیا و کو کم کردنوی اگری توجبون با نخوشکانی دلو جگرو نخوشی زنده چالکه کن.

بله. لانویترین بریار ده وزارتی پرورده شوازی درچونی یک بابت یان زیاتری بو قونغکانی چوارمی سرطای تا پولی یانزی آمده هلوشانوه. بو پیمانگکانیش سیستمی پرینوه هلدوشانه توه. دیاره برو براتی گشتی تاقی کردنوکانی سر با وزارتی پرورده رگیان دوه با سالی خوندنی 2027-2028 شوازی پرینوه عبور با سرجم پیمانگکانی سر با وزارت هلدوشانه توه. یکی که دیگه لبریارکان اویا درچون لا یک بابت با نمره چل یان زیاتر لپولکانی چوارمی سرطایی و تاکو یانزی امدهی با سالی خوندینی 2027-2028 هلدوشه نتوا مرجا خطابی لسرجم وانکان دا نمره سرو پنجاب دزبینید امش دوی اوی لپینچ نمره که بریاری سودمند بید انجا با درچون هشمار دکرید لصلاني رابردو برياركا بجوريك بوا اگر كتابي ليك بابا دا چل نمرا يان بسروي هبوايا اموانيا بوي دكرا ببرينوا بو درچون بلين هجمار دكرا اگر كتابيك لوانيك دا چلي هبوايو لوانيكي ديكا دا چلو پينجي هبوايا پينجي نمري برياري پيدا درا بو اوانيكا چلي تدا هبوا با پرینوه بوی هجمار دکرا بلام با سالی آینده بریاری پرینوه نامینه تو تنها پینج نمره بریار دمینه توا. برای برایتی گشتی تاقی کردنوکان پیوز با بازنی یکم و تا پولکانی یک و دو سیم کاملک بریاری در کردو که امانه بشکل نبریارکان گواستنوی خطابی لورزی یکم و دومی خوندن دا دبید لماوی سی روژی سرطای دسپیکی هر ورزی که خوندن دا بید. خطابی بازنی یکم اگر ببی مولد 25 روش نهات خطاب خانه اواصل او صالی بکوتن بو هشمار دکرید. اگر خطابی بازنی یکم ماوی نهاتنی با مولد و بی مولد گشت 45 روش او صالی بکوتن بو هشمار دکرید. بو پولیسی می بازنی یکم لهر ورزی که خوندن دا دبید 4 تاقی کردنوی روشانه جان بدرید. نبید لهیچ تاقی کردنوی اگده نمره کمتر لچوار دانه دا بونه منحبت امش بو مرجه خطابی که بجداری تاقی کردنوی کرده بید. انجامی کوتایی سال لکارتی خطابی دا بحل سنگاندن دا نوسرید وکو نایاب زور باش باش ناوند یعن پسند هروها درچون با رینوینی بلام لا توماری وزارت و خطابخانه دا دبید بنمره بنوسرید.

بله هزکانی پیشمرگا لا یانزه فرقه دا یخرانه و بفرمی دست بکار بون هزکانی پیشمرگا لا چوارچوی یانزه فرقه و دو دوری سربازی دا یخرانه و سرکاتی هریم و حکومت رای دا گینند لما بدوا هیچ هزکی پیشمرگا لدروی وزارت نامینه جا برپرسانی بالا داوی هاوتا کردنی موچی پیشمرگا لگل سپای عراق و اروها بردوامی هاوکاری هاو پیمانه دکن لا ری رسمی کی فرمیده با مدبونی سرکردهاتی سیاسی ریمی کردستان نوینری هاو پیمانان و شاندی فرماندهی هزا چکدارکانی عراق تاوبونی پروسه ی خسنی پیشمرگو دابش کردنی هزا کان بسر یانزه فرقی سربازی دا راگن را ام هنگاوه کتای هنانا ببونی پیشمرگا لدروی چتری فرمی وزارتو چونه نو قناغی سپایکی دامزراوی یک بریار دست بکاربونی فرمی دوری یک و دوی سربازی و ریخستنی سرجم هزکان لچوارچوی یانزه فرقه دا تاوبونی پروسی یک گرتنوی گشت یککان لجیر یک فرمانده سربازی یک بریار دا نمانی هیچ چکدارو هزکی پیشمرگا لدروی میلاکو پیکری فرمی وزارتی پیشمرگا پش بسن بم بابتا و بردامبونی هاوکاری و هماهنگی سربازکانی هاوپیمانانی نیودولتی و با هزا یگرتوی کم بلین جا لبرانبر دا امانا اراسی سروکاتی هرم و حکومت برانبر ببغدا و لانگرانی حزویر به هماشی امانا هموی پشگیری ام یک خستنه دکریت و هروها بتای بتریش لبرانبر دا هزی پیشمرگا هزی که نشتیمانی و نابید بو ململانی و لانگری حزبی بکار بهن رید هاوکات لادست بیکی قناقی نوی مشق و پرپیدانی سربازی و بپی پیورنی دولتی کان لارهندی عراق و دو پاتیان کردوتا و که پیویستا همانگی امنی لگل سپای عراق فراوانتر بکرد و حکومتی فیدرال پابند بید به هاوتا کردنی موچو شایست داره کانی پیشمرگا لگل سپای عراق دا راگاندینی فرمی ام یانزه فرقه سربازیه دوی سالانه گلا هولی چاک سازی هاو بش لگل ولاتانی هاو پیمانان دید که تیده بشداری کردنی نوینری نوسینگکانی گشتی هزا چکدارکانی عراق لر رسم اگده و دست پیکی همانگی نوی دستوری لینوان هولی رو بغده سبارد با سیستمی برگری فیدرالی دن هر سبارد بم یک خستنه دیاره به هماشی و علی زیدی سر وزیرانی عراقی دیاره با هلکی میجوی وصف کرد و زیدی خستنی پیشمرگا آسایشی نشتیمانی در مزراوی دیاره به هزدکا زیدی بابونی تاوبونی پروسه خستنی پیکاتکانی هزی پیشمرگا لجر چتری وزارتی پیشمرگا دا پیروز بای عراسی هرمی کردستان دکات روژه که میجوی وصفی دکا سر وزیرانی عراق جغتی لوا کرده و که امهنگاوا دبیتا هوی چسباندینی کاری دا مزراویو اروها بتو کردینی پایکانی اصایشی نشتیمانی لولاد دا زیدی دجلید یک خستنی هیز سربازکان لچوارچوی دستور دا وک بنمایه که بوی خستنی بریاری برگریو همه انگی نوان هیز چکدارکان که لقلم دراو علی زیدی سر وزیرانی عراق لپیامی که فرمی دا لطور اکس پیروز بای لحو نشتیمانیانی هریمی کردوسان و هیزکان پیج مرگ دکات ببونی تاوبونی خستنی سرجم پیکاتکانیان لجر چطری وزارتی پیج مرگ دا با امانجی بیس کردنی آسایشی نشتیمانی و چسباندنی کاری دامز روائی حوکات تاوبونی پروسه خسنی یک جوازی کن لنا وزارتی کاروبار پیشمرگ دا هنگاوی که سرکیه بو برو پیشبونی سیستمی سربازی ام یخ ریزیو هروها یخ گرتویا رولی برشاو دبینید لابحث کردنی آسایشی نشتیمانو برودان با پرانسیپکانی کاری فرمی دا مزراوی پیشمرگکانی کردوسان وکو پالوان نوازند کرون و یک گرتویی پیکاتکانیان وکو دسکوتیک با طواوی رولکانی گل هجمار کراوا ریخستنوی سرجم هزا امنی و سربازکان لاچوارچیوی دستورو یا سایدا دبیت مایی پتو کردنی همانگی نیوان طواوی پیکاتکانی هزا چکدارکانی عراق که امش با هنگاوی که گرنگو بنارتی دادن رید با پاراستنی سقامگیری زامنی یا گرتوی بریاری برگرین اشتیمانی لاسران سری ولاد دام.

بله هر سبارت با یکرتنی ینگ خسنوی پیشمرگا رایوشکاری سروگزرانی عراقش با کاروباری امنی دلیت پیشوازی و دستخوشی لابریاری خسنوی سرجم هزکانی پیشمرگا لاچوارچوی دامزرا و فرمیکانی کردستان دادکین ام هولاش سیستمی امنی و نیشتیمانی به هزدکات پالپشتی هولکانی حکومتی فیدرال دبید با کنترل کردنی چک دیاره بریوبری نوسینگی علی زیدی سروگزرانی عراق ری رسمی راگاندینی خستینی زکانی پیشمرگا که لحولیر بری وچو قاسم عراجی روشکاری سروگزرانی عراق با کاروباری امنی لحجماری خوی لطوری اکس بلای کردوتو پیروزبایی لگلی عراق و حکومتی حریم کردوسان و هزکانی پیشمرگا دکات ببونی راگاندینی سرکوتینی خستینی پیشمرگا لچوارچیوی یک سرکرداتی هاو بش اوش سیستمی امنی و نیشتیمانی به هست دکات که دستور و یاسا پال پشتی دکات دست خوشی لو هنگاوه دکین وکو هولک با پشتیوانی دولت لکنترول کردنی چک لدستی دامزرا و شرعکان دا سیر دکین ام هنگاوه همانگی لانیوان هزکانی فیدرال و پیشمرگا پتوتر دکات و سروری یکیتی اصایشی هولاتیانیش دپاریزید.

بوجه 2021 لقناغی کتایی و گریبستکان جگیر دکرین. وزارت اداره عراق آمده کردنی پروژه اصای بوجه 2021 دگین قناغی کتایی. پروژه اصاکا لمنگی چرینی یکم دا روانی انجومنی نونه رانده کرد. سرجم فرمانبرانی گریبستو کرکاری روژانه لدقی بوجه کده بفرمی جگیر کراون. اروها لیجنه اداره پرلمان جخد لجگیر کردنی به مرج گریبستکان دکاتوا. پروژه اصای بوجه گشتی 2021 عراق گشتو تا قناغی کتایی دارشتنو بریاره لا مانگی تشرینی یکم دا روانی پرلمان بکرید. اما هنگاوا دوای ورگرتنی خملاندنی خرجی توای وزارتکان دید که تیدا دوسی گریبستکان و کریکارانی روژانه بفرمی لا خشتو دقکانی بوجه دا یگلای کراو توا. گشتنی رشنوسی بوجه 2021 با قناغی کتایی دوی ورگرتنی خاملاندنی خرجی سرجم وزارتکان. روها دیاری کردنی مانگی تشتینی یکمی دهاتو وکو وادی گیشتنی پروژه اصاکا بانجومنی نویران. گواستنوی دوسی گره بستو کری روژانه لا قناغی داوکاری و با دقی فرمی اصایی لا نو بوجه تا. تاو کردنی رکار دارایی و هنریکان بو خصن روی پروژه که لکوبونوی انجمنی وزیران بمبستی پسند کردنی. لبران برده، عده حواد سروکی لجنه دارایی لانجمنی نونران جخد لودکاتوا که به همیشه کردنی فرمان برانی گریه بستو کارمندانی کری روژانه ببی هیچ مرجیگ لناو بوجه 2021 ده جه گیر دکرین. هاوکات امجا بودکات کم پروژه اصایا لروی شواز و دارشنوا جاواز دبید. وقت یکل کردنیک لابوجه پروگرامکان و دقی اصایاکان که آمده دکرید. نردنی فرمی پروژه اصای بوجه بانجومنی وزیران بستراوتوا بگرانوی وزیری دارایی که یاوری سرگ وزیران دکات لسردانکی دا بولیت گرتوکانی امریکا. تاکو دوی پسند کردنی لدسالا دیجه بجه کردن دست بجه روانی پرلمان بکرید با دنگدان لسری.

بله سرگوزیرانی عراق خشتیکی کاتی راگیان دوا با کنترول کردنی هزر چکدارکان و بلینی دا تا که کتایی سی حزیرانی سال 2027 توای گروپ چکدارکانی چک دکرین و بیان هنیتا جر رکیفی دولت هاوکات ام هنگاوشی با پرسیکی شرفو و پیوستیکی حتمی ناوبرد علی زیدی سروزیرانی عراق لی کم چوپی کوتنی دا لگل روزنامه نیویورک تایمز انجامی داوا با یکمین جار پلانیکی قوناخ بندی با چک کردنی گروپ چکدارکان اشکرا کردوا ام پلانی سروزیرانی نوی عراق لکاتیک دایا کم اداره دونالد ترامپ گوشارکی توندی خصوات سر بغدا با سنور در کردنی او گروپانا لبران بریجدا تاران هول داداد هجمونی خوی فراوانتر بکاتو لجنگ کدا دش با واشنطن بکاریان بیند. زیدی در باری پلانک دلید ام بابتا هل بجار دنیا بلکو پیویستیکی حتمیه اوانی پیجمن باسیان لمده کرد دواتر پاشاکشیان کرد چونکا ملکچی گوشارن یا نگرانکانی دی کبون. بلام با من ام پرسا لگل دوسی گندلی و پرسی شرفه سروزیرانی عراق امرشی با کردوه آبوری بهیز ببی کنترول کردنی چک دروست نابید و پیویست سرطا چک قطیز بکره تاوکو بتواندرد آبوری که پتو بنیاد بنرد زیدی پیشتر را گانده بو حوکات لگل کشانوی دوین هزکانی امریکا لا سی ایلول دا گروپ چک دارکان چک بکرین بلام اوان اوادهان رد کردوتو دواتر حکومتی عراق لیجنه که دانستانکاری پیکنو استا زیدی دلید لسی ایلول دا مرجکانی رکوتن لسر خشتی کاتی رادگینن روشنامکا پلانی که زیدی بلاو کردوتو و تیدا عماجی بوداو سرطا ماویی که نمود روش دست بیدکات که تیدا گروپکان هیچ هرشک انجام ندن دلنیایی وردگرن که هزکانی امریکاش هرشان نکنه سر دوی او نوید روشا پروسی رادس کردنی چک دست پیده کد. حوکات تاوکو سی ایلول یان بلین سی حزیران 2027 پروسه که بطاواتی کتایی دید. هرچنده میلیشیاکان داویان کردوا تا کتایی 2027 مولاتیان پی بدرید. زیدی جختی لوا کردوا تا وکه آمان جی سرکیم هنگاوا هلوشاند نوی چوار گروپی سرکیه وک قواری سر بخو. دلید اوان وک تاکه وقت تاک پیوندی با دسته حشتی شعبیه و دکنو تیکل دبن لادوی او وادهش هیچ گروپی اگلجیر نای میلیشه دا کار بکات وک یاساشکن معمالی لگل داده کرد لبشه که دیکی قصکانی دا سرگوزیرانی عراق زیان عبوریکانی ولاتکی خستارو که به های شری واشنطنو تارانو توشی هاتون دلید عراق لصدا شستی دا هاتی مانگانی هنرده کردنی نوتکی لدست داوا امش به های پکوتنی گروه هرمز اروها اشکرای کرد ولاتکی لسرطای دست بیا کردنی جنگ کوا نزیکی 60 میلیارد دلار زیانی داره برکوتوا زیدی اشکرای کرد ایران رگا با تنکر نوتکانی عراق ناداد لگروه هرمز تیپرن دلید ایما با دریجای قسمان لگلی کردون بلام بر یارکی ایران یگلا کروی آمان جی اوان برس کردنوی نرخی جیهانی نوتا امش پیوندی با نزیکایتی ایما لیانوانیا لهمو حالتک دا اوان دیانوید فشار دروز بکن سر وزیرانی عراق امرشی با کردو با درباز بون لابلوقی کندو کار لسر هیلی نوی بوری نو دکن لو چوارچوی دا عراق رکوتینی که یک سالی بازیاد کردنی هنرده کردنی نود لارگی بوریکانی ترکیه و واجو کردو دیوید توانی بوریکا فراوانتر بکد روها هفته رابردو لفرنسا و المانیا پلانی که پیجنیاز کردو

بله یار سرجم کمپانیا فروکانکانی ایران دخرینا یان سزا بر سزاکانی امریکا دکون وزیری گنجینی امریکا رایگاندوه کل 23/9/2026 آسمانی جیهان بروی سرجم کمپانیا آسمانکانی ایران دا دخرت وزارت گنجینی امریکا پیشتر 27 کمپانیا آسمانی ایرانی خستبو لیستی سزاکانوه سکوت بندیس وزیری گنجینی امریکا رایگاندو اگر فروک ایرانی کن لفروک خانه گونشینو او ناتوانن سو تمانیان بو دابی مکن ناتوانن خزمت گزاری فروک خانه یان بو دابی مکن ناتوانن بلیتیان پی بفروشن اگر نا لا سیستمی دولار در درچن وزیری گنجینی امریکا هر وهاوتی نازانیت پیک دادان لگل ایران چند خانیت بلام اما جیبه و داوه سبارت به سزاکانی سر ایران لگل چین قصه کردوه. بریاره دو روژی دیکه سروکی چین سردانی امریکا بکاتو لگل دونالد ترامپ سبارت با چندین بابتی جورا و جور لوانش سزاکانی ایران گفتو گو بکات. لسرطه مانگی ایلو لوه امریکا برنامه گمارودانی آبوری ایرانی راگین کتیده کارتکانی بانکو بازرگانی تکنولوژیا فروکوانی و کشتیوانی دکاتا. Much.

La hawalaki mishtumr da, gara bambasti bajdari kirdin la kobunawai gishti netew gurtokan Mas'ud Pezeshkian sardani Amerika dakat. Lana khuy Iran da du bochuni dish bayak bo am sardana druz bua, gara bryara Mas'ud Pezeshkian sarokomari Iran roji seshama bo bajdari kirdin la kobunawai gishti rekhrawi netew gurtokan sardani New York bakat. Abaz Araghchi waziri darawai Iran دیارا شوی یک شما با سردانک برو امریکا برای کوتو لرگاده وسانکی کورتی لدوحی قطر هبوا با تاتو کردنی دوائین پیشاتکانی نوچکا پیشتر دونالد ترامپ امده خوی با کوبونوی لگل پزیشکان در بری بو بلام هجداری دابو اگر رکوتن نکرد قیرانی آبوری یان لنوچون چاور ایران دکات لنو خوی ایران دا کسایتی پارزگارکان و هندگلا ریفرام خوازکان تبینی لم سردانان هیا که رخنگران پیان وایا ندانی فیزا بطیمی را گیندنی سر و کمار رگری لرومالی میدیایی دکاتو هروها لدوخی جنگ دا ام آمدبونا پیگه ایران لاواز دکات لبرانبرده لانگران جخد لودکنوا که نچونی ایران زیاتر لبر جوندی امریکایو و پاراستنی درفتی دیبلوماسی پیوسته.

بله برزانو خوشحالیستان روزیاری امرمان پیشکش کردن سپاس با بیسری ایوا سپاس دارم که لمرو گویی برنامه روزیار بون و می دکن که توانی بتمان کاملا لازانیاری بسودی روزو حوالی روزمان پیشکش با ایوی برزو خوشویز کرد بید برزان او بابتانی که بابتی روزن گرینگن اما ما جمع پی کردوه لگرینگ ترینیان او بو که

0: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیریکی سروشتی و خاوی
3: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
4: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاو بی خانما هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتم بید شیریکی سروشتی و خاوین شیری یارایا
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
7: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Nechwar. Her Eben Taqir Kanu, Her Nayab Deretje. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, Ewish Otwan Taqir Kanawa.
8: Hanjuni Asli Shaho, Hem Herzanu, Hem Nayab. Wada Skoutini La Shari Slemani Dorubari, Peyondib Ken Bamshmarana. 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
7: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
9: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: هیوافقیانی کانال اسپیدا حوله
1: آزاد مختار کانال اسپیدا دو
2: یادگر حاجی کانال اسپیدا سلیمانی
3: برزان حسن کانال اسپیدا زاهو
4: محمد کامران کانال اسپیدا قلبتر
5: علی مشد کانال اسپیدا بغداد
6: حسن جیهان کانال اسپیدا آمین
7: برزان آزاد کانال اسپیدا رانیا
8: عمر انس کانال اسپیدا دهود
9: یوسف محمد کانال اسپیدا پنجوان
10: زیهاد سورتی کانال اسپیدا هاود
11: درون شاخوان کانال اسپیدی هورامن
12: ماد احتمال کانال اسپیدا کویا
13: یونس حمد من اسنور اداره سربخوی سوران
14: یاسم محمد کانال اسپیدا سلیمانی
15: محمد عزادی کانال اسپیدا
16: قضای شیخان
17: فار بلال کانال اسپیدا چمچمال
18: ابراهیم صالح کانال اسپیدا سلیمانی
19: برزان اسپان کانال اسپیدا قضای دوکان
20: بچو خوجی کانال اسپیدا آکره
21: پشتیوان ونداوی کانال اسپیدا گرمیان
22: هنر ملا محمد کانال اسپیدا

0: بنای خوای گورو میربان سلاوتان لبه برزان کاجمیر دی تاو سرنشتان بو پختیگ لحوالکان را کشین. لسر داوای پرلمانتاری که یگرتو لانجومنی نونرانی عراق سروکی پرلمان بریاری داو که کو بونو و کومالک بریاری گرنگ تایبت با روشی سلطمانی لاریمی کردوسان بدات. لسر داوای دکتور عمر حمد پنجوینی پرلمانتاری فراکسیونی یگرتو که لکاتی بجداری کردنی داوای لا حیبت حلبوسی سروکی انجومنی نونران کرده بو که هاوشیوی چارسر کردنی گرفتی سوتمنی لعراق چارسر ریشهی بو گرانی سوتمنی و نوتو بانزین لحریم بدوزره تو. دکتور پنجوینی لقصکانی دا ماجی بو داو گرفتی سوتمنی لشارکانی عراق تنها مانگی که بسراتی نپری هاولی چارسر کردنی دره لکاتک دا لحریمی کردوسان چندین سالاو قیرانه بردوامه. لبرم برداو کارکی دکتور عمر دا سروکی پرلمانی عراق و تویتی وزیری نوتو لیجنکی راس پردو با دواداچونی جدی لسروکی شیب کنو دواشکا لام رو بو ماوی یه گفته راپورتی کتایی لسر چارسری قیرانکان آمادب کنو هر لیو لنیو پرلمان بریاری پیویستی لبارو آدرت. با بونی یک خستنوی یزکانی پیشمرگو سروگوزیرانی عراق پیام یک عراستی خلکی هرمی کردوسان و دا سلادارانی هرمی کردوسان دکات. علی فالح زیدی سروگوزیرانی عراق پیام یک عراستی گلی کرد کردو رای دگینه پروسکه دا بیتوهی به حس کردن یاسایش نشتیمانی و چسپاندنی کاری دا مزراویی. زیدی یا ماجی با داو یک خستنی هیزا اسایشی و سربازیکان لجه چوارچوی دستور و قانونیکان و بیس کردن یا مانگی لنوان سرجم جورکان هیزا چکداریکان یا عراق انگاوی که گرنگ لچسپاندن یا اسایشی نشتیمانی و اکیتی بریاری برگری منده. دادگای کرخ لبغداد جمال کربولی سروکی حزبی حل عراقی و پرلمانتاری پیشوی عراقی با سپاندنی زندانی یک سالو پیبجاردنی 4 میلیون و 500 هزار دلار سزاده. سرچاوه اگلان جمانی بالای دادوری عراق با جانس یوالی عراقی واعی راگندو بریاردراو کده به جمال کربولی بری 4 میلیون و 500 هزار دلار با کمالی مانگی سوری عراقی بداته. اوش لبرانبر دست بسردا گرتنی او براپاره لبخشینو هاوکارکانی سعودی بو عراق لماوی کار کردنی دا لو رخ راوه. عباس عراقچی وزیری دروی ایران با مادبونی شان دیگ لبرپرسانی ولاتکی با موستی بجداری کردن للوتکی نتویه گرتوکان گیشتو تا نیویورک. تلویزیونی فرمی ایران بلاوی کردو که عراقچی راستو خود و گیشتنی با نیویورک با تلفون قصه لگل آنتونیو گوتریس امین داری گشتی نتویه گرتوکان کردو بیرو رایان لباری کارنامی که بوناکانی کمالی گشتی آلوگور کردو. عراقچی للدوانی که دابو کنالکانی ایرانی لنیویورک و تویتی گرنگتری نامان جیه ماویا امسکو نیو دولتی گوره بکر بینین بو دا کوکی لشرعیت مافو بر جواندیکانی گلی ایران. برپرسی که امریکی قصه بو اکسیوس کردوا که نوی براد کوپرا فرماندهی ناوندی زکانی سنت کوما باز لامادکاری و کمالک پلانی بو انجامدانی هرشی آسمانی لیمن پیشکش با پیت هگیست وزیری جنگ کردوا. دواتر ترامب لگل راوشکار بالاکانی تاوتوی هرشکی کردوا. بگیوری مال پرکه دونالد ترامب سروکی امریکا لکوتایی مفته تاوتوی در کردنی فرمانی لیدانی سربازی دش با چکدارانی حسی لیمن کردو. بلام لدوائیم ساد دا بریاری داو هرشکان را بگیره تاوکو ولاتکی لبری که نوی جنگ لروشالاتی ناو راست تیو نگلید. سپای پاسدارانی ایران هرشه لامریکا و اسرائیل دکاو دلی تواوی هزی ولاتکی لامده باشی داو دتوانه لهر بره یکو بیوه دست بکاتو. سپای پاسداران لپیامی که دابلاوی کردو لگری دست بکردنی. هر هیرش یان سرکیشی که سربازی للاین واشنطن و تلبیب دش بخاکی ایران ازکان یان چکی پیشکوتوی نوی بکارین. او آمانجانه دا پیکن که پیشتر هرگیز لناو چکه با آمانج نگیراو. امجه بو کراوش کستی تکنولوژیای برگری امریکا لپاراستنی برژواندیکان لچن روبرو بونوی که رابردو پیامی که رون بو بو سر جمعو پیمانان و نیارکانی واشنطن. اوی سلمان دو که نوچکه لبردم هاو کشه اکی نویی سربازی دایه. با بشداری نوینری 193 ولاتی جیاواز 81 لوتکی گشتی نتویه گرتوکان لنیورک دستی پیکر. سرکرده 130 ولات و نوینری 193 دولتی اندام للوتکک بشدار نو. جنگکانی روشالاتی ناوین و اوکرانیا لگل پرسی جیری دست کرد لسروی تورکان. لپراویزی لوتکک هاولا دیبلوماسیکان بود دیاری کردنی سکرتیری گشتی داتو دستی پیکر دوه. پیش بینی دکره مسعود پزیشکیان سروکمار ایران در یرشکانیم دوی ولایتی گرتوکانی امریکا بشداری لکوبونوکان بکا لکاتک دا بنیامین نتانیاهو روژی پینشما لوی اوتاری دبید. برزان برمتی او کارانم پختیگ لحوالکان من خونده و کمی کتر لگلتان بردوام بی.
1: لسر بخشی کانالی سپیدا بی سری رادیوی سپیدا اف ام با بگورینی چنالی دنگ لسر نیموت کنترولکت به حلب جاردنی تراچی

0: برنامه‌ی خوشنودی لهر القیق دیوانی شاعری حلبجرین بلی کولینوی شارزایان آشنا با سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین برنامه‌ی خوشنودی راجانی سی شما کاتژمێر 11:20 خولک
1: تک هوشیاری یاسای من دبیت آشنا دبین به مفکن من سای یاسا هولکه بون زیکرنوی یاسا لجیانی روژانا من سای اقبالم لبرنامه سای یاسا لگلتان دبم روژانی دو شما کجمیر 3:20 خولک پیشکش دکرید روژانی سی شما کجمیر 2:20 خولک دوباره دبیتو برنامه سای یاسا

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی.
1: هاولاتی برز لکاتی بونی ار حالتی که نخواز راو راسخو پیوندی به یکیک لم جماره تلفنان او بکا پولیسی هاتو چو 188 پولیسی فریا کوتن 104 فریا گزاری تندرستی 122 برگری شهرستانی 115 با هیوای سلامتی همولایک سپیده اف ام

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجمع

0: مره 0571 940 9999 0550 423 11 رکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندی حاجی هولندی ام شیره هولندی
3: ده دانه کم بری بی به ما مالا بی فنما هولندی هولندی
4: ای وش بیر تام بیت شیره کی سروشتی خوان شیری اورا
5: ناک فان اورا ورد گماکت این د بودرایه فان نیدرلاند

0: Hancûnî Aslî Şaho Ne du caru, ne siyo, ne çuar Her eybene taqil kanu, her neyab dere çe Ezanın çi, bone tanzani wa Hancûn, Hancûnî Aslî Şaho Eyoş otuan taqil kanawa
1: Hancûnî Aslî Şaho Hem her zanu, hem neyab Bu deskavtini la aşari Sulemani doru bari Peyondi bken bemşmarana 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: Belira seyru betamu vertira ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan usurin jan sabatu sovin khan la no liek tazam la veseley berinja ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوس بباشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خندن کوملگی پروردی آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکوملگی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
5: اندک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
6: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانوان با جیان یارمتیم بن لم ازارت درم بینن
5: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مروفیگ لگل ازاری که جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
6: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حاب مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتی بن فشکم بگرم و بنا و مال منال دیخوم
7: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا با چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بایا رویان کردوا تر رخراوی رابطه امروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر من چاره سر کردوا با پشتیوانی خواهی گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو نو خیزانی و
8: دی خیر خوازکان لدرگای
9: کاتجمر یانزا با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

شارکانی فراکسیون یا گرتو که شی سوتمنی هرم کردستان دبات قناقی چار سر و پرلمان عراقی جبریاری کنوی لباره و در کرد. ببونی خستنی هزکانی پیش مرگه و سرگوزیرانی عراق پیامکی پیروز بای عراستی گلی کرد دکت. سپای پاسداران ایران هرشال اسرائیل و امریکا دکت.

0: بنامی خوی گورم هربان سلاوتان لبید امکاتتان باش بی سرانی برز فرمون حوالا کنتان پیش کشدکین. لسر داوی پرلمانتاری که گرتو سروکی انجمنی ننرانی عراق ماوی یفتی که دیاری کرد بو لجنی لیکولنو لقیرانی بانزین لحرم تا کنوسی کتای آماده بکنو لپرلمان بریاری پیوستی لبارو بدرد. لدانشتینی روژی رابردوی پرلمان عراق دا دکتر عمر محمد پنجوینی پارلمانتاری فراکسیون یک گروه لا بجداری کردن که دا دوای لحی بت حلبوسی سروکی انجمنی نونران عراق کرد هاوشیوی چاره سرکردنی گرفتی سوتمانی لعراق چاره سری ریشی بو گرانی سوتمانی نوتو بنزین لهرم بدوزه تا دکتر عمر پنجوینی لقصکانی دا اماجی بو کردو گرفتی سوتمانی لشارکان عراق تنها مانگی که بسر دا تین پاریو هولی چاره سرکردنی دا درید لکاتک دا لهرم کردوسان چندین ساله او قیران بردوامو هولاتیان گیرودی نور گرتنن لسری بنزین دا لبرانبر داوکاری که دکتر عمر پنجوینی دا سروکی پرلمان عراق بوتی وزیری نوتو لجنه که راس بردو بدو دا چونی جدی لسر اوکیشی بکنو داواج دکم لامرو بموی هفته اک راپورتی کتای لسر چار سری قیرانکان آماده بکنو هر لیره و لنیو پرلمان بریاری پیوستی لبارو بدرد.
1: بناوی خواهی بخیده مهربان هاولات یعنی خوشویست دوین مداخله کی باش ماکت کات که وزیری نوت بانک را بداو ماکت که اوکیشی لبخای مانی کتای نکاریو ام هلا گوری لسر اکن امال هرین کردستان صلاح های بدستی و آنالینی نو به سرکی پارلمان حاور روشی دیاری کرد که لما حاور روش را او کشه شهر سر بکره بلام دوام کرد که بخریت ناو توصیات کانه و که دنی لسر بیره خوش بختانه ام رخصی ناو توصیات کانه و دنی تواوی هینا که کشه سو تمانی لحریم کردستان شهر سر بکره و هر وحا نو البزوطین گهات بگات کردستان چو کزستان نزی کول غیره
0: ببونه یک خصنوی هیزی پیشمرگه و علی فلح زیدی سرگوزیران عراق پامکی آراستی گلی کرد کرد و رایده گینت پروسکه دبیتو هوی بیس کردنی اصایشی نشتیمانی چسبندنی کاری دامز روی. زیدی اماجشی بو کردوی خصنی هیز اصایشی و سربازکان لجر چارچوی دستوری و قانونکان دا و بیس کردنی همانگی لنوان سر جمجورکانی هیز چکدارکانی عراق هنگه یکی گرینگه لچسبندنی اصایشی نشتیمانی و یکی تی بریاری برگری منده. املاکاتک ده شورش اسماعیل وزیری پیشمرگای هرم کردستان لارا رسمک ده یک خستنی هزکانی پیشمرگی سنوری هردو اداری پارتی وکیتی را گند که پیشتر لجرناوی هزکانی هفته واشتا دابون و یک نخرابون. شاندی هرم کردستان لگفتوگوکانی بودجه 2021 ده پیش نزدی کردو موچی هزکانی پیشمرگ بخرت سر خرجی سیادیکان تاکو مافکانیان هاوته هزکانی وزارتی برگری عراق بید. امانج رحیم سکرتیر انجمنی وزیران اشکره کردو که داوی زیاد کردنی 450 میلیارد دیناریان با ترخان کرای موچی 148 هزار پیش مرگ کردو با پیش بستن با دستور و بریاری دادگی فدرالی هاوکات هولیر پیداگری لسر جگیر کردنی اما فدکاتو و کارکی با اکسانی کردنی شایستکانو باشتر کردنی بجیوی خیزانی هزکانی پیش مرگ دگارنه تو وک بشکل سیستمی برگری عراق.
2: روده و گران کاریکان خیران روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخاتر رو ایره دکی نبلنگوی همو رهن دکان سپیده اف ام 106.3

0: برنامه‌ی خوشنودی لهر القیق دیوانی شاعری حلبجرین بلی کولینوی شارزایان آشنا با سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین برنامه‌ی خوشنودی راجانی سی شما که اجمیر 11:20 خلک
1: پای پزرانی ایران هرشل امریکا و اسرائیل دکاتو رای دگینه سر جمهی زکان یا لطاوی یک سربازی موشککان لأستی والی احمد باشی و ساز بستندن با ولام دنوی هر دزدریجیک. سپای پزران لپایمه که دبلاوی کردو توا لگری دست بکردنی هر هرشیان سرکشیکی سربازی لین واشنطن و تل ابیب دج بخاکی ایران هزکان یا چکی پیشگو تیونیو بکرده هنو او امان جاند پیکن که پیشتر هرگیز لنوچک اماشاشی با کردوش کستی تکنولوژی برگری امریکا لپارستنی برژاندکانی لچن رو بربونی رابردو دا پیامی کرون با با سرجم هاو پیمانو نیارکانی واشنطن و اوی سلماندو که نوچکل لبردم هاو کشی کنوی سربازی دایا. ببجداری نیونری 193 ولاتی اندم لطکی 81 خولی کمالی گشتی نتو گرتوکن لنیارک دستی بکرد سرکرده 103 ولاتو نیونری 193 دولاتی اندم لالوت که گذا بچدار نو جنگ کانی رشلاتی نارست تو اوکراینیا لگل پرسی جیری دسکرد لسروی تورکان لپرایزی لوت که گذا هولا دیپلماسی کان بودیاری کردنی سکرتیری گشتی دهاتو دستی بکردو. پیش بینی دکرات مسعود پزشکیان سرکومار ایران دوای هرشکانی ام دوای ولایتی گرتو کانی آمریکا بچدار لکوبنو کندب کات لکاتک داب بنیامین نتانیاهو راج پنجشنبه اوتار دادت. دو هول. دوی هرشی توندی امریکا بغداد اسمان خوی بروی هلا اسمان کانی تارنده دخست. حکومت عراق بریاری دا لبربانی روژی سشمو قدقی طاواتی بسر سرجم کمپانی کانی فراکوانی ایران دا بسپینتو گشتا کانی بو همو فراکخان کانی عراق را بگرد. اما هنگاوی بغداد دوی هوشداری وزیری گنجینی امریکا دید که رای گندو لبستوسی ایلو طاوی هلا اسمان کانی ایران لکر کردن دخرین و هر فراک خانه خزندگزاری یا سوتمانیان پی بداد لسیستمی داره دولاری امریکی ببش دکرد و سزه قرصی بسر دا دست پین رد. دوباره سردیاری حواله کن. شارکانی فراکسیون یا گرتو کشه سوتمانی هرمی کردستان دبات قناقی چاره سرو پرلمانی عراقش بریاری کنوی لباره و در کرد. بابونه یک قصتنی هزکانی پیش مرگوه سرگوزیران عراق پیامکی پروزبای عراستی گلی کرده کد. سپایی پس زرانی ایران هراشر لإسرائیل و امریکا ده کد. حوالکان من پیشکش کردم استشکاتی حوال ورزشکان.
2: حوال ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

برای خواهی باشنده مهربان خوشویستانم امگشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زید عزیزم پیش کرشکی کیلیان امباپه دلی من باشترین گلکاری همو پلوانتکانم اگر هم سال بالاندور نبم و توشی ناامیدی که زور دبم لنویترین لدوانی دا امباپه اماجه بو دکه که شایسته خلافی بالاندور و ناشی و زور لسرم با بدخص گاتو که هندران رنگ پیان باش نبید او لباره پرسیاری چوار باشترین یاریزانی میجو دلی میسی و کریستیانو رونالدو رونالدوی برازیلی و زیدان چوار باشترین یاریزانن لای من هاوکات این پاپی لباره بالاندور و تی پیم وای پیشتر هموش تکم لسر و بابته و تو خلق دلخوش نبون کاتیک زور قسم لسر بالاندور کرمن اوی لطورم دا استاش چاور ریده کین میسی بردام منکار خیر خوازکان و بجداری دکان در دروس کردین خوشخانه گی شرپنجا پیگی فود میرکاتو بلاوی کرده و لیونل میسی استری توپی ارجنتینی تهانت در درو یریگکان هیچ کاری سسوهینه رو نیاب انجامه ده پیگه که اشکای کردو میسی بری 2,600,000 یوروی بخشی و لپینا و دروس کردین خوشخانه گی چرا سر کردین شرپنجای مندالان که لشاری بشتونه پای تغییسفان دروس دکرید اما جا گوش دراو که اون خوشخانه سالانه توانی چرا سر کردین 400 مندالی هی که توجوی شرپنجن و لچان رگی که خدمت گزارکان کود کتوا بسیش رو افتگاه و به هوی اوی که میسی بالویزی خیرخوازی یونسیفه سالانه بجداری دکا لچندین کاری خیرخوازی به تایبد لبورکانی تندرستی و پروده

خافتی باس روچی خولی یانکان اسپانیا لباری دموکانی داوری لدروی مدید قصه کردو او یاری که ریال مدید به انجام دو گل برامر به گل با اطلاتکو مدید دور را تی بازو تی سکالکانی ریال مدید لسر داور تیده گا ولام شوالی در برین او نرازایتی پسند نکو قیوه ریال مدید به او بریار داوری و ندور را سبارت بکر تی کسول دجی دین هیوسن تی باز رای گیان که بریاری کات کیسول دروز بو ولام درباری پیدادانی کریستیان رومیرو جود بین کم بوتی او شایسته کات کیسول نبود چون که رومیرو سرتا دستی با توبال گیشتوا هر و حتی باز درباری پیدادانی کنگ اینلی و فریدریکو والوردیو تی او دوخه ده توانده با کات کیسول هجمار که ولام به بین خیره رو داوکت دگرد با چی داور و بعد او شویه ممالای اندگل کردوا تی باز هر و حتی داوی پابندون ببینم اخلاقی کندکاو تی بشار خسنستر داور بشویه که تون و نادرترورانه کاری چی درست نیا.

هانزی فلیچ راینر یعنی بشلونه بریاری دا و نو روز شو بیاری زنکانی بدا بشلونه لسرطه امورزو انجامی دور باشی توما کدو لیستاده لپشنی خولی یعنکانی اسپانیا دایا لکاتی پشوی فیفا هانزی فلیچ راینری بشلونه بریاری دا و یاری زنانه دولتنین بوکن تا بیشکنجی ام منگا راینن بردوام کن پاشان نو روز شویم پیبدره یعنی زنه پیکراوکن ایش بطای بدی خوان گرسی و فرینکی دیونگ و اندریاس کریستینسن و رونی بردخشین و موید در نوان دیر راهنانی تایبتی و بطنها کار لسر چاک بونوی اندکن برشتونه لپینجی اکتوبر دگرد و راهنان و لده اکتوبر لیاری چی لالیگا برنبر خیتافی یاری دکت فلیک ام براری دوا بو او یاری زنکنی لدوی دسپی شیپر لیاری پشوی نو دولتکن پشوی پیوی زور بگرنو با اماده زیادر و کرنو بو یعنکه

یاریزانانی ریال مادرید روبروی رخنه زور بونه تا اوش پیانوه ناو بجوان ظلمی لیکردون. دوی اوی یعنی ریال مادرید لا یاری دیری توشی شکست هد یاریزان یعنی شهانه روبروی رخنه کی زور بونه و به اوی آسیان خراب بوله و یاریده. برنامه ایلچی دیگیتو اسپانی لبرنامه کی تایبتی دوی یارکت باسیده و کردوه که یاریزانکانی ریال مادرید به هیچ بیروکی شرون چونه تیاریگه و مطمئنه هن بخواین نبوه. اما جی بوشده و هنده یاریزان هیه که به هیچ شویک جگه هن نبه تو لریال مادرید چون که لباردوخی که خراب دن و سرجمیان کارساتی گورن تنها ام یاری و بطکن یا بلکل سرجم برکن ده خراب بون. لایک ترون روشنه مکان بلاوین کرده و لجوری جلگورین یاریزانان تو رایی که زور هبو برانبر ناو بجوان یارکو و هوکاری شکستکان دادنین به هوی اوی که پیانوی هر یک لرومیرو لیکان این شایستی کردی سور بون.

یعنی کی لندنی چاوی له گواسنوی مورو ایکاردی هرج پراشن تنه که کم هاوینی گره بستکی له گل غلطه سره هه و شاند اورز رابدو له سی یک یاری خولی توشی له گل او یعنی توانی 14 گل او استیک تومر که اسای ریزانی شی آزاد له بازار کده دګری زنیارکانی ار ام سی سپورت تر هم د یو گل کړه 33 سالنه که بو غوازتو ورینځ کانی سر شاو که نو سیوی دیکار جری سپیس کله مرکاتوی هاوینی زیاتل له 300 میلیون پاوند یل له گواسنوی ریزانان دخلت کړ د یعنی بشردکان بعد از روبرتو دیزیربی زیاتر کنګو هله جرجبدی کله پنجری د سپیچ خو لیگ بزیتا ساتنه دو گول هانتو ما کړو او ویجلی یعنی رابرتو یان برابر استون ویلا که بسیکو برابر به دو گول به تیمکی اونای امری دوران

زیدان لیست یاری زنبانگ شاوکانی با چوار یاری فرانسا را گیند و که بیش پینجی ام منگه برانبر توشی دست پیده که پاشن بلژیکا ایتالیا و جاری که دیکش هر بلژیکا لپینجی مانگی داتو و لچوارشو یارکای نیشنز دی کریان این پاپی و که همیشه سرکرداتی تیمکه دکه لیکمی تحقیق نوی زیدان داو کرایانری فرانسی کن بگویی زنیرکانی توری آر ام سی سپور زیدان پیوندی به خود این پاپی و که دول باری شوین یاری کرنی لپلانکانی او رایانر دا وک سرچاوکز دانویتی زیزو با کلیان را گیند و که دیوی لای چپی هرشبری یاری پیوکان نک و که هرشبری راستقینه یا خود هرشبری جمارنو او ای که سالان نکتی دیاری دکات لگل درکوتنی بو یکمی جار لموناکو دواتریش لگل پاریس سن ژرمن این پاپی لو پیگیی چپ توانویتی آستی که نوازه پیشکش پیو ببرین یاری زنن و گیشتنی به نوچه مترسی تا بقاچ راسی لیدن بو نو گل انجام بده هر بوی زیدان دیوید او پیگیی بو خلب جاریتو که به آسانی نوستین رید ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواتم لگل

0: SPD FM 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی.
1: برنامه خوشنودی لهر القیت دیوانی شاعری حلب جرین بلک والینوی شارزایان آشنا با سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین. برنامه خوشنودی راجانی سیشما کادجمیر 11 و 20 خلک

به نامی خوای گورو میربان صلاتان لبه بیسرانی برازو خوشوی زمکاتتان باش خوشحال بوین لالقیش نوی برنامه خوشنودی به دیداری وی برای شد بوینوه

جاره دیگه سلام له یوی برزو خوشویز برزن له برنامه خوشنودیم جاره ده بردوام ده بین له باسو خواست یک منده بو سبارد به بابتکانی جیانی فقیه و فقیهتی له کردستان ده دوانی و پرسیار درست به که بابتکه چه پیوستی که به بابتی ادبیات و هایه و که و شتی حاشان نگیره که ادباسی ادبیاتی کردی دکریه به بچینو بسته سر چاوکی که بریتی لحجره و ملا و فقه و بابتکانی درس و دور لفقهتی و لحجره کنده بایا امانه بابتی که و کشوان لعربی ده داله تکلکیش یکترین لازم زوم یکترین که باسی ادبیات دکریه اما باسی ملا کنده کن باسی فقه دکن باسی حجره کنش دکن لبش یکم ده باسی اکمان که سبارد بایی که فقه چی پیوسته بلام وشي فقيه لا چي وحاتوا فقيه بو قتابعنا دا قترا كاتي خوي لا حجره ومزقوتا كان دا دين خند وشي فقيه لو شي فقيه عربي وحاتوا بواتاي زانا فقيه بقشتي دو جورن يكم او فقياني لا سرتاي خوند دابون بيان دا قد سوختا سوختا وشي كي فارسي بواتاي سوتان قوايا ام جور فقيانا لا دور کردن و خدمت کردن و برداشت کردن مستعد دستوتان. دوم، اوانی ل نوراستی پلی سختیاتی دا پربون یا ل دو پلی خوند دابون پیان دگوتره مستعد. اموشه عربی و بواتای آماده کراو یا خود آماده. گویا فقیه لم پلی دا ل خوند دا پیشکوتنی کی با خوی وددید. مشکی آماده دبو بول درز ورگرتنو ورگرتنی اوانانی کوا پیانده کت سخته فقیه و بلابوتو فقیه تا دگات جامی سخته و لو بدوا ابیب مستعید بلام اما لامو شنگ دا وانیه لزور مدرسه دا فقیه تا اگات عبدالله یزدی هر سخته اونده های ام مدرسانه کملاکی اونده برز به سخته مدرسه کی او واتا عبدالله یزدی بخوینیه اما بو شوازه بوا فقیه که گشت جامی او که تا خوی که دویز بیبه با مستعید زودتر اچوله او ملانی که مستعیده کانیان لو جورکتی بین خوندوا و تا پلیچان بریوا لگلمشا اما گزارشتی ناو رمکی خلچی بوا که فقیه گشت جامی ابه با مستعید زودتر وایه تا سید عبدالله هر و فناریش هر سخته و درزی چاکی لمستعیدی پی خوشتره. او نوانی که و باسمان کرد سی عبدالله فناری جامی امانه جوریگ لمنهجی خویندنی حجرکان بود. مستعیدیش لو کاته داده بود به دو جور. جور یکم اوانن که و لآخر و آخری دو پلی خویندن دابونو مستعیدی توابون که برانبر با قطابی کودشی استابون. جوری دوم نیمچه مستعیدی هم پیدا گود امانش برانبر به آماده ای استابوا ام چینیه لو شنانه کملای برزی هبوا دبونه سخته و لای ملالای مستعیدکان دنخن للای ملاکان دیکه دبونه مستعیدو سخته شان راده گد ملا با مستعید دا گود ملاو با سخته شی دا گود فقه مستعیدش با سخته وا دا گود با ملاو ما مستعی خود قربانی ناو یا خود با قربان ناو بانگی بیا خود بانگی دا کرد شمکی امانه و تا کلوپلی سخته دستوری کردواری بوا لگل کلاو جمدانی مستعیدیش کواو سلطه و کلاو جمدانی بوا که اجازه و دگر اما دگورا لکلاو جمانه و سلطه و دکرا بچی دکرا بمندید و جبه لو دوانه دا مستعید و کفقی نوچکانی کرگو چاکتو کوایی لبرده کردو بلام دزان رای و کوا انفقیه لناوچه کرکو خوندنی کتای پیه ناو

جیانی فقیه لحجره دا چون بو؟ جیانی فقیه لحجره کان دا چند جوری کیه بو؟ جیانی گندکانیش لگل جیانی شارکان دا جاواز بو؟ جا لجیانی لادیو گندکان دا دست بیکن ما مسا ملا عزیزی ملا رش چند سالانی بجداری جیانی فقیهتی دشتی اولیری کردو پم جوره با سکانی نوستی و دلی حجره چی بو؟ حجره او جوره بو کوا فقیه لیده نوست خوتی هر گندیک بیان ویسته فقیه را بگرن پیشتر حجره و حیوانیان لگل مزگوتک دا درست کرد چال حجره و حیوانیک تا دو حجره و حیوانیک یا خو سی حجره و حیوانی یا چوار حجره و دو حیوان لگندکان ده بوا حجره لکشی بوا دلاخی زور تیدا بوا هر حجره یک با روناتی دو جام سی جامی بپی چواز چیوکه تیجیره و حجره بزوری جگه شش کسان بوا سی علم بردنوستنو سی که دیکش لو براو دیوانی جگاکانی لسر او بوا کوا به شوازی متریک نزمو چول بوا پشتی درگاکان شونی پیلاو بوا هر فقه یک نیونو یا تاغی خوی تایبتی خوی هبوا که للای سری خوی داداناو خوی کردوتوا یا تاغیش بریتی بودا چی؟ یکم لباده که یک نفری لسر حسیری را دخراو یا خود ببی حسیر شو روش حال اجیران مگر هاوینان که شوان لدر و دنوسن و گرنه نجارستانان پیوسی بالگرتن نبوا دوم بالیف یکی توک پر بالیف واتا پشتی سیم جاجمه چی دولاو یکلا هند یک دستیان کرد بو لجاجمی دولا بولاو زیادریان نبوا هش بو دو برمالی نوینیان لگل خوانده دهینا اوانی که بزوری مستعید بون لروجا جاجمکان دقده کدو دسته لباده که با بن دیواری لای سرینکی خوانده ده اندنا هنده چیان حالیانه ده کرده بمجوره یا تاخخانیان دادنا حیوانکه دو خوشبنی بنبانی که هبوا لیوشو سشوری که بوا تا مخصلی که بوا هر وها خوشبنی که دیکی سوچه که دیکی درو حیوانکه یکی انشونی تنکه و شمک بوا لوانه نو تو سوپا و مقالی بوا اویتر شونی کوکرنوی دارو اوشتانه بوا کوا سوتمنیان پی کردو چونکه لوکاته دا نو تکم بوا اشه بشه جی بریتی بوا لوی کوا شتیان پیستوانه و کودار تپالا پشقل ام بابتانه انده نو ده شونکه همه لحیوانکه بوا ایشکردن ده جوری حجره دا چون بوا مستعید هیچ ایشی نکرد تنها در زیلای ملا اخوندو در زیشی با سختکان ده گود هر ایش یکی حجره بوایه لسرشانی سختکان بوا و تا سختکان ده بونا خزمکاری مستعیده کن ایشی سریکه کنین بزوری امانه بوا رات بهینان حجره مالین پشقلو دار کو کردنوا نوت پیدا کردن لعوایی با سوتمنی اوهنانو چشتنانو توا رات با چیه؟ اگر سختکان دبونایه او مالانی که رات بین لدهنه دیان کرد بده بشوا هر اکان لسختکان بشه که برده کود جا یا دو بوا یا خود بجماعی بوا سیانیان دوی روشالات چواریان دچون رات بو مالکانی خوان دهنه و نیورانی ششکی دیکه نانی ناوچه دشتی هولیریش و تا دشتی شونی باشوندی که ده گوره با نمونه نانی ناوچه دشتی هولیر با فقه کن که و روشانه فقه ده چو با نانکان نانکانی دهنه و دهی برده و با حجره که تا اوکو فقه کن بیخون همون مالکیش نانی تایبتی خوانیان با فقه کن دستیشان کرد با تا فقه رزکی اونده ها با کاتی نانی اندروس کرد بشی فقه انجا کرده تا سخته ها با ویلی راحت با هر جاری پینششی لگنوشی بی لگل خوی دادهنه و ده چو مالانی که و وعدین داوه که و شمک و یا خود خواردنی فقه کن دستی شام کن یا خود اماده بکن سخته که ده چو قاپ کنی دینه جاری و پینشش قاپی تیکلی دینه و لبردمی مستعیده که داده دینه و پیک و نانه کن ده خوارد اوی که و دین خوارد بریتی بوده چی؟ اوی که و دی خوارد برزان بریتی بوده اوی که و خاچی ساده دی خوارد یا خود خاچی اوانی که و لمالکان دین خوارد اوانیش بشی اوانیان داده و تشتینه با جیواز بلو لوانا پلاو ساور شل ساوری رود شل ساور به تماته شل ساور به سلق شل ساور به نوک شل ساور به کنگر شل ساور به گوشت برویش برویش به شیر گنم به شیر نیسک پیرخنی دندوک ترش کردی به ترش دو به کشک
کشکک، دوینه، دوخوا، مرگه، هر وقت کفته به ترش و گوشت، کفته به دو، یه پراخو، کمال خواردن با کوا خاچی خواردوتی، اوی کوا خاچی خواردوتی، واته همه خواردن با کوا فقیکن خواردوان، بلا مهد جر تبتمندیه با، واته مالک، اگر خواردن یک خوشن درست بکرده زیاد بایه، بشکنده نر با حجرکن تاوکو فقیکن ایش بیخون، امانه به نیتی برکت،

شوی نان خواردنکه چون بو بون می خواردنی ایواره بابلین قاپشلکان بیست بون فقیکانی شانزه کس بون لبر اوه شیوه بو زور باش و خوش بو شیوش بو نخوش بو ندکره هر یک قاپی که بخوی راکشه جگش نده بو توا هر که شانزه که پیک و لسر قاپی که دامزدین دیان لیده کرد دلیه کردن جوره باس یکا و اتا وکو بلین چی وکو تیرو بشکی استوا بو چوار فقه چشتکان به چوار بش ده بش دکد و فقه کنش ده بونه چوار چین هر سخته لسختکان سروچی چینه بو یک لچوار سختکان روی لسخته دکد و ده گود ده لتو نو اویش ده گود ده لمن جا هر دوکان دستیان به تندی قوچانو بو یکتری دیرش دکد لکاتی دست دیرش کرنه که ده که نیشان یکتریان ده اگر هر پنجه یک حالی دینا پنجه که چند بونه او دینه ده اما جواره که لو تیرو پشکه اما لکردواره پیاموتره ده ده وکشون دلیل قرعه ده بود ولی نفقه کند امان ها بود تا وکو کسکه خوردن که به شوازه کی عادلانه داد باش که بسر آوان ده سخت کند بر ماین آنوشوان همون راجه با مالی کی دسکوتی آبایی دبردو پیان دگود دا پیر فقیان مالکش لطولای قابک دا اگرشته کن بر دوتا فقه کن خوردن زوریم بوده هات اگر زیادتر وایه اوانیش بیرانده کرد و کواه بیبند بو مالی کسیک بو نمونه اینو دا پیره فقه دا پیره فقه چی بو جنه که فقیر ها بو بید لشونکه دا امان بردوانه بو اوه اویش لبرامر اوه کواه خواردنکه بو بردون جدو برد فقه کانی دشوری وشکی دا کردو حالی دا خصو بوی دا بردنوا واتا هاوکاری که فقه کانی بچی دا کرد بوی کواه جدو برکانی بو شون امانیش اوه کواه زیاد بوی لخوان دیانبر بو او مالا جا پیانگو تو مالی دا پیره فقیه لاند شون د مالی د پیری فقه کان له حجره و نزیګ بو کاتیه دنیا سرد کذبیت بو د زنجګتونو د مشاورین او ګرم کردن رویاندو شونه کردو لورزی پایز وسنده نیورون هر نانو چابو واته چشنه بو بلم چشتګه زاهر دکوت ایو هرانه د بو هفته جاری یا دو جار فقه کان په تاریخ وین تنیا نیورون هلکان دکرو بنانو ده اخر یا خود انکل بیل کورون یا خود الکان ده کولانو بو جوره بو کچی لورزی به ده خلق کله گل راتبه ده ماسیان ده نه چون گله وقت ده ماسو شیره منی زور بو فقه کان نانو ماسیان ده خور له نیوران ده بلم ایوران دوباره ده بو بچشت او چشته کوا کوانده کردو هاوینان سوختکان ده شنه مالکان او مالای کوا مردار بو دو انده نه شیره انده نه پنیرو ماسی شان ده نه لګه خوانده ده اخر چالینان بنوره بو هر روشی سخته لیده نه او تی دکدو حجره کشی گسک دده با کلیده نه بچی لیده نه او که تا غاز و نوتیش کن بو یا خود با تپاله با در با پشقل لیده نه اگر پشقل نه بوه که کتیان ده نه لجری کتری و قورکه ده ده نه تا اوکو دکولان اگر که پیالا کن بوه پیشان ریزک بو مستعیده کن تی دکره دوهی سخته کن جبر زم مستعید معادل پیشو بو و کوت ما سخته بر دوام دامه ول خدمتی مستعید ابو کرزګه تا ده بودی سن مستعید کو ریزکه د سیپه ده کردو چایکه دجلمه بو تنیا بون نان به کا شیرین بو بو همیشه چای دجلمه ده خوره او هنن همیشه دامه او ایشی سخته کم بو همو به کو او اندینه اگر او او بیره کو ل حجره کو نزیک بو طالب بو یا خود تامی شور باید دبایه بچونه باشون دیگه آبیم بینه چون که هندی نوچه آبی بیره کهی با کاری خواهد نمونه نه تو و تا آبی شیرین نبا باید سخته دبایه بچونه بدوی آبی شیرین نبا بگرایه تا آکو با کاری بینیم با درست کردنی چاو چشت و خواهد نوا اول حجره نمانه دکره کوپه تنکه جره مسینه کازه سلا جوشتیوان نبا باید آوکان کردود ام شونه نوا اوغش دبی اونده بو اونده بوایا کوا بشی خواردنه او چشلینه او چالینه نی بکردای

حجره لادی و بو شهر ده گورا جانی فقی لادی جواز بوله جانی فقی شهر البته اوی کال شهر ده جیاوه و که فقیق حالی باشتر بو چون که لیره قربالاختر بو خاطی دولمان زیادتر بو خاطی دیگه زور عشنا بو مزگوتکان قربالا بون دستی خاطی دستی خیرخواز گیشتو با حجره کان و ملا و فقی و سخته و مستعیده کانیش بلام لادی کان ده لادی که اوی که هی بو بی که کم بو مالا کان دولا من کانج لاده کند هر کم بون اوی که های بوده مگر کسی مردار بوده خوانی کمالک مر مرداری باشه بوده او دولا من کند بود وگر نه کسانی دیگه و کو جانی ساده و جاری جوان بله لگلا وجد کس هجار کانج دستی نگرد تلوی که یارمتیو هاوکاری فقه کانی کردستان نکن بلکه آنیش و کو برکتی دستی نبود بخیو کردنی فقه کانو لوی که اگر شته چا بو بیا بو فقہ کانی ناردو جوری گزارانی فقہ کانی ناوشار و کوماوسا علانی سجادی بر رحمت به باسی کردو دلی جوری گزارانی فقہانه به پین ناوچی کردواری اگوره لگل لا شارکان دا او مزگوتی که ام درسیت دابات حجریت دابو وختی خو لایم پیاو چاکا و دولمن کانی گون یا خود شونکان دیکو گون دیک یا خود دکان یا خود خانیان کرا به وقف اما وقفی او مزگوته که برکا کراو با وقفی مزگوتو شوینکا اوی کوا داهاتی دوکانکا و گندکا و خانوکا و باخکا بو بی کراو با مصرفی مزگوتکا اما شتکی باش بوا واتا لایکی باشی کردو تو لو کسانی کوا لو شوینه دا خوندوانه وکو فقیو تنانده ملای مزگوتکاش بشه لو وقفکا دیاری کراو لو صاده اوانده بو ماماسا و مزگوتکا امزگوته اوانده فقیه بیو ام فقیان هر یکی روزی آمده نه نه بیو هر هفته دو جار یا خوزیات گوشتی شان بیو هر منجه هر فقی آمده پاره بیو تو با مصارفی دانه ولو و شکل و چاول از استانداب هر والا هایی نیش دم هر فقی دبی آمده پاره بد بدار آمده پاره بد با خلوز آمده پاره بد با پیخافی خوی با جلو برگکی با جلو و تا اداریتی کی باشی مزگوت کل لان او کس دولمان و کواس پرشتیاری وقفی مزگوت کی دکر دکره ایتر کسکا پشتیلی ادایه و آتی دیزانی هفتانه چند جار گوشت خواه منگانه چند پاره ورده و آتی پاره در دره به فقه که چون به فقه پیویسی به نشتی دیگه بوله در رو بیکره هر وحا اوشتانی کوا پیویس بو بو فقه بکرن پیویسی هم به چه و به خلوز و به نود و به داره و اوشتانی کوا جیانی خواهنان پی بسه برده جا او کسی که وقفی مزگوتکی بده سوی لگل نانوایگ لشارک دار رده که که همو روش اونده نان بده بو فقیانه ببه بران بره هر وحال لگل قصابی دیشتا رده کود که او برایر بدن که فقیکان هفتانه دین گوشت ورده گرن لایتو پهرین لیور نجیره سال با سال ام پیمانه تازه اکرایه ام جا همو روش بینیان سخته از چی بپی او موچه فقیکانه دی لمدرسته کدی مزگوتک دا اونده نانی لنانو خانکا دهینام همو هفته دو جا زیادر یا خو زیادر شوی سیشمان و شوی هینی بو اچو بلای قصابه کو او گوشتی کوا بوی براواتا واتا بوی دیاری کراوا گوشتی که دهینه و با دلخوشی و دهینه و بلای حجره کن ایتر گوشت بیو بیا بلای فقه که انده سنده کر با خواردن با کارین دهینام هنده جار دهان برشان هنده جار دهان کلان با جوری ایو کوا گوشتی که هبو بیا همو سری ما جشت اچون لای خوان مزگود که متولی مزگوتا که با موچه پارکه هن چند بو بیا اینانو لحجره که دایی که لفقه کن سروکاری خرج کنی او پاره اکرده از توی خوی و دابش دکر بسر فقه کنه و تا مانگانه موچه یکی تایبتی هن دیار موچه که زوره نبو بلا مونده با که فقه بتوانی هنده پیداویسی تایبتی دروی جوره که خوی و تا لفقه که لوی که لحجره که بوه بده سی بیند بدم ام موچانه و خالچی دیگه شه بوا که خیراتی ها بوا نابانه و خوی دکری با حجره که دو بره پاری دادنه لای فقه کم دیگود ام پاره بو ایوه حتا هرونده نبا که موچه که بو بیا کسی خواه پیدا و کسی که دولامه بو بیا کسی که حضی بخیر بو بیا لیو ده ها بوا یا خود کسی که بوا بیشگلوی که فقه کم هفته دو جار سون گوشتیان ناوه کسی لناکه اگر چو بشه گوشتی دانه لای حجره که یا خود چای و گوشت چای و شکر و ام بابتانی بردوا لندشون دیگه دا حل شارکان در جانی فقیکان به جوری دیگه بوا کوا جوره که باشتر بوا ایتر اگر او شونه کوا حجره که تیدا بو بید دولامنی لدورو برده بو بید دولامنکان رود خواب بو بید نوهر و ها
دزگیروی فقیرکانی ها کرد بیه او که تا فقیرکانیش آسوده بون و کوتنوت اسراح دو و تا جیانی فقیرکان لحجرکانی ناوشارکان دا زوزور باشتر بو لجیانی او فقیرکانی که لحجرکانی لادکان دابون زودتر لالی او گرکو مزگوت او گرکانی که بریار انداوه کار یواریک نانی بدن بفقی مزگوتا که گرکی خوان هندی مالیش بریاری داوه هر هفته و یا هر ماجک اونده پاریان بداتیم جا هر یواریک پاش نیوژی عصر سخته اچی اگری با مالانا که بریاری داوه جا برزان مالی روی که اوی که سخته بداری درگای مالکا و بله هاتون با راتوی فقی کن الله فقیه یکم جار که دیار سخته دامه و چوه سخته الله یکم جار روی که بیستوه بچو ده پانزه مال بگره داوه راتوی فقیه که الله هر یک دو روژی قزبه ایتی ورده ده فیره بوید رو واتا کسا که روی همه هر مالی راو اچوه ده درگه ماله که اینده داو داوه راتوی فقیه که اینده کرو راتوی فقیه رحمتان لیبه بمجوره ده ده درگه اوسط او کیبانوی مال شتکی ده اینم اما بدن یکی برز ببیله یکم جار سخته بدن یه نظم دیود و کود من سرطابه پرووی بکه تاوکو راده تاوکو شرمی اشکه بدن یه نظم ایود ایتر ورده و ده راحت کدن یه برزه کتو مالکه او دوشگوی لیبو و تا راحت لگلوی کابله راتوی فقیان رحمتان لیبه ورنه دارو ایتر مالکش شتگهی دهنم اوانش که بریار پاری هفتانه و یا خود مانگانی انده ده یا خود با کرینی شکل و چنده بریار انده بو هر کس لوقتی خوی از سخته اچی و لینو لیو اره گردوه تا چاروانی دگر بلکو سخته که اچو بلیه دیگود فلانی ایسا امرو نوره او یا که تو پاری شکل و چه کمان بیته یا خود پاری نانه کمان بیته یا خود پاری گوشته که یا خود پاری مانگانه که هر بویه بمجوره کسا که دچو دکوتا کوکرنوی بابتکانی جیانی جیانگزرانی سختو مستعیدو فقیکانی نو حجرکان اما بردوان بو تا کی تا اوی کوا کسکان منهجی خوان کتای پیدینن.

رادبه چون پیدا دکره رادبه لادیه کن چون چونی بو لجمعانه چیان کردوه اما بشکی دیکه پشتیوان بخوای گروه میره بند لبشکی دیکه برنامه خوش نیده درجه دیدن بم باسا خوشانی نیو بابتکانی حجره کردواری لمرجوی کردواری ده سپاس بایو سپاس با مولیه که خواهتانه گالو

0: خانجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: نخوشخانه هریم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ بستو چوار کارجمیر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبستو پیش بسپاری جیواز لخوده گرد سنترکانی تیشکو ددم چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی بسپاری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
3: نخوشخانه هرم هیوایک بوشیان

0: lira Seyru bitam u bertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavçi seyvan Seyvan u surin can Sabat u sovin khan Lano u liyek tazam La meseley birinca Hamu ya neykhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boy lana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Esta kateti kati darishtini dahatuki gashabom nalkantan کمالگی پروردگی آسیا با خوشحالی و درگاهانی ولاد کرد با 2026-2027 سالی نخواندن. لیرا لدینگ او باخت و قطبخانی کمالگی پروردگی آسیا و بونی پروردگی که حملان او چندین تجار استافی بسپارودل ساز و باشترین پروگرام و خدمتگذاری چهارم منال نظر کانتانین. با خمخوری کی زور و لیان برز دکتر بختیار کمال طالبانی سرپرستیاری گشتی کمالگا و دوادچونی بر دوام دکریت بولانی پروردگی و دلنیابون لکوالیتی کنایا. با امسالی خوندن، کمالگی پروردگی آسیا زیادتر لجاران به هستر و خوانی ازمونی زیادتر و خدمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن. لکمالگی پروردگی آسیا، دهاتو که گش بوجگر گوشکاند بنیاد بنه. نونیشان، سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی. با پیوندی کردن، 0-7-372-6000 0-7-372-6000
5: کاتجمیر دوانزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

سلاوتان لبتو امکاتتان باش بسرانی برس کرتی حوالکانی که جمیر دوانزتان پشکش دکین لسر داوی دکتر عمر پنجوینی پرلمانتار یا گرتو سروکی انجمنی نونرانی عراق ماوی هفته که دیاری کرد بول کولینوی لقیرانی بنزین لحرم تا کنوسی کتای آماده بکن لپرلمان بریاری پیوستی لبرو بدرد سرچاویگ لدارای هرم رای دگینت کارکانی آماده کرنی لیستی موچی مانگی ایلول بردوامو با اگری زور لفتی داتو دا تاوده کرد شند هرم کردستان لگفتگوکانی بودجی 2027 داوی هاوتا کردنی موچی پیش مرگا دگل سپای عراق لبودجی 2027 دکت عباس عراقچی وزیری دروی ایران با سروکیتی شندی دیبلوماسی ولاتکی گشت شهر نیویورک و منبستی بجداری کردن لکو بونوی سالانه سرکردکان جیهان لکو مالی گشتی نتوی گشتوکن بگویری مالپاری اکسیوز دونالد ترامپ سروکی امریکا لکو تایی امفته دا تاو توی در کردنی فرمانی لدانی سربازی دیج بچک داران حوسی لیمن کردو بالام لدوین سد دا بر یاری دا و هرشکان را بگیرد سپای پزدران ایران هراشل امریکا و اسرائیل دکاتو رای دگیند سر جمه زکانن لطاو یک سربازی موشککان لأستی بالای آمده باشی و ساز بستندن با ولام دانوی هر دست ریجیک بو یکم جار لبنجوی پارزگی دیاله دا امرو فزدیوالی تایبت با برهم خورما براوده چید که امانجلی درست کردنی بازار با بربومی جوتیارانی نوچکو اشنا کردنی کریارانا با جور جوازکانی خورمای دیاله با بشداری نیونری 193 ولاتی اندام لودکی 81 خودی کومالی گشتی نتوی گردوکان لنیورک دست بکردو جنگکانی روشلاتی نورست و اوکرانیا لگل پرسی جیری دست کرد لسروی تورکانی لودککن مسعود پزشکیان سرکومار ایران پیش برکوتنی برو نیورک رای گیندو تران لگورپانی نیودولاتی دا سرجم او توانو ظلمان دخاطرو که برانبر بگلی ایران کراون با پریهزو لکوربند نیودولتکان دا برگری لمفو حلوی سرواکانی ولاتکی دکت گرتی هاولکانی که جمیر دوان زمان پشکش کردن خواهتان لگم.

Frekuensiyakani SPDVM 106.1 106.3 106.3 SPDVM hemişe dolmayay.

0: برنامه نخشرگای دوستانی خوا نخشرگای دوستانی خوا فرماندکا که چون دی داری راستقین من برپاب کین چون بگین با خوشویستی راستقین خوا و چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن براوکانی خوای گورو پروردگار نخشرگای دوستانی خوا لکوری شوان جمعینا و مزگوت برز ما مستمل موسا پیش کشیده کرد برنامه نقش رگای دوستانی خوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم پیشکی حمد و سنا و سپاس بو خوای گورو مهربان زور سپاسی خوا کن لسر همو نعمت کانی امل ناو نعمتی خوا غرق بوین چپ و راس سر و خوان همو من هر نعمتی خواه هر چی من هی خواه هر چی من هی خوا پیاوین کس فشن نکا بعقلی خوی و بجیری خوی و بزیرکی خوی و همو هی خواییان ایتر آوائی سا اگر پچی بو ناو باخی کن لو باخانه کردستان هرچن امسال رزق کما لهمو متره کا متره زوی هزار جور میوی تیای هر میوی تام یکی هی هر میوی رنگ یکی هی هر میوی یک خزمت یک دکا هر میوی یک بشکل و شواز یک خواییان امانه همو لیگ ارزو بیگ آو اداره یانکا خواه فرمی وکو چون لمدار رقا پرتقال با دروزکم ترید با دروزکم لو دار رقا لو دار رقا سیود با دروزکم امعنا همو معمل برزکانم همو دار اگ معمل اکا همو چلگیا اگ معمل اکا ام همو معمل لمتر ارزا اکیوتا ایش خواهيانا فرمي ومنم ذلكم الله ربكم فادعوه او خواهي پروردگار اوه تو جايك لجيغيك هاتو ردي دواي مانگ يك سي مانگ او ايبات لجيغيك سر هلاداتو ام انسانش لكوية بمري ام انسان لكوية بمري اسکو پروسکی همو بتوه تو بناو خولو خاکا آخرکی خواهی گوره وکو او توازی نو یکاتو براستی لورزی هاوین و پاییزا کمیو پی اگا ام ورزه ورزی ایمان شحن کردنوه جه دستی خوا دیاره جه دستی خوا هینه که هم کرد بویو فوتوگراف رسمیان درست کردو رسمیان باش کردو ایته هر پیاوی که هاتو رسمی داره که کردو یکی رسمی شاخه که کردو علم کتابخانه سوره نه ایته هم همو خلقه فشه یکر که هم رسمانه درست کردو منیش اوا گرام بناو رسمکانا علی وتم خاونی رسمکان ناوی نیه و تنها رسمکان ناویانه تیما مصایبه درست من کردو وتم آخر خواهی وی هموی درست کردو ای باش با باسی خواهی تیادی آخیش زلام یا گرای رسمی داره گری، از رسمی داره گری، ات دایا کتاب و دیواره ها چیم دروس کردو، بس خوا ام همو رسمانه ای دروس کردو، ایت خوا عیب نیه همو روز بازی خوا نکن، بازین دویش، آخریش تریه لبازار لباغ دروس کراو، ها تری باغ، بلام برو. شانازی اکا بتری باغه و بلام تری اک خواب بو دار رخوا دروس کردو و بچنها رنگ ایم باسی او خوانا کن جل جلالو فتبارک الله احسن الخالقین برزان سپاسی خواب کن که ایم امر رگمان دوزی و تو زلامی وای دکتورای هنا و لزرا زرا چنه بچوکا بلام خواب بو گوره یشتای خواهی ندوزی و تو زلامی واهی بر زکان محل سر شهاده کی دمیلیون یک دمیلیون دینار یک لگری بلام هیچ شاین ازانه خوایانی چی امیکا تو سجده با خواه بی ابی سجده شکر بری با خواه که خواهی دایتیم رگی دایی من تو عوامین به هزار حال قلم اگریم دست مانو او همو قلمی کردو به دستی ها بلام کچی خواهی ندوزیو تو الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام صلاة وسلامي خواب باري بسر جياني پاكي مبارك حضرت رسول الله رحمه وزي خواب باري بسر هم أمتي في أغمر بتايبت خواهي قول الرحم وزي خواهي برجيني بسر مجلس من دا خواهي بميواني خود قبول مانقي حرمت لميواناني خود بقري اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين برز كانم بابتک من دام زران بابتک بناوی نقش رگی دوستانی خوا اوی که ایوی دوستی خوا به ابی دشت نکا اوی که ایوی بخوا بگا ابی دشت نگا نمونه یک من هیا ووت من او سپلیته اگر اتوی ایش بکا و استیفایی لیه بکی نه به آوی پیا بکی اسویده نه به ترشو علی با او کامیره اگر اتوی استیفایی لیه بکی اگر اتوی رسمت بو بگری و استیفایی لیه بکی نه به آوی پیا بکی نه به رطوبتی لیه و نزیگ بی نه به کاربای زوری بخی تسر اسویده ابی بی پارزی خواهی گوره جل جلاله افرمی هر کسی اک ایوه بروه تا بهشتا و لگل پیغمرا ابی دشت نکا ام دشت چوار من باس کردون و باسی پینجم یانکی پینجمکش چیه؟ ام حدیثی پیغمرا صلی الله علیه وسلم رسول الله افرمی علیه الصلاة والسلام افرمی سیشت هی هر کسی او سیشت بکا حتما عقیب جربه زانی عاقب الشر يعني شي يعني اتيت جهنم ازاني جهنم يعني شي يعني ببجبون للرحم اخوا ازاني ببجبون للرحم اخوا يعني شي يعني كل شقتين انسان وكو قران ناوينا والاشقى نقبتين انسان او انسان اتيت جهنم حزتي الرسول الله فرمى اجات انا مسشتبي يا كم يعني شي بو شح مطاع وتوان بار فرز نبي همو کسی بخیلی که تایی حزیل دیناره بلام نبی بیپرستید همو من پاره من خوشه و اینهو لحب الخیری لشدید پاره من خوشه بی بلام نبی بیپرستید نبی خلق بخلطین این بایی نبی سوینی نحقی باب خوین نبی ملی خلقی بشکین این بایی دست من که بی نبی چال با خلقی هلکنی تا پاره دست که بی اما درسی رابردو من بود دو همین پیامبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم واتباع الهوى واتباع الهوى انسان شوینی آرزو بکوی بر رزکانم شتگه لناو جسته انسانا پیالین نفس ام نفسا اگر پروردی بکی نعمتی خواه قرآن فرمی قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها فرمه نفسی انسان هر کسی پروردهی بکا او رسودی دنیا و قیامه ده بی سرفرازی دنیا و قیامه ده بی لدنیا و قیامه تا حیائی ناچه بز هر کسی نفسی پرورده نکا لسر اخلاقی جوان او اخلاقانی که او قرآن فرمونی و رسول الله تربیتی کردوین اگر تربیتی نکا لسر او انسان چی بسر آیه عقیبت شر بی دنیا و قیامت یه دورانه حل دنیا خوابی حرمتی که حل دنیا خوار رسوایی که لقیامتی شا اچیت جهنم او خواب نامان با جا بر رزکانم اما فرموده پیغمبره پیغمبر قدرونا که چونکی بناوی خواب اقصه که پیغمبر هر خبری که دا تا خواه اجازه نده و خبر نده خبری پیغمبر همو راستن همو یت دی هر خبریک هر حوالیک پیغمبر فرمو بیتی حتما اتو تدی بون مونه غزای گبو پیانه بود غزای احزاب لهند کتیبه ناوی غزای خندقه غزای احزاب یعنی چی؟ یعنی هرچی عرب بو هرچی عشیرتی عرب بو هرچی بیرو باوری عجایبی اولات بو همو بون با یقصا هات نسر شاری مدینه منوره پیغمبر و تیان امرو پیغمبر اکجنین و اسلام اکجنینو یا سبحان الله قل قرآن ناوی سورتی الاحزاب یعنی سورتی الاحزاب هرچی فکر هی هرچی بیرو باوری هموی هات ای تمن هاتن دوری شهری پیغمبر یانگر خوشحالی پیغمبر کاتب چکوله بو او کاتش مدینه پیغمبرش مدینه ای که شهری که چکوله بو اه اما همو قواتا هاتو حتما پیغمبر فوتین و اسلام و فوتینن برزک هم آگل هم قصه بید اگر هرچی دنیای لجگه خویا فول خوربکا خورا کجه تو ها؟ ده والله همو کون و کائناتش فول و قرآن که نا کجه تو او نوری خواه نا کجه تو چون همو دنیا فول خوربکا نا کجه تو همو دنیاش بی با دجمنی و قرآن نا کجه تو او قرآن صیفتی خواه خواه نامره صیفتکشی نامره اوانی دجمنایتی لگل خواه کن سر ببرده ادن هاتن دوری شهری پیغمبر یانگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خزانی اما هاتو سر انجام رای هات سر او لدوری مدینه چال اگل کن بوی اسفکان یا نتوان بین انبر او چال یا نهل کن اتی اسفکان نیتوانی بیت سر او اتی وار رگه یا نگل دورو بری مدینه او همو دجمنانه او همو چگلار مایو خریکی اتی تب توزیع یان کردو هر متریک عایدی زلام یک بی مثلا بردک هات رگا بردکا بویان ناشکا حضرت رسول الله خبری ام پیدا مدی بیا مری خوا گیر من خوارو به دست بردکا و پیامبر خوی هات فرمود عادی او پیکم بنه پیکه کی پیا که شا آگری کی گوری لی هلسا پیامبر حسن فرمودی الله اکبر تیان قربان چی بو و تی والله قصرکانی جماعتی رومی کانم لشام عبینی همو که تبردستن يا سبحان الله يكيك لصحابة كان إيماني توزي زعيم وتي إما جير من خواردو ليرا كزنا بير الرومي حيث أو خبري شام من في داو الروم أو كانت آخر حكمة دو حكمة دون حكمتي الروم وحكمتي كسرى يعني حكمتي إيران وحكمتي الروم كان بيغمال لجاري دو ما كان ليا فرمي الله أكبر تیان قرآن چی بو فرمی و الله قصرکانی کسران بینی ایش اکبه تبردستن یا سبحان الله کچی ام خبرانه هر دوکیان هات ندی ام حوالانه که پیغمبر دای هات ندی وک او حواله هات دی امش که فرمویتی هر کسی شوینی هوا و هواس بکوه حتما عاقبت شر بیو لدنیا رسواه بیو لقیامت رو رجبه ام خبرش راسه که پیغمبر فرمویتی لا كاتك كفي عمر كوتشيكر او لقل ابو بكر الصديق ابو رايان كرد قراري ان ابو هركس سري في غمر ببريو بيهنا تو ابو قريش كان يا سري ابو بكر ببريو بيهنا تو بمردوي يا بزندوي صد وشتري في ادن زين صد وشتري يعني شي يعني صد لوري جا خويسه انسان يك بولا دا يا غزال بيا ابو بوجي ولادا یکی سه چه پیاده بود. صد گوشتیان پیدان. سراغ نهی پیاده بود پیاده کی پالوان بود یکی گلو پالوان زور گورانه. جایی پیامبری حال کرد دو زیو. که حتی کنزی کی پیام او بکر و تی پیامبری خوان زی کمان کوت او. فرمودیم اترس خواهمان بینه. سراقه کنزی کوتوا قدری او خواوا بو هر چوار پلی اسبکی ارس قوتی دا و تی ای محمد فریام کوا ام جار نجاتم با من وازن لینم او دوای کل خواهی گورا خوا امری کل با ارز و ارزکا بریا حتو ام جا پلاماری پیغمری آیو پلاماری پیغمری آیو ارزم نیزان قوتی دا ام جار و تی ای محمد وازم لیبین ام جارتی وازینم پیامبر حسن دعای بو کرد و بری دا ارز هم جا که ارزکه بری دا و تی ای سراقه آی لو روژه بازنکانی کیسرا اکیت دستد تی کام کیسرا تی رئیسی اگر پرستکان رئیسی ایران و تی حر او آی ابیت بنصیبی موتی دی و تی من ایمانی ایرم و تی و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد و تی دی بر رو با مالی خودتان دب نیشه و باسی هیچ تیگ مکن با کز نزانه ملی پی آراشت چوی بو اوی حضرت پیغمبر هات مدینه حکمتی تشکیل کرد تمانی بو با 63 سال فوتی کرد ابو بکر هات سر حکم اویش فوتی کرد عمر هات سر حکم طبعا بر زکانم عمری کری خطاب دو دولتی گوری روخانوه دولتی گاور روم دولتی فرس کسرا ام دو دولتی گاور وکوی سالی امریکا و روس ام دو دولتی روخان حکر روخانی او روژا کسرا بازنکانی که موری جی پیه کردن او دو بازنه انهینا لگل تاجکه یا تاجکی اونه قرز بو لالتون و لزیر و لمجوهرات و للؤلؤ و مرجان نی اتوانی حالی گره ایتن لجگه یکا دینا و ام لجیریا دانیشت لکاتی حکم کردن ام همو آلتونه ان برده برده می حضرت عمر دستی کر بگریان فرموی بخلو ملتی ام همو آلتونی دنیا بکریتا بردسی مسقاله که لندزه فرموی برون سراقم با بانکن چون سراقه هن هنه فرموی یا سراقه تو لگل پیغمبر وعده کل بو تی وعده چی بیری جی نماز و تی تو لکات هجرتا پیغمبر وعده پیداوی که بازنکانی کیسره هی تو بن او بازنانه بکرده سن یک ست چوب سجده شکری بردو اما خبری پیغمبر راسته بر رزکم هرچی پیغمبر فرمویه ببیت دی پیغمبر لخوی اقصناکا وما ينطقو عنی الهوا ان هو الا وحی یوحا جا بر رزکانم موضوعکی ایما شوین کوتنی هوا و هوس زور خطره بر رزکانم پیاوی که فقیر و پیاوی که دولمن بو با کشیان هاتن خزمتی پیغمبر که هاتن خزمتی رسول الله پیغمبر بگویره فکری خوی و تی بخوا امن لوانه حقی فقیره که بید دولمن نکه چونکه دولمن دو پارو پولیه اوی ظلم لم هجاره که ویستی اعلانی اوب که حقی فقیره که یکسل لآسمان و آیات هات خواره فرموی یا ایوها الذین آمنو كونوا قوامين بالقسط شهداء لله اي كسك اهل ايماني اي كسك ايمان ده خبر زكم اجر اهل ايماني يبكي بدن بانغي خاو خا بانغ لك يا ايها الذين امنوا بانغ دكا هذا القران افرمي اجر اتان من بدن بانغي وهاري ايوبم ايوش بدن بانغي من اوبين فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي دي ايوش بين بدن بانغوازي منو ما دام من بانك تانكم ايوش ورن بدمو بلا من هر بانك تاليبكم ايوانين بدمو بلا ميو بلا خوايان اوان بوبك خوا ولا خوا بوناك ايوش وقتك خواي بدم تواتو بشي بدم بانغي خواو خوا فرمي او مكا ميكا اسه لره خوا فرمي تي چي با خوا فرمي تي عادل با يعني ظلم لكز مكا شهداء لله شهيد شهادت بن لبر خاطري خوا نقل بر ترسي خلقا نقل بر حزبكت نقل بر خزمايتي ولو على انفسكم با شاهدي دانك زرري خوتاني تيابي او الوالدين زرري باوكو دايك تيابي او الاقربين والاقربين يا زرري خزمو كسوكاري تيابي جا ها باسي فقير دولا منك فرمي ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما اما انکه که شیان هست، اگر یکی کن فقیره، اگر یکی کن هزاره، اگر یکی کن دولمانه، یکی کن دسلطیه، اول لاینگری دولمان مبن لبر دولمان یکی، لاینگری فقیر مبن لبر فقیر یکی، لاینگری حق بن حق، فالله اولا بیم. و کوچون اتی تو پشگیری دولمان نبکه که لبر پارکی، پشگیری فقیره که بکه لبر هزار یکی، آو مکه. اول لمش کی خوتا بسررو فالله اولا بهما خوا باشترو چاکترو نزیکترکه اگر تو بزئیب وانا یتو خوا لو نزیکترکه خوا باشتر اوانا ناسی خوا ناوی خوینا و بقیوم والله قلايك بدارک هناك و تخوارو الا باذن خوای تعالی والله حناسيك توناتواني بيدي مگر اذن خوای بسرو به ویلا ناتواني ویلا او حناسات خنکنه جالب الأوى تو يعني تو دفاع لحقك حق يعني كهان ناوجوانا كان إخوة أخوين شواني جمعية كده ناوكان شيء الحق أجر تو حق فلسطين أجر تو إخوة حقه ابي تقول لك الحق ابي حق لك يا ابو اوابه انت البازر اللي خوتو براو باوك وكازو كارد دي ابي اما ما خوينا لو شتي تر ما خوينا جاما بس هي ايته كمان شيء ايته كفهم لي دعاو فلا تتبعوا الهوى شويني هوا وارزي خوتا نكون انسان شويني ارزو هواي خوي كرت اي بابو جهنم هوا يعني نزمبونوا نزم بيتوا برو جهنم كبيت اخواله لجوره برو خوار هلا دري تعجب لخزانه يا كم كشي كان ابو خزانه كا مالك تشيك عند ابو بكرك تشكا نخوشي كي تيابو بكرك يعني نوتو افرتج او نخوشي تيابو نابشوكا بلام اتل فين زاني بكرك عقدي كدبو ملا معلي بريبو صد ليره يعني نسيبه بمعريه صد ليره اتكاتك هناك توابو عقدك توابو وكاتك ركا نزيكي كوتو وكشفي كرك من خوشيه دعاية دعوية كي قيد كتشو لأي ما وسا يقول تي ما وسا من أميشه بطالكم و شنكي أو وايو أي أم مالك يانكر باوكك بانكرا باوكك وتي والله ما وستا بيام نوتوه والله رازقا دايك كيوتي والله رازقا كتشكجوتي والله ما مستا رازقا فيما نوتو وتي دائما ترهل يوشينو يعني ام بياوا اگر ارزوي بوايا ما دام محكمه هي امر محكمه جزيات اللايني كي اجري يعني جنان اجري حتما ديويا اللي اسد شرعي هيجي ناداتي ما مساكوتي والله كاكا مسقال ذره لو التوني حاضر قرستان ناك هموي ابي في بنو وتي والله ما مسا او هديانش كبوين هنا والله هموي ادينا باتوش يقولها نبي اها شهداء لله ولو على انفسكم اما يا عائله اما يا خيزان زلامي واهي لك يا شيخ فنجاس فلينا حق اخوه پنجاب برتی لداب و وی ملد بشکینه پنجار رگینا مشروع اگری با وی سرکه ویده محکمه ده اما چیه؟ اما اهل ایمان نیه خوافن الله اگر اهل ایمان بوایه با زرلیشی بوایه وید باشه هم اما عائل زرلیشیان بو کچی کردیان بر زکان آیت اکی قرآن آخری سورتی نازعات فرمه و اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أفلم أجل إنسان ترسي خواي هبي ترسي دسلاتي خواي هبي ترسي أو الرجي هبي لبردمي خوا خوي تنها أوسته همو كردار كاني بچفو راسي همو دان راون أجل ترسي أو الرجي هبي يك دوهم ونهى النفس عن الهوى نفسي قد غبك لهوا پرستي لآرزو پرستي زنا نكا عرق نخوا مالي خلقي نخوا چالبو خلقي هل نكني اگر اما يكرت اما قرآن خوا خبر من پيدا افرمي فإن الجنة هي المأوى او بهشت ماوى ومنزل يتيت او بهشت ماوى ومنزل يتيت لقل في غمران ايتر اما برزكم لكتابي التربية الروحية هاتوا أفرمي قورترين عبادت بريتين لويكا بيشواني نفس توا معاملة بقي بريتين لويكا بجوي نفس النكي هركسي بجوي نفسي نكا قورترين عبادتي كذو جنيك هاتا خزبتي بيغمر وتي اي بيغمر إخوة من مرديكم هي ناوي سابتي كري قيسة والله بياوك صالحة أهل إيمان أهل إسلام رفيقي في غمرة صحابي في غمرة والله أخلاق شيرينة بلا من حزب ليني أترسم أقل للاي بمين موا توشي قناه لهم ناشم لدوايا وكمن وتوم لا إله إلا الله محمد رسول الله نامي توشي زينابهم نامي برو أخلاقي كافران برومو من تازه عهدم به رسول الله داو بلام اگر لای امپیاوبم اترسم توشی گناهم پیغمبر فرموی صلی الله علیه و سلم برون ثابتم بو بانکن ثابتی کری قیسه بانک دوتی ثابت أما حال وأما حكاية أوجودي جناب رسول إخوة ماريا كم بيداو باخ كم بيداو حديقة يعني باخ كم بيداو بماري باخ كم باتو منش تلاقي ده في عمر روي كده أفرتك فرمي أو باخي بو أجرني تو ماريا كوتي بلا قربان ديوتي أو بيم دايو بياو كجوتي دي تلاقي كوتي تو هيش كشف يعني ما اگر بشين خدمتي الشرع راضي بين بشرع كشمان نيه يما خطاك خطاي هوا فرستيه كشكان من بو دروزه به هوا فرستين آرزو فرستين نفس فرستين طبعا برزه كان قرآن فرمي ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان فرمي هنگاو كاني شيطان هل مقرن فبعن برز كم قد شيطان رجع للرجع نالي بلا ولا لقل منا بابيكو بشين بو جهنم قد وات في نالي اي چيت في علي علي ورى بابشين نزلي اكي او كتجوانا فكي بابشين لسر او كولانا دان جنتو ده چاو بلا ورانين باش دوائي چاو بلا ورانين ده كبه بچي ابي بقصو گفتو گو دوائي گفتو گو كبه بچي ابي دبا پيکنين دوای فکرین که ابی بچی ابی بخلوتگری دوای خلوتگری ابی بچی رگی زینا نزیگه بیتو نعوذ بالله العظیم یعنی شیطان ورده ورده ادباب و جهنم پیاوک خواه پنامان با پیاوک هل آوا شیطان وای لیکد توشی زینا بو لگل آفرته گا منالیشی هبو عائله هبو خیزانی هبو سبحان الله العظیم کاتک چو لات چند جاری چوی او مالا جنکو توی بس سجدم با بریم جال لگال تاخو سجدی برد بود لکاتی سجد بر نکاه خواه یعنی که جابو آها شیطان گناهی یکمی پیکر دومی پیکر سهمی پیکر کافری شکت فهم برده زکان قد وات صور نکی نفس تیر ببی نفس قد تیر نابی نفس هر دی اولین نظری که کرد علی دوهم زور خوشه دوهم رو که داره تخت واره میش تخت پنج میش نه یکم جار نیب بر روا ات نجات ده بی بس اگر یکم جار بگیرد کرد ورده ورده آر روا رحمت لپیر جیر کان من پیر کون کان من فرمویانه نفس اگر بیگری مشته که اگر بری بدی دشته که یعنی نفس انسان اگر بیگری بيكري بتيكي كتير اخوا حتى في وضع صفر من اللقيمات اخي بس انتيكي نفس يا اخوا بس زلامي واي لبر سفري تشور ايمان دا انا نعوذ بالله العظيم طبعا برا اذا كان اللي رقصيكي زياشا كان بلان بابا بي باشا لقرآن طالوت وجالوت هبون اخواي قورا او بياو فقيري كربا الرئيسي قوري مسلمانا كان مسلمانا كان تقريبا 3-4000 كسه يقبون لهم در رواية تعفل من 6000 كزون بس باشا كيان او رئيس مسلمانا وتي كاتي ادين بسر ام اوا كز او لم او نخواته وغرفة يقنبه يعني تنها مستي او بسيروش مستي او بسيروش كز تيري في اغوا 313 نفريان بأنازي جمالي صحابي بيغمر لأحدا 313 نفريان تنها بريمشتيان غوارد أو سير روشة كسيان تينوي نبو أي أواني تر بكنا برديان بمسينا برديان بحبوشتيك آيان بردو بلام همو لبرسانا مرد هايسا بيا يواهي بقرسائي خوي دينار و دولاري هي چونكي حراما بقدر پیا و فقیره که کدو دینار حلالیه لذتی لی داره. انسان بشویی حلالا بگره اسراحه دکه بر زکانه. حل دنیا که بیته باج داره. ات لولش لگو پیا غمراتی دباج انشاالله. ما بستم اویه یعنی انسان برکت اکیو تشتی کم با کم دهبه بلان خواه برکتی تی اخا. برکتی تی اخا بود. ما بس معنا وابو شويني خطوات الشيطان نكوين هلش تقوتي عن حرامة نزيكي نكوين شو كي النتيجة كي زور خطر أبو منزور باشا تشيب كين چی بکنین بو اوی کوا زال بین بسد نفس ماناو شوینی هوا و آرزو نکوین ام سشتب که بر رزکم اگر ام سشتب کهین زال بین بسد نفس مانا بقیت نفس مانا بی بپیاو حیا من نابا هایست مسئولی کی واهی ام همو عراقی بدست و بو ایسو هوا حیایتی والی انسنده و یک رفیق و برادری لدوره نماو خوا حیایی بردو دی والله اما گور مسئول کان او بر او این تیجر خو حیا نه با ای چیپ کین بو اوای کا زالوین بس نفس معنا ام سشت جیب جیب کر رحمت خو علی بی یکم نفس تدریب پیاب کا هر چی داوا کرد می دره جار جار کشتی لب گررو هر روزو اگرین روزو اگرین روزی رمضان اگرین ایواران چنه نان خوشه اما تدریب تدریب مثلا تو بیک بعادت بیک بعادت هر کاته نیجی جماعت فوتان قرار به بلا ام هفته برنج ناخو ام هفته گوش ناخو مادام جماعت فوتان شد به تیر گوش هفته گوش ناخو اتر وا بسرای نفس تربیه ده به تربیت او نبی حیا نابه وکو سگ لبر نابه او کاتبه بچی ابه به مخلوقه کی باش مخلوقه کی نظیف انسان کی باش شته کی باش اخلاق کی باش حال طلب پیناکا کوابو نفس جارجار شتی اوی زور حزیله جارجار لی بگره رو ها پی ایوی واهی اوان زعیف اوی جگره مخو کاکا جگره جگره مخو جگره حرام کاکا طبعا بر زکانم اگر انسان بهوی جگره و حضرت رسول الله فرمی صلی اللہ علیہ وسلم هر کسی بدردی به درمان بمیره درجه شهیدیه ها وکو سرطانی امرو هر کسی بدردی به درمان برو اول روشی قیامتا خوال درجه شهیده کان احزایی بواقع ای اگر خویت خوی توشی او نخوشی کردوی او ابی بقاتل بسر خوی او خوافن او جگر ای خواردو جگر اکا توشی سرطانی کردو خوی خوی کشتو وک درمان خوا خوی بوجه او ابی بقاتل بسر خوی او دو هم چی بکن بوی زالبین بسر نفس مانا باری زوری لیبنه بار مثلا تو خواه پینج نجی لسر واجب کردی شو نجی لسر خود واجب کرد ها حزک علا خو والا والله نایلم خوی ابی هل سی تو چوار که عشو نیش کرد والا نایلم همو روشه کن حد نان خوی خواه ابی دو شب و پینج شمان جر جر یک بار روشو بی یعنی بار که باری که اگر بارت کردی تی زور نار رو بر رو پکی یکی به نفس سی هم برز کانم سهم همو روجک لدوی نیو جکانت پیشی نیو جکانت دواب ک لخوا بل خوای نفس مواله نکی زالو بسرم همو روج دواب ک لخوا ها ایم لدوی نیو جکان رنچی اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا بالسلام خوای با اشتی منجینی خوای لناو شر و شر و فیتنه و آجاو و ظالبونی نفس مانا نبین خواه تو ناوت سلامه یعنی عشتی خوازی یعنی دائما حزل عشتوائیه که خواه وام لیب خی که نفسم من ظالبم بسر یاوی تی لگل تو آجد ممو بلام اگر خواه نخواسته او ظالبی بسر ماناو جا بر رزه کنم باشترین شتیک بو اوی ایم ظالبین بسر نفس مانا پارانوی لسجده دواب کن لخواه لسجدة دواب كين لخوا اللهم آت نفوسنا تقواها أما دعاي في غمر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أي خواي نفس من باكو خايوين بك أي خواي تنها توي أتواني أم نفس قلاوة باكو كيتو تنها توي أتواني وايلي بكي رشوي بكيتو رشوكي بيب دزمو آخر هر کسی سواری نفسی بی و رشوکی به دست خوی و به نفس اول لهزار ماه آلقات خواره بس اگر بی تو به دست خواته و بی لهر جگه کار زود بی اگری خوا عقیبت من بخیر که خوا وامان لیب که ایم زال بین بسر نفس مانا خواه نفس من زال نبی بسر مانا لبر خوایتی خو لیده پارم و توفیق من بی تربیتی نفسی خوا من بخیر لبر خوایتی خود یارمتی من بی خواه توفیق من بی لگل او کسانا بین که نفسی ان پرورده کدو لسر تقوی یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا بارئ یا مصور یا غفار یا قهار یا وهاب یا فتاح یا رزاق یا علیم یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا معز یا مذل یا سمیع یا بصیر یا حکم یا عدل یا لطیف یا خبیر یا حلیم یا حکیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا کبیر یا علی یا حفیظ یا مقیت یا حسیب یا جلیل یا کریم یا رقیب یا مجیب یا واسع یا ودود یا مجید یا باعث یا شهید یا وکیل یا حق یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا محصی یا مبدئ یا معید یا محیی یا ممیت یا حی یا قیوم یا واجد یا ماجد یا واحد یا صمد یا قادر یا مقتدر یا مقدم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاهر یا باطن یا والی یا متعال یا بر یا تواب یا منتقم یا عفو یا رؤوف یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام یا مقسط یا جامع یا غنی یا مغنی یا مانع یا ضار یا نافع یا نور یا هادی یا بدیع یا باقی یا وارث یا رشید یا صبور یا ستیر خواهی لقرآن فرموته بناوکانی خوم حوارم لیبکن بم پرستن بناوکانی خوم لبر خاتی امن و دولنا یو خوتا عقیبت من خیر ایمان من سلامت بی اللهم یعفو و سر گناه مانا بی هدایت من بی توفیق من بی ظالمین بس نفس من دا خواهی لبر خاتی امن و دولنا یو خوتا لگناهی باو کدائک من خوش بی لگناهی ما مستقای من خوش بی لگناهی دوستقای من خوش بی لأهل خیر و خیرات خوش بی خواهی گیان لگناهی مجلس من خوش بی

اسلامتی من برینه بسر اسلامتی زینوان کرو لجر بیاخی پیغمرا حشروان که صلی الله علی مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم.

0: SPDFM dangi hamu chinu tujakana.
1: Ema ferhangu kulturi kurdawari da parezi. Perwardo ashtawai khizanakan amanjwana.
2: Hamisha dalniyai lahawalakani ema.
3: Rez le jawazakan agrin.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام دبین

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشا بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملانو چندین تویجر و ستافی پسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للان برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کوملگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با امسالی خوندن کوملگی پروردهی آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکوملگی پروردهی آسیا ده هاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
2: کاتی اک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
4: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایاب با دستکوتنی لاشار سلیمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
3: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
5: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
6: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
7: دانه یکم بله بی به ما مالا بی خانما هولندیه هولندی
8: ایوش بیرتن بید شیره کی سروشتی خواهن شیری یارایه
9: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرایه فان نیدلاند

بریار لفته داد تو دلیستی مچه مانگینوی مچه خورانی هرم روانه بغداد بکرد. علی زیدی رگن دامالینی چکی گروپکان اختیاری نیو به هیچ فشارکیش پشکشیلی نکرد. وزیری دروی ترکیه رگند پابندی رکوتنامه مکینو آمادین بو برگری کردن لسعودیه برانبر حسیه کند.

بنامی خوای گورو مهربان سلطان لبیت امکات تان باش بیسرانی بارس فرمون حوالا کانتان پیشکش دکین سرچاویگ لداره هرم رای دگینت کارکانی آمده کردنی لیستی موچی مانگی ایلو البردامو با اگری زوروا لفیداتو دا تاو دکرت با پیزان یرکانی سرچاوکا دوی تاوبونی آمده کاریکان لیستی موچی مانگی ایلو لگل ترازوی پیدا چونوی موچی مانگی آب للاینشاندکی تکنیکی و رادستی لینی پیوندی در لبغداد دکرت اما لکاتک ده پروسی دا بشکرنی موچی مانگی آب بو فرمان برانی هرم لپانزی ام مانگو دستی پیکردو لنوزده ایلول دا کتای با پروسه که هات علی زیدی سرگوزیرانی عراق دا چاو پیکوتینی که تیبت دا لگل روجنامه نیورک تایمزی امریکی نخشرگی حکومتکی با دامالینی چکی گروپ چک دارکانو کنترول کردنی دوخی عبوری اشکرا کرد زیدی بالینی دا کتاو کو حزیران 2027 دوستی چکی دروی دولت با تاوی کتای پی بهنرد. سرگوزیران عراق رای گندو پلانکه بچن قناقی جب جده کرد لقناقی یکم دا نوود روش در فد ددریت گروپ چک دارکن تاوکو لهمو جوره هرشک بوستن. لبرانبر اجده هز امریکاکان هرشکان ین بوستر او گروپانا راده گرن. دوی کتایتنی امواده قناقی رادست کرنی چککان دست پیدکاتو دبیت. تاوکو سی حزیران 2027 تاوی چککان بگرن و جر دسلاتی دولت. زیدی لچاپ پیکوتنکه دا بزمانه کی تونت قصه کردو و تویتی دا مالینی چک اختیاری نیا بلکو ضرورت کی نشتیمانیو با من ام دوسی و دوسی گندلی مسئله شرفو پشکشی تداناکم. بانکی ناوندی عراق پلانی های با سنوردر کردنی رجی ورگرتنی دلار با نرخی رسمی با گشتیارن. بشوی که تنها دو جار لسالگ دا رگا بدرید هاولاتیان سود بند بند لمبر پاره. میدیکانی عراق بلاویان کردو تاو بانکی ناوندی عراق رنمایکانی پیدانی درایو بیانی بگشتیارن هموارده کاتاو. بپی زانیارکان بریاره ورگرتنی پشکی دولار به نرخی فرمی بو هر هاولاتیک سنوردار بکرید بو تنها دو جار لسالگ دا. لکاتک دا استا مانگانه واتا 12 جار لسالگ دا دتوان رید او پشکی ور بگیرید. بانکی ناوندی خریکی تاو تو کردنی سپاندنی رکارو کنترولی نویا با رکخستنی پروسی دابش کرنو دابین کرنی دولاری نقد لدرواز سنوریکان و فراک خانکان دا. اما چلم هنگاوار را گری کردن لقصنو یاری کردن بدراوی بیانی و دخستنی کلنا کانا که تورا بازرگانی کن با دستگوتنی دولار به نرخی رسمی فروشنوی لبازار دا سودی لورده گرن. عباس عراقچی وزیر دروی ایران به سروکیتی شان دی دیپلماسی ولاتکی گشت شهر نیویورک بمبستی بشداری کردن لکوبونوی سالانه سرکردکان جیهان لا کومالی گشتی نتوی گشتو کن. تلفزیونی فرمی ایران بلاوی کردو توا که عباس عراقچی راستو خودوی گشتینی بنیورک به تلفون قصه لگل امین داری گشتی نتوی گشتو کن کرد. بیرو رایان لباره کرنامه کوبونوکانی کومالی گشتی آلوگور کردو. عراقچی لدوانک دا با راجنموانی ایرانی لنیورک و تویتی گرنگ ترین آمان جی ایم اوی ام سکوینی و دولتی گوریا بکر بهینین با دکوکی کردن لشر رعیت مفو برژوندیکانی گل ایران. هاکان فیدان وزیر دروی ترکیه لدیمانه کی تلویزیونی دارای گندو با پلمردان حسیه کن و که ترکیه آمادین هاوکاری سربازی سعودیه بکن. فیدان لو دیمانه دا لگل میدیا کنی ولاتکی رای گندو یک پرچی خاکی سعودیه و سروری اولاته و جرخانکی بشوی که زور جدی پلمرد راو. و توشیتی اگر سیری او رکوت نبکین کلنیوان ایمو سعودی ده های بنایوی رکوتینی مکه اما جد راو همو اندامانی او رکوتن برپرسیرن برانبر بیکتری لکاتی پلامر ده بویا وکو ترکیا حالسنگاندن بو او بارو دخه دکین لولا می او پرسیاری سبارد باوی آیا هرشی حسیکان پیوندی با شر ایران و امریکا و هی فیدان رای گندو هر لسرتا و سعودیه بیلین بو بوی نکرد بو بحانه پلمر سعودیه بدرتو قبولی نکن. ترکیه و سعودیه و پاکستان رکوتن نامه کن امزا کر که لصدا صد سربازیه بنایوی رکوتن نامه مکه. بلامتاو که استا دستوری او رکوتن نسراوتو هر سولات رک نکوتون دستوره که چون بید. بویا تاو که استا ترکیه و پاکستان پل پشتی سربازی سعودیه نکردو دجی حسیه کن. دو حوال. مسعود پزشکیان سرکومار ایران بمبستی پیشکش کردنی و تیاری ولاتکی و انجام دانی چندین دیداری دیپلماسی لا چارچوی هشتاوی کمین خولی کومالی گشتی نتوی گرتوکن سردانی شاری نیویورک دکت. لکاتک دا دونالد ترامپ سرکی امریکا آمادی خوی بودی داری راست خود در بریو ماکرونیش پلانی هی کوبونوی
بکات بلام واشنگتن لا چارچوی کوتو بند دیپلماسی کنده ویزه پدانی به تیم میدیو روزنامه نوسانی هاوری پزشکیان رد کردو ام جموجولا دیپلماسی سرکوماری ایران هاوکات لگل سردانه که عباز رخچی وزیری درو بود دوحه بمبستی توتوی کردنی مرجکانی اگر بست لگل نیوند گیره هرمیو نیو دولتکن دوباره سرزیری هوا لکن. بریاره لفته دا تو دالستی موچی منگینوی موچی خورانی هرم روانه بغداد بگرد. علی زیدی رایگان دا مالینی چکی گروپکان اختیاری نیو به هیچ فشارکیش پشکشیل نکرد. وزیری دروی ترکیه رایگان پا بندی رکوتن نام مکینو آمادین بو برگری کردن لسعودی برانبر با حوسیه کن. هوا لکن تان پشکش کرا خواتان نگرد.

0: راشکاوانه دجوین با هاو سنجی ماملا دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپیده اف ام 106.3
1: برنامه نوجین برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویی و مامالا کردینی سردمیانه و کارا کردینی توانا شاراوکانی مرویو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوجین لامدو پیشکش کردینی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
2: میسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

هسته کان من قطویی که پر لرنگا برنگا کان من جیان خوش دبه کاتی که پی نوسی و نکشتان کان حال دگرین برنگی که و ناوستین ولکو پری دکین لرنگو به هسته که خوشو پی کنین و کتایی پی دهینین کاتی که بردوخی نخوش خوی به جیان داده کاتو بلاوزی به جید دهیله کاتی که خوشو پی کنین نمینه لجیان ده لناکاو بود درده کوی که جیانت پر لخمو کاتی که جیان قرز دوی بسر دو کما کما خمو ایشو ازارت بوده علم کات دارام وستو درگا کن لخود دام خو جلی رش بپوشی و پیشوانوا لپنجره کی رنگاو رنگ و سیری جام که دبینید که بون فراوان و جوانه او کاتا زانی که جیان خوشو به همو رنگ کانی و همو رنگ کانی خوشو جوانه ببی جیوازی بابیر لمنالا کان بکینه و کوی ناکشن دبینین همویان شیطی رنگ کانن دای کشن و تیکالی دکن و دیگین به یکو کاتی کتلاو دبن دبینین وینی جوانو پر لرنگ در چوا وینی که پاکی و خوشویستی اوان درستی کردوا لوانه بوچونی ایمه مانا در نبه بلام جوانی رنگ کانی وای کردوا کلوینکانی بی کاشو جوان تر به توش وینی جیانت بکشاو چون اوان وینه دکشن و همو رنگ کان بکشا دبینید که جیانت مانایی خوشی بدسه ناوه.

خمو بردو خنا خوشکان لم جیان دا به تنها بربسته کن رگر من دبن با بجبون و خوشی من لیدزن و اوشکل سر ایمه یک برنگاری ببینه و چوکی با دانه نمینی همیشه میلا نخوشکان ترمیس لچاوت بهن نخواره و تو امید لا قولای دل دا بچینه خود ما در دستی خموکی و تاریکی خموکی و چون که تو توانی بجید بروناکی امید و گش بینی چون که ام دوانه او کلیلن که دتکات ناو بختور یول درگا گورکان یوادت باتشوره و جیانت برنگا و رنگی ویناب کو بجیو ملی ناتوانم چون که تو دتوانی تو تو اود بوده گنجه بای خوشی لی ببشمکه تو هیزی که زورت هیه که دتوانی به هوی و برنگاری اشو ازارکان ببیتوا استا به امید و برنگاری خمکانت ببرو و جیانت به همو رنگکان رنگ بکه.

چند یاسایک با بختواری لوانه یاسای خوشویستی همو شتیک سرچاوکی خوشویستی و اگر شتیک سرچاوکی خوشویستی نبه او دمان با باشتی تر که سرچاوی هستی ترا و تا هستی خراب یاسای لیبوردهی لیبوردهی به نمای هبونی وزیا بلان ببه خوشویستی لیبوردهی هرگیز نبید چاکه کاری جوانترین شد لجینده چاکه کاری چون که خوشویستی و تبایی دروز دکه هر شتیک بیری لیب که توا پیوستی بکی به هستکان توا دروند لجوری همان شد راده کشه که امش یاسای را کشانه بانمون اگر تو بلای در ناچم لطاقی کرنوکان و همیشه دوباره بکی توا بیری لیب که توا او بیگومان تو لطاقی کرنوکان در ناچی ببخشا بو اوی بدست بهینی امش یاسای هبونه هر شتیک بکی لخلق یعن لخلق به همان جور و همان رگا بو دی توا امش یاسای گرانویا که یک لیاسکانی بختوری هر هوکار کباش به یان خراب کاریگری دبی لسر تو و دورو برد بباش یان و خراب. امش یاسای هوکار و کاریگری و اویش یکی کلا یاسا کانی بختواری. زورک لئما اوکاتی لحولی چاروانی نخوشخانی لدائیگ بون چاروی لدائیگ بونی یکمین نواکین. ببی ویستی خومان رابردو دی تواید منو بی لواکی نوا. کروشک لروجان لهمان نخوشخان شایتیت ندنیا یکمین منالی خومان بوین. بدا خوا زورن اوانی که به هوی برکت نوالتی پربونی زمن حزب پیری که نوازانن که ایدی کتایی به تمنی گنجی تیهاتو مرک روش با روش لیان زیگه بیتوا اما لکه تک دایا که قناغی پیری هرگیز بو جور سخت نیو دکری امروکی 7 ساله چشنی گنجی که تمن 20 سال حزب لیان چش بخشکانی جیان بکاو لباقی او تمنی که مایوتی خوش بخد بجی که واته هرگیز حزب پیری مکه حاشا لو ناکری کل جیان دازور شتینا گوربونیان هیا که با ایما کنترول ناکرین و درقتیان ناین ایچه گلوانش وادی لدائیگ بون مانا کلمی جویگ دا چاو من بجیان پشکوتو و ناکری او رکو تب گورین تمنی شهر بو جوری و دکری بلین هیچ کامیک من ناتوانین خولکی بخین سر تمن منو یان لیلا ببین او سنورا ببزینین بیگو من لگلوش دا زور شتی دی که گرنگ لجر کنترولی خو من دان ویستی ایما بسریان دازالا نمونش بو او شوازی برکدنو حلب جاردنی فرمی جانه.

و تراوه مومیگ دا بگیرسینی با تو باشترا لوی که گشت که تکاند لنفرت کردنی تاریکی دا بفیرو بدی. چه سودیگ دا بینی اگر گشت تمنو کاتت بفیرو بدی لنفرت کردنی او تاریکی کوای لکردی نتوانی بجولی. خیراک و بگره بدوی او مومیگ او تاریکی لناو دباو فرمیسکی خمبو رابردو مرشه. خمبر مبابو سرنکوتنت مادام تو هول دا دی جاری کتر لسر پی بوستی توا. استاش تو هنه ساده تو دلد لیده با چی خود بی امیده که تو واخیال دکی کواتوانات نیا پنده که چینی هیدله اگر حو جار کوتی او جاری هشتم حل سوا اگر مالک من پرتوکی تیانه بو کواتا مالکی بی روحه خوانو من بناغی روشن بیری مانه روشن بیریش من بناغی بیرکدنو مانه بیرکدنو من بناغی درک بیا کردن مانه درک بیا کردنش من بناغی بیرو بوچون مانه بیرو بوچونش من بناغی رفتار مانه رفتارش من بناغی خونریت مانا کبریتی لکسایتی من کواتا خنو من بناغی کسایتی مانا داوی اوشتبکا کما حالا باشترین شد که دستبر بکری بدستهینی بردوام ایماشتیگ بدستهینین کم تر لوشتی که دمانوی تو داوی دکین بویا دورترین و زحمترین شد داوابکا که کسانی تر پیانوی محالا اگر اوشتب بدستهینا که ممکنه اوادویتا جگی رزامندید.

همیشه باورت به خود هبه تو به خود بله خواستی بدیهه نره که داهنر بم. برواموهای که بنارتی ترین خیال کدن توانای جیان و زندگیه. دوال امروف کراوه که اول خوی بسازید که شهر نوسکی بدی بینه. من خوم هیچ کاریگ ناکم او خداون دا کلاری من او گشتکارو بارکن به انجام دگینه. همو بیانیک به خود بله اندیشکان راستو خور لین خداو برولای من دکونه ره. همیشه لیاد من به اوی که دی جنین جیانه. لبیرد نچه کاتیگ رگای پیوندی خومان لگل با دیهنر دادکی نوا دبی چاوری گرانکاری به هزو قشنگ بین. کاتیگ خومان بر روی اشکره کبنی دا هنن کاری خومان داوالا دکین برو خدا را روی رکو پیکی چا کوالا دکین. اگر بمانوی دا هنر نبین و پیچوانی سروشتی واقع خومان کارمان کردو و ارادی کسی خومان بکار بردو. دهنان خلاتی خواه بو ایما با کل گرگتن لأفراندنی خود ام خلاتا پیشکشی خدا کی باور بکا خو من کردی دهنانین لکم دا دیاری کراوا که با دهنان کربون دریجا با دهنان کاری بده.

الان پیوکی بساله چو لکوتای همو روشک ده به دست ایشو ازارو هیلکی و دینالندو سکالای ده کرد. هاورکی پرسیاری لیکد ام ازاره چی سکالای لباره واکید؟ پیر پیوکو تی دو هلوم هیا پیویسته همو روشک رامیان بکم. دو کرویش کش که پیویسته نهیلم بلاره دابرون. دو بازیش که پیویسته مشکیان پیب کم و به هزیان بکم. ماره کش که دبیه گماروی بدم. شیره کش پیویسته همیشه بی پارز مولا قفصکی ده بندی بکم. نخوشه کش لسر ما خزمتی بکم و آگام لیبه. هاورکی بسر سامیوتی ام همو چیه بگو من گلتا کی. چون که براستیم رو ویگ بتنها نتوانی رو جانبم همو ارکه هسته. پیره پیاوکو تی من گلتا نکم. اوش که پید دلم حقیقتا بسیو و گرنگا که. دو هلوکا چاوکر منو پیویسته رایان بهنم که سیری حلال بکنو و لحرام دوریان بخموا. دو کروشکه کش دو خاشه کما پیویسته بیان پاریزمو بر ری حلا دان نرون. دو بازه کش دستکان ما پیویسته لسر کار کردن رایان بهنم تاوکو یارمتیم بدن لوی که پیویست ماو لحلال کومکی کردنی اوانی ترده بکاریان بهنم. مارکش زمان ما پیویسته گماروی بدمو لغاوی بکم تاوکو قصی ناشرین و حرام نکد. شیرکش دل ما که جنگی بردوامم حیل گلی ده. پیویسته بردوام آگم لی بیتو بی بست ماو تاوکو لدستم نشیتو به هوی و کاری نشیام لی بکیتو. چون که اگر او باش بی او همو لاش باش ده بیتو بخراب بونیشی همو لاش خراب ده بی. بلان پیوان خوشکش او جسته ما. هر هموی که بردوام پیویستی به بداری و با اخفیدان و ریایی هی. ام کار وردو رو جانه یا برستی لی بریوم. گورتین کار اویا که نفسی خود رام کی. مهیلا هیچ کسی که دی که دورو برد فالت پیو بنه باشتیک دلت پیو نیا. مهیلا هیچ کام لحزو آرزو لوازه کند زال بی بسرد ده. لوا گورتر نیا که خواتوی لپیناوی ده خلق کردوا. اویش اویا بنده او بی تو پادشای نفسی خود بی. خوشی استان القیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سپاس با هاو کرانم سپاس با بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

0: هاولاتی برس شاشه موبایل و امر الکترونیکان با گیاندنی خزمت و سودی تو کوملگایا هر بکرهنانی که ندرست و حالا زیانی گوره با خود و دورو برد دگیرد
1: استا گوی بیستی کتیبی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی فهمی همه توفیق
2: کتیبی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لبه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلامی کان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

آین پیروز اسلام کوتا پیامی خوای زانه و دانایه با برسترین دروسکراوی خوی کمروفه و آین با خوشبختی و بختواری امروفه هاتوه لدنیا و دواروش ده. جازور پیویستر رچاوی برژواندی مروفه که بکره لفتوادان بایان و لسر او اساسه سروشتی آینه که خوای زانه و دانه وای دارشتوه که خزمت باو مبسته بکد. و ام بابته زیاتر مجتهید و شارزاین لآینه که درکی ام بابته یان کردوه. جالم باسه دا فرمویانه برنامه اسلام دو بشه ثوابت و متغیرات واته نگور و گوراوکان واته اسلام هنده بابتی نگور و بگورانی زمان و شوین نگوره وک بابتی عقیده و عبادات و اخلاق و هنده احکام بلان بابتی کوملایتی و سربازی و سیاسی و کاروباری دنیایی او شیاوی گوران و زانایان فرمویانه فتوه اگوره بگویری کات و شوین و شیوی جیانی کسکان و مجاله که زور ماوه اسلام قصه تیدا نکردوه و هیلاوی تیو بو عقلانی سردم چون که عرف و عاداتی کوملگا اگاره بلام هنده لما مستایانی برس بنیتی که دل سوزانه و ناروان نا امبابت و آیتکه یا فرمودکه چون و تراوه بو شیوه ایله و فتوهی لسر ادا بو نمونه سرور من درودی خواهی لسر بفرمویتی هر کس ده صلاتی هب و قربانی نکا بان زیکی مزگو تکمان نکویتوه ام جوره لفرموده با تشجیعه با زنان فرمویانه قربانی سنته بی که زور خیرد اگد نشی که گناه بر نبی تو اتوانی بید با مزگوت دی بگیوری فرموده که بید ابید ایتر نهد با مزگوت جا شارزایانی دین لسر ام بابت جوره هفتوان داو لکات یک و بکات یکی ترو لشخص یک و با یکی کتر جیوازیان هبوا جا لسر او شیوتی گیشتن مقاصدیه من علیم لگل اوی قربانی و عمره سنتیک و شعیره یکی گوره یو با جوای انجام بده بلام اگر مسلمانان لشوینی که قات و قرو برسی کرابون باشتر و خیرتر پاری او قربانی یان عمره بدره بوانه ولم شیویشتی زور رو اداتو پیویست ماماسایان قصه خیری تیداب کن ولباری جلو برگوه لباری شیوازی برنگاری کار بدستی ظالمه و چند فرموده هیه با کاتی تایب دوتراوه عبید ما مستیان بزانن چون تعامل لگل او دقانه دا اکن و گرنگ بزانین دین با خزمتی مروف هاتوا نک بدین زحمتی مروف اکن بدین اگر هلم رون کردنوان بدنه

زور پیویسته ایم ایماندار لدی دو پیوری قرآن و روداوکانی دنیا لیک بدینوا. چون که ویستو داوای ایم هندک جا لگل ویستو نخشی فراوانی خوای گوره یک ناگریتوا. انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته. سورة انفال آیت حوت. اما باسی جنگی بدره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم و صحابه کان پیش جنگی بدر بنیازی دستگوتنی کاروان چونه درو و حزیان اکرتوشی جنگ نبن. بلام خوای متعال جنگی پی باشتر بو، هرچند جنگ کشتن و خساری گوری لیکویتوا. بلام لای خوای متعال سرخستنی قیم و اخلاق و درکوتنی زیف و نادرستی دین و برنامه برانبر و اهلی باطل لم دنیا دا گرنگ ترو. ام دنیا میدانی که با درکوتنی برنامه اهلی حق و اهلی باطل جیابونوی کسکان لسر او اساسه لو پیناو دا ابیت چیروکی اصحاب الاخدود و موسا و فرعون و یوسف و براکانی و بدر و احد و حنین و کیمیای و انفال و جمال و سید قطب و مرسی و سیسی و قاضی و ایرانیکان و استاش حماس و غزه و جولکه و هاوکاری ناانسانی دولت سلیهزکان و سرشوری دولت عرب و بناو اسلامیکان و بیدنگی و هاو آوازی هنده بناو مسلمان و دعا و هاو سوزی العفو الایمانی منو تو جورها هلویست که خوای متعال لرگی کامیرای ربانی و ملائکه کان و توماری اکاتو هلی اگری با قیامتو لوی افرمه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. سورة جافية آية 29. جاء من رؤى دا لغزة بم بيورن بيت زور قرصة تصور كردني وتحمل كردني بلام زمن لاي خوا سفرة بلام لاي خلق زمن حسابي بو أكريو پیغمبران سلامی خواهن لسر به زور پیگیراونو نارحت کراونو هاواریان کردوا متى نصر الله بلام لای خواهی خالقی زمن انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. سورة معارج آیت 6 و 7. و باسی قیامت لقرآن دا زور بی بفعل ماضی هاتوا لای خوای متعال حاضره بوی پیویست همون روداوکانی شخصی خو منو دوروبر بو پیور قرآنی لیک بدینو و هول بدین لبری اهلی ایمانو چاک خواز و مروف دوستان بین. با باجه کشی قرز بیتو هیزو سرکوتنو دا صلاتی نادرستی دنیایی سر من لیتگ نداد. چیرو که قارون بزانین پیویست من با إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة عصر آیتی 3. هیو زیاتر گوه با قرآن بگرین تا لم جیانه زور باش حالی ببین. دنیا زوری روشتو و امتحانی خوینده با ظالم و مظلومه و استا لعالمی برزخ چاوری ورگرتنی نتیجه اکن. ایمش استا لقاعی امتحان دایم. هول بدین ولامی پسیارکانی او دیو حاضر بکین لرگی ایمانی تواومان ببونو دا صلات و عدالتی خوای متعالو هلویستو کردوی چاک من پیج مردن منو نتیجش ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. سورة انفطار آیتی 13 و 14.

قنوتی نازیله سنتی سرور معنا صلی الله علیه و سلم کاته جماعتی کی خیلی رعلو زکوان بفیلو غدر هات نه خدمتی او هفته صحابیان بد لګل خویان بناوی دینداری او فیر کردین یانو لوی همو یان یان شهید کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور ناراحت بو و ماوی یگمان پینج فرزه لنیو جکان قنوتی لسر خویندنو دعای شر و تیاچونی لیکردن ایتر بپی امرو داو فرموده یا سلف و زانایان فرمویانا هر کاتی مسلمانان لشوینی که توشی ناراحتی بون به دست کافر و دجمنانوا سنت باقی مسلمانان او قنوت و دعا شر و تیاچون بکن لو کافر و دجمنانو دعای رزگار بون بو او مسلمانان بکن دا استاج وک همو آگا من لیبو لوزع مسلمانانی غزه و فلسطین و چکار ساتی که کمیونیان بسرداهاتو بردوامی شل سریان بای داواموه لهمو مسلمانی که برس لهر نویجه که سنت یان فرز و بطایبتی امامکانو بلای کم لنویجی بیانیان دا او قنوتی نازی لبخوین ره که هر قنوتکی بیانیان که هنده مزگود به دائمی ایخوینن چون که لای امام شافعی سنتا و هر دعایی که بو زیاد بکره وک یا ناصر المؤمنین والمستضعفین انصر اخواننا المظلومین فی کل مکان اللهم أيدهم واحفظهم وأنقذهم وأهلك أعداءهم ودمرهم واجعلهم وأعوانهم عبرة للآخرين أم دعايا بوسر كوتني همو مسلمانان لهركاتك دا دروستو باشا بخوين ريه

عبادتك تايبت بخشكان قرآن سرچاو گینری راستی کانه دی قرآن فرمی مروفکان با عبادت دروس کراون عبادت بمانه فراوانکی که ایمان بخوای گورو قیامت لگل همو کردوی کی چاک کسود با کوملگا بگینه که بنیت با خواو چاوری پاداشتی قیامت مباحکانش ابن عبادت و هر مروفی جن یان پیاو کوی جیانی دنیای نکات عبادت با اندازه کمه او حالت خسارو منده والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سوره عصر بو پیور جورها عبادت من هيا جایی که لو عبادتانی تایبت بخشکانه بالا پوشی حجاب لاستی نامحرم کتوی خشکی برس بردوام تا او حجاب لبردابیتو سرو مل دا پوشراو بیت تو لعبادت کی بردوان دای و پاداشتی فراوانی قیامتی لسر ور اگری جگل پارزگاری و کسایتی دنیات دی پیروستان بیت او عبادتو پاداشت گوریو خوای گورا رحم با ایمی پیاوانیش بکات.

مراسمك بو ناساندن جيان نامي برئيس جنابي امام الصامل صديق عبد العزيز خوي خاون رحمت جهد و جهادي قبول كردبيت ساس كرا خوي گوره پلي برزي قيامتي پي ببخشه برئيسان من خوم شاهد حاليكم لسرطاي حفتا كانوا لبير مو لناو چي هلب جشياومو لناو كارو روداو كان دابوم او كاتان كارو چالاكي سياسي علماني و اسلامي دجب سلطي او كاتا قرسو ترسناك بو و او کاتانه سرطای شستکان و تا سرطای نودکان اسلامی سیاسی و جهادی زیاتر جماعت اخوان مسلمین بون. اوانیش که بعض هاتو بونی همو احزابی قداغه کرد که پیش هاتنی اوان با اشکرا کارو چالاکیان هبو اخوانیش لسالی 1971 دا بریاری وستانی چالاکی حزبی دا. هنده لما مصایانی بتمن بجوری آیتی اطاعی يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم سورة نساء آيات بنجانو كارو چالاكي حزبيان وستان بلام هنده لما مستايانو گنجاني تري خوين گرم قناعاتيان نبو بو وستانو جموجوليان نوستانو لسرطاي هشتاكان بواقعي كارو چالاكي حزبيو ريخستنيان دست بيا کرد جایی که لوم آموزهانی کارو چالاکی نوستند و لسالی هفته اونو هر بنای اخوان و بواقعی لگری که کانی عشقان و لگلتشن هاوروها و کاری دستیم پیکرد جنابی مامسا صدیق بو. دواتر پلی هایش بود در وی هلبجو فراوان بو. تا استاج بر دوامن خوای گوره لیان قبول بفرمید. جا لگل وجودی ام کاری اوان. هل هلب جدا محوري ترهبو اوانيش هل اخوان بون كجنابي مامصا ملا عثمان و مامصا عمر رشاوي و مامصا جعفر او مامصا و گنجاني قناعاتيان بوان هبو كارو چالاكي بانگوازي و پروردي و كوملاياتي و دجاياتي هن دي منكريانا کرد بوشيوي خوين قناعاتيان بيبو و ايامج لقل برئيس مامصا صلاح الدين و جنابي مامصا شيخ عزيز بارزاني و مامصا ابراهيم رشايو مامصا علي محمد و چن مامصا خوشكاني تر كه ايمش قناعات ما نبو باوستاني كارو چالاكي هر بناوي اخوانا و بي اشكرا کردني ناوكي كارو چالاكي ما نوستاندو بو نمونا من مال من لدر بني خان بو لسالاني 1975 بو 1980 درسو چالاكي مهبو ولسالي 80 خوم و حوت كز لقتابيانم جيراين پاش به سوی گروژ لامنی سلیمانی با واسطه و پاره بردرین و ناچار بارم کرد با هلبجه. لیرش لگل جنابی مامسا صلاح الدین و هاو رو هاو کاران یک من بینی و بریار دره مامسا صلاح الدین بچید با ایران و ایمش که فیرار ابوین نه اچوین با سربازی بریار دره ایمش بچین با ایران و لوی کارو چالاکی بردوان بید. بله سال 1982 چون با ایران و لوی لنو اردوگاکان چالاکی من انجام اده. دواتر منو برئيس مامسا علي محمد هاتي نو بو هلبجه بو كارو او بو لسال 1981 من جيرام 15 سال حكم درام و دوای جيراني بندو مانگي 5 خو پيشاندن دروز بو دواتر كيميا باراني هلبجه و جنابي مامسا ملا عثمان و مامسايان و كومل لخلق لخزمتي مامسا دا چون بو ايران لوي بزوت نو اسلاميان دروز کرد و طبيعتي ام جموجولي اخوان لهلبجه لسليماني و هولير و دهوك و كركوكيش بشیوی جورا و جور کارو چالاکیان کردوا حتی راپرینو دواتر بررسمی یاسای احزاب هاتو اسلامیکانیش با اشکرا هاتن نو گورپانی سیاسی و تا استاش بردوامن خواه متعال لهموی قبول بفرمه خواش عادلو زیادو کم اخوینیتو مجاهدو قاعد درجه انجیایا چه جای گناه بر ام دنیای شوینی عملو قیامت پر سینویا دینا کمان داوی یک ریزی من لیکاتو نزاع مایی فشله با جهدی یکتر بنرخینین برا بردوش بلین تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سورتی بقره آیتی 134 مگر باسی با ایجابی خزمت بدین و جین من بکات و امی من باسم کرد اویا که اخوان پی هستاو من آگام لیبوا بلام لوانه لأستی تاکو لأستی گروپ و جوری تر هولو چالاکی زوری تر بو بید من آگم لی نبو و باسم نکردو و او جناون بردون لما مستایان و هاوراو هاو کارانیان زور کمن بلام من ناتوانم ناوی همو بهینم یعن لوانه من هندکی نناسم اخوان بو کارو چالاکی بو ظروفکا بشیوه یک بو نمن اتوانی آگامان لی یک بید و اگر نسینه که حالیتی آیا داوی لی بردن تانکمو لراس کردن و ایسپاستانه کم.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی ده هاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: biryani Povliu la peçavra Harçili en relira Seyru bitamu vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan o surin can Sabat o sovin khan Lano ul yek çazam La meseley birinca Hamu yani khun bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud cey mitmanu khwasti hamwana boylana homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Tanya maligniya malku saratay shinwe lirala tanish parki hawari shar panjarakan baro juani u arami dakrinawa tahar bayaniyak haskay lana udli srujde MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشته جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نیشته جبون لامJ تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان منکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتو سلیمانی
5: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو نه سیو نه چوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
6: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلیمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حالبجا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بریم.

0: خنای خوی گور سلطان بیت کشمردو حالا کنتن پیش کشکین. دادگی کرخ لبغدا جمال کربولی سرکی حزب حلی عراقی و پارلمانتاری پیشی عراقی به سپندنی زندانی یک سال و پیبجرنی 4,500,000 دلار سزاده. سرچاوک لانجومنی بالای دادوری عراق با اجانسی حوالی عراقی و عراقان بریار دراو که دبی جمال کربولی بری 4,500,000 دلار به کمالی منگی سوری عراقی بداتا و اوش لبرانبر دست بسرا گرنی او براپاری لبخشین و هاو کارکانی سعودی و عراق لماوی کار کردنی دا لوری خراو دا. برابری گشتی هاتو چو عراق بلاوی کرده و هنگاوی باشمان بریوا بوی خسنی هاتو چو لنیوان هرمی کردستان و عراق. فريق عودي سمير حساني برو بري قشتي هاتو چو عراق لالدوان اكدابو ميديا كان رايقان امالي قل هريمي كولوسان سر كوتوبين لكيشن بديد كيها و بشو چندين كونو سيرا كوتن من واجو كردوا برو بري قشتي هاتو چو عراق هاوكاد باسي لوشكر كرشنو سيكي ياساي فدراليان امده كردو ركارو رزامن ديكاني ديكش طواو دكينو دواتر انجامكي براي قشتي و ميديا كان اشكرا دكين برپرسیکی امریکی با اکسیوس اشکره کر براد کوپر فرمانده این آواندی هزکانی امریکا سیند کم کمالک پلانی امده کروی با انجام دانی هرشی اسمانی لیمن پیشکش با پیتکس وزیری جنگ کردو دواته ترامپ لگر روشکار بالاکین دا تاوتوی هرشکی کردو. بگوری مالپرکا دونالد ترامپ سروکی امریکا لکوتای ام هفته دا تاوتوی در کردنی فرمانی لدانی سربازی دش با چک دارانی حوسی لیمن کردو بلام لدو اینسان دا براری داو هرشکان رابگلی تاوکولاتکی لبری کینوی جنگ در رجلاتی ناوراز تیوانگلیت.
1: هر یکو لرهند یکو بوچونی خوی دخات رو ایرا دکین بلندگوی همو رهندکان سپید اف ام 106.3

حکومتی بریتانیا رسامندی در پریل سر داوکاری که سعودیه با پشکش کنی هاوکاری سربازی لرگی دابین کنی سوتمنی با فروک جنگکن لأسمان دابن بستی برگری. اوش با ماهکی کاتی دیاری کراو تاو کورگری لبچرانی هلا اسمانی و کشتیوانکن بکرد. اندی برنهام سرک وزیرانی بریتانیا لمیانی گشتکی دابر و شاری نیارک بن بستی بشداری کردن لکوبنو کنی کمان گشتی نتوی گرتو کن. با روشنام نوستانی راگن لسر بنمای راس برده وزیری برگری و وزیری دروی ولاتکی رزامندی لسد داواکاری که ریاض در بریوه. سرک وزیرانی بریتانیا اماشی با اوکر امهنگاوی لندن وک ولام دانوی که با اوهر شوهرش سربازیانی کل نوچه که داده کرن خسرخاکی سعودیه. و پیزانی را سربازی کن پروسی پیدانی سوتمنی لأسمان دا در فده داد و فروک جنگی کنی سعودی بو اوی و ماوی که زورتر لأسمان دا بمین نو بمبستی چاو دیری کرنو پوچل کرنوی هر هرشکی موشکی یعن فروکی بفروکوان پیش گشنی با آمان جکن. دو حوال به بجداری نونری 193 ولاتی اندام لودکیش 81 خولی کمالی گشتی نتوی کردو کن لانیارک دستی پکرد. سرکردی 130 ولاتو نونری 193 دولتی اندام لودکا کده بجدارنو جنگ کانی رجلاتی نوراست اوکرانی لکل پرسی جیری دسکد لسروری تورکانن. لپراویزی لودکا کده حولا دیبلوماسی کن با دیاری کنی سکرتری گشتی دهاتو دستی پکردو. پژمنی دکرد مسعود پزیشکان سرکوماری ایران دوای هرشکانی ام دوای ولایتی گرتوکان امریکا بش دلیل کوبنو کنداب کات لکاتک داب نیامین نتنیاهو روشی پنشما و تردادات. دادگی کرخ پارلمانتاری کی پیشوی پارلمانی عراق ببند کردن سزای دارایی سزاده. روبری گشتی هاتو چو عراق اشکای کر بغداد و هاویر بوی خسنی هاتو چو هنگاوی بخشیان بریوا. بریتانیا رزامندی دل پشکش کنی هاوکاری با فروک جنگ کنی سعودیه. هر کچ مرسی خواتانگاه.

سلاوتان لبه کورتی ورزشتان پیشکشکین. زینالدین زیدانی رایانری نوی هلبجاردی فرانسا با کلیانی پاپی را گیاندو که دیوید لای چپی هرجبری یاری پیبکات. یعنی توتنهامی لندنی چاوی لطوانکانی مارو ایکاردی هرجبری ارجنتینیا. یاریزان یار ریال مدرید پاش کستیان لدیری مدرید رو باوی رخنی زوری هندران و روشنامکانی نزیگ لو یعنی بونه توا. میسی بردوا ملکار خیرخوازکانی و بجداری دکاد لدروس کردین خوشخانی که شیرپنجا. وینیسیوس جونیور هرشی دکرنی لسره بهوی اوی آسی دا وزی و متمانی لدست داوا. فلیچ رایانری بشتون برادی دا او یاریزانی استا لأشی نو دولتی دانین سیشما بگره نو بو رایانرکانو پاشان نو روشویان پیدادات. الکسیس مکالیسر سفارت به دعوت دلیل هشت هیچ چیز لعین نبود تو دو سال ما و بگری بسته که مهم و حالا قدم با منو بریاری جلای لیورپولا. بینیامی ششکو به های پیکان و کمپیال جدی سلوینیایی به جهشت. کارجری منستر نایتد به تاوی گفتو کردین لگل انتونیو کونتی رد کرد و تو هشت مطمئنیان به مایکل کاری که راینر ماوا. این پاپی دلیل نوبجویان مرو و حالا دکاد نامی اگلین نوبجویان کمبل کده بید خو من باشتر بکین. رامیروی برگریکاری ارجنتینی دلیه هیچ پیویز به بیرکرنو نکد چون که دوید بلاندوری امسال پیشکشی میسی بکرید. دیلافونتی رایانر اسپانیا دلیه من به عقلی تیکی و کمورین هم عملان نکم لورزش در دوران هی و زور جر دور را و مدویش قبولی بکیم. فرانتورز جخ دکتو زیاتر لیون جر تماشای گولکی یاری کتایی موندیال گردو بلیانی که مروژانه جر اک تماشای دکم همان او هستم بود روز با که اینیستا هی بو. اوتیس آریاس این نوبژوانی دربی مدرید با دو گریده توی لالیگا سرده کرد. رافینیا دوباره جخ دکاتوا لامینیامال شایسته به دسنانی خلاتی بالوندار را. این پاپی داله من باشین گولکاری همو پلاوانتیکان بوم بوی اگر امسال بالوندار نبمو توشی ناومیدی کی زور دبم. لبروی خیرائی 50 کیلومتر لکاجمری که تیه پراندو صلاح با شج مانگنه توانیت اوتومبیل لبریتانیا لیبخورید. هر شاد بند.

راشکاوانه دجوین بهاو سنجی مامالا دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپیده اف ام 106.3

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاوي خوي غورتان لبيت بينراني عزيز و خوشويست خوشحالين لا برنامج كي تايبات لقل ميواني كي برزو تايبات لقرمياني قرو قوا جماريك ميواني عزيز ليرن و داواكاري و كيشيان هيا ديگينن بابرز دكتور موسنا امين سروكي فراكسيوني يغرتولا برلماني عراق بپشتیوانی خوای گەورا لەو کاتەی لە بەرنامەکە بۆ من دیاری کراوە هەوڵدەین وەڵامی پرسیارەکانی ئەم میوانە بەڕێزانە کە لە چین و توێژە جیاوازەکانی گەرمیانن وەڵامەکان وەرگرین کاک دکتۆر بخێر بێ سلام علیکم
1: باس برای بەڕێزم سڵاو و ڕێز بۆ جەنابت بۆ بینەرانی بەڕێز بۆ ئەم برا خۆشەویست و خۆشکانەی کە تەشریفیانێناوە بۆ ئێرە
0: یاخوا بەخێر بێ ماندوو نەبی هەموو جار لە سلێمانییەوە بۆ کەلار و لە کەلارەوە بۆ بەغدا و قورس نییە
1: وڵای تر واجب مانە شەرەف ئینسان بتوانێت خزمەت بکات ئەگەر هەر بەر پرسیارەتێکیشی هەڵگر دەبێت لە ئاستی بوەستی
0: ئەمڕۆ لە گەرمیانی کۆمەڵێک میوانی زۆر لێرە لە چین و توێژە جیاوازەکان حضوریان هەیە لە مامۆستایان لە نوێنەری جوتیاران کەسوکاری ئەنفالکراوان لە کورتەباڵەکان لە نابینایان ژمارەکە زۆرە چیت بۆ گەرمیانیەکان هەیە بە ئاوا دەست پێ بکەین
2: سڵاو ڕێز بۆ مێژووی پڕ لە یعنی سەروەری خەڵکی ئەم منتەقەیە پڕ لە قوربانیدان کە مەڵبەندی ئەنفال و جینۆسایدی گەورەی کورد لەم ناوچەیە کراوە و بەداخەوە کە تا ئێستاش ئەم منتەقەیە یەکێکە لە بێخزمەتترین منتەقەکان من گەرمیان باسەکەم بە شێوازی عامە بەسم تەنها سەنتەری شاری کەلار نییە و بێگومان پڕیشێتی لە خەڵکی بە کەفاعەت و جوامێر و بە هەڵوێست و داهێنەر و بنیادنەری دەرفەتی کار و ڕۆشنبیری و کولتور و هونەر و لەبەرەوە ئێمە خۆشحاڵین بە خەڵکی ئەم ناوچە بە ڕێزە شادەبین لەبەرەوەی بە فەڕاستی نمونەی خەڵکی جوانی کوردستانن ئینشاءاللە سەرکەوت و سەرفەراز بن
0: باشە زانیاریمان هەیە سبەی ئەوە هیچ خۆت باس دەچیتە بەغدا ئەو کۆبوونەوەی پەرلەمانی عراق بۆ چییە
2: کۆبوونەوەی سبەینی پەرلەمانی عراق تایبەت کراوە بە مەسەلەی نەوت و مەسەلەی سوتەمەنی سوتەمەنی لە هەموو عێراقا بۆتە قەیران لەبەر کۆمەڵێک هۆکار ڕەنگە هۆکارێکیان پەیوەندی بە ئەو مەلەفاتی گەندەڵیەوە هەبێ هۆکاری لەوە سەرەکی تر پەیوەندی بە بڕیاری سەرۆگۆزیرانی عێراقەوە هەیە کە ئەو نەوتەی بە بەرمیلی 5000 و ئەوانە ئەدرا بە پاڵاوگەکان ئەما بریتیە لە تاڵانی سامانی گشتی بۆ مەسلحەتی گیرفانی کۆمەڵە سەرمایەدار ئەوەی کە پێویستە بکرێ ئەوەیە کە نەوت بەو تاڵانیە نەدرێ بەو پاڵاوگانە چونکە عێراق سێ سێکتەری گەورەی گەندەڵی تیا هەیە لە هەموو جومگەکانە هەیە بەڵام سێ سێکتەری گەورەی گەندەڵی هەیە کە ساڵانە دەیان ملیار دۆلار زەربە لە ئابووری و داهاتی و دارایی عێراقەدا یەکەمیان نەوتە دووهەمیان بازگە سنووریەکانە سێهەمیشیان کارەبایە یعنی بنمونە لە بوجەی 23 تا 25 ئەو سێ ساڵە 57 تریلیۆن دینار تەرخان کراوە بۆ کەرتی کارەبا کە زۆربەی ڕۆشتووە بۆ گەندەڵی نەوت بەرمیلی ئێستا تەقریبەن هەندێ نەوعی نەوت سەرووی 100 دۆلارە بە 5000 دینار بۆچی بدرێ بە پاڵاوگەیەک یا بە بەلاش وەکو ئەوەی کە درێ بە پاڵاوگەکانی هەرێمی کوردستان لە کاتێکیشا ئەوان دێن باشترین نەوعی نەوت عەفوەن بەنزین کە سۆپەرە تێچووەکەی من لەگەڵ کۆمپانیایەکی نەوت چەند ڕۆژێک لەمەوە پێش حسابم کرد 660 دینارەکە سۆپەر نەک نۆرمەڵ ئەگەر قازانجی بخەیتە سەر باشترین جۆری بەنزین بە قازانجێکی باشیشەوە ناکاتە 800 سۆپەر نەک محەسەن نەک نۆرمەڵ ڕێگا ئەدرێ لە حکوومەتی قوربەسەری خۆمانە قڕکەن بەسەری خەڵکە بە سێ قیمەتی خۆی ئێستا لە ناو هەولێرە بە 2500 ئەفرۆشرێ ئەو بەنزینەی کە تێچووەکەی بە قازانجیشەوە ناگاتە 800 دینار ئەمە بوو ئێمە لە دووشەمەی ڕابردوو کە لەگەڵ حکوومەتی هەرێم کۆبووینەوە من بە ڕاشکاوی ئەمەم پێوتن وتم ئەم کۆمپانیای نەوت و پاڵاوگانە قوڕیان کردووە بەسەر خەڵکی هەرێمە لوتی حکوومەتەکەی ئێوەشیان شکان یەوتان بەنزین هەرزانەکەین و بەنزخانە بکەنەوە ئەوان پێیان داخستن هەتا وتم لە بەو وەزیرە بە ڕێزانە وتم هەندێکتان ڕەنگە بە دەبە لە دێبەگە و مەخمور بەنزینتان کڕی بێ بەنزینیان نەهێشت لەناوە لێرە اما حکومته که ناتوانی کنترولی بنزین که رگا ادابم چاوچنو کی و تالان چیتی کوملک پالاوگل سر حساب گیرفانی خلق بینالن حکومت
3: باش
2: بو استا عراق ایوی درچی لجر ام بنزینی مدعومی 450 نازانم چیانه و بقناعتی من اگر باجکی او به توزیگ لسر بنزین ل 450 گران تر به به 600 و به 800 نوعی جوری زور باشکی بلام لمقابله و او چند ملیار دلاری مانگانه به طالانی ادری با کامل پالاوگه را گیره با در عراق زور زور باشتره لم طالان چیتی استاکره به مرج حکومت سقفی سروی نرخی بنزین و سوتمنی دیاری بکه با بنزین و گازوائل و نوتو سپی اوانه من با وزیرانم ود ایوه خلقتان تعین کردو با گریبست لهنده لوزارتکانه با 300-400 هزار دینار 17 سال گریبسته استان نوتی سپی لناو هولیرا ب 325 هزار دیناره بم هاوینه یعنی ل زستانه اتوماتیکی بیت 400 یعنی همو اویک تو ایدی بم گری بس تفقیری که 17 سال را گرتو ب دیاری تعین کردنوا همو بریتیل سعر یکبر مل نوت بچی نان بخوا بچی جله برکا بچی بچی بو خستخانه بچی حرمتی معلوم نالی پارزه بچی پیداویسی خوندن دابین کا اما تاوانه برانبر بخلقی کردوسانه کری تاوانه که زور قیزون اما حکمرانی نیه اما اعلانی فشلی حکمرانی و سوکایتیه بما فی خلق پاره نیه بو هزان کرنی نوت پاره نیه بو بنزین پاره نیه بو کرامتی خلق بو علاج و درمان بلام به هموشی و یک سرانه و باج لخلق زیاه که همو روژه مجال کنترول که بو دولمن کردنی مسئولی که چاوشنی که سکبرسی دولمنه که لسر حسابی دهاتی گشتی من شری من شریار آسان کردنی جیانی خلق کن لبغا پیش لو بی زحمت لیره ام همو باج و خراج و سرانه ای که لخلقی ورگرن جاره سوکی کن لسر خلق دوهای ورن با بیک و شری چاکتر کردنی بو جی کردستان بکن لبغدا
3: باشا کاک دکتور پیم خوش لکردستان و دست پیب کن او دو سالا حکومت یعنی پیک نهند راو پرلمان کاران نکراوت و دوخی کی چاق بستوی سیاسی و دارای لحریم کردستان هیا کردستان بگشتی هر یمکی لکوی هاو کیش سیاسی کانی عراق دا که اسیه ولا بغدان
2: بداخو هریم بمریاری که گرنگی نیو دولتی دروز بو و لدستوری عراق جی گیر کرا پیگه که سیاسی و دستوری جوانی پیدرا توانی وکو دولت پیوندی بکا لگل زور یک لدولتانی دنیا همو عالم ریزیلی بگره کچی دوائی کم کم پاشک شیکر پاشک شیکر حتی ساعت سروی خلق بو اوی که موچه هبه اپاران و لعبادی بو اوی که جوتیارک ما فی سرطایی خوی ورگره دبو پارت و لبغدا بو اوی خلق بنزین و نوتی که هرزانی هبه به پارت و لبغدا بو اوی دیان خلقی هم هاولاتی پیوندی به ایم و کنالن علاجی سرطان زور گرانه نیمانه لخصخانه هوا و نانکلی نامان دریته ابه ایم برون به پارین و لبغدا بو درمان، بو بنزین، بو نان، بو چی ماوه؟ من بو برزانش مو چی ماوه خلقی هرم سوالی نکه لبغدا؟ ایو چی دابی نکن بو خلق؟
3: کوایا پیگی کرد لبغداد لاوازا؟
2: پیگی کرد لبغدا استا امن وان لی کردو خری که ببین سوال کر ایما داوای او اگر استا عراق نبه خو پیشتری سال نوتیان لسن دوینه تو بیانو کن اوه پیشتر نزدیکی 400-500 هزار بر میلیون روانه کرد بود داره و کسی زنی داره تا کیله شوی؟
3: باشه.
2: که از یعنی خلق باشتر بو تو روز به روز لملا اوی حق خلق پاشک شاکا لولا اوی سرانه و داره تو خراج لسر خلق گرانی کی هیچ دروازه که نهش تو با برزانم ود بایه و برای گشتی جلم ایستا را پرسیه کی دقیق بکره لناو امل بندی انفالی گرمیانا و لناو تواوی خلقی کردستانا خلق لوانی لسطا حفتا دنگ بدن بسندنوی متمانا لم هریم و خسنوی سر عراق و اما با وزیران جود که لگل یعنی دانشته بوید اما شرمزاری نیا با کرد و شورش و حزب و نتوا لحر شوینه فرصتی انها بیدست خنبی نقاقی خلق کردویانه امانه کرد پرورن امانه کردایتی اکن کسی که دنیای امرو کرده که محترم شانازیب که بم همو باج و سرانه و سرشوری و دروازه درو سکن لگو مرگکانا با تلفون یک توانی کنتینر ببی تفتیش پاره بله بازار شوکتی ملاو بی کبم دیو پاره بله بازار دولارکو بی کبم دیو ایتر تیروری تیایه تلیاکی تیایه زجهری تیایه ماده بسرچوی تیایه بیانه جورو ببی تفتیش حتی اتن سنتری پارزگاه کس پرسیاره لناکا چین لام کنتینر هایه لکشوی دنیا ام شرمزاریه هیه بناوی حکمرانیه
3: اگر با کورتی اولام بیتو سپاست اکم ما بست مچن پرسیاریک بکم ایسا باسو خواسی پسند کردینی بودجهی 2027 لعراق بابتی که گرم و پشکی کردو بودجه یا بله بابتی موچه و دست بکم آیه سالی 2027 سالیک ابه موچه خورانی هریمی کردوسان گرفتی موچه یا نابه یعنی هشت مترسی هی
2: خوی ام پرسیار رنگ لمیجوی پرلمنتاری ما 1000 جال لیم کرابی
3: درست
2: و برواناکم له هیچ شونه کی دنیا ام پرسیاره له هیچ پرلمانتاری بکره معنی چی موشه موشه خور ببی ته جګی او وری اگری وری ناگری او نیوی وری اگری ربع شی وری اگری او دعا کوي دعا ناکم له هیچ شونه کی زور دعا کوي توی سرتای دنیا شانیه
3: باشا
2: استمن چی جواب دمو در عراق چی لیده رکوت نکن من چی لیده قانونی بوجه چون تشریح اکره
3: او رکوت نانی لنیوان هریم و بغداد کرده کمپانیا نوتیکان کنکریتین یا رکوتینی کی کاتین
2: اوی که شکا من اوی که ابی نتوانم بیلم او خوازانه چی ابی بس اوی که پیویسته ببی اوت بیلم اوش اوی گفتو گو کانی حکومتی هریم لو پیش بس بو او بو چون بره پاره لبغاب سنن با مول با کومل ولی ربا کیفی خوان تصرفی پیو بکن استا خوشیان دوای اوهم و فشلی که بم ملفه و هبو قناعتیان با وکر تیمی حکومتی اریمیش که ایش بو اوب کن
3: باشا
2: موچه برنامه ساحه کی جگیره و اما بینای ازانی حجکانی شیان چیه؟
3: چین
2: حجکان او قراراتی محکمه اتحادیه که یگرتو لمحکمه درینا اوی کاتی که یما چون بو محکمه اتحادی بو موچه خریب من کن بجاش استا حکومتی هرم لهاتو لو قراری محکمه که ایم ورمان گرد برگ برگ کانی هنا و ایکا ببلگ بو خوی که اما قراری محکمه اتحادیه موچه ابی لسروی نزاعات سیاسی و بی و موچه ابی جیگیر بی و موچه تشغیلی عراق هموی تعویزات موظفین پیلن هر همو عراق ابی بخریت سلیه کوا دسی لیه ندره و اما توجوه کی راسته و ایم شانازیه کین بوی او قراری محکمه اتحادی ایم لپشتی او بوین که بو با اساسی که دستوری بو کوملک شتی زور گرن یک یک لوانه یک سان کردنی ما فی همو هاولاتیانی عراق وکو موچخور وکو خاننشین وکو چاودری کوملایتی ایمش آمدین لیرا پشتی او تیمه بگرین که حکومتی ریم اینیره چون که امانه چارسری حقیقی خلقن لیرا ایمه که کو ابینه ولگل وفدی هریم و الان پشگیریانه که این لبغا چون که کشه خلق حلبه ایمه بست معنیه به حق و ناحق بگش حکومت آبچین و سنگردان دی بگرین ایمه لگل او تیمه که اینیرن آمادین همو هاو کاری بکین همو پشتیوانی که قانونی و دفاعی که پرلمانیان لی بکین بو اوی ام مشکلانه بمشیوه چاره سر ببیش چاره سرک بخریت چوارچیوه قانونی که جیگیر یکسانی دستوری
3: دست خوش به دکتور نزیک 15 کس دیره نایوه نوسیه بو اوی پرسیار و دعوه کاری کنن عرصه بررزت بکن داواکین لکاک جلال عبدالکریم باب فرمیوت
4: دروبو مینا خو کپی اگیا ام سیکری با محمود بوت کشی کی گورا بو ایما
2: بله
4: یعنی داوای ورقه زراع او پشگیری زراع او پشکینین و امشتانا
2: بله
4: کبروبو می اولش پی اگیا لبصرو حتا تیت شاربان و باخو بو خان بن سعد و بلد و خام همو منطقه انا بس خالکانی خومن شیاوی خواردن بی یت جورو هیچ کی شی بو درست نکری خلاص ویل کانش مان اوی کلا پرس خان و باش ما خودی به هیچ شی و یک ریگن ادم چت اودیو
2: بله
4: الا ابي گومرك بکری یعنی بوت کی شی کی زور گورا یم او کو سنوری گرمیان زیالا 5-6000 عائله لسر او پرس خان با سیار و با همو جورا کانو کسب کاری کی زور به ایشو به کسابت بولم سلورا
2: زور سپاس برای خوشویستم فرم استراحت کمل خدمتام جواب تیمو برای یعنی خوشویست ام نظامی اسی کودایی که قرار جب جب کره تعریفی گمرگی لهمو سنورکان یک خواه بلام حتی هرمی کردوسان التزام نکا باو یگرتوی او تعریفو که وره گیره لگمرگکان او آمادنی او لابا او علم بیان و کم اویه او بر پاری که کم ورگیره لگمرگ من لیره ور یگرمو یکسان یکمو بو چونکه الله کاته که تو تعریف گمرگ نه بازنی لهرمی کردستان همو بازرگانکانی عراق دین لمرزکانی کردستان و داخله کن چونکه ارزانه باو شیوه تو ضربه که گوره دی لمرزکانی تر و لداهتی مرزکانی تر زخت من زور کریم جناب تان ازن هندی جال لا ابرا بزخته که پرلمان و وزارتی داخلی و دعای هم تر داینا نایو اما جنا کریم حکایتی تو مجریه و راکاوی مشون و راکی نبیل بناغو اما موضوع چهار سرکشی در توحیدی تعریفه گمرگیه
3: دست باش دکتور کاک حاجی صباح فرمو
5: کاک دکتور جان اما خود زانی خود باسی هنی چطر کرد یعنی اما لدوائی 38 سال و کوای صدام سین هرموی بردوامی لگل اما اما درونی درز یعنی گلیل یکی که کری بونی هبی یعنی سامن گلیل تو کم یعنی بمسؤول تزان بلا مولا يوالي تا من غليان ينك چونك من لقل خاين يك لا مولات جياب كروتو تو بياوي كي بريز وقانوني تو هر كسي جام كاتو والله فيم خوش بلا سبع خسكت راسنيه كاك تو جاي لقل خلكي كي مولات هر لما ابو نمونه قرار ديال الحكم لم حكمتي خمانه كاربال سطها پنجاي بشكي وايا بو همو كز بو همو اولاد سيان خوش بيو من حزك ما مو اولاد استفاده بك بلا ام اي كسكاري شهيد وانفال لكيا غريزي اللي جري بلانكا كامل بحرمتي توبه اميش بو تو بهريش لنسين يعني يمل قال خاينك شاروك يقوين
3: داس فاس فاس
2: زور فاس براي خوشويستم والله كارساتي يعني كردستان بريتي لكارسات بس يشيوكو كارساتي انفال رنگ القرص نبو كردياتي لا اوان حساب بو تچونتي پياكردني كومپانياي ملياري ام جورشتانه هیچ پیوندی کی نه ما بخ خدمت کردنی خلق او بچی حقیق تو دی ل کبره کی انفال چی خوشبی بچی حقه خن خوینی تو یا تو مثلا خاونی ام ملتای لجای او بی کی تو کردو هر کس یک هی کبریار داوا صفحه کی تازه حالیم او ل نازانم جینوساید کران خوشبم تو کی بچی مافیگ اما کی بلام ایم ام آزارانی ایو من بردوام گیندو با دسلات دارانی عراق و کاتی خوی لگل کازمی بیرم دیل جارگ لجارکانی شانزی سی پیمو دوتم شهیدی بصره و سلیمانی فرقیه تی نخیر و تم خوینی کردو عرف فرقیه و تی نخیر و تم انفال و هر کومل کجیت اللہ احوارکان کراب فرقیه و تی نخیر و تم باشا اوی ابی قربوی ام خلقب کاتو او حکومتانی لبغدای وارسی حکومتی پیشوا و تی بله تم مثلا تعویزی کویت حکومتی بغدا کردوی تی حکومتی بغدا قربوی نکردو و تی بله تم حکومتی هولیر بی قربوی بکا این نخیر دیو تم ایو وارسی او حکومتان کم جنوسایدانی انجام داوا لحلب جو لانفال و لغیری او شهیدی ایره و سلیمانی و بصره فرقی چیه و تی راستا ایو تم که راستا ترجمه بکن بو واقعی با ما فکان یعنی یکسان بن
3: مام سابق تیار فرمو
6: سپاس بو در فتح دکتور یان
7: سپاس برای برایز
6: منظور لکاتا نگرم او پیشلکاری که حکمت یریم برانبر با زندانی سیاسی وارسی انفال کراون و تاقانگان کردو دشتگشتگان ازانن بلا هم هندشتی تایبتی نیزانید رنگ نیزانی بونمونه لدوزار و چوارده یه موارسی انفال کراون لگرمیان خوبشاندان من کرد که دو اداری که تو پارتیش نما حکمت عراقش نما ببیانوی که تو امد باران ال دین بویا دوزار و چوارده بو یک پارچه دادور هاوژین لشاری کفری او دادور داد پروره برغیزه بویره امری دزگیر کردنی بو تو امد باران در کرد دادوره که سزاد دره آواره هندران کرا بلام تو امد باران کرا نفس فس پالوه اما یک 2015 داو مان کرد و کو تاقانگان جنوساید که پی کاتو ل تاقانه کیمیا باران و انفال یاسای کی تایبتی مان بو در بکن که زوری قربانکان و رابردوی پر نهامتی ام لبر چاو بگرن او یاسای که بو ایم در چو ام یاسای هر پیت شیدم یعنی براسی جه شرمزاری حکمتی حریم یاسای کی بو تاقانکان انفال و کیمیا باران که تاقانه جنوساید در کردو یک مفهوم تیازادی تیانی هر ماهی پیکنینه ازانی نسراو چی؟ نسراو تاقانکانی جنوساید همان مافی کروکی چی شهید یعنی یه مخوم کروکی چی شهید حکمتی هریم و نوانرکانی شیان با وزیری شهیدانی شو یک متمانه لا ایمانیه اشهدو او وزیری که سردانی بغدای کرد هستم کرد زور لزرری ایمانیه چون که اما نوانرائیتی ایمانه که داوکاری ایمانه گینه
2: حکومتی هریم نیتوانی لا درهنان الرفات كان الرئيس لقدري شهيد كانوا شناسيا بقري أو هم سالاتی پری تا استش اسکوپروسکی کسکاری ایو زور به هر زوری هلی بیه حکومت هی لدنیا حکومت هی لدنیا اما استی ریز گرتنی بیه لقربانی و شهید و جنسایدی خوی
3: دست خوش دکتر سپاس بله که آگازه
7: بخیر بیا دکتر
2: گیر رای با ریزم سپاس دکم
7: من موصف من بغداد دوام کنم راسی خیزانکم نخوشو 15 سال خدمه 15 سال و سیم امو شتیک شمیه
2: بله
7: او بو تلفونشو مود کردوتم او تیان که آگا
2: دو سال یعنی بری
7: دو سال یعنی بری هستیار ساله کو تقریبا دو نو مانگم دفاع مدنیم بردوی او تیان دو مانگی نقصاده منش راسی وی راسی بی هستیر او راخرانم نخد ساله کو سیم آگا ام بین
2: سیم ساله کو سیم آگا زیاد هی؟
7: نه ساله کو سیم آگا من رات بور نگرم
3: برس کاک ریبوار سروکی لقی کرتا بالاکانی گرمیان
8: او هولانا بو خلقی کرسان ایده براستی جی سپاس و پیزانی دی بو همو خلقی کرسان براستی مدام پلوانه که زور زور چاره که
2: برای گوری
8: دست خوشی دیه کنو هوای دمونی زور بود بو دخواستید یه بو که کرتا بالاکان و خوال پیدایستی تایبتگانی کرسان خود زانی خوال پیدایستی تایبت و کرتا بالا معناه تیه زور زیر بری 150,000 دیناره که بشی تاکه شخصی ناکه بو ماوی 15 رو بیاد روا این وای خوان عائله بری 150,000 نرسیدید دو کاری لبقا لبقدا کاری لبقدای هول یک بده که بو زیاد کدیدی موچه خوان پیدا یستی تای بتقانو بو زوری یه با رخلای کتاب آلاغ رو خوان پیدا یستی تای بتقان لرگای خیر خوازو دولمنو چتقانو بر رخلی با اکسر کرگان یه با زور زور سپاسی که علیه کن که سلوکی رخلای خیر خوازی هانایا چندین جاره به بشما اینا کده لهمو هاو کاری و لهمو هاو کاری اقبیت به بشما ناقا خود زانی معانه تک زور معنی و دوکانی نبرزد اگر هولی بزنی بتوانی لعراقا و خواهر پیدای استاوی خود بالا زور سپاس
2: کنو عراق وری اگرین یا لهریم
8: لهریم وری اگرین خود زانی سو پنجا آزار
2: داره سیارم کل بروی هندی کسی الیره لگل خانقین نفوسی
3: بله درسته
2: دیالیه لشونانه وری اگری بو
8: دست خوش داره کرسان وری اگری دست خوش بیو
2: دست خوش
8: سپاس داره
2: برای عزیزی بسر چاو اوی به ایم بکره انشالله در غینا کن برا کم اولا بپی دستور همو انسان اگ ما فی جیانی کرامت تانی هی لعراق و مفروض دولت ما فی کی کرامت مندانه دا بین کابو همو هاولاتیان به تایبتی اوی که خوان پیداویسی تایبتن و منت نیه و ماده کی دستوریه بلان بداخوه زور اگر ماده دستوریانه پشگوی اخرین لبر نبونی قانونی کی باش برگرانی کی زور لسر بوجه گشتی درو زکری زور جل هنده بوارا که زور ضرور نیه و که دابین که نیجیان بو ایو مانه بسر چاو من
3: اول دم
2: اگر خوشتان کسانی کی پسپورتان هیا لبواری یاسایی ایشی لسر کیسکی ایو کرد بی اوانش من پی بناسه این مزاین هیچیان کردو باشه یعنی او بیل سری بروی نیما
3: دست خوش دکتر که گفال سروکی رخرای روشنایی دل
9: بسم الله الرحمن الرحیم زور بخیراتی دکتر اکم یوادارم سر کوتو بیر او کارو چلک یعنی براستی همو من ای بیسین و ای بینین اوانی دان پلمان اچنا و شنا من پی مای زور بین هست بر پرسیالتی دنیا و قیامتی ناکن هر اونده یک جواز یک ور اگرین و ویزا و اوانی بودیان ولاد به آزادانه بچنو یعنی گرینگه ویه براستی زور جارگان اندام پلمانگان دیانه نای ریخ راوگان دیانه لای همو ریخ راوگان بطیق را دیان وعد ادن بلان بداخه و دوائی هر او وعده که هیچی جیبه جنه اکری وکوی که یما پیچ حزاکم ناو کسه بوم چندین وعدی گوره گوره دره بلان هر اوی که سفر در چوا
2: تو لچیز زررمن بوبی لحکومت هموی به قانونه یه قانونی مفصل و درجه خویه هی. لجنه تعویز لهمو محافظه که عراق هی بس تنها لحریم کردستانانیه و لحریم کردستانه هر محکمه کهش قراری تعویز بو تو بده کس جبه جیناک بلام لولا عراق لهمو محافظه که لجنه تعویزاته لنا محافظه تقدیری امجوره زراراران کن و بنسبته که باشش حکومت التزامی پیو اکا و او قانونانش که باسم کرد جبه جیه کرین
3: دست خوش دکتر که عزیز با فرمید
10: مسائل جنسی تجندگانی خانقی حیث هیچ من با نگریه با نمونه چند پرلمنتاری با تلفون کن با کارمنده خانقی نو چی و فلان و من آقای بخواه چه هیجنی با نمونه دوری در روز ما برخوم چون کتابی گی با کردم و تیبو با آتا ایشگان با چرا سرگا گیمه برادری گو تیبو کیو چی کاغم مصروفی خورم اگه والله و بیلا هیچ بو ناکر ایو کتاب لبغا بی امان ایش بیبگر تو لراوه کتابی عرب و هیج ناک یعنی وسط چه تو من یه مثلا من امریکا کارمند دیگه بیشم آمو باب کرد چیتی با هم نابی بلاب کارمند دیگه باکو قانون اتوانه امریکا ده من آب کرد اما بارگه سال 5000 مال بشکو زیادترین بود دو سال حتی من آلمانه هیچی نیه جنسیه ند مکتب بسا کمکمه دوائی تید جنسیه کنه اوی کمی زودتر کردوی دی دوائی تید یا پاسپورتی نامینید هر وکی خوی ما
2: زور دست خوش زور هونه للم زوریش حقتانه دستشتان خوش به امش نتوانی بلین تقصیر من نکردو لم ملفی برستانه اما ملفه او نیتیایه من براسی تنها چاره سری بینیومه داوام کردو لجیگری سروکی پرلمان و لجنه امن و دفاع و لجماره اگل سرو فراکسیونکان لکوبونوی که همو مانا بیکو داوام کردو تم ابی ایما وزارتی ناوخو و پروبری گشتی جوازات و جنسی عراق بانکین اما ملفه کی آلوزی یاسایی و اداریه ابي اما ملفه دراسه بكري بيكه وهمو من چاره سري بودانه من استاتوانم بو جناب لخوم رازي كم حزكي هر بياني روشتمو اچم بولاي وزيري ناوخو فيديو يك تو ماركم ياداشت يگنوسم تو جلي مالي اوا به ايشكي بو كردين بس بروم تيب كن ياداشت كم باشا خو نو
10: لا مفرد لهم خشوه تبو الله
2: نا ايشك اكري بو شويه عرضم كردي يعني من اتوانم چم بولاي فريق نشاد بولاي وزيري ناوخو جون بو اگری احترامش مگری چایکش مداته بلایشون بو اکا و اجزانم که ایجناکا اما با قراری که جماعی اکری که لجنه اکی بو دروس کری ام لجنه بدوای ام ملفو به تا همو آلوزی کانی چار سرکا اما او جناب تزانی او برزانی که اوکو جناب تان مستحقی جنسیا جورا و جورن هموی با یک نوع مستحق نیا هی با ولاده مستحقه هي بإقامة مستحقة هي إقامة هي بس مشكلة لإقامة كي هي هرم كردستان أو أن اعترافي بيناكن أنواع وأشكال مشاكل تياه أما يك مشكلة كسيجنية يك نوع بيو تابروي لبردز وزير قراري كلي ورقلي أما بقراري وزير جناكري تعقيدات قانونية تياه قرارات محاكم تياه آلوزة من بسر شاو
3: أو بلنا
2: ببرز أنا دمو ببر عزيزانا که ام کیشه یان هه که بدوی ام ملفا اروین هتا او کو بونوی اکری بلکو به اذن خو بګین چاره سره کی
3: ګل جست با کار عثمان بفرمی
2: صد لسد حق ته نه براک
11: زور سپاسی مل بندی ګرتو اسلامي کوردستان کین بو ام در فته بو ام رخصان ام او کو جوتارانی کوردستان براستی قرضاری ام پیاوین ام مصر کبر ور ای کین دیاره بو خو مان باجنیا بلام ابي ام راز ګویانه بین ام بیلانو به هیڅ بربستیک لگو ام برابر رضا ام کاک دکتور مسنا لسالی 2019 تا 2023 هلاک بو لگل مانا پیمان خوشا هر کاتی تیتا ام گرمیانا ایما بخیرات نیب کن خوزگای همون نیونرکانی ایما نیونرکانی کردوسان وکو ام برابر رضا خمخوری هاولاتیانی کردوسان بوایر براسی ایما ازانین ام پیاو چند من دو من بخون چوار سال کنداکتم لگل یا بوا پیوندی من بوا بشو بروش چی سردانی بغا من کرو چی دانشتوین لا امين داري قشتي انجمني وزيران العراق لا است عراقا اما كوبنيك معنا بو خوي باش زاني تنها براي برز ما كاك دكتور مالك الخمانه بر لقل نوري هريما لا است عراقا
3: بلا
11: ام بيو ام نخم خورا اگاي لحموش تيكيا بلا مداخوا او برادر كان تيش مان اما باكز بباش نكاي واش هاوكاري يعني بو هاوكاري براي برز ما كاك دكتور لا او بواريك ايما او بين صاله ما فكان منزل كرابو براسي هاوكاري كي زور باشي ايما بو براي برزمان كاك دكتور لقل او نيونا ركاني تمام بلام ام بزيان ايما هيش تكماني هيش تبين يكماني لسر كارو كردارا كاني براي برزمان كاك دكتور بنايو برادران مو زور بخيرات نيكين چي وصفي بكين يشتراكا ملبرو ايما ازاين او بياوات شون او چيا خوزقايا همون نيونا راني ايما وكو ام بياوات رازقو بوايا لقل هاولاتياني كردوسانا بلام من يكتبيني مهي لسر شركه حبوبي عراقي قبل اي برز ما كان دكتور لي ما نقول لي وكو تيبيني نو وكو او كداوا اللي يمكن
2: سمعتم
11: حمو صالك بسبين هزار لبنتوي جوتياراني كردستان ابريت كتني قرن بحصو بنجاوري قلتوا هرب سبين جي لبريو بي سي لبريو اسا بحوصد وري ريو بتنصور جي هرب سبين جي لبري
12: او بنتوک او پارکوری اگری بو او یک بنتوب گرتو بو جوتیاران ما فی جوتیاران بگرنتو هتا کو استا للای حکومت کوردستان للای حکومت عراق او راستکی به امنال نایرنو نو سپاس تکمو دوباره بخیر بی دوباره بخیر بی خوشحالم بدیدار
3: تو چی ته وقسکانی
2: زور زور سپاس برای خوشویست من و موسا عثمان و اورکانی و کوباسی کرد یم شرفمند بوین بو حل مشکلی کی گوره که کاتی خوی مستحقاتی که زور با ابزارم حالا نبم 565 میلیار 75 میلیار دینار بو سه چهار سال خریکی بو این تاس باز بخوا کارکان به انجام گیشت و الحمدلله حقی خواهنیان
3: یار لدوی او شو دوستایتی و رفاقتی که باشتن پیا کرده
2: آه لبروی فعلا نمن منظوری که حزبیم هین اوان هاولاتی بون و برایتی و مسلمانتی و احترام کمانکاتو الحمدلله من با سر برزم که جوتیارکان لیم رازیم
3: دس خوش دکتور خوش کام مرزی سعید باب فرمی
13: نازم خلقی زور بستی جوان تر بس ما وقت همون تو بگلیم بیتیا
2: امر که لخزمت هم
13: برامی چاو مانی بو اوهی مسئله اوارکان ایران
2: بله
13: اوارکان تن که همو جادی زور بازی گی زور دل که در چی در تلویزیون دل خوش بم بله بخوا باشا که دکتور تو زیبا سانی کرد بیرنیل بغا
2: بله امانی که لیران بونو گرام نتو مبست
13: بله بله بله هم تو لزور شونالی بو حالا بجی اگم
3: الله چی ببودم؟
2: الله به حالت دیگه کن.
13: توی زنی.
2: فن نیه که مزودیاره.
13: توی زنی. کات سپی میاد. بله عبور برز میاد. همش چیز میاد. سیانسا سالوشش مانگل ایران بوم.
2: بله.
13: یوادارم امروز جاره نلی باس به حالت دیگه کن. بله به هم کردکانی کردی و زحمت یعنی چی شد؟
2: خوشگی و رزنا الله. با من اوی سبود رو نکم و حالت دیگه کن چیه فرمو؟
13: از هنیم ملا حالت دیگه کن لذا اول دیگه گاوره بوم 14 سال.
2: نه من اسمه بس موقع سی که قانونیه بس لوانه جنابت اوکو شرچه تی
13: تیگشتی ام تسیانی اگه با حالا بجیه کنم این طور نیشم دیمه نکا
2: خوشی عزیز ایمه دو جور قربو مانه یوادارم همو خلق باش گوله ما بگریه چون که من روژی چند تلفونی کنم لسرم موضوع بوده کور علم برای کنگره که روژنامه نوسی رونم کرده علم بخوا حزکم لخوب بیسم تو مالا هر خون بوم لوش هر خون بوم قسمه کرد جا یوادارم تی دگم خوشکی باش والله است تی دگم باش رو
3: نکم خوشک کم دست خوش
2: تو استراحت که سال جواب که وره گری خوشک آنو برای آنی برایس اما چند جوری قربو من هی وی که عرضم کردن قانونی جواز زور بو قربو یکی لم قربو آن پیالن قربوی عائدینی مهاجرین و مهاجرین و امانه کاتی که کسی که لسردمی بعثه لنظامی بعث هل هات به چوبه تدروا رایکر به لدسی بعث جابو ایران چوبه بو ترکیه بو هر ولاته کی دنیا اگر لدوای نمانی بعض قرابته و بو عراق یا بو کردستان نمانی بعض دو تاریخی هیا یکیان لکردستان لنواتو دو لدوای دروزبونی حکومتی هرم قرابته و یا خود لدوای روخانی رژیمی بعض لچواری 2003 بو نوی چواری 2003 عراق 2003 بو بعض ل2003 لعراق
3: بله بله
2: نوی چواری 2003 لدوای او قرابته و بو او ناوچانه تری عراق یا لحریمی کردستان امسی محافظه سبوت چوار لدوای دروزبونی حکومتی حریم قرابته و نک پیش او ما فی قربوی که پیلن قربوی قرانه و لآواری لهجرت و کوچ لامانه اما بو همو خلکی کردستان نک بو همو خلکی عراق کاتی خوی 20 ملیون یعنی دا کردیانه دا کردیانه چوار دوای نما استراغی راو حاليا قطعه ارزيانه دا لو اني زوركتان ورتان قرتبه يا هندكتان دوائي نما اما بوها مو خلقي كردستانا وبوها مو خلقي عراقا وايما زورها والمان دالم اخيرا ام موضوع زينوكينا ووزارة كوچ مانينا بوها لبجاو وكونغريك روجنا من السيمان بستو من دو جارتشو ملايست ايفان وزيري كوچو داوام لكردو دو بيانوي هنايا ويكموتي لبوجا ترخانيا وننكراو بشيريم كادوها من وزارتی اتحادی نیم و کردستان اما رقمان پیدر ندراو ام قربو دابش کین ام بیانوانی یه نایو سردم پاره زور بو باش توزیعان کرد و ای پاره نما اما بش یکم که شمولی جناب اشتکا و شمولی خلقی کردستان بعام اوی که من باس یکم بو حلب جا موضوع اکی تره اما لقانونی زندان سیاسی کانی عراقا که لسال 2013 هموار کراو 2013 لماده پنج فقره واو لتعریفات قانونکه علیه اوانی که لرفحه بون اوانی که لانتفاضه شعبانی دجی رجيمي بعض رابرين لجنوب العراق دوائي پنان بربوخي ودقيق للسعودية بيالين رفحة و اواني كلا حلبجبون وكيمياويان ليدرا و اواري ايران بون لصالي هشتاو هشت امانه ما في زندان سياسيان هي اوي كمن علم حلبجا بس يشتكي قانونيه كم ام حق لو قانونا بس با حلبجو كيمياوي دراوا بسط شي ومن شانازيه كم بسط شي وشرم كدول سر ام قانونا لبري بشي كلا حق ملته كم قربويا كبو او شارع قال امان بي بدانا پێویست نەبووش قەرەبوویەکی تریان بکەن
3: دەستت خۆش بێت کاک دکتۆر کاک ئەسعەد با بفەرمێت هەر لە شوێنی خۆتەوە
14: سلام علیکم کاک زۆر
2: گەرم وعلیکم سلام سەرچاو
14: هەمتانەکەم پێخۆشحاڵم بە بینینتان
2: رای گەوری
14: کاک دکتۆر گیان ئێمە شانازی پێوەکەین تۆ دیپامانی یەکەی لە هاوڵاتیان یاری کوردستان چی لە دەرکی سەرای سلێمانی بووە لە سەردەمێکا و چی لە ئێستاشە لە پەرلەمانی عێراق دیپامانی یەکەی خواهد داشت خیلی باتر. برای
2: عزیز.
14: و هاوکاری کردنی امام سا کسور مثلا امین او همو آوار کوشبرانه لیبیا اگر رنو بنا شاد بن بکر تو کاریان خواهد داشت خیلی باتر.
2: سپاس بخوام.
14: من دعوه کاری که تایبت میل برستان.
2: اسمت تام.
3: فرم.
14: خوریکم لی ایتالیا یا بنای حاکم اسعد امین.
2: او من چن ماوکی زور خریکم لگل.
14: بله قربان جان.
2: کوری جناب تا؟
14: بله قربان جان.
2: خوش حال بم والله بس.
14: دفن آتکم خواهد داشت خیلی باتر. من لعی امام سا امیدو
2: تکلیفم کرد بله را به ما مساو می دهول دعا دانیش تو. تکلیفم کرد به تایبتی بگر به دوای عائله جناب تانا چونکه آوان لب با گمان بون لواي کاکا.
14: بله قربان جان. با خواهش تصویراتی که نکردم، بس چینه تا از کانی گم کردوا. اتت کنه کنه کانش پرندی به یوم کوی تی باور هی نکانی بوم نیادن رسمی رسمی سیز خانه کنه کانی بوم نیادن کنه کانی بوم نیادن دول لبه لب او عربی کلیه ولی نوسنگه هی نکا تفتیشی نکانه کا جواز کانه کا و چه تیم هیچ کیشی اکولیه؟
2: لخدمت.
3: دال کاری کرد گشت و دکتر آقا داره خوی.
2: نام زور زور لگالی خریک بوم که از حد زن احتمال 20 تلفنیم جواب داده تو جاری و آب و 20 دخش قصی کرد و یعنی به من دوش نبوم. لبروی زنی و مکاک حکم گنجی که لقوما و پیوستی به او کاری منه. به تایبتیش خود زنی اما به حکمی منصب کمان سفیر و قنصل جواب من دنو. بس برای کیوا جاری آب چه تبردم سفارتیش رنگ باز احمد بیکن جورو بد که ما الان بداخه و که یعنی هندیک ل قنصل و سفیر کانی ام اوکو پیوز ما ملا نکن لیرش اما بس ما برای نیه ل فرانسه ام برای ل فرانسه او
14: بالا قربان جان
2: زور محاوله مکل قل سفیر عراق ل فرانسه سفیر قائم بالاعمال اوکو سفیره نای ثائره دعای اول قل کاک حمزه قنصل عراق ل فرانسه هر دو کیان بوان تاکید و والله و تیان دفتر من دفتری جواز مرور من نیه گینا به سرچاو امرو من دایه بر حال ان شاء الله حل به ان
3: شاء الله
2: سهل ان شاء الله
3: دست خوش به کاک جلیل ابراهیم باب فرمیت
15: بسم الله الرحمن الرحيم خير بيت
2: سرچاو علیکم السلام
15: دکتر من راتبی کمیل رعای اجتماعی خانقین
2: خانقین بله
15: بله اما دو سال بریو انا و تو مدتی وکالت تو موظفی لوزارتی پیش میگم. نیم ماهی کمرا، آه؟
2: جنابت فعلا موظفی؟
15: موظفی لوزارتی پیش میگم. نیم تقریبا دوستی کرده تا مراجعیانه که میگم که اگر لوزارتی پیش میگه موظف کتابی کنم ممکن تاب جواب دادن ببرم.
2: بله.
15: و دیگر کتاب مرکزی بود اما با وزارتی پیش میگه کتابی هنگر جواب داد کتاب اگر لایخوانه او بیا
2: چون
15: از زنی نیان کرد؟ نیان کرد دکتر. ای دکتر دو سال کتایی سه کتاب معقول تایی سه جوابی نیست و.
2: اگر کوپیه کوپیه بیده بن برای رزانه بسر چاو؟
3: تستی می جمعاتی بکد.
2: تلفنی او برای کار ما مساومی دی کلم برای نورگر. بسر چاو. بسر چاو من هر بیانی یک شم اگر کتاب کوبون کم دو بیانی کتاب کوبو کم بود در رعای وزارت و هیئت کب زنی چند رکن.
3: کاک محمد عباس بکرتی و بپختی.
16: راستی اگر حکومت عراقیش سیکا مکانی خوی دانه مزرعه و هیچ پلیش وظیفی با خوی نبی، آبی او هر شربوی سیکا مکان کن لزمنی بودجه هریمی کرسانا کپشک مانه بی. چک پاره کی زورت ات حکومت با چی صرفه که سالانه دو راوندی در چونی کالجی سربازی لزاخو ل سلیمانی شاهیا پارو نجم بخشینا و بوهر کسیکه بالا مکسانی کی اکادمی قلم بدستین و همشمان و خرید یک مدوم سه میزان که چی پاره بی مصرف نگل کاته که من یاسایی تعبت بخوام آنها.
3: دکتر چی تان با کردم سیکا مکان؟
2: یکم اوی که اوتی نزام ابو اشتمان بکنیم زور زور من بکردون درجه اوی که لو روزانه چهار پنج کمنتیان بونی سی امریکا کو چی تور باسی سی یکم کی ایم خلقی تر ک در چون
3: در چون کانی سره لخین نه ولن اگداری
2: وانی من اونا
3: او زیات لکن
2: انت اخر تول هری علی نتان کردو لی ممکن او یعنی نوعی
3: الله چی هی وازی بیرن خریکی وسی یکم ابن اوا تقریبا
2: ازانی چون براکم من
3: تو لو شانده حکومت سردانی فراکسیونی کردو یعنی منیش آگادارم که یکی لو بابتان لو کیسانی برزیان کردو تو با شانده که حکومتی یاریم لگل بغدا و بتایبت وزارتی داره بابتی سیکه مکانه
2: ایما یاداشت یک من لگل او برادرانی که کوبونه و لگل یان یاداشت یک من دا پیان 33 نقطه بو لنو توره که یکی کن ام توری بخالی بابتکی ایو بو
3: دست خوش کرد دکتر.
2: نبرو ان شاء الله برداوم بین تاب توانین او یک اوش یک کلمه مافکان او برانه تری جو تو تی بینین الان خورسی یک مگان بشری تو دفاع لیکی لبرو راسته یعنی اما بچینو تو جکی زور من هی مستحق تعینن و ایوش لپیش همیانو
3: دست خوش کاک تحسین حمید محمد
17: دکتر بخیر بی
2: برای برزم سپاس
17: بناوی ریخ رای اسوی زندانیان انفالو بخیراتنی برست کن نه من زور لکاتی برست بگرین البته داواکاریک من کردو به شوی نسرایوی رسمی ریخ را اکمان پیشکش ببرست یکین خاله کانید بو اخیوانینو یکی کلو خالانی که هیا نهشتنی جاکاری و جاوازی لنیوان موچه زندان یعنی انفالا دیاره البته برزد اگادلیتی وجبه یک بو هشت تاستا لحرمی کردستان موچه هیا وجبه نو بو پانزه هیچ موچه کنی لحرمی کردستان
3: تحسین همو داواکاریکان نوسی و؟
17: بله همو نوسی و پیشکش ببرستان
3: یکین
17: اما خالی کتایی بو و امیده کن غلامی که بیلم داواکاریا زور سپاس بو همو
3: دست خوش
2: ما ویک شل دره وی دست خوش ببرای برزم انشاءالله گرنگی
3: برز کاک سنگر علی یونری کارمندانی پزشکی خوابخشو دانمزراو
18: براستی خود زنین سال 2014 و تاوکو ایستا هیچ دامزرانی یک بشیوهی که اشکره نکراوه اوی که کراوه جر بجر و املاولای واسطه بای داوکای نبرستان که لچن منگی دا تو دا لسر و بندی تی پراندنی بوجه سال 2017 دین خمیق لوم و صعب خانو من زور سپاسته این چون که فراغاتی که زور زور هیا لبشی تندرستی لگرمیانا براستی با خوی مردن و با خوی انجازات و با خوی خانه نشین و فراغی که زور دروز بوا دواکاری نبرستان خدمه گلو موضوع بخون
3: دست
18: باش بخیر میسر سر و سر چه
2: باست کم من باو برابر رزا وزیرانم ود یعنی ود میوله 2013 و الان تعیناد نماول حریم کردستان بس من تحداتانا کم دیان هزار پارتی وکیتی تندام از راندو ای باشو خلکی تر مروف نیا

0: منی تاخانه امرو کوشکم تو میراد گیرمی
1: فرمک حاجی جان فرمک
2: دکتور یعنی اخو بخیر بی
1: برای برزی
2: زحمتی که شا همو جار زحمتی که شیده سخوش بی اخو
1: سرچاو ارکی خوما
2: من هیچ بر جواندی اکم نیه بوهات نکم تنها حزکم پرسیار جنابت بکم من هستکم وکو هاولاتی اک کم راقبی امدو حکمتا اکم او حکمتو امش ماسیه ام حوتو ماسیه پیوندی اک لنیوانی نهای باور راکم اندام پرلمان کانیش بزنن. آیا حکومت عراقی چاپو شکر لحب دل صاد لدوان زونی ل صاد لهافانا لبای حسن اما چون لی پیشینه ول معنی نکه بالام لبرامبر او وزیری نو دنیای نه.
3: خوش بسپاس.
1: پس که جناب تان رون برای خوشبیستم یه مهموش تان ازانین. اما نه اکوله من جلو سرقابیه کن. من يعني إما تعبيرك أبو شندين جال لبياني رسمي ولا روبرو لقل سروق وزيران لناو مداخلي برلمان لمؤتمري صحفي من أتو موستجيلم عراق تحالفي فاسدين حكميك هاو بي معني تيقن دلكان أواني إيري لقل أواني بغدا سروقاب يكن تيكلن شريكن أو بعض النمائش كالبرشاوي خلقا أيكن كاتي لبش لمسألة كاتي جيرين أو ديمانتان لبرشاو لا نبع كأم برادرانا هاو بيماني يكن همو جاريك حكومتية بيكيني بيكيني ريكي أساسي همو جاريكي حكومتي عراق مقر أمدو حزبي دا صلاة خو مانين صد جيني ودن بعراق وعراق چي ونازام چي ودو عجنابنا وبنوناري عراق لما حافليني ودولتي
3: دست خوش كاك جيا جلال نوناري بجميركان کوتا کسوری اگرین با کورتی که اگزیاد
1: بجمیرکانی وزارتی بلندانن؟
3: بله
4: سلام علیکم
1: فرمو
4: که دکتر بخیر بی بران سلامتی دم الواده من وکنیانی بجمیرکانی هریم کردستان داوال جناب تکم بدواتا چون یکمان بو کهی بو یک دو خال خال یکم یم اقد یکمان بو لگل ایراقا اقدی دو مانگ مانا بو
1: مانی کندانه
4: پاری مانی کندانه من سدا وکاری کم ناردو لرگی اندا پرلمان کی بارزوا بوزارت پلان دانن ک بشواز کی رسمی جوابی مدنو چنی پاریا ناردو بو حریم کوردستان به تلفون به دمی قسم لگل یان کردو یان پاری هر دو محکمه ناردو ک چی لیر وزیر او جګر کی مر پیوندی می لگل یان علی تنا پاری یک مانگاتو اما خالی یکم خالی دوم یسا حوله کیا ل بغداد چن بر پرسیک چن اندام پارلمانیک هولی کی تاوتیان دا وک بجمیرکانی عراق داب مزرین او عقدی کله گل ایم بو وستا بکری به همین شی استمراری پی بدریت
1: سپاس برای بریزم یکم نای بجمیرکان هر هموی لو وزارت پلاندانان موجوده بو چیتی له محافظات دا وایب کن هند یجار اندګ له پارلمانتاران بو رازی کردنی خلق بعضی نمایجه کن بعض دیاداش تگنوسی و بعض امسا کوکاتو وایلی اتو استلک لپارلمان هر شی کن بو اینای چاوب نو قینو مزایک چکو هر بو فیسبوک ایتر بو بخوا رزمه زوری کی وای هند جاری مزا کو کرد نو حقیقیه بن مونتو پروژه اساک پیشکش کی پیوسته به جمارگ امزا به به ابی لانی کمی ده امزا به ده امزا پیونه بیو کو پروژه کو پیژنیاری حساب بورن لیت ور ناگیری اصلا بلام من اموی ایو جناب تان چند هزار کسی کن لخوم را بله هشده هزار یعنی قسم اوی یعنی بنمونه الام چند هزار کسی کن ایتر هشده بیسته پانزه اموی سرن چند راکش مول خوم رازی تان کم خوم لبکم پالوان یا داشت اکتان بو نوسم کم بلا امزای زور تان بو کم لفیسبوک خوم ده انیم حضای کنگرگ رو جنامیش تان بو نوسم بس ابیر من پیش لوی اما بکم ابیر رازگو بم لگل یاو من کارمند دان دامزرینم همو مانگی معاشی پی بدم با ماوی 20 سال 30 سال حتا اکو دو مانگ بکاری بینم با سرجمیری اما هیچ کسی اگه هر کسی اگه لگل ایو باسی اوی کرد واتم با کم واتم راستن لگل ناکن هیچ کسی کش گویلی ناگری و به عنوانی بجمیر ایو تعین نابن من جوابی وان بکس داو
3: دست خوش دکتر
1: فلا اما جواب راست که نام یعنی اعصاب تان بخمسر چاوروانی و واتان بو من پیوی کی راشکا و رازگوم بو عنوان ایو العراق تعین نابن
3: زور سپاس بو برز دکتور موسنا امین سروکی فراکسیونی گرتو لپارلمان عراق زور سپاس بو پشودریجی ایو امید کم توانی بیتمان

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام کاتژمێر 3 با کاتی هرمی کردستان سپید اف ام
1: لیژنی نوتوکاسی پارلمان عراق راست بردکانی تایبت بکشی سوتمنی لاهرم آراسته پارلمان کرد. کارکانی امده کرین لیستی موچه مانگی نوی موچه خورانی هرم بردام و چهار دکرت هفته دعاتو پاو کرد. سرکوزیران عراق بای خستنی هزکانی پیش مرگا پیامکی آراسته گری کرد.

0: من ای خواهی گرس لطان نبید که از جمرسی و حوالکن تن پیش کشکین. لجنین و توگازی پرلمان عراق راست پدکین تیبت بکشی سوتمنی لحریم عراسی پرلمان کرد. امرو لجنین و توگازی پرلمان عراق راست پدکین تیبت بکشی سوتمنی لحریم عراسی پرلمان کرد و باوتی لجنکش راست پدکین لبرجاندی حوالاتیانی حریمه. سیپان شیروانی پارلمانی پارلمانتاری کردو اندامی لیژنکه لیدوانی که روشنامایی دارایگن و پی لیژنکه لیژنکه انگشتو تراسپادی کتایی و دبت وزارتی نوتی حکمتی عراق به همان میکانیزم و نرخی نوچکایندی که عراق بانزین و سوتمنی بو هریم دامین کد. لسر داوی پارلمانتاری که یکردو سرو که انجومنی نورانی عراق ماوی هفته که دیاری کر با لیژنی لیکوینوی لقیرانی بانزین لهرم تا کنوسی کتای آمده بکنو لپرلمان بریاری پیوستی لبره و بدرت. لدانیشنی روژی را بردوی پرلمانی عراق دا دکتر عمر محمد پینجانی پرلمان تاری فراکسونی گتو لبجداری کرنک داد داوی لحیبت حلبوسی سروکی انجومنی نورانی عراق کرد هاو شوی چارسری گرفتی سوتمنی لعراق چارسری ریشی با گرانی سوتمنی نوتو بانزین لهرم بدوزدتاو. دکتور عمر پنجانی لخصکای دا اماجی با کر گرفتی سوتمنی لشارکان عراق تنها مانگی که بسداتی نپاری و هاولی چار سر کدنی دادریت. لکاتیک دا لحرمی کلوسان چندین سالا او قیرانه بردوام و هاولاتیان گیرودی نور گرتن لسری بانزین دا. برانبر دا وکارکی دکتور عمر پنجانی دا سروکی پرلمانی عراق ووتی وزیری نوتو لیجنکی راس بردوه و دو دو چونی جدی لسرو کشیب کنو دواج دکم لمراب و مای هفته اک راپورتی کتای لسد چار سری قیرانکان آمده بکنو هل لیره و لنیو پرلمان بریاری پیوستی لبره و بدرت.
1: بناوی خواهی با خدای مهربان هاولات یعنی خوشویست دوین مداخله کی باش ماکت کاتی که وزی نوت بانک را بدا ماکت که اوکی شهل بخای مانی کتین پر یو ام هلا گوری لسر اکن امال هرین کدوسان سالهای بدست یو انالین این او بسرکی پرلمان حور روشی دیاری کت کلماوی حور روشا اوکی شهل شهر سر بکری بلام دوام کت که بخری تناو توصیات کانه و کدنی لسر بیلی خوشبختانه ام رخصی نو توصیات کانه و دنی طلابی هنر که کیشی سوتمنی لهریم کردستان چهار سال بکریم و هر و هر نور بزرگی گاد بگات کردستان چو کازستان نزیک اول ریم.
0: صد شاید که در لهریم رای دگنت کار کنی اما دکرمنی لیستی مچی مانگی ایلو البردام و با اگری زور لفتی داتو دال طاو دکرد و پیزن لکانی صد شاید که دوی طاوونی اما دکار کن لیستی مچی مانگی ایلو لگل ترازیو پداتشون مچی مانگی آب لرنشان دکی تکنیکی و رادستی لانی پیوندی دار لبغداد دکرد اما شلکات یک دب راستی دب بشکنی مچی مانگی آب با فرمان برانی هرم لپانزی اما مانگو دستی پکدو لنوزدی ایلو دکوتای با پروسکات. و بونی یخسنی هزی پیشمرکوا علی فالح زیدی سرک وزیران عراق پیامکی عرستی کلی کرد کردو رای دگنت پروسکا دبیتی آهوی بحیس کرنی آسایش نشتیمانی و چسپندنی کاری دامزراوی. زیدی اماجی باش کردوا یخسنی هزی آسایش و سربازیکن لشتوار چیه و دستوری و قانونی کندو بحیس کرنی همه هنگی لنیوان سر جمجارکانی هز چکدارکانی عراق هنگاوی که گرنگا لچسپندنی آسایش نشتیمانیان و اکیتی بریاری برگری منده. اول کاتک دای شورش اسماعیل وزیری پیشمرگی هرمی کلوسان لر رسم دای یخسنی هزکانی پیشمرگی سنوری هدو اداری پارتی وکیتی راگن که پیشتر لجرنوی هزکانی هفته و هشته دبون یک نخرابون. دو هوا سپای پزدارانی ایران هرشل امریکا و اسرائیل دکات و راشی دکنت سر جمعه زکانین لطاوی یک سربازی و موشکیکن لأستی بالای احمد باشی و سر با ساز بستندن با لامدانوی هر دزدریش یک. سپای پزداران لپیامک دبلاوی کرده و لأگری دست بکنی هر هیرش یان سرکشکی سربازی لین واشنطن و تل ابیب دش بخاکی ایران هزکانیان چکی پیشکوتونیو بکرده هنو او امان جانه ده پیکن که پیشتر هرگیس لین او چکه ده با امانج نگیراون. اما جیبوش کردو اشکستی تکنولوژی بگری امریکا لپارسنی برشانده کنی لچن رو برو بنای رابردو ده پیامکی رون بو سر جمعه و پیمان و نیارکانی واشنطنو اوی سلمندو کنو چکه لبردم هاو کشکی نوی سربازی ده. لجنین توگازی پارلمان عراق راست پردکانی تایبت بکشی سوتمنی لحرم عرستی پارلمان کرد. کارکانی آمده کردن لیستی موچی مانگی نوی موچه خورانی هرم بردوام و چهار دکت هفته دعتو پاو کرد. سرکوزیران عراق بای خستنی هزکانی پیش مرگا پیامکی عرستی گری کت کرد. حالا کم پشکش کردن کاتی اولا و شکانه خواهد نگام.
2: حوالا ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

برای خواهی باشنده مهربان خوشویستانم امگشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زیاد عزیزم پیش کرشکی کیلیان امباپه دلی من باشترین گلکاری همو پلوان تکانم اگر هم سال بالاندور نبم و توشی ناامیدی کی زور دبم لنویترین لدوانی دا امباپه اماجه بو دکا که شایستی خلافی بالاندور رو ناشی و زور لسرم با بدخصه گاتو که هندران رنگ پیان باش نبید او لباره پرسیاری چوار باشترین یاریزانی میجو دلی میسی و کریستیانو رونالدو رونالدوی برازیلی و زیدان چوار باشترین یاریزانن لای من هاوکات این پاپی لباره بالاندور رو و تی پی موی پیشتر هموش تکم لسر او بابته و تو خلق دلخوش نبون کاتیک زور قسم لسر بالاندور کرمن اوی لطوانم در با کردوما استاش چاور رده کهیم میسی بردو منکار خیر خوازکان و بجداری دکان به دروس کردین خوشخانه گی شرپنجه پیگی فود میرکتو بلاوی کرده و لیونل میسی استری توپی ارجنتینی تاند در درو یریگکان هیچ خری سسوهینه رو نیاب انجام ده پیگه که اشکای کردو میسی بری 2,600,000 یوروی بخشی و لپینا و دروس کردین خوشخانه گی چرا سر کردین شرپنجه مندالان که لشاری بشتونه پای تغییسفانه دروس دکرید اما جا گوش دراو که او نخوشخانه سالانه توانی چرا سر کردین 400 مندالی هی که توجوی شرپنجه و لچانرگی که خدمت گزارکان کودکاته و بازیش رو افتگاه به هوی اوی که میسی بالویزی خیرخوازی یونسیف و سالانه بجداری دکه لچندین کاری خیرخوازی به تایبد لبورکانی تندرستی و پرورده

خافتی باس روچی خولی یانکان اسپانیا لباری دموکانی داوری لدروی مدید قصه کردو او یاری که ریال مدید به انجام دو گل برامر به گولک به اطلاتیکو مدید دوره تی بازو تی سکالکانی ریال مدید لسر داور تیدگا ولام شوالی دربرین او نرازایتی پسند نکو قیوه ریال مدید به او بریال داوری و ندوره سبارت بکرتی کسول دجی دین هیوسن تی باز رای گیان که بریالی که تیسول دنیز بو ولام درباری پیدادانی کریستیان رومیرو جد بین کم بودی او شایسته که تیسول نبود چون که رومیرو سرطر دستی به توبال گیشتوا هر و حتی باز درباری پیدادانی کنگ اینلی و فریدریکو بلگردی و تی او دو خد توانده بکر تی کسول هجمر که ولام به پین خیره رو دواقت دگرد با چی دوار رو برد او شویه ممالایان نگل کردوا تی باز رو ها دوار پابندون ببنه ما اخلاقی کن دکاوتی بشار خسنستر دوار به شویه که تون نادر درورنن کاری چی درست نیا.

هانزی فلیچ راینر یعنی بشلونه بریاری دا و نو روشو بیاریزانه کنیو داد بشلونه لسرطه امورزو انجامی زورباشی توما کدو لیستاده لپشنی خول یعنی کنی اسپانیا دایا لکاتی پشوی فیفا هانزی فلیچ راینری بشلونه بریاری دا و یاریزانه دولتن بوکن تا بیسکنجی امانگا راینن بردوام کن پاشان نو روشو یعنی پیودره یعنی زنه پیکراوکنی به تایبتی خوان گرشه و فرینکی دیونگ و اندریاس کریستینسن و رونی برداخشین و مواد در نوان دیر راهنانی تایبتی و به تنها کار لسر چاک بونوی اندکن برشتوان لپینجی اکتوبر در گرد تو راهنان و لده اکتوبر لیاری چی لالیگا برامبر خیتافی یاری دکات فلیک امبراری دو ابو او یاری زنکنی لدوی جسپی چی پر لیاری پشوی نو دوتکن شوی پیوی زور گرنو به امادی زیاد رو کرنو بو یعنکه

ناو بجوانی دربی مدید اگر راگرتنی بو سی هفته لسر به هوی حالا زورکانی و لیاری نیوان هر دو یعنی ریال مدید و اتلاتیکو مدید ناو بجوانی او یاری که آرتیس آریاز بو رو برو رخنی زور بیو به هوی اوی دو کاتی سوری برو یاری زانی اتلاتیکو برز نکرده و به هوکاری شکستی ریال مدید دان را و روشنانی مرکاش که دو لیجنی ناو بجوانی خول اسپانی و نیازا آرتیسی ناو بجوان بو ماوی سی هفته لی خول اسپانی سر که و دوری بخاته و نوسی ویتی پران سوتوی سروکی ناو بجوانی خول اسپانی دوی حال سنگانی آسی آرتیس برای داوک او ناو بجوان سر که بوی اوی حلکانی زور بونه.

یاری زنانی ریال مدرید رو بروی رخنی زور بونتا و اوش پیانوه این او بجوان ظلمی لیکردون. دوی اوی یعنی ریال مدرید لا یاری دیری توشی شکست هب یاری زن یعنی شهانه رو بروی رخنی که زور بونه و به هوی اوی آسیان خراب بوله و یاری ده. برنامه ایلچی لیگیتو اسپانی لبرنامه که تایبتی دوی یارکت بسیده و کردوه که یاری زنکانی ریال مدرید به هیچ بیروکی شرون چون تیاریگه و مطمئنه هم بخواین نبوه. اما جی بوشده و هنده یاری زن هیه که به هیچ شویق جگه هم نبیتو لریال مدرید چون که لبردخ که خراب دن و سرجم یان کارساتی گورن تنها ام یاری و بطکن یا بلکل سرجم یارکان ده خراب بون. لایک ترون روشنه مکان بلاوین کرده و لجوری زلگورین یاری زنان تو رایی که زور هبو برانبر نو بجوان یارکا و هوکاری شکستکان دادنین به هوی اوی که پیانوی هلی که لرومیرو لیکان این شایستی کردی سور بون.

یعنی یکی لندنی چاوی لگواسنوی مورو ایکاردیه هرش برای شنطینکه کم هاوینی گره بستکی لگل گلاتاسرای هوا شنده ورزی رابدو لسی ویگ یاری خولی توچی لگل او یعنی توانی چوارده گولو استیک تو مرک که اصلا یاریزانی که ازاد را بازار کده لگویری زنیارکانی RMC سپورت و تنهم دهیه گول که لسی ویسی سال نکه بگوازتو باری زکانی سرچاو که نوسی وی دیکار جری سپیرس که لمرکاتوی هاوینی زیادر لسیاست ملیون پاوند یعنی لگواسنوی یاریزانان دخلت کرد دهانه یوب جردکانی بردست روبرت و دیزیروی زیادر کن بوهیل گرشبری که لپین جری دستوی چی خول انگلیزی تایسه تنها دو گول هم تومه کرد و اویج لیادی رابردویان برامبر استون ویلا که بسی گول برامبر به دو گول به تیمکی اونای امری دارن

زیدان لیست یاری زنابان شاوکانی با چوار یاری فرانسا را گیند و که بیش پینجی ام منگه برانبر توشی دست پیده که پاشم بلژیکا ایتالیا و جاری کلیکه شهر بلژیکا لپینجی منگی داتو و لچوارشو یارکانی نیشنز دی کریان این پاپیو که همیشه سرکرداتی تیمکه دکل لیکمی تحقیق نوی زیدان داو که رایانری فرانسی کن بگوی زیان یارکانی توری آر ام سی سپور زیدان پیوندی به خود این پاپیو که دو لباری شوین یاری کرنی لپلانکانی او رایانر دا وکس چاوکز دانویتی زیزو با کلیان را گیاندو که دیوی لای چه پی هرشبری یاری پیوکان نک با که هرشبری راستقینه یا خود هرشبری جمرنو او ایک سالا نکتی دیاری دکات لگل در کوتنی بو یکمین جار لموناکو دو تیج لگل پاریس سن ژرمن این پاپی لو پیگی چه توانویتی آستی که نوازه پیشکش بکو و برین یاری زنن و گیشتنی به نوچی مترسی تا بقا چه راسی لیدن بو نو گل انجام بده هر بو زیدان دیوید او پیگی بو خلب جاریتو که به آسانی نوستین رید ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواتم لگل

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنوو روحكان آرام دكرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناو چپیروزا امید مانوايا انشاءالله هاتنا کمان مایه خیر و برکت بي بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چا
2: خیر خوازاني خوشویست ای اواني دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوتا گورکی هلبجی تازا بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکه 3145 متره ام زگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا که روبرکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام زگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برای زیج دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
6: سپیده FM همیشه دلنیایی

0: کاتی بانگی پیروزا با پی پای تختی هرمی کردستان
1: الله اکبر الله اکبر

0: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
1: های لخزمتی جیاننامه سرورمان لناو سوزی هون راوه داو گیستونت فتحی مکه قریش هاو پیمان بنی بکر بو بکرش خریکی فیلو مکر بو خزاعش حلیف مسلمانان بون بکری لدجیان زور بی آمان بون لسر کانیاوی بطیر لیان دان بیستیان لی کشتن بوی تیر باران هر یک هانای برد بو هاو پیمانی تا بیت فریای بو پشتیوانی قزاعه هانای هینا بو یاران کبنی بکر بطیر باران جنگی خوینینیان لگلدا کردین و پشتی قریش آبرویان بردین
2: سپای مسلمان کردی سر قریش چون با اسفو چگ با پیاو با جیش هیرشتان کرده سر هاو پیمان من ارکی وفا و عهد کوت سرشان من جنگتان کر بهی خوتان و ایمه با کشتنی پیاو روخانی خیمه جا استا سه خال وال بردم دا هاو پیمانان من وان لناو غم دا پیوست یک اگلم سیانه بکن با اوی باجی ام حالا بدن یکم خوین بایی بدن با کجراو با قربوی خوین بدستان رجراو دو هم واز بینن لبنی بکر تسلیمیان بکن به فیلو مکر سیم شر کردن لگل ایمشه پیمان تان شکند و روش تان رشه قریش سیمیان خیره حل بجارد ولامی گرمیان به زمانی سارد آراسته کردو جنگیان حل گرساند گوای خوزاعو یارانیان ترساند
1: ایتر پیغمر آماده جنگ بو پیمان شکانی بلا و ننگ بو پاشان قریشی پاش گز بو نو یاران به هلویست بلگی رو نو کمر بسته بون بو جنگ لگلیان بو بنبری بیری گندلیان تازه بریاری شرور گیرا بو ری آشتوائی بشر گیرا بو ابو سفیان هات بو پیمانی نوی پیمانی شکاو تازه چون الوی هی سودی نما هاتنو فیلیان بو نبارم تی خیالی ویلیان پیغمر فرموی بیاورانی خوتان کوکن بی نگرانی نایلیمو ایوش مپرسن بو چوی اما فرمان و جوی بو بگرن جوی جارچی جاری دا بگشت حوزکان با ایماندار زوردل سوزکان سرجم حوزکان جنبون بجاره هموی جنگاور هیمت اباره
2: هوزی اسلمو غیفار مزینه اشجعو سلیم هوزی جهینه هیان بو گشت مدینه یکسر هندکیان لره گشت با پیغمبر جماری یاران 10,000 کس بون بو هر فرمان زو کمر بست بون رودا یک رویدا زور بدا خوا حالی مروف لناو نا خوا هر ابی بیلین میجونو سیویا هزاران اصحاب بچاوی دیویا باسک هوکاری ترسو صعصعا حاطبی کری ابی بلتعا
1: کنامینو سیو هوال بداتا دستی قریشو بمش بگاتا پلی آسایش لم دو خوساتا چون کلمکا روژی نهاتا نامکی دایا دست پیر جنه کبیبا و بروا وکو جا چنه لپاشی دیدا کس پی نزانه پیغمر زانی و بودل تزانه نردنی علی و زبیر و مقداد نامکا بگرن نگات بمراد یاران جولان و حالیان کشا آخ پیر جنیان گرت لناو باخچه خاخ زبریان نوان تا چاری نما نامکی دانه جاهات بدما و تی من حاطب نامی پیداوم بیبم بو قریش تکلیف کراوم
2: حاطبی بان کرد پیغمبری خوا بدل سوزانه لگلی دوا فرموی بو چیوا خود خست ازمه بوی تجی قصو انباس و بزمه هات ولام و وتی ای عزیز بخوا ایمانم ساغ و مبزیز تنها خیالک امی پی کردم لمکه بی کز زور منال وردم اوان لمکن بم دست پیش خریه لام لیب کن وو بو کاری گریه آزار یا ندن چون تنیا بالم اما حالم بو اما شحالم عمر وتی با بدم لملی ام منافق بو قصی زلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی جگی باور برای بدری و ناخی بی شر بیزانن اوان که اهلی بدرن خوی گور لیان رازی و بقدرن کلسوم غفاری کری حسین بو لسر مدینه سرکار و عین بو
1: سپا گیشت ناو مر الظهران قریش بی آگا دل پر لقهران لو بینده چند کس بون با مسلمان باش حالی بو بون لدین و ایمان لوانه ابو سفیان حارس هاد مسلمان بو پیاوی ممارس لهجو شرده زور از مندار بو زور دجایتی کرده بو لار بو که مسلمان بو جی ماشالله بو او برای شیری رسول الله بو لروج حنین شری چاکی کرد بو قیامتی استوپاکی کرد
2: عبدالله کری ابی امیه پاش مسلمان بون شهیدی هیا که مسلمان بو دور باشی دی بتایبت شری طائف بجدی اجنگاو لوی بشهیدی مرد الحق او راجه شر چاکی کرد برای سلمی دای که ایماندار ابو بجن برای رسول نازار صلی الله علیه وسلم لجحف عباس مامی پیغمبر کوچی کرهات و بو دست و نظر که لپیشترا مسلمان بو بو زوجر با خزمت پیغمبر چو بو لرگه گیشت با ابو سفیان گوری قریش بو سردار صفیان و تی دئیتر تو ایمان بینه بدل لناخا شایتومان بینه
1: ابو سفیانش دلی شل بو بو لگل ایمان دا دسلمل بو بو بلام هر هشتا شدل دل یابو ایمانی هشتا باش نکل یابو مولتی ورگرت هتا سبینه دیتا و اینجا شایتمان دینه بله بیانی هاتا و حضور ایمان لدل یا کل یا بتنور باور چقیه کروکی دلی عاقبت خیر بو دلی بکلی جا ابو سفیان استا لتکا کلیشه کشرا بو فتحی مکه که ابو سفیان چوه و مکه با قریشی ود هاتون شر مکه هیزیان هیناو 10,000 چکدار یو ناتوانن بدجه کردار شر بکن دجی هیزکی اسلام بجوی من بکن دانشن آرام بله بمجوره قریش حالی بون شر یان پی ناکره تو جنجالی بون
2: سعدی عباده آلای پشتیوان بدستیو بو سورچاکی کی جوان آلو کاتدا ابو سفیانی بینی تی پری جا کوت گیانی و تی امرای راجی میدانه راجی کردنوی تولی مردانه ایم بحرمت امرو لکعبین دست اوشین لسر تا کعبین اویش کاتی گیان در رسول چون که بوقسا دلی بو ملول پیغمبر فرموی سعد نی پیکا نه ابو جامی قسیواتیکا راجی ریز با کعبی زار گوره برگی تی اگرین بپیچو دوره علاکی لی سندای دست کری دای مرکان دوا تو رایی و گری پیغمبر چاوگی گش روشن چهران بر یاری در کر لمر الظهران که هیرش بکا با مکی پیروس کعب رزگار که لجن تپوتوز
1: که لانجامی بتی پرسراو تاشراو لداری تیکو بسراو ناو کعبه وکو دلی بی باور پربوبو لشرک لمپر تا او پر کاتی هاتبو پاک بکریتو دلکان بولای خواب بریتو آخن راو لبت او مالی خوایه دبی بفتح بیت و مایه بو یجیشکی رخست بو هیرش ام فتحه بکن به هول و کوشش خالدی ولید للای راست و وستاب و با جنگ زور بخواست و للای چپ و زبیری عوام پر لویقار بو وستاب و قوام به ابو عبیدش لناو جرگه بو صحابه بو حق رو لمرگه بو کجماره ان 10,000 سرباز بو فتحی مکه خویان دابو ساز دو جور آلامان هبو لجنگ دا جاوازمون لجور قبارو رنگ دا
2: یکمیان رایه دوام لیوا بو رونقی سپاس پیو سودا بو رایه گوره بو ابسرا لرم برز اکرایه و تاتی تپوجم سرکرده هیرش حال یگرد رایه برو روی دجمن جا همو رایه ادرا دست کسی رای پاریز بی بو حل گرتنی بتواناو هیز بی لیوا بچوکتر اپیچرای و بجولی جیشی اشکای و جا پیغمبرمان گیان لسر لپی رای رشو لیوا اسپی حل کردو یاران گشتی لتکه هموی تامزرون بو فتحی مکه لولا و قریش هندگ هولیانده لبلمی وشک هند سولیانده خلکی چواردوری مکه چنهوزک که کرانوه با تپوتوزک تا خلکی قریش وره برندن با جیهرشی پیغمبر ندن
1: روشرا وستان دجی یاوران دوانزیان کجرا لجنگاوران سه کس شهید بون لیمانداران درود و یعنی پیشواو یاران چون ناو مکه لسر و لخوار هیزی مکهی بوبون کولوار پیشوای اسلام لکدا او چون ناو مکه بعدا او لبیکی اخویند بو پروردگار تسبیحاتی زور لدلو سر زار که ابو سفیان کجراوانی دی و ازانی خوینی قریش بجدی امرو ارجه و طوله آزانه اصن نوالو شرخوازانه بلان پیغمبر نیانی نواند بزمانی سوز مکهی دوان خوشن کسی کش عفو نا کرین پیغمبر فرموی دبه بکجرین دواتر هنده کیان هر عفو کران که تسلیم بونو بو مجلس بران
2: پیغمبری خوا لیان بورازو عکرمی کری بو جهل وابو ایتر بو سرجم خلککی تریان لمسی شوین بن گشت عفو کریان یکم هر کسی لناو بیتا بیت پاریز راو ابی خوی نکا شرشیت دوهم نترسن لسر ملفیان اوانی چون مال ابو سفیان سی هم هر کسی لما لکی خوی بمینی توا هیچ کز نا چه بوی بمجور قریش هیمن بونوا هر یک بو مالی خویان چونوا ابو سفیانی جرئزی لعگیرا واحات و لناو راسترین سیرا جا انصار ترسان لم لی بردنا لم گشت سوزو عفو کردنا که پیغمبرمان بیتا و مکه اوانجی بیل و تیان و مکه جا اویش فرموی لولا میاندا لبری حلویستی زور بتا میاندا
1: جیانم لگل جینی ایویا مردنم لناو چینی ایویا ایچ خمتان نبیت چیتان نا هیلم من وفاداری دودان خیلم پاشان همو خلق هاتن خزمتی بزانن چون رو به ملتی فرموی چاورین چی بکریت لیتان تولی چند سال بسنریت لیتان و تیان بخوا تو رزداری ایمی کری رزداری امخا کدیمی کدول وشکو بیکشتو کالا باو پابیری تو چندها سال خری گوریو بخشینی مالن فرکریمو کرامت حالن

0: شبیلوانی بون بر پرچی آزاریان ادا به هرچی و پرچی کچی او امرو لیان خوش ابید دین دینی خوا پیدل خوش ابید ایوی بین ریزی صلحاء افرمی برون انتم طلقاء پیغمبر کاتیت شوناو تواف به من یوو بدلی کی صاف خوی ادای پال گوشو رکنکان تا آزار ندا پیاوج نکان
1: و اوی بیت سرمشق و رویه مسلمان بیکات بعشق و رویه مجدی دوای فتح بخودی وشا پیغمر پیدان او خیلو بشا فرموی دوای فتح ایتر جنگی تر رونا دا و نایکات شرطیای دا کافر حتا قیامت کفر لمکه شریبو ناکریت امش بیشکه.

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوه
1: هولندیه حاجی هولندیه ام شیره هولندیه
2: دانه یکم بره بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندیه
3: ای وش بیرتن بید شیره کی سروشتی و خوان شیری و رایه
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: کاتیک بریار داده ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز

0: Kursa Tawerzu, Wai Tawerzu, Senteri Bazirgani Suliviu. Amu projekan man, ma berestrin kualeti u karasani tawawi paradan, esta le yeg nawundi shaistada, chawarei bryari ewan. Naw nishani mitmanu awadani, barambar, dargai parki hawari shar. MJ Holding, binyadnani dahatu islimani.
1: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنجینی اصلی شاهو هم هر زانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سرو فلکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری

من ای خواهی گورست لطانه بید که جمهر چوار و حوال کنتان پیش کشکین. پرلمنتاری که گرتو رایگان دبید به زودترین کت کتایی به بردخین اصایی پینجوین بهنرد. دکتر عمر پینجوینی پرلمنتاری فراکسیونی گرتو لانجومن این رانی عراق لپیامی که در رایگان پینجوین کراو تسربازگو دبید دزگی کراو کن که تنها داوی مافی راوی خوان کردو دز بجه ازاد بکرن. و توشیتی جگی داخل گنجانی پینجوین لزیندان دابنو گندل کارانیش ازاد بنو داواشی دزگا امنیکان کرو کتایی به برین اصایی شارکه بهنرد. لادرجی پیامکی در دکتر عمر پینجوینی و توشیتی سرکانی هرشکرن سر خوبشاندرانی پینجوین دکینو پناه دبین بردادگا. اما کمک لموبر لجرف شاری جماور در دزگی کراوکان ازاد کرن. شان دیاری میکروسان لگفتگو کانی بجی 2027 پیش نیازی کردو موچی هزکانی پیش مگه بخیط سر خرجی سیادی کن تاوکو مفکانین هاوتای هزکانی وزارتی بگری عراق بد. امانج رحیم سکرتری انجومنی وزیران اشکری کردو که داوای زیاد کنین 650 ملیار دیناریان با ترخان کراوی موچی 148 هزار پیش مرگه کردو با پیش بستن به دستور و بریاری دادگی فدرالی. هاوکا تاولیر پیداگری لسر جگیر کردنی اما فدکاتو ها کارکی با یکسان کردنی شایستکان و باشتر کردنی بجوی خزانی هزکانی پیش مرگه دکرانه توا وک بشکل سیستمی بگری عراق. برابری گشتی هاتو چو عراق بلاوی کرده و هنگای باش من بری و با یکسنی هاتو چو لنیوان هرمی کردستان و عراق. فريق عودي سمير حساني برو بريق اجتهاد تشوي عراق لالدو هنك دابو ميديا كان رايقان امان اقل هريمي

0: بودم.
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپیده اف ام. سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3.
2: دو خواه برپرسی که امریکی با اکسیوس اشکره کرد براد کوپر فرماندهی ناوندی هزکانی امریکا سنتکوم کمالک پلانی امده کری با انجام دانی هرشی اسمانی لیمن پیشکش با پیت هیکس وزیری جنگ کردو دواتر ترامپ لکل رویش کار بالاکین دا تاوتوی هرشکی کردو. بگوری مال پارکا دوران ترامپ سروکی امریکا لکوتای ام هفته دا تاوتوی در کدمی فرمانی لدانی سربازی دیش بچک دارانی حوسی لیمن کردو بلام لدو این ساده براری داو هرشکان را بگری تاو کولاتکی لبریکی نوی جنگ لرجلاتی ناوراز. تیو نگلیت. پارلمانتاری که گرتو رایگان دبید به زودین کاد کتایی به بردوخین اصایی پینجوین به هن رد. هرم داول بغداد کاد موچی هزکانی پیشمرگه بخات سر خرجی سیادی کن. دادگی کرخ پارلمانتاری که پیشوی پارلمانی عراقی ببند کرنو سزای دارایی سزاده. دکات جمعه پینج خواتانگل.

سلاوتان لبه کورتی ورزشتان پیش کشکین. زین الدین زیدان رایانری نوی هلبجاردی فرانسا با کلیانی پاپی را گیاندو که دیوید لای چپی هرشبری یاری پیبکات. یعنی توتنهامی لندنی چاوی لطوانکانی مارو ایکاردی هرشبری ارجنتینیا. یاریزان یا ریال مدرید پاش کستیان لدیری مدرید رو باوی رخنی زوری هندران و روشنامکانی نزیگ لو یعنی بونتاوا. میسی بردوام لکار خیرخوازکانی و بجداری دکاد لدروس کردین خوشخانی که شیرپنجا. وینیسیو جونور هرشی دکرنی لسر بهوی اوی آسی دا وزی و متمانی لدست داوا. فلیچ رایانری بشتون برادی دا او یاریزانی استا لأشی نو دولتی دانین سیشم بگره نو بو رایانرکان و پاشان نو روشویان پید داد. الکسیس مکالیستر سفرت به داعتی دلیل هشت هیچ چیز یک لاین با تو دو سال ما و بگری بسته که مهمه حالا قدم با معنو بریاری جلای لیورپولا. بینیامی ششکو به های پیکان و کمپیال بجردی سلووینیایی به جهشت. کارجاری منستر نایتد به تلاوی گفته و کردین لگل انتونیو کونتی رد کرد و هشت مطمئنیان به مایکل کاری که راینر ماوا. این پاپی دلیل نوبجویان مرو و حالا دکاد نمیه گلین نوبجویان کمبل کده بید خو من باشتر بکین. رامیروی برگیری کاری ارشنگنین دلیه هیچ پیویز به بیرکرنو نکد چو کده به بلاندوری امسال پیشکشی میسی بکرید. دیلا فونتی رایانر اسپانیا دلیه من به عقلی تیکیو که مورین هم عملان نکم لورزش در دوران هی و زور جر دور را و مدویش قبولی بکیم. فرانتورز جخ دکتو زیادر لیون جر تماشای گولکی یاری کتایی موندیالم گردو بلیانی که مروژانا جر اک تماشای دکم همان او هستم بود روز با که اینیستا هی بو. اوتیس آریاس این آبجوانی دروی مدرید با دو گریده توی لالیگا سردک رید. رافینیا دوباره جخ دکاتوا لامینیامال شایسته به دسنانی خلاتی بالوندار را. این پاپی داله من باشین گولکاری همو پلاوانتیکان بوم بوه اگر امسال بالوندار نبم و توشی ناومیدی که زور دبم. لبروی خیرائی 50 کیلومتر لکاجمری که تی پراندوه صلاح با شش منگنه توانیت اوتومبیل لبریتانیا لبخورید. هر شاد بن.

لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپیده اف ام بل سر فریکونسین 106.1 106.3

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تا اکو تو ببیت هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن
1: لە یەکێک لە گەڕەکە هەژارنشینەکانی شاری هەولێر لەناو کۆڵانە بێدەنگەکاندا خێزانێکی بێباوکی کرێکی دەژین کە بارگرانی ژیان هەموو دەرگاکانی لێداخستوون پێکهاتوون لە دایکێک و سێ منداڵ کە یەکێک لە منداڵەکانی نەخۆشە
2: ئەو مدبەخە جێمنە زۆر زۆر گەرمە یعنی حەتا شیوە شتێکی لێدەنم زۆر زۆر گچکەیە یعنی دەبرژێم زۆر زۆر گەرمە داواتان لێ دەکەم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینە تا ماڵی خوشێکی بەڕێزمان کە خاوەن سێ منداڵی بێباوکە ڕووی دەممانەکەینە ئێوەی خێرخواست تاکو بە هیمەتی هەموو لامان ئەم ماڵە بەڕێزە لەم نەهامەتی ڕزگار کەین
1: ئەم پرۆژەیە پێکهاتوە لە 700 پشک هەر پشکێک 100 هەزار دینارە تۆی خێرخوازیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداری لەم خێرە گەورەیەدا بکەیت بۆ بەشداریکردن سەردانی لقەکانی رابطەی مرۆیی بکەن یاخود پەیوەندیمان پێوە بکەن FIB 0770-291-42-42 0750-291-42-42 ئاسیاپەی 0770-291-42-42 فاستپەی 0751-291-42-42
5: لە سەرتاسەری هەرێما کوردستانی گوهدار بن بۆ رادیۆ سپیدە FM السر فرکانسیان 106.1 106.3
0: استا گوێبیستی برنامه‌ی نماده بن لاماده و پیشکش کردنی عمر حماغری
6: بناوی خوای بخشنده مهربان سلاو رحمتی پروردگارتان لیبه بیسترانی برای زمکاتتان باش بسپاسی خوای گوره بخوشحالیه و لالقی که نوی برنامه نما پیتان شاده بینو امرو لسر توری که جیاواز وستین که وستانه بو بیرخستنو بو بیرهنانوی هر یکک من ارکی مرووی مسلمان برانبر بفیربونی علم چیه به تایبتی علوم شرعیه کن ایو کاتانی ایم لبوارگ لبوارکانی پیشهی یان کار یان لوزگی که جیانی خومان رو بروی بابتی که تازه بینوا چند واجب لسر من بدرستی، بوردی، بشوین احکام شرعی کانا بروین مروفی مسلمان چند محکوم به نزانینی خوی چند نزانم پاساوی که با اوی که در باز من کالو بر پرسیاریتی که لسرشان مانا برانبر بفیربون با زانست شرعی کان و زانستکان دینکی خومان اکرید روشانه ایم رو بروی بابتی تازه ببینوا لکه ارکی ایمه که بگرینو با سرچاوکانی زانستو احکام شرعیکان با شوازه که دروست و پرسیار بکین لو کسانی که خواهن علمن و فتوای دروسته این با اوی که ایمه لبر پرسیاریتی که ایمانی و اخلاقی دنیا و قیامت بپارزه امرو لسر توری زانست او ریگهی که دست ما نگره با گیندن من با یقین میوانداری زور برایز مامسای عزیز و خوشویست من دکتور تا تایر ظلمیه کین امیده کین ام بابتش بابتی کینوه و ملوی کی زانست و زانیاری بیت بو ایوی برزو و ایما لسر او معرفی که همانه لسر فکر و دین و پیوندی کن من مامسای برز جنابی دکتور تا زور زور بخیر بین سپاس بوی که آمدن لم برنامه و ولامی پرسیارەکانە دەنەوە.
7: زۆر سپاس بە ئێوەی بەڕێز و دەستان خۆش بە.
6: بابەتی علم یاخود ئەحکام شەرعیەکان زۆر قسەمان لەسەر کردووە لە پێشتریشا کە مەکانەتی علم چیە لە ئیسلامە و قورئان چەند گرنگی پێداوە و چەند بابەتێکی ضرورەتی هەمووانە بۆی کە بەعلم و مامەڵە لەگەڵ هەموو ڕەهەندەکانە بکەین. بەڵام بەشێکی جیاواز سەر ئەمڕۆ گفتوگۆکەین کە بابەتی بەرپرسیارەتی کەسی موسڵمانە دەربارەی زانست و زانیاریان علمێکی هەبێ بەرامبەر بە ئەحکامە شەرعیەکان. بان پرسیارەکە لێرە دەست پێ بکەم، ئایا تەنها ئەرکی مامۆستایانی ئاینی زانایانە لەوەی کە لە ئەحکامە شەرعیەکان شارەزابن یاخود هەریەکێک لە ئێمە واجبە لەسەرمان بە پێی پێویستی حاڵ بەپی ئەو ضرورەتی کە ژیان ڕۆژانە پێویستمان پێیەتی بە دوای ئەحکامە شەرعیەکانە بڕۆین چە ناتوانین بە بیانووی ئەوی کە فێربوونی علم واجبێکی وەکەڵەن کیفایەتە وەکو شتەکانی تر ئێمە ڕزگارەکە لەو بەرپرسیارەتییان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام والبركات على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: عليك السلام.
7: سباس بو ايوا صلاة ورز بو خوش ويستين بو همو بسلاني برز لاركوين. سباس يكم بو هل بجادني ام تورة بابتي علم او بابتي كا چندي لسر وتراوة هشتا هر بوارق ماوة بو لسر وسطانو قسە لەسەر قدن
6: دروستە.
7: ئەو بابەتی کە بەردەوام پێویست بوون پێی خۆی تاسا ئەکاتەوە، ئەوە نێ بڵی لە قۆناغەکە کە پێویستمان پێی بوو باسمان کرد و ڕۆیشت نە بەردەوام ڕۆژانە پێویست بوونمان بە علم و بە باسەکانی علم تازە ئەبێتەوە، بۆیە هەردەم بچینە خزمەتی باسی علم هەر تازەیە. ئێمە ئەم بابەتەمان ڕەنگە لە میانی بەرنامەکانی ترا لێرە و لەوێ بە دەربڕینی جیاواز شتێک ئاماژە پێیابێ، بەڵام بە تایبەت ئاوا لە سەری بۆستین ئەهێنێ نەگەڵقەیە چەند ئەڵلقەیەکیشی دەربارە قسە بکەین. بایەخی ئێمە بە شتەکان لە چێوە هاتووە؟ ئەلحەمدوڵای ئێمە موسڵمانین، سادەترین پێناسە بۆ موسڵمانێتی یعنی هەر شتێک لە دینی ئیسلامە جێگەی گرنگی پێدان و بایەخ بێ ئەو شتە لە تێگەیشتن و تێڕوانینی من و تۆی موسڵمانە بە هەمان شێوە جێگەی گرنگی پێدان و جێگەی بایەخە. قورئان بە چ مەنهەجێتێک بایەخ بە شتەکانەدا؟ ئەو مەنهەجێتە بۆ کارنامەی ئێمەیشە ئاوا بایەخ بە شتەکان بین. لێرەوە قورئان چۆن سەیری علم و پرۆسەی زانست و زانیاریمان بووەکە. قورئان پانتایەکی فراوانی داوە باسی علم، هەر سەرەتا بەوە دەست پێیەکە ئقرە بسم ربیکە لەزی خەلق. لەبەر ئەوە علم لە قورئانی پیرۆزا بە شێوەی گشتی لە سیاقی سێشتا هاتووە. بە سەدان ئایەت باسی علمەکە، بەڵام کۆی گشتی ئەم سەرداوە جیاجیایانە لە قورئانە کۆکەینەوە؟ سێ سیاقی سەرەکی دێتە دەستمان تێگەین کە قورئان لەم سێ ڕەهەندانە باسی علمی کردووە. یەکەمیان پەیوەست بە ئیمان و وەحی، ئەبینن خوای گەورە خۆی وەکو بڵێ خاوەنداریەتی پرۆسەی علمی پێغەمبەرانی کردووە، سەلامی خۆیان لەسەروێ لە ساقی ئیمان و لە ساقی وەحیا. تەنانەت لایەتێکی قورئانە لە پێش تەوحیدا باسی علمەکە، وەعلەم ئەنەه لا ئیلاها ئیلا الله، فەعلەم ئەنەه لا ئیلاها ئیلا الله، یعنی تەوحید کە لووتکەی هەرە بەرزی دینداری ئینسانی یەکتا پەرستە، ئەڵێ بە بەرچاوڕوونی و بە علمەوە تۆ ئەتوانی ئەوە جێبەجێکەی، نەک بە شوێنکەوتنێکی کوێرانەی بێ ئاگایانە
6: کەوا بێ بابەتی تەوحیدی شەبێ لە عیلمەوە
7: ئەبێ لە عیلمەوە
6: سەرچاوڕوونی بە هەڵە هاچیت
7: بە تاکید. حتا لە حەدیثەکە فرمێ من قال لا ئیلاها ئیلا الله موقیناً بها قلبه، موقنا يعني شي كس يقول لا إله إلا الله بلان بيقيني ضل دخل الجنة
6: باشا.
7: أم لا إله إلا الله كي يكتا برستيو درشمي توحيدي إيما يا لسر شي أوسطي لسر يقين، أي شي يقين بو إنسان دروسك؟
6: علم، علم راستا،
7: علم علم لتشي يا لبلغة كان يا بلغة بيمان علي أمشتا يقينية يا يقينينية كواتا أبي علم بلري بلغي صحيحة تشخبر صادق بكبستو معنا یا بینین واقع و حقیقت بک ببینین درکی پیکن ایم بلگه یک بینین بو اوی که یکتایی خواب سلمانین لیره و یقین به چی دروسته به بو علمی که باسته کن که باته هنگاو یکم
6: ایمان
7: و وحی اما سیاق چی زوره لو قرآن پانتایی که فراوانی
6: اگر با علمی شما مالی لگلانکی توشی خرافیاتو لادانی
7: زور کسانی اگه بون ایانوت مثلا ایم خوامان خوشه بلام دیار علمی چونیتی گیشتن باو مقامیان نبو بای خواه این جارتو باشور کوتنی پیغمبر قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یعنی ریگای بدسهنانی خوشویستی خواه و لیبردنی خواه با بندکان ادعای اکنی لخو معنو بیکین بلکو شور کوتنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباعش بریتیلا اهتدا با علم رن ماي ورقتن بعلم زانياريش
6: سياقي دوم
7: دوم يعني فراوانتر لما لباسي كونو منهجيتي إداري قردونا باسي علم هات ولا قرآن خوا أم كونا بمردكاري وجوانيا بمريكاري وإتقانو هاو سنجيا هم أم هموش تدرس كدوا هموشی لجوله و لحرکایه و اوی لئیم دیاره با خزمت کردنی ایمه یا اوی که نزیگ با جیهانی ایمه یا بلام همون با علم هر امش منهجتی که با ایمه که بمعنویشتی که جوان بکین ابی اساس کمان علم بی
6: درسته
7: بمعنوی اداره که باش کین برس اساس علم بی کسی بکبه بر رو بری ام رادویا اگر علمی اداره پی نبی علمکه چی کسبیه که یا دراسه خواندنه یا ازمون و ممارسه یا که هر دوچان بباشتر کسی که تا استر را بردوی که لا اداره یا نبی بی که ببرپرسی هر دامزراوی یک سرکوتو نبیتی هایی که واتا علم اساسو بناغه با سرکوتن وک اوی که خواست سرکوتوه لا اداره دانی ام گردونه یا اما منهجته که با ایم نقلبه بیه لسیاقی کونو لسیاقی ام برنامه که خواه ایتی لإداره دانی همو ام قونه یا ام دلو پا بارانانا با قیاسو با اندازه دا ابارن ام شو روژه هموی با پیوری که و لچواچه وی خلقه یکی خویا با مقیاسو معیاری که دیاری کراو کلون فی فلکین یسبحون لشمسو یم بغی لها ان تدریک القمر ولی اللیل سابق النهار نعم پیش اوکوین اوشتی که تر هموی لچواچه وی خویا اما علم
6: يا سورسه
7: يا سايك يا سابي وسطابي لسر هتشوت يا سايب هتشوت قاعده ابي وسطابي لسر علمكي رون علمكي بلغدار سلمان راو ببي غمانو دودلي
6: باشا
7: سياق سلمان ورترو بيوندي بخود ايما وهي القران بيرودا كان بانتا يفراواني بيدراوا بريتي لباس علم للسياق اخلاقي سلوكو كردوي رجعني اتوانن علم بکن به پیور پیوری راستی و درستی یا ناراستی و نادرستی کارو کرده و کن
6: باشه
7: بچی دل نیابین لوی که دکتوریک عملیاتی که کرده و تیایا سرکوتو به بپسپار یکی و شارزای یکی و او متمانی که هیتی با علمی که خوندویتی
6: باشه
7: من هر جیز آماده نیم نخوشی خون بخم بردسی که شارزان نبی و عالم نبی سارکم ناخمه بردسی فیتری که شارزان نبی قماشکم ناخمه بردسی خیاتی که خیاتی که لیهاتو نبی سرم ناخمه جدسی حلاقی که حلاقی که لیزان نبی که واتا علم ابیت بناغه لپرس کرده یکانی روژانشا چه علمی پیه لهر بواری که او شیاوه لو بواری اقصب که یا هنگاوی بینه
6: کابی اما دست ما نگره با ام پرسیاره اما وک خومن کاتی که خومن پیهبوی ام علمانین دوائی من پرسیاره کم ایا ارکی من لفیربونی علمه کتشیه
7: باشه
6: وکو تاک وکو کسی مسلمان بلام لپرسیار کردنیش خوی بخوی اما پرسیاره و جگه هلویسته کاتی که من موبایل کم نابه ملای کسی که شارزانه بیه که وستانه بیه تاوکو دستگاری موبایل کم که و کو جناب فرمو سری خوشم نخوام بر دست کسی که کس قطی کاو
7: دعایان سری به دلکت اشل
6: باشه ای بو پرسیار شرعی کانی خومن پرسیار کانی پیوست به دنیا و قیامت من بریار و فتوا کان من ببین لایکه چون اتوانین لقیامت خو من رزگار کین لوی که ایم محکوم بوین با دوادات چونی دروست ورگرتنی علمی که دروست فتوایی که دروست ایم محکومین باوی کبلین نازانین
7: بله ام بابا تاور دا دو جور علم ها
6: باشه
7: جوری چی لا زانه نه نه تم کتیم بینیو بم نو نشانه ما لا یسع المؤمن یا مسلم جهله اوی نابه مسلمان نیزانه او علم عام همو کس ابی بزانه کس معذور نیه لا نزانین جهل لو بواره نابت عذر بو هیچ قصیق بول منسه ایم لا ملاته اجی آیا شوفیر لا مفرزه یکا پرسیاری لیه بکن مفرزه یکی هاتو چو وستاونو شوفیر را اگرنو علی بو پشتیلی سلامتی نبستو علی بو ممنوحا بو اما پیشوانه یاسایه
6: یعن بلای نمزانی
7: نمزانی بلای نمزانی ای ابتا عذر بوی نه چوک اوشتی که ابی همو کس بیزانه
6: ابی همو شوفیرک بیزانه
7: همو شوفیرک بیزانه لیره و شتانک من هن ابی همو مسلمانه بیزانن وقت چی بونمونه ایم واجب نویشقین که واتا علمی پیویست بو انجام دانی نویشه که درست همو کس ابی بیزانه ایم واجب با روجو بین به همان شو اگر مال من همو زکات بین ابی اوش بزانین صدقات و خیرات بزانین اینجا راست گو بین راست گویی چی پیوسته؟ ابی بزنین اینجا ایم به حلال خور بین قسمتی حلال چی پیوسته؟ ابی بزنین اما شتانی کن به جنیل دارن با نخبه با پیغمبران با عالم و ملاکان با بانخواز و داعیه کن نه بلند چی نیک شمول کن نخیر
6: دول روی چناب تو بیسترانی برایز درو کردن فیل کردن احتکاری بازار زورك لما انا اما بهاي قوري اسلاما
7: يعني اقل
6: كسك نمزاني
7: اشتواني نمزاني عذرنيا
6: باشا
7: نمزاني عذرنيا بلام هندي الشت امينتو بو بسبوري چواتشويكي دياري كراوا ميداني همو كسيك نيا ابي او بازني برتسك بيو اهل اختصاص و بسبوريا كان لو بواريا روليان هبي قصيان هبي فتوى هم كدايا فتوى با معامليكي داراي سردم يتبيشوا وقت اوی که استا عمره کاره چه بو عمره یا کسی گه چه بو سفری ولاته چه با قصابت و تجارت یا بگشت که همه مدام شرعن ری پیدره و اتوانه او بکه لولاوه مبلغ پاری با نرخی دان راوی بانقی عراقی بو اگورنه و گلایک $100 با $132,000 لیره و لیوی اماوی من سرنجم یا خلکانه چی زور قصه علم بابتا کرد هیش رنگ ملایه چی دیاریش بیه بلام هر میدانی اونیا با من ملایش بم بلام خوام مفتی نیم ام ولاتا لجنکانی فتوای هیا کومل خلق لوی دیاری کراون نابی ام قصه ما بسته بیلم بیسری برس جوان جویلم قصه بی نابی فتوا لطاک کس ور بگیره
6: باش
7: فتوا ابی مؤسسی بی ابی دامزراوی بی ابی لجنه یک بی ابی چند کس یک بن بون مونه فتوای وامن هیا رهندی تندرستی هیا رهندی یاسایی هیا رهندی فقهیشی هیا بو ساغبونه وی فتوای کی دروست لو بواریا ابی سیب سپوری آماده بن کس یک لفقه اسلامی بسپورا کس یک لتندرستی بسپورا کس یک لپرس یاسایی بسپورا بون مونه و دنبنه کسی که پیوستی به ویکا آفرتی که او منداله کیه او ایوه ام منداله لناو بره حملیتی او ایوه لناو بره یه بوله ما مسای شرعی ما مسای تو آلی چی ما مسای نه بله آیا نه بله برو با لجنه کی پسپور ل پزشک برای زکان خالقی مسلمان با علمی طب او پشت راست کات او اگر ام من داله به منه ضرر و زیانی چیه اگر ضرری با خویتی حکمتی هیا اگر ضرری با دایککی حکمتی تری هیا و تمنی ام من داله که خلقا و لسرطایتی شتیک و لکوتایکان لدایک بونای شتیکی تره که ملک ابحادی هیا لیک ادرته و دوائی و یاسای ام ملاته بچه بندک امی ریخستو ابی پسپور یاساش معنی
6: روی یاسایی و دایککا
7: ما فی بریردانی هیا خوه ام پرسانه لو جوره پرسانه نین با بالای و نخیر با او نای با تلفون ولان بدره توا یا کسی سوشال میدیای بکاته ولی لایفه که رو برو او با شرق و با غرب و بیت خوار و محلال و حرامه نه من خوم زیال 30 لو میدانه ام کمال شهاده شمو که پسپوری لبواری که هنه و درس علیمه و خطبه مهیه برنامه مهیه فتوانه دم زور بی او پرسانی دینه بردسم رون کدنو جیایه بیان کدنی حکمتی شرعی جیایه توضیح دان و برچار روشن کدنو شتیقه و فتوه دان لحسب کدنی بابتا کاشتکی تلا من فتوه که یرون بولیش نی فتوه کان لانی کم بو ما مساکانی خوام کلم ملاته هن لبر اولی را من داوه کاریم اویه گنجی مسلمان داعی و بان خواس که به دخوا علیم داعی ام ملاته ایمه چند دل سوز و پروشن با هدایت خلچی که اوه زور زور دیاره تلتیانا چند خم خورن زور زور لعصه که برزا بلا بو اندازه عالم نین
6: باشو
7: است من چند دل سوزی منالکی خوام بم نتوانو عملاتی لوزتینی باب کم خو من دل نیام لدکتورک دل سوزترم بوی بلا هم دکتورک لمن شعر زاتر بوی دل سوزی بطنیا نعبه هر دوچان یک بگرن هم دلسوزی و هم لزانی علمکش هر دو کن بیقوا لبرو با آسانی قصنکین لو پرسانه که میدانی ایمانی اما یک دو
6: دیگه جار که دوتور سوشیال میدیا ام وضعیت یک داوه بجورک لجورکان او شوازی که بو خودر خستن هیا من با احترامو که ام قصه بلم ایمه نبینین دادورکان لسر پرسی اصاییکان زور لمبابتانه که پرسی حساس و زور هستیار و بریاری زور گوری تیایه روشک لروشان لسر سوشیال میدیا باسیگ لباسی که هستیار و باسیگ لقرار و لیاساکان بمجورب کن اچه تو شونی خوی لشونی خوی بریارک عادت بلام بو کسکانی ترک دیارن بطایبتی دیوی بابتی که تازه هیا لسر دسی امو لسر دمی امو زوتر ببیستریت اما بشکل لوا و دومیان بو او کسش که پرسیارکات بگره بشون او شوینه یعنی او کسه یعنی او ناونده که اکری قراری دیور بگیریت
7: بله
6: اما گرنگتره لوی که براسی هر روشو به تلفون ما مصایق زحمت با یا خود کسک راس پیری بو اوی که حوالی بو پرسید
7: اما دولانی هی جاری او ما مصابر ریزی تلفونی بو اکن ولاب نیاتو بلا و ایشی من نیا کاتا که بو دکسی وکو من تلفون کرا ویتم و ایشی من نیا و پسپوری و میدانی من نیا ایتر با بگره تا خوی او کس ادوازیتاو او کسش وکو ویتم نابی تاکا کس بی او بی لیجن بیو او بی دامزراوی یک بیو ری پیدراو بیو لمولاتی طبعا لیره که علی باسی دامزراوی که یکسر یو بیست و بیسرانی بر رزیه ملکه که لیجن فتوکان عایدی حکومت نو حکومتش او همو گندلی و خراپه کاری و مالویرانی بسر ایمه هینا و علایی بجوان ناکن
6: بر
7: لحقتا نابی آواسر این بابا تبکن قرار نیه لیجن فتو مثلا او د صلاته بك بوتما انها متي امولاته بعكس ولجنه فتوى كان نبنايه امام مال ويران تد ابوين اما هيج نبتواني انا توز يكلا لان الشرنجيزي وخلافه كارين مال ويراني كم تلك نوا ب فتوى كانوا بهي وركدنوي حالتي هلتشوني خلقو برور كدنوي الرقابه مسلمانان او شتانا لبرو بيك باكيج وبيك تشاوسيري هم كدن خرابه اگر چی لدروی لجنه فتوکانی شو بیگمان کومل امام استای برزان خوان علم خوان پیگو مکانتن اوانش هر اکری ایما ببیان کن و کبلی جگه پرسو راویش خوان قصه که من لسر امیا گنجه که تازه پیگیشتو نامل که یکی خوین دوتوا لسر من بر هاوارکا فتو ادا اما اوانی که فتوه لیور بگیری بطای بطی کسی که چوکی علمی لبردم عالمی که دا نیابیو مرحله کانی حجره او منهج جوانی که وفقه دان راو نی خویندی بی با شهاده پیگیشتی بی ماسو دکتورای خواه ازاین لکیو هنویتی هنویتی اصف توی پیدا براسی نابی امام که نجر تأثیری او روشوه
6: باشه اما بو گران یعن بو پرسیار کردن و ورگرتنی فتوه من پرسیاری کردم لسرتای برنامه که شاکرت که اما بلای منو گرنگا پیشوی ام پیانچ خودکی برنامه که تغاو ببیت من لبوارگ لبوارکانی بازارم اگر وکو دارایی به یا خود لپیشه یکی وکو محاماتم که ما مالم لگل دق قانونی کانه هی بلام دق شرعی کانیش پیوسته بم بابتو یعن لبوارکی پزیشکیم ام بار پزیشکیش کمالگ احکامی شرعی بسر یا بلین تماسی هی یعن هر بوارک تر لبوارکانی تری کارجیری و پیشه و ایش کردن تا اگات موضوعی میرات من چن محکوم بوی که لبوارکی خو ما بگرم بشون علم شرعی که شالگل یا بوی نکو محلو معمالی که نادرست نکم پاری که حرام چطه ناو پارکم و پاکو پیس لمن دعایی بود جانه بیتو ارچی من وکو کسی مسلمان لبوارکی خو ما چن گرنگ به دعای احکام شرعی کانی تایبت به پیشکی خوش ما برون
7: راست طبعا او وقت شون حلال خوري واجبة ورقتني علم بو جاك نوي حلال لحرام واجبة
6: باشا
7: او بألك سيركن او كات وكو لا بيشة توضيح ميا اما دو جور برس مانية برسة عامية واجبية ومانا برسة خاصية او اللي جنكان و اهلي اختصاص وزانا كان هل يقرن هر کس هر چی هل بجار بکات ریگایک بوجیان ابی شرعن زانیاری و علمی پیوستی او بوارب زانه خوی پرچک کلو مجالیا گرفتی غیه لیره اوش اویه باب زانین شرعی اسلام پیش اوی چی شکان دروس ببن ایم آگدار کن لشرعیت و ناشرعیت معامل کن هشاری من پیدن بلان بداخوه برای تجربه زرگان لانجام دانی معامله که پرس با اهلی پسپوری و شارزه شرع ناکا بلا املکاتی که کتی اکوه که ضرور زیانکی بسراحت و اینجا طرفی برام بری نو دیر بولی ما مستاو بولی جنه فتوه من چی بکن حتی بانمونه رون تربیان موان لم شاری ایمه یا خلق هبو هاتو بولی من و توی تی فلان جور معامله هیا منو توما لجنه فتواو زانا برزکان ام معاملهان بحرام زانیوا منش هاورای اوانم لبرو مرجع درستکانی شرعی بونی تیانیا
6: باشا
7: رویشتو بجوی نکدوم کردویت دوائی آگام لی زرری چی زوری کدوی استا بدوائی اوا اگره یا اوقات دواتر چون چار سر این بابتا بکن چار سر اکل پیشترو بوتو نتکرت چار سر بو نیکی لبن او با خلچی خوینوار خلچی هوشیار خلچی بابلن بازرگان هر بواره ایگره تبر پیش هرشتک مبستی به نی که تا پرسیاری شرعی نکه
6: موسا خلق شامپو اگنا کره تا پرسیاری بو نکت
7: رحمت لیل
6: سهری اگنا کره تا پرسیاری ارزی اگنا کره تا وردو درشتی نکاتو
7: ای بوله الفقی و شرعی
6: بو بابا تفقی کانی امیتر ایم بلین دوائی ولا دی خواه قلمی هل گرتو لسر نزانین آخر من
7: نزانین بو جوره عذر نیا کسی اگل اولاتی کائی هرچن استا ام پیوندی اون آسان بود لهر کیه بی اتوانی بگر تو مرجع کت او سردم یک نزال عذر بود کسی لولاتی بود دستی به کسی تنگش نیه ولاتی مسلمانان نبود نه چهار به آم عملی بکه و نزال شرعیه شرعیه برام است او بر بستان نماون اما یک دو بابتی گران و با مرجع پرس کردن به اهل اختصاص اما وقت لاشته کی مصلحی او لاوتی و روشن بیری سری نکن اما اشتی پرسه که بنتشینهیه بشکل دینه کمان فسألو اهل الذکری این کنتم لا تعلمون
6: واجبه
7: حتی نتزانی واجبه بپرسی آخر خو ایما زور شده ایلی را زانی چونه برای اک علی چی علی والا من زور مرتاحم با کسابتا
6: باشه
7: یا زور مرتاحم با فلان کس هلو خو مستقی زورم پیتی هرچی بلای بجوی یکم چوتی مرتاحی تو دلیلی درستی او ایشه با خومن لیبو تا پیوری درست بون و درست نبون اما غلطا تو پشت با لجنه اک ببستا او کاد مرتاح بیو مرتاح نبیو پیو بابند بی خواه فرموی فلا و ربک لا یؤمنون با اصحابا فرمی بخواکی تو قسم ای محمد او هاولان ایمانیان طواونیه حتى يحكموك فيما شجر بينهم أبي بتكن محكم التي شكاني بيني خويانا إن جات ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتا نابي لدليانا اشتيرك بي بيانا خوش بي لو حكمتو داوتا
6: أبي تسليم بن
7: بيقو من دو كس دين لاي پيغمبر صلى الله عليه وسلم لسا كيشتي كيشاني خوب كبرابو يان بشناكا كحكم يا يكيان دسي يكيوك يا تسيناكوي أوش كبشي برنكوتوه أبي لدل يا حرجو بينا خوش بونك نبي لو قضاوته هذا وشنا ويسلمو تسليما
6: كابي ما تسليم بوني بطواري شو دليشا
7: بلي السير كزور جاري معقل بيشخين بسر نقلة غلطك آلي راية هذا والله من فلاك زور مرتاحم هاتشي بي برسقصية كاتم لش هذا الدلمة لخوتو أمد بو دروس بوا أكري كابرا خواناس بي أكري بياوكي دلصوز بي أكري بياوكي ملتزم بآداب جوان وبأخلاق وبسلوك وانا بي بلان رنع عالم نبي لبرو علم لأهل علم ورأجيري فتوى لم دام زراو ورأجيري نقل الشخص آلي روبا أمن منبيا موقف
6: باشا
7: سیدنا نوح علیه السلام کشتی که دروس کدوا بانگا که کراکی لبه چاویتی لا اوکه ملاکه یا بنیر کم معنا را کرم ورن لگل مانا سوار با اما شرعه اما نقله
6: باشه
7: او جوتي سآوي إلى الجبل يعصمني من الماء أم عقله ألا أتشم بو شاخك وخبه پارزم چبه يسم بوه لغل طويا سوار بم
6: أبي واري عقلي جبه أمي أم تواه
7: أو ناقات أولود كي شاخ ربي عقل بيو الرزقاري شبه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين أما نتيجة أجر عقل بيش خراب بسال النقلة مالو يراني كي آبد وايد أخنجات لبر ولا هرب وعلى جتر الشعب والله ما بصام نعقل نبر الموضوع حرام بك هاك أخو بأقل من تونيا راست عقل دوري زور أبيني لدارشتني جوابي برسيارة كانوا فتوى كانوا بلام دواجار عقل ونقل بيكوا آخر قصة شما ببي إما نلين دليل دليل يا الشرعية يا عقلية أم دابش كاريا هلايا أبي بلي الدليل الشرعي يا نقلية يا عقلية عقل جا الشرعة بلعب عقلتي منظبت بو ياسا وريسا وظوابتي كلا نصوص كتاب السنة علماء استنباطي عكدوا لبرقوا أو عقلي كوترا وأتواني فتواب دا أتواني دلي إنسان لسرشت ساكاتوا عقلتي فردينية عقلي أهلي ذكرى فاسألوه أهل الذكر عقلك دست جمعي دام زراوي فربس بوريا نك يكسو يك شخص
6: هم سيبرز أخيرا كي لطيفة كي بشينو خزمة أو آياتيك خواي قورا أراستي أصحابكاتك بابند بن ببريارة كاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لكوتاي شعب بضليش بي رازي بي ويك زور قرنجا إنسان ضلي أو بخواته بأحكام الشرعية كان نك ببابت عقلي كاني خوي سپاس و دست خوشی و دعای خیرم هیا خوشحال بین امرال خزمتا و سپاس با ایوی باریز بیسرانی عزیز که لگل برنامه کمانو با امیدی وی که برنامه که وکو مجلسی ذکر سیر بکری و خواهی گوره لهمو لعشی قبول که سپاس و دست خوشیم لبرایانی کنترول تا برنامه ایتر تا گفتگوی توریتر پیتان شاده بینو بخواهی بالا دستان سپرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملانو چندین توی جروستافی

تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شی نویا لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: هندک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
3: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم اعزارت درم بینن
2: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتی من لگوشه یکی بیدنگی شاری سلمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
3: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرید عملیت اکم وش دانانی جگره یارمتی بند وشکم بگرم و بنا و مال منال دیخوم
4: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا با چاری ام خوشک بریزه بلام نشتوان را و چاره سر بکره و بای رویان کردوا تا رخراوی رابطه امروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر من چاره سر کردوا با پشتیوانی خواهی گوره و پاشان ببخشی نگانی برستن انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریت و اگریت و نو خیزانی و
5: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
2: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره

0: توی خیرخوازی برز دتوانید به پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بجدار بی لم خیره گوره دا
1: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
2: FIB 0570-291-42-42 0570-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0570-291-42-42
3: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان کردی تاکو تنیایی خوایا
4: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم
5: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
6: برنامه رونا پرسی پروردو خویندن تواناو لحاتو یکانی لاوان درفتی دوزینوی دا هینانو برودان با بحری آمانج داران لبرنامه رونا گفتو گوی لسردکرد برنامه رونا روژانی چوار شمان کجمیر 320 خلک پیش کش دکرد روژانی پین شمان کجمیر 420 خلک دوباره دبیتوا برنامه رونا

پارلمان تاریکی گرتو سرکونی هرشکن سر خوب شندرانی پینجوین دکاتو دلت پناه دبین بردادگا. حکومتی هرم برگاری کیونو لباری ترشکنوی تمنی خانشینی کسوکاری شیدان دردکات. سرجم فرما برانی گریه بست علاق دبوجی سالی 2027 دکرین همیشه و فرما برانی هرمیش دکریتاوه.

0: بدنی خواهی گروه سلطان نبید کچمیر پینجو حوالکانتان پیش کشکین. پارلمانتاری که گرتو رایگن دبید بزوتین کد کتایی ببردخی نعصای پینجون بهندرد. دکتر عمر پینجونی پارلمانتاری فرکسونی گرتو لانجومنی نورانی عراق لپیوک در رایگن پینجون کراوت سربازگو دبید دزگی کراوکان کتنها داوی مافی راوی خوان کردو دزبجی ازاد بکرین. و توشیتی جگی داخل گنجانی پینجون لزیندن دبنو گندل کارانیش ازاد نو داوشی دزگ امریکان کردو کتایی ببری نعصای شارک بهندرد. لادرجی پیامکی دا دکتر عمر پینجونی و توشیتی سرکونی هرش کرن سر خوبشان درانی پینجون دکینو پناه دبین بردادگا. اما کمیکل موبر لجرف شاری جمعار دا دزگی کراوان ازاد کرن. حکومت یارمی کوردستان براری کیونه لبری درش کنوی تمنی خانشینی که سوکاری شیدان در دکات. سروکاتی انجمنی وزیرانی هرمی کوردستان بلاوی کردوا به فرمانی مسرور برزانی سروکی انجمنی وزیران برگی کی تایبت بر المایکان یاسای خانشینی هموار کردوا بازنی سودمند بوانی لا درش کنوی تمنی خانشینی با 65 سال فراوان تر کرد. به پی فرمانی جماره 11,666 انجمنی وزیران کل حفین و 2026 درچو بریار دراو کما فی درش کنوی تمنی خانشینی با 65 سال جگل کسوکاری شیدانی هرمی کردستان فرمانبرانی کسوکاری پلی یک و پلی دو شیدانی کردی فیلی و شیدانی تومر کراو لدزگی شیدانی فدرالیش بگریتا و جغتی دوش کرده و کمرجی سرکی با سودمند بونی او فرمانبرانه لم بریار پیشکش کنی بلگی فرمی پشتراس کراوی للاین دزگی شیدانی اتحادی و بمبسی رخصنی روسیه کانیان. لجنه نوتوگازی پارلمان عراق راست بردکانی تایبت به کشی سوتمنی لحرم عرستهی پارلمان کرد. امرو لجنه نوتوگازی پارلمان عراق راست بردکانی تایبت به کشی سوتمنی لحرم عرستهی پارلمان کرد و به اوتی لجنه کنش راست بردکان لبرشاندی حالاتیانی حرمه. سیپن شیروانی پارلمانتاری کردو اندامی لجنه کن لدوانی که روشنامای دارایگان به پی لجنه کن لجنه کن گشتوت راست بردی کتایی و دبیت وزارتی نوتی حکومت عراق به همان میکانیزم نرخی نوچکانی دیکی عراق بنزین سوتمنی به حرم دبیم کرد.
1: رودو گران کاریکان خیران رودو گران کاریکان خیران هر یکو لرهان دیکو بوچونی خوی دخات رو ایره دکین بلنگوی همو رهان دکان سپیده اف ام 106.3

پروژه رونکی ها بشانی کارباگ در دکتو پیزده مو قرزکانکانی پیش پروژه رونکی کمانه تا لرگی قیستی منگانه به هیچ داشکندن یک نمای 24 منگ ده بدرینه. پروژه رونکی اما جیبوش کرد و امریکار لمنگی دو چاب دکرت و دبه دگل پسوله منگانی کاربای رونکی بدرد. راشی گندو با اوها بشانی قرزی کنین لسر ماوی اصایی پنجار روشی پردنی پسوله کاربان لسر جبه جه دکرت. داشتویت ماوی دانوی قرزکش با ها بشانی کاربای بازرگانی گوره و پیش سازی 6 منگه و بازرگانی پچوک 12 منگ و با کشتو کالو مالان 24 منگه. به گری راکن راکی پروژه رونکی هر ها بشکی کاربا قرزی پیش رونکی نداته و دوی پنجار روش کارباکی ابرد. دو هاول سجم فرمانبرانی گریبس لعراق لبجی سال 2027 دکرین همیشه و فرمانبرانی هرمیش دکریتا و دیلان قفور پارلمانتاری کور لپارلمانی عراق لباری به همیشه کردنی فرمانبرانی گریبستی هرمی کردستان رایگان ایمان لاماوی رابردودا چندین کوبرمان لگل نیونری گریبستکان هبول لیجنی دارایی رسد داوی اما نسراو من عرستی وزارتی دارایی کرد که به همیشه کردنی فرمانبرانی گریبست هرمی کردستانیش بگریتا و هاوشوی پرزگکان اندیک عراق و نوی اوانیش لیاسی بجدا جگیر بکرد. او پرمانتار داوار شاندی حکومتی هرم دکات که لعاستی حکومت دا کاری جدی بکن در باری اوی کسا جمع او گریبستانا جگیر بکرین. دیلان قفور مجده با فرمابرانی گریبزداد باوی جگیر دکرین و رایگان. همو لایک دلنیا دکین او ها گریبستیک لعراق جگیر کرا او هرمی کلوسانیش به همان شوده بید. لای خوش و سرو عبدالواحید وزیری جنگ عراق رایگان به همیشه کرین گریبستکان هرمیش دکریت او سجمیان لبجی داتو عراق جگیر دکرین. پارلمان تاریکی گردو سرکانی هرشکن سر خوبشان درانی پینجون دکات و دلت پناهان دبینام بردادگا. حکومت یرم برایرکی نوین لباری درشکنوی تمنی خانشینی کسوکاری شیدان دردکات. سجم فرمان برانی گره بست عراق لبجه سال 2027 دکره نهمیشه و فرمان برانی هرمیش دکره تاوا. خاتمه.

سلاوتان لبه کرتی ورزشتان پیشکشکین. زین الدین زیدان رایانری نوی هلبجاردی فرانسا با کلیانی پاپی را گیاندو که دیوید لای چپی هرشبری یاری پیبکات. یعنی توتنهامی لندنی چاوی لطوانکانی مارو ایکاردی هرشبری ارجنتینیا. یاریزان یا ریال مدرید پاش کستیان لدیری مدرید رو باوی رخنی زوری هندران و روشنامکانی نزیگ لو یعنی بونتاوا. میسی برداو ملکار خیرخوازکانی و بجداری دکاد لدروس کردین خوشخانه کی شیرپنجا. وینیسیو جونور هرشی دکرنی لسر بهوی اوی آسی دا وزی و متمانی لدز داوا. فلیچ رایانری بشون برادی دا او یاریزانی استا لأشی نو دولتی دانین سیشم بگر نو بو رایانرکان و پاشان نو روشویان پیدر داد. الکسیس مکالیستر سفرت به دعوتی دلیل هشت هیچ چیز یکلاین نبود تا دو سال ما و بگری بسته که مهمه حالا گدم با معنی او بریاری جلای لیورپولا. بینیامین ششکو به های پیکان و کمپیال بجاردی سلووینیایی به جهشت. کارجاری منستر نایتد به تلاوی گفته و کردین لگل انتونیو کونتی رد کرد و هشت مطمئنیان به مایکل کاری که راینر ماوا. این پاپی دلیل نوبجویان مروف و حالا دکاد نمیه گلین نوبجویان کم بلکو دوید خو من باشتر کین. رامیروی برگری کاری ارجنتینی دلیه هیچ پیویز به بیرکرنه و نکد چو که دوید بلاندوری امسال پیشکشی میسی بکرید. لیلا فونتی رایانر اسپانیا دلیه من به عقلی تیکیو که مورینهو ممالا نکم لورزش در دوران هی و زور جر دور را و مدویش قبولی بکیم. فرانتورز جخد دکت و زیاده لیلیون جر تماشای گولکی یاری کتایی موندیالم گردو بلیانی که مروژانه جر اک تماشای دکم همان او هستم با دروز با که اینیستا هی بو. اوتیس آریاس این او بجوانی دروی مدرید با دو گریده توی لالیگا سردک رید. رافینیا دوباره جخد دکت و لامینیامال شایسته به دسنانی خلاتی بالوندار را. این پاپی دلیه من باشین گولکاری همو پلاوانتیکان بوم بویه اگر امسال بالوندار نبم و توشین اومیدی که زور دبم. لبر اوی خیرائی 50 کیلومتر لکاجمری که تی پراندو صلاح با شش مانگنه توانیت اوتومبیل لبریتانیا لیبخوریت. هر شاد بنم.

با باقی و سوره هرالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پی دی اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپی دی اف ام ساو شش پوینت یری سپی دی اف ام دنگوش من دنگوش من

برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه و هفتانه جاسپیدا اف ام پیشکش تاکریو جالانه با توشبروی پرجت فاقو با فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوایو ازمونکا و روزگاری پی جیوایی وشتری کرونا سوقاتی برنامه و جالانه روچ ورشمه ساعت چوار و ویز دقیقه پیشکشتا کریو رو جمعه دوی و ویز دقیقه دوباره بوه برنامه و جالانه

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر دی بنا تاقیق کانو هر نایب در بچه توش دتوانی تاقیب کیتوا
1: هنگینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی و دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-87
0: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دست دکوید سلمانی مرکتی دایخان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شرش حلبجام مرکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال لسی متریکا گیاندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
1: هنگوینی اصلی شاهو
2: باوشکی مهربانی بو منالانی غزه لغزه جنگ تنها شقامو کولانکانی بیدن نکر والکولی دانی دلی صدان باو جیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشی کی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان کو گورترین پشتیوانی جیان یاد دست بلام جنگو کاولکاری ناتوانید بزینا او دلی ایمال رک خرابی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو کی غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی کی نوی بمندالی کی بباو لغزه دوشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که با مندالی کی برسی درمانی که با برینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی مندالی کی بباو لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
3: سپیدا FM 106.1 106.3
4: استا گوه بیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
5: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری حتا حتا یو نشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکرده و چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنه و ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته یوارانی درود کوری ذکرو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهيل باراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
6: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
7: عليك السلام
5: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

خوشویسانم حزکم جاری کتر او دعای که روشانی را بردو لخزمتی ابوین زور دعایی که مبارکا که پیغمری عزیز و خوشویسمان صلی الله علیه و سلم کاتی که بیبزیانه زور ناشدین رفتاری که زور خرابیان نگلا کر خلکی طائف او بو ام دعا جوانی فرمو که فرمید اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك مناكي شكا مناكي زؤر جوانهيم دعاي في غمري خواص الله عليه وسلم فرمي يا ربي سكالاي لاوازي يأزتواني خوم يا رب چوکیو کم د صلاتی من لای خلق تنها بو تو دانی مو بو توی برزکم و اله العالمین یا ارحم الراحمین کتو ذاتی کی پروردگاری همو خلق داما و یک سکانی پروردگاری منیشی با کی مسپیری با کسی کی دور مسپیری کروم لگرشکا یا با دشمنک که کاروباری منک داوت دستی اگر خود لیم تو را نبی یا رب او جنادم او بلاو آزارانی شجم بلام بیویی و لی بردنت با من دل خوشی و مشاتر پنا اگرم به نوری دیدت که همو تاریخ یکانی رونا کردوتا و سرجم کارو باری دنیا و قیامتی لسر را وستاوا پنات پی اگرم لوی کتو رایی و قین و خشمت بسر ما بباری و گرفتارم بکا یا رب همو ملکتشيك هربو تويا تاكو راسي بيت هيج هولو هيزيكيش ببيتو نابي يا رب العالمين طبعا لو كاتيك حضرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سر قرمي أم دعايا نبو بهيو أشيكيك لا إيكاكاتا بالي أها سيريو ديمانا بكنشن جوانا بيغم صلى الله عليه وسلم دعاكا کسی که نزیک بیت ولا رسول الله یشوی تاریخ سوت بردمی کاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستی به بود یا کبی خوا بسم الله کرد باشان خواردی اما ام بسم الله یا روداوی کی چاور و نکراو بو عداسی بندو کویلا اروی عداس بعد جبايتي وسر سرمانه ووتي أأما قصي خلقي أمنا وچنية لبرامبر ما بيغمري خاص الله عليه وسلم فرموي تو خلقي چولاتيكي بسر جدينيكي وتي من مسيحيم وخلقي شاري نينوام بيغمر صلى الله عليه وسلم فرموي نينوا واتخلقي شاركي يونسي كري متايت يونسي كري متاي بيغمبر عداس بسر سرمان ووتي اي تو لكوا يونسي كريمتا ناسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لولاما فرموي او براما او پیغمبريك بو منش پیغمبرم عداس لتاو بيسني اقم قسان اخوي مرانا جيلا طبعا نوري نبوت راي كشاوا قوتي راوستاني بيني يلاوا خويا بسر قاچي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسر سرو قاچي رسول الله كوتا ماش كردني اوي چندان سالة بدوايا بيالا يستبا چشني كهرگيز بخيالا نهات ولا برامر يدانشتو عداس اقم هلي لدسنيا يكسر ايمانينا اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله سيدي أم رداوي دوائي كعداس مسلمان بيه دلتنجي بيغمر صلى الله عليه وسلم بجاركي أقوريت
چکونا راحت و بودست او کردار ناشیرینی خلقی طایف کردیان. نک لبروی که ازاری چشتو بلکو لبروی هلی کین بو نرخصا و پیغاساسا مگل زیده هلی بو نرخصا تاوکو اعم نوری نبوتا بگینتا کس یک لطایفا. بس یستا لخوشی بالی گرتو توا و تعداس لسر دستی رسول الله هدایت ورکره صلى الله عليه وسلم. هرگيز پیغمبری ایما صلى الله عليه وسلم خاو نبوة ولا قران بدوای طلو سیما پاکا کانا بوی حقیقتیان پیر دینه سیری دسی ام سیما پاکانی نکردوا که در عصای پاشایتی و دسالاتی بدسته و بویاهی شوانی و ی خدمت کردن، او بدوای طلاکان او بود. وقتی آم حقیقتا، هچ کسی چوت خدمتی رسول الله دو زیبیتی او، آم حقیقتا چوت ناخی او. ایله مکانی آم راستی و حقیقتی ایمان بسر روحی بخش بود. هر بوی بمشی ویا تری فپرشنگ داره که ام مانگ جوانی ایمان و اسلامتی روش بروش فراوان بو. هر لحمان کاتیشا کفری کافرانی زیادر استورو بهستر کرد شیطی کردن و تا استاش کافرانو ظالم کان روشالات و روشاوه شید بون بدست مسلمانی راسته و چکاوی بیوید نوری که آسمان و خواهی گوره حالی بکات بیکشنه تو بدمی هر خواهی من تو که ویستیانم مشخلا الهی بکشنه و برام هایی هات علین مشخل، علین نور، علین خور من همی امرازی که لیک چونده ندیره چکه نوری نوری که پیغمبری خواست الله علیه وسلم به هوی نبوتو به هوی قرآنو به هوی بخش خواهی که و هنویتی هرگیز به کس خاموش نکرد. قرآن هم حالتا اوی که کافران یعنی مشخلی خواب کشن نوام نوری خواب کشن نوام لسورة توبة آمجي بيكا لآيات سيبواكا فرمي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. واني بباوربون يعني نوري آيني خواب دميان بكجنو خاموشي بكا واني خيالا خاوة خوی گور نه هلی آواتیان بیت دی. چکه خوی گوران نوری خوی طاوکات آینکی سرخا. هرچند کافرو بی باور کن پی سخلاط و دلتان بن. هم سردمش مشخلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر دوام دایکی سوا. صدان هزار کسکو پروانه. رباري أم مشخل أم نور جواني رسول الله صلى الله عليه وسلم سر قرمي خزمة كردني إيمانا لطوابي سر أرزا أو زنجير زيريني نبوتيش أمتيتي أو نبوة بردوامة نرق نتندو تيجي نكفر نا شالا وكاني سواي الشيطان هركي إسناتواني ريليا بقري چکو توانی که به اخلاص و بروین رین زو بیادرن سوز بن او توی که نوری نبوتی تیایا او نوری پیغمبری خوا که حالی کردو و پخشی کردو هرکیس خاموش نابی وقتی خلقی مکه نه انتوانی که پیغمبری خواست الله علیه و سلم لآمیز بگرن
نانتواني أم رحمة بقرنا خوان أو پیغمبری خواص الله عليه وسلم کوچی کرد و مدينة حتى لبه بردوام بيت لبلاو کردنوی نوری هدایت بلام خلوه جولکو منافقی شیدان اینجا پیغمبر صلی الله عليه وسلم لبه شتی کتری بود روز بود بسر کردهاتی مسلمانکان کادرژی کافران ابل لبه ددانی پیروزی بشکت رومتی خوانایی بی ابل دوچاری برسیتی تیونیتی بیتوام تنان زور جار پیغمبر صلی الله عليه وسلم برسیتی تنی پیالشنی لطاو بردی بسکیو بست کچی لگل مشا با یک ساعت ارکی تبلیغی فراموش نکرد سر جمله نکانی تیری دین تا اگه تا پچوکترین مسئله و معاملی دین حمی رون کرده و گیاندی بدری جایی معنوی لمدینه منوره و پیروزا اکاتی که دستوی خبو لگل دو دولتی زور گوری دنیا که اویش روم و فارس بو پیان زانی بم نوره انزانی کال هاتوه او همو ارکی هبو لشاری مدینه که چی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارشادی تاکه کسی تاکه کانی کوملگای پشگو نخست او ارکی که بوی هاتو سرکی اوی خست پیش هموشتی جاری و هبو عربی که دشتکی هات خزمتی لمدینه پرسیاری که لیکر که جاروه هبو هر همان پرسیار صدان جار ولام دراوت و اللهم پیغمار و صلیم که چی پیغماری خواست الله علیه و سلم بشوق و تاسیه که ولامی آیوا هرگیز بیزاری در راوری تبلیغ به معنی رینموی کردنی خلقی با سری راست هر امه مبست و حکمتی نردنی پیغمبران هر امه مبست و نردنی پیغمبری خوما صلی الله علیه و سلم بو آخرین امت روانه کردنی سلطانی پیغمبران که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بو رینمایی ام امتی آخر زمانه هر بو ام بو هل برو همو ایمان داران به زور جوان آشنای ام تبلیغه بن هر بویا داوال خواکین که او رین ما یمان بکا او روشنا یبخات سر ریمان او هدایت جوان مان بات روشانا زیاد لچل دان جار حالی خواه هدایت من بای بو راسری پیغمبران بو راسری سراسگو کان شهید کان چکا امام بست اساس یکی لجیان مانا کن نیازی دل ابی امیتی ابی ابي هول بين حموشتي كي تلم دلو ما نابصري نوا لزهن وفكر ما نابصري نوا تا اقين اونيا زقولي كخوابو يتياري كردون لدل ما نا انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اخوان ما نقينا بريقي هداية اهدنا الصراط المستقيم أأمن يا زكورك يا كإيمان دار البيبكا إيجر بينا قيشتين إيجر بلا ريا روشتين إيجر ريقا كمان هلا كرت إيجر أم ريقا بانو برين من نبيني أو كسخوي لو مكراو لبرو بخو من بشتي دنيا يو هلا خلطيني ابي روش بروش لم هدايه اخوي زياده النزيقينه ام تبليغ بجواني بقات دلكان من يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم راسيمتو من روانه كردو وكشايتو مشتبخشو اقدر كروا لبرو پیغمبر صلى الله عليه وسلم 23 سالی رابق بر پرسیارتی کی سنگین وک پیغمبرایتی حالی کرد زور بسر کوتوی چکا خوا مددی بو نرد ام بانگوازی گیندو و او بانگوازش بو جوری که رخصا بو برسول الله و کسکین رخصا باسی
و فرمانکی سرشانی به پایان گند. لحجی مالاویی طبعا خول تمنی مبارک شتن های یک حجی که دو پیان سلام کچی لم ام حج پیارین حج الاکبر شکر پیان مرسل سلام تیایا حج و عمری هر دوکان به یکو انجام داو لکوتا حجی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سواری وشترکی بو اوی که پیویز بو رای گینه جارکتی تبلیغی کردوا دوباره کردوا هل حکمی کشتن خون و مافی آفرتان تا اگه تا باز کردنی سو پیوندی نیوان تیرو غزکان و ملتان هموشتی که باز کرد جارکتی همو امانی گیندوا بخلق لهر یک یکلم جارانه شان روی کرده خلق ایمان داره که کلگل یحاتو حاتو بون پیه فرمون الا هل بلغتو آیا گیندم خلق کش ولا منایه و بله بله شایتی دین یا رسول الله صلی الله علیه و سلم گیانده انجام ده اموشگاریت کرد اویش به پنجی مبارکی اماشی با آسمانه کردو و شوری کرده و بناو خلق کو سه جاری بود اللهم اشهد خواه بشاید با خواه بشاید با من گیندم راسی فخری کائنات علیه الصلاة والسلام ارکی کاملی خوی زور بتیرو تسلی گیند با باشترین شیو تبلیغی خوی کرد بخم چو خزمتی پروردگار جیانی ام رسول الله لچوارچیوی او چاو دیری هستیارا بو خوا چاو دیری کرد کچی لخوی پرسی اره بتوانی بیتم او آمان جب دی بینم که خوای گوره لپینایا منی بو خلکی روانه کردوا چن خم خور بو چن گوره بو چن سرمشق بو خوای گوره براستی و بروانی با پاکی بمان گینه تولای خوی لسر امری گی ایمان و اسلامتی روش بروش زیادر روشنا یکان من برون بیتوا زیادر هدایت من با دل من روشن کاتوا خواهی که رو ایمشو ایوشو سرجم عزیزان و خوشویستان و گیوگرانی روشان برنامه درودو کاک عبدالباقی و سرجم مسلمانان و دایف و باوک و خوشک و براو مالو منالکان من محفوظی دنیا و قیامت من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.

0: نسلی هولندیا لورکی هولندیا مانگاکی هولندیا اوش هیدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیا حاجی هولندیا ام شیره هولندیا
2: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاوا بی خانما هولندیا هولندی
3: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری یارایه
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Nechwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Deretje. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuin, Hanjuni Asli Shaho, Ewish Otwan Taqir Kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho, Hem Herzanu, Hem Nayab. Wadas Kautini La Shari Slemani Dorubari, Peundib Kandam Shmarana. 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیگر

0: لانستی تنیش کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتری که گیندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
1: اولاتی برز خواهی گوره لقرآنی پیروز ده فرمویتی وجعلنا من الماء كل شيء حي ایمش بپارزگاری کردن لأو زیاد روی نکردن تیایدا جیان بزیندوی ده یالینوا
2: کاتجمیر شش با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

تماشاوانن هجام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بفرمون دگل گشت کانیون چان لسپیکیج دگا سر نو چان سپدا ابرو هزکا مزون ب زوری امنیل قضا پنجون هرش کنا سر خوشان درانو او هات نه د سر کرنو پاشان هات نازات کرنو خوشان دان جی برتا پتری سالکی اکو چندان پروژه لقضا مدیه هاتنه راوستاندنو کل دمه بانگشه البجاتان دا اش بوی دمه که دست پیکر بون لینو که سکنین پرلمانتار اکی فراکسون یا گرتو لپرلمان کردستان راگهان دش بر خمساری و هفرکی نافقایی لسر پروژه اصاب بودجه پتری 113 تریلیون دیناران جه هجین دارایین هرمه جه دست چوینه. چالاکوانه که بواره کچبران اشکرا کرد با اگر نقبونا بلمن وان هجده کچبرین کرد لدر یا نواراس یا نخوش دست باید.

0: بله تماشاوانان هجا لسر او روشا کو سپیده افرو الپنجوین هاتیه ریدانو هر وسا بشک زور بهزیا هزان هزین امنی کو خواه پیشاندران دست سر کرنو و کو مکا کارندی بسری وانا اینان بله پاشی که هاتنا آزاد کرن نوکر آسا خواه نوچه گهانه ما زانین پتر دید تمو کرمیکن
1: بله پنجونیکان استا و کاشمیر پنجونی و تا استا برداوم له خوب شاندان نارضایتیکان یان و جاده سرکی پنجون بو درو جیرا و بهاتنو چونی شو دیار دیار کبر بیانی امر کومل له حولاتیان و له خلکی خوب شاندری پنجون جیرا بولن نه نایو شنا کومل خلق ک بو ایشو کار و کاسبی هات من پنجون او انجر جیرا بول من سای چله حولاتیان مګلا یا ک بوتی خو بو کلیکاری هات بو پنجون بلام دزگیر کراو ک بک پیر صبر بو اصلا لیم کاتو باش پیام بلای که جناب کی دستگیر کرای و چنین لسه جنابونو چی هم پیوتن لیوی؟
2: ما تقریبی دو نیو لسه سایق و برای کوتین سی و چل دقلی را بین الو استحام را بین هل سیاره که دایم بزاندین هیچ معنی نکرده بود یک سر گرتین یعنی خوب شاندرین و تو والله ما خوب شاندرنین که که ما حتی مکره کاری ایتر گرتین یعنی ایتر والله خو پیاو عیب تنازل که والله ایمان لم پینجینه نانا خوین استفاده من لم پینجینه با قربانی خلقه که بین با قربانی خاکه بین والله لسر ام پینجینه یعنیش شخیش ماتی داره زور آسایه
1: یعنی جناب خلقی پینجونی برام آماده دنگ بخیطه پا دنگی پینجون
2: لکلو دنگی وانه بخواه خاکه که ها خوله که جا بخواه خاکه که جیمات شکل لبری ایمان جیان و معیشت من لم پینجونه با الله قسم ام پنجونه نبی لا لشار زور حساب که بی ایشه بی ایتو بو چی قدری نزای والله خلکه کی والله خاکه کی حمی خوشویستن لامان با الله قسم با قدم دنیا حرمت یعنی الهیم والله خلکه کی جی خوشویستن خلکه کی خلکه کی باریزن پیاون کوری باو کی خوانن ایتو داوی ما فی که سرطای خوانن که نوان من نازم داوی ما فی سرطای خوانن همون کسی حق خویتی داوی ما فی سرطای خوانن بس ایمو بو کرگاری هاتین ببیتوان لسیار دایان گرتوی من سرکارم کرگاروشتمی کرگاریکم دای گرن ایتو بتم که گیان بو چی او دا گرتو برا خوی چی نکرو تیا دایکم تو تم منیش گره لگل یکاک من نابی هاوری کم جیبی آبا مجبور منیش لگل یارم
1: پیوتون لیوی چی هم پیوتون لسجن کان لیره سجن کراب نیل سلیمانی
2: والله لسلیمانی لکانی گومه دوانز سعی سعی سعی لسجن آبا
1: واتر برا لاین کدنی چی هم پیانه ودن یا راست و خود یارم آزاد یانکر
2: تیا من ابو لگل من آخر ام خالکی بشره فیم پیان جیانه بوزور عزیتی درابو بوک زیلی درابو در کاربایی درابو زور عزیت درابو بس ایتر منوکو خومو او دو سه نفری که لگل مابون هیچ یعنی هر تناقص هم پیوتینه نه لیان نده بس خلقی هم پیوتینه عزیت عزیت درام زور براسی خلقی پیوتینه شایانی و نی عزیت دره با قرآن خلقی پیوتینه خلقی کی بشرفن خلقی کی چاکن یعنی حق هموش تکیام بگیره حق هموش تکیام بگیره حق خوش یعنی دائما فی خوان کن من چاوی هم ماچه کم یک به یک یعنی حرمت یعنی خلقه کی خاکه کی جی نسر سر من
1: دیار او هاولاتی که خلقی قضای سی صادقه اما جی بوکر که او بو کار و بکر کاری هاتو تیره بلا مگه هاولاتیانی پینجوینا دزگیر کرو و او اما جیشی بوکر که هاو کار یعنی و لگل دنگی اوانه و لگل اوانه هرشتیک بکن و اوان لسرد ما فی کی سرطایی خویان ما فی خویان کبلن اما او پروژه ما نایو و رتی کنو و اوان لسر او جیرو و لسر او او عزیتانه انکرا
0: الپنجوین دی چینا آمیدیه پتری سالا که کار کرن لی چندین پروژه خزمت گزاری لی سنور قضا آمیدیه حتنا راوستاندن اف پروژه هنه لی دم بانگشه حل بجاتنین پرلمان کردستانی دا اپ مرما جه بجه کرنی و خزمت کرنه ها ولاتیان دست پیکر بون و هندک لوانجی القناغین کار کرنه دابون بله حتانو که همی پروژه اپ شیوه که تمام حتنا راوستاندنو و ندیاره که دیچپ سری وانا هیتن
3: الدم بانگشا هل بجاردن پرلمان کردستانه بو جماره که پروژین خزمت گزاری القضا آمدیه حاد بونه را گهاندن و سوس حاد بودان گلدم که نیزیک اف پروژه دکب نه خزمت حالاتیان لی پشتی بوری نه دو سالان پتر حتی نو کجی اف پروژه نه حاد نه تمام کرن
4: لی جه داخل کد بینین اف پروژه تانی وکجی نه حاتین همی به جه هلاینه و هلاینه واساو و اونها تینا تمام کردن لی اویرا تنم هیوی اگر خواستین ان بیشین خوزی قضا آمیدی جوا که هنده با جرین دیر کردستانه جاوی خوله کر با جبر که بیشین زنگین ترین قضا جلای بیشین هاوینگه ها جلای گشت و گزاری و قضا آمیدی لی بداخوا بیشین جاوی خوله ناکن و پروژه توی پتریا پروژه توی هاتین را استان
3: یاریگه هایانا شیرازی جیگشوان پروژان بو کسوس هاد بودان. ال دمکی نیزی بکوی تا خزمت آورزجوان اندوره. لی اوه جی مایا راستی و کار دیدان نایت کرن.
5: چه پروژت با سایت نگوتی نام چه که نکو کارگیرید جیان خلکی دا هبید. یعنی اب خود باسیدن چه هده مزنینن. گل هنده اوید وان بانگیشا هل بجاتنا دوش گیدی گل ایت توش گود بون گل ایت سوز و پیمان و وعد و دابون خلکی همی لای جیانه با بس از بجیم ایک ساده جیش بون توشتا نهاتی نکرن تایبتی او پروژت وام خو یعنی بخوب کیف خو اعلان کنی وکی قطاب خانه تیدا کرنیش تیدا یاریگه که تاپاپی ها تیدا
3: بشک شوان پروژین خدمت گزارین که بو ماه سال که کار تیدهاتی را واستاندن. پیوندی بجانا روژانه آکنجین و قضای و هیه. تایبتی پروژین ریکو باناو، آو و قطابخانو خدمت گزارین گشتی.
6: کم بر خود دینه چه حکومت کابره کرنی نه مل بیره. بلکو جمهورک و کمپانیا نه قازان جوا چی ده بینه بینی گوا دا. پروژه دیکنگی چکتن وقت دست بکا انتخابات ها چکتن شاجی اوی اف پروژه بگوه اوی ام برام بروی اف قطاب خانه یه وقت بتا قطاب انتخابات حل بجارتن دهنگی بینی پروژه دست خوابه ده چکر چکر چکر بشتی حل بجارتن ها پروژه راستان داده و دیکنگی وی پروژه چکر نوجه را کدیدر بلا اف آخوته نبدا شهات وقتی نیزی که حل بجارتان را جه گودی و پروژه ده چه که نبه
3: اف پروژه ماینه راستیایی کنگی دهنه دست بگیرن و کنگی دهنه تمام کرن بسیار این خلکی دوره بون ما آراسته لاینم پیوندی دار کرن وان بلندران یین کوب کار وان پروژه را بن لی هیچ بر سوکا پشت راست گرین ندامه برق اسلام کنال اسپیده ناحیا شیلا دزی
0: تماشاوان هجا دجاره کادی راستا خود چی نپین جو کنم بکن
1: چرا چیه با پیام بلند که ایو او گرمو کنه سر و بارو دوخت چیه
7: خالو دوینه شوهاتن که مجموعه زوزو چا گنگرته بولید از زور با تندو تیجی شاتن بویان و عزیت یعنان لسر واتن دوش لبر کارباکه که اوینه بسناتون لیره جانشان یک سر برو علم نو
8: دواکاری کشمانه قایم قامی خزای پیانجون در که بحیش یه واده نه الان یه دست بکار بیا
1: خیلی کنم. یه و نه الان ایسا سیاری برال گر ل ایسا داخلی پیانجو.
7: نه والا مستحیل پلو پیش کن. حبور تا حفظ تا قیام لیره مینو نه حفظی ازی.
1: یا ربی لش تان سر. آوا کبینی تان او کنجانا آماجان با وکر که آوان لیره من نه و نه الان سیاره برال گر کان داخلی پیانجو من و پیشانش ول پیانجو درشن حتی آوان لیره بن آوان نه الان دوشی آزی بی بلام ل ایسا هول گیه چن هول گیه که خوبشان دان کان رابی گیره و ام خوب شاندران یه بلاوان پیه بکره و سیار بار حل گرکان داخل بنو و پیچانو شب گرنو با پینجو
0: دست خوش جبوی نوچه گهانه ما الپینجو نو پیوه چنده جی روش آسای بتوه

0: Ranç pijderî çalakvanê koçberan xendiqîna 18 gencên Kurd di derya Navaraz da ragihan. Ev koçberê de di 5 heyvên raburî da ji Lîbyayê berf Îtalyayê berêkeftî bûn. Piştî heyveke ji berzebûna wan û hindabûna wan rêxirawa COC bi rêka kopterê termên 11 kesan îşwanan dîtiye ku xelkê raniyew û qeladizênew ji ber nixumbûna belema wan genê xwe ji dest dabin. Li gor peyameke vîdeoyî ya rencpêşderî rojnamevan û herwesa çalakvanê borê koçberan karasaz di derya Navaraz da rîdaye û bûye egerê gencidestdana 18 koçberên kurd ku xelkê deverên raniyew qeladizêne. Ev koçbere di 5 tabax ya heyva 8 ya 2026 da Etmerama gehiştina Avrupa'ya ji axa Libya bire kefti bun. Bele, piştî 4 rojan peywendiya wan edgel kesukarin wan etqati tinu û çinu çav hawal işwan nezanine. Ew çalakvan piştî işteka meydanî işbuyî cezîreyên Balîrûmo her wesa Kalabriya li Îtalyayê û seredana hemû nexweşxaneyan û bendîxane û binkehên polîskirî بله چه سردav لسر زندانیان دست نکفت. رنج بجداری اما جا به چنده جی کرکو رخراو SOS یا و ده 14 و 15 حیوا بریدا دما کل دیف کجبرین دید گریا اپریکا کپترا چاف دیری ترمین کجبرین کرد لسر آوه دیت بونو و پشتی هنگیجی را گهاندن. سرباری بریارا و گراندنا ماموستاین وانا بیجن لادای کو بری نوکه هاتو بودن لادان حتا نوکه کمتر جه نیوان هاتنا و گراندن و ناوین وان جبوی خواندنه اواجی دمه که دایه که با اگر خانشین بونا بشکل ماموستاین دی والاهی لقصاب خانهان دروز بینه هف دم هره ما کردستانه پیتیوی به 1605 قطاب خانه نوه و نزیکی 3000 آواهیجی پیتیوی به نوجن کرنه هنه
1: سبار بابا مستانی وانا بیشن آدم خیلی دگرینه وانا وانگانی بیدن فراد دروز با بغوی برنشین بونی بشن شما مستانی
2: وزارتی پرورده 1100 ما مستانی تا استا گراندو تا تا روژه پیش دی هشتا نوی هشتی 2026 1100 ما مستانی گراندو تا وانا وانگانی خویندن با پسپار جاوازانه ولی آخر کمونی انجمنی وزیرانش بریار درا که لجگ دانم با پرورده و خوندی بالا بکریتا و لو گریه بستانی که لسه دهاتی ناو خوب جه دیلن یا جگه هم چوالا بید بریاره که اشتا پیمان نگشتو بر رسمی اگه بریاره که من بر رسمی پیبگا و که تکی مکان و جنکانی مرز دست بکاره بود
0: آکنجین پروژه لانا ستی لقضا کلار اگر نبونا آواهی اقتاب خانیانو و هر وسا باخچین ساوایانو و داینگانو خدمت گزارین وان خرفابونه کنه رازیبونه انجام دانو هر وسا قطابین وانجی بایکوتا هولا خاندنه کرن
3: لگل زنگی دستپیکی سالی نوی خوندن قطابیانی پروژی لانستی لکلار زنگی بایکوتیان لیداو لگل ماموستاکانیان هات نصر شقامو گرد بونه و قطابیانی دانشتی پروژی لانستی لنیو کابینکان دخونن بلام نبونی هیچ مرجی سلامتی و خرابی دوخیان لنیو کابینکان دا وای کرد امرو قطابیان بین سر شقامو لگل ما مستاو که سوکاریان گرد بونوی نارضایتی انجام بدن اوان چندین جار داوایان للاینی پیوندار کردوا کچی جگه لبالاینی بیا کردار هیچ چانور نگردوا
4: والله ما داقي لحكومه بيت السرخد مكتبي كي باش ما بو دروس كي عمل كابينه اخواني يعني شلون يخون الدنيا ذل الرمال ملكيتنا ومشيتنا يعني هر زور شو مكتبي كي ناخوش انا صاحيك ماني انا شنك ماني تي يا بخواني لا هاوينا قرم قرم لزستانا بارانا تكيت سر رحلقه ما رحلقه ما نقشتي بي سبب توز بارانا سريع بباري ما بي بتشينو بو مالا بروي لا بروي لا فاونيتنا مكتبك
5: ما مصاني ام قطاب خانه قطاب خانه ایلا زانستی بس بنا قطابخانه گینه هیچ مرجکی خوندنی تیانی هیچ مرجکی تندرستی تیانی بوم نالکان من اما بوم آوی که کاتی درست یعنی کرتا آنه کمپانیا قطابخانه که من با درست بکا او تا کمپانیا خوی لید زیاد و حکومتیش هیچ ما بو نکالا کاتی دنگ دانو حال بجارتنا بالین من دنیا دو اوساش هیچ
6: ما پین سالا ام قطابیانه تیا خوانی هیچ مرجکی پروردهی و تندرستی و انسانی مروفاتی تیانیا ام قطابخانه که توت نوان دو ری روی جوگلی آوی پیس که همو بوانکان دیتا و بسر قطابیانه پولکان هموی لناوی که کابینکان هموی شکا و ناوی رحلکانی خایز بونا سقفکی یعنی لکات آنو نمانه یعنی بکیو تخوارو که توشی کارساتی گوره بید
3: برابری و برهنانی گرمیان پشتیوانی لدا خوازیکانی دانشتوی لانستی دکاتو نی شرده ارکی کمپانیای جبجکارا قطابخانه و بخچه و داینگل لنیو پروژکه درست بکات
7: کمال خدمت گزاری نه پروژکه نکره و که خوی بینی تو روزه و داینگه و مکتبه که و امانش و حکر یک بو تایسا نکره و دبره و کمپانیه لسرطایی که فروشتنی کردو و بس هیچ لمحالتانی نکردو که ام پروژه چه جوریه که بلکو که بازرگانی تعمیل اقل کردون و گریه بستیشی با کردو و گریه بسته که تواجدیه لداره اما والا بدا خواه لگل تواه کردنی خانوکانه دعایه و که کام پروژه صندوق نشته جیبونه سیاستی صندوق نشته جیبونیش بشه و که کام خدماتانه که از توی حکومت بلام اما لگل اما شاکه همون دوسی بردست خواه من تسیمی دادگاه کردو و قضیکان لدادگاه یا پشتیوانی خلقه کشمان کردو لبروی ام خدماتانه پیست کمپانیه جیب جیب که او کاتا قستکانیم بدری
3: ماوی پینج ساله پروژه لانستی را دستی بشداربوانی کراواتوا کچی تا استا هیچ کام لبینای بخچه و دنگه و قطابخانه تی دانیا لگل نبونی چندین خدمتگزاری تر لنیو پروژه که پشتیوان ونداوی کنال اسپیدا گرمیان
0: باشه که برچاف لدرچوین باشه نفتا کلیجا اندازیاریل کرکوکه البردم آواهی کمپانیا نفتا باکور خروابونه کن رازبونی انجام دانو و تی دا داخواست کرن که بهنه دا مزراندن
8: ایمه وکو خارجی هندسی نو تای سال 2016 تعینات من وستاو امانه کوا تو ایبینی لیرانه هموی خارجی هندسی نو تون تای سا اور گنل ندرتو هر موازنه درته موازنه ام سال درته او سال ک تعینات من نی ا هیچ تعینات کوا تو پی بی دی نه ابو کرکو ی خلقی کرکو مستحق نک تو خلقی بیانی بین سجوره تعینی کی
9: کو بینه تو بوده آکادمی من فی رای خومن کدایای آکین داد مزرینو هر وها و کو خومن اما خریجی 2024 تیامانا زور زودترو 2029 و 18 بله بود بو کو بینه تو فی رای خومن اکن وکل وی کوا لشون دور کانه و مظفر نولیر ایش بکه دوای واکن ک کردی خومن و خالقی شهری خومن داد مزرینو
10: اليوم احنا كمهندس نفط في محافظة كركوك نطالب بالانصاف
11: امرو ایموکو اندازیاری نود لشاری کرکوک دای ما فی خو مانکین ایم داوکارین چون لخواری عراق که گری بزدگل کمپانیا بیانکان اکن خلقی شارک داب مزره آواش داوکین لانجومنی پارزگای کرکوک به همان شوی اوان بکن قبولی ناکین کریکاری بیانی بینو لیره کاری پیب کن
10: ماکو هادل تنسیق
0: لقا هولیر یار اخراوا رابطه امروی به هاری کاری آخر خواز نافقا جلو برد کان اجبوی 500 کری کارین جینگا پاریز یعنی باجرخانی دابین کرد رابطه اوه سی یمین سال جلو برگان اجبوی کری کاران دابین دیکتن که پروژه جلای اخر خوازان و پال پشتی و پشتوانی مانکر کرد
12: شبیه نو ببینا
10: امرا پروژه کانی رابطی مروی لقی هولیر سالان ام پروژه دا بشکنی جلبرگ مانه یه چکلو چینانی که باش دا سودمت امن پروژه اما بلدکانه بلدکان شاری هولی یعنی او فرمان برانی که شاروانی کانی هولی یه چکلو شاروانی ام شاروانی که من دستان من کروه که خدمت گزاری که زوری لیه کارمند که زوری هیا او امر استاکا بلی سیاست کسو مستفیده به دوستا ترشانه با پاش نمارو چون آوانه وزبی نه کلانکان، الیا نه وزبی کلانکان نه تو آن. اینجا گنا بذی برم.
0: امروز 500 کس لیرد زیلو برگورد.
10: انشالله 500 کس سودمند نبی الیا لام پروژه ایم.
13: اما دست خوشی لرابطه ایم روی دکین اوسیم زارا جنگ پارزانی هولیرو دوروبری بسر دکاتوا با پیدانی زیلو برگ بیان. با بەڕاستی ئەو ژینگە پارێزانێکە لەلای ئێمە کار دەکەن یاخود هەولێر پاک دەکەنەوە لە چینێکی هەژار دانە ناتوانن بژێوی ژیانی خۆیان وەکو پێویست دابین بکەن زەبووە زۆر دڵخۆش بووین بە بەسەرکردنەوەی رابطەی مرۆیی لەلایەن رابطەی مرۆییەوە کە ئەم جلوبەرگانە دابینکرا بۆ ژینگە پارێزان زۆر زەرورە
14: سێ ساڵا دیتەیە سێ ساڵا هەموو ساڵا دیتەیە بەنگلادێشەکە
15: چیان پێ دەڵێن کە ئەوڕۆ یارمەتین گۆیاندایە
14: ئەوە کاک بەڵێنکۆتیەوە نەوەکە هاتب نەفەرکە هاتی مەمۆستا گۆتێ ئاشیا دیتەیە کامێز پانترۆل
16: تەڵا زۆر باشە یاڕەوی دەست چاویان خۆش بیتێن خوا خەیرێن بنووسیتێن ئەو تشتە باشانە باش لە شتانەکە خەڵکێکی فەقیر عملەی فەقیر لە شتانە یارمەتیان بدێتێن سوپاسیان دەکەین بەڕاستی
0: هەروە ساڵێ ناحیە پیرەمەگرۆژی ڕێکخراوە بەختەوەری پارێکاری خێرخوازان پێتڤێن خواندنێ ئەپسەر 180 زارۆکێن نازدار و هەژاردا دابەشکرن دابیکردنا تاسی ڕۆسە چانتاو و پێتڤێن وان بوون یەن قوتابخانێ بۆیە جێهێ دڵخۆشیە ڤان زارۆک و هەروەسا کەسوکارێن وان ژی
17: ویستی قوتابخانە و قیرتاسیە بەسەر 180 ناری نازدار و هەژاری سنوورەکەدا
0: عراقی علی زیدی سوزدا کو حسا سهی حزیرانا 2027 تمامیا گروپ چکداران به چکتن و وانان اپل وشینتن زیدی ده چاف بکفت نکدا ادگل روزنامه نیویورک تایمز راگهاند کو اف پلانه اپ قناقا که نوت روژی دست پیدی کتن اجوی راگرتنا هرشان ادبرانبر کنتیا نبونا هرشن امریکی باشان دامالینا چکی یا قناغ با قناغ دی دست بکتن. پلان چار گروپین چکدار ین پهیست دکت آرمانچ دا که اپ آوائی که یک لاینی تیکلیا حجدا شعبی ببن. هر گروپا که سرپیچی بکتن دی وک یا خیبوی سرداری و ماملا ادگل دایت کرن. اف پینگاوا ادامه که دایا که عراق جبر شر اتنابرا ایران و امریکا دو و گرتنا گروه هرمزه صدا شست یا دهات خوا یه نفتش دست دایه زیدی اماجه بوی چنده جی کریه که ایران ره ندایه گشتی نفته ین عراق در باز ببن لور عراق بزاوا دیتنا هیلکا جهگر دیدتن انتونیو گوترس سکرتیر گشتی یه نتونی گرتی به پیشکش کردن گوتاره که دست به کارن خولا هشته و یکی ها که ملای گشتی ها نتوین گرسی کرد گوته دا اما جا به هنده کرد که گرنگترین قیران نیف دولتی و هر وسا آلنگارین سیاسی و آبوری مروفاتی گوترس اد گوتار خودا رول زلهزن جیهانی کرو راگهاند که پیتویه دان بوی چنده دا بنین که هزا وان هنده سرپرشت اروسا به سنور نینو وکی خو نشان ددن اما جه به چندی جدتن کو بتن هزا لشکری نشیتن آسایش مسوگر بکتن و کو چوا بتن هزا آبوریجی نشیتن سقامگیریه بینیسا روژاوه سبارت به روش فلسطینی سکرتیر گشتی هجداری دا جمترسیا نافچونا چار سریا دو دولتانو هروسا تکز ده سروی چندی کر کو تندو تیجی اروسا کوچ کرنا ابزوری و زده بونا جهین آکن جیبول کنار روژ آوای دایی کاری ری و روی آشتی تک دیدن و مطرسیا پاکش کرنا نجادی دروز دیکتن ده همان دم دال سر روشا سودانه گوت ریس اما جا به چندی کر کو شر دسالات لوی ولاتی حاتی گهورین بو شر دجی ولاتین سویل کنو که رو پروی قیرانا آوریه و هر وسا برسی بونکا دجوار بوینه با. البراوزا لدار خصنا خولا هشتیو یکیا کمالا گشتی یا نتوانی گرتی لنیورک جواتا آسچیا غزا داخواست جه کمالگانی و دولتی کر ایک ریاضی خواه الپشت پلانا دولان ترامپی سروک امریکا نشان بدن اپ مراما دو ماکینان به شروع هروسا گهاندنا هاریکاریم بلز اجبوی کرتی غزا جواتا اما جبوی چندی کریه که اف پلانا ریکا که کرداریه اجبوی جبجه کرنا نخش ریکا آگر بسته گاوادان کرنا غزه و هروسا سپاردنا اداراوه به دسته کا مدنی یا فلسطینی بخواه دگریسن داکو آسایش کا بردوام الدوره بهتا دیار کرن. جوات داخواز جه همی لائنان کریه که پابندی سوزین خوابن و هروسا کنبونه نتانه گرتی جیب کار بینن اجبوی چه کرنا پشتوانیه کا کرداری یا نیو دولتی اجبوی کرت غزه.

0: به ناوی خدای گور میربان شوتان شاد بینران است پیدا فرمون بو حوالا ورزشکان حوالی کمان تایبت دبی به هلبجارده توپی پی عراق که دواین آمده کاری لولات سعودی کدو سبی یکم روبا روبونو لیارکانی زامی کنداوی عربی که بران بر به هلبجارده عمان لکاجمیر پینزو سی خلک یاری دکات عراق یکان به تامزروی چی زور و تاوروانی یکم یاری هلبجارده عراق دکن لزامی کنداو که تگرو بروی هلبجارده عمان دو بیتوا دوای بجداری کردینشی لزامی زیانی اما یکم یاری هلبجارده عراق دو بیت لا پالوانیتی امزارش زیاواز لا پالوانتیکانی را بردو سرد زم یاری زان پیشگرکان آمدنو بجداری لازمک دکن تنیا علی حمادی نبید لکاتی مشقکان لرانی توشی پیکان بو لشوینی او مصطفى قابیل یاریزانی یعنی هولیر بانگیشتی هلبجاردک کراو بریارا بزوترین کاد پیوندی به هلبجاردک بکاد لسعودیا گراهام آرنودی راهنر امانزی اویر کابری لسر بردنوی نازناوک بکاد بو اوی بتوانی تیپکی بباشترین شیو بو یاریکانی زمی آسیا آمده بکاد که بریار سرطای سالی داتو لولاتی سعودیا برایو بچید عراق لماوی دو روژی را بردو مشقکانی لسعودیا چر کردو توا راهنر کار لسر خالا بهزو لاوزکانی عمان دکاد با امیدی اوی لیکم یاری سی خالی گرنگ بدز بینن عراق یکان بروان و یاری کردن لیکم یاری بران بر عمان دبی تمای خیر بو تیپکان بتایبتی پاشاوی لزامی کنداوی 25 زمین لبسرا لیکم یاری بران بر عمان یاریان کردو دواتر نازناوکشان بردوا هروه علا پالاوتنی موندیالی 2026 لیکم یاری بران بر عمان یاریان کرد دواتر گیش نکوتا یکانی زمی زیانی لدوائین پالاوانتی که لولاتی کوید بری و چو عراق لقوناغی گروپکان لزمی کنداو مال آوی کرد بو بای پیویست لم پالاوانتی بتواند رکابره چی بیز بید بو برنوی نازناوکا هرچی عمانه للین راینری مغربی تاریق سکویتی سرپرشتی دکرد ام راینه را هم حوله چی بو اوی انزامه چی باش بول بجارده عمان بدست بیند با تایبتی عمان لدوائین دو پالانیتی لیاری کتایی توشی دوران بو امان زی اوی امزاره نازناوکه ببنوه بو لدوانی راهنه دی عراق و راهنه دی حل بجارده عمان راهنه دی عراق راهم آلنود و تی اما امده کاری باش من کدوه و همو امان زکمان اوه که نازناوی پالانتی زمی کنداو بدست بهنین و عمانیش تیپی چی به زور کابره چی باش امان زی اما تنیا بجداری کردن نیه لزمی کنداو اما خواهن پیکاتی چی به زنو توانه اوش مانی رکابری لسر بردنوی نازناوی که بکن ام پالانی تیا اما دکاری چی باش دبید بوده هاتوی حل بجارده که و د توانین درفت به چندین یاریزان بدین لدهاتو ببن با استری گوره له بجار دک لرزکانی تیپه کمان چندین یاریزان نوهن یاریزانکان د توانن است چې باش پیشکش بکنو سر زم یاریزانکان شللان خوم دس نشان کراون بو دس نشان کردین نشان پشتم با استو آمده یم بستوا چن یاریزان چې بو پیکانه ول دز ددین لوانه مهند علی او علی حمادی بلم امه وک یک خیزان د کینو آمدین بو اوی استش نه پیشکش بکین امه د بیت با متمانه چی زورو متمانه به خوبونه بچینه نا و یاری مان برانبر به عمان عمان تی پیچی بهزه بلام سرنزی امه لسر خو مان د بیت لګل اوش د بیت توانا و هزی تی پی برانبر لبرتاو بګرین
1: اخرى و فی هناک التغییرات الكثيره هناك
0: لا لا خوشو راهنه له بجارد عمان و تی هلبجارده عراق راستا گرانکاری زور لیاری زنانی کراوا بلان با براورد لگل پیشتر استا هلبجارده عراق استی باشترا بویا یاری که یاری چی بهز دبید لنیوان هر دو هلبجارده

او نجمدینی باوکم بو رحمت خوایلی بی کسم نبینی و وکو او پیاوی چی دور بوین و زیرک و نفس دریج و بطوانه ابو زوال به هموشم شعرکان مدکره اوی او کردی وک اوی شاعر بزمانی حال و تویتی بیرو را پیش ازایتی پیاوی ازا باوکم دیود اگر پیویز بکد واز لدجمنه کدوین با

کاتک بو یکمین زرت وشان دکردی حزم دکرد عاشقت ببم دلم دویز لگل یه چک بم که همیشه لگلم بمینید یکی چی وکو تو

بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز سپیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من دنگوش من

کانیاوی خیرخوازی کانیاوی خیرخوازی بو سرینوی فرمیسکی نازداران ساباتیک بو هجاران مشتگیوا بو بیماران لکانیاوی خیرخوازی دا ازاری هجاران بازدکین با امانجی سارش بونیان نمونه جوانکانی سخاوت مندی و بخشندهی ایو دخین رو تا به هموان کاری خیرخوازی بکین کلتور کانیاوی خیرخوازی روژانی چوارشمان کجمیر 11:20 خولگ لسپی دی اف ام و پیشکش دکرید. ام برنامه لامدو پیشکش کردنی رخراوی رابطه ایم روی. کانیاوی خیرخوازی.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو، نسی و نتشوار هر ایبن تعقیق کانو، هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکشاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد سلمانی و دورو بری
0: برنامه نما لبرنامه نما با گفتگو کردن لگل برز دکتور تا طایر ظلمی تاوتوی دیوی کی تری بابت هزری و این یکان دکریت تالنوان آرسو تیروانین جاوازکان دا با چون واقعانی اسلام و یاسا قرآن یکان و رنما یکانی فرموده با بابتکان بخرین رو برنامه نما روزانی سه شمه کاتژمێر 4 و 20 خولەک پیشکەش دەکرێت.

یاسانه گورکان برنامه یاسانه گورکان شیکرد نوی یاسانه گورکانی جیانا لقرآن پیروز دا لم برنامه دا تیشک دخریت سر او برگو آماج قرآن یعنی که یاسان با دنیا و دواروشی مرووکان ام برنامه یا لآماده و پیشکش کردنی دانا عثمان برنامه یاسانه گورکان روژانی شما کشمیر یانزه و بیس خلق پیش کشتانه کرد. روشانی هینی کشمیر سی و بیس خلق دوباره دکریتوا. برنامه یاسا نگورکان.

0: برنامه نوجین. برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مروی و مامالا کردینی سردمیانه و کارا کردینی توانا شاراوکانی مرووو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوجین لامده و پیشکش کردینی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
1: کاتجمیر نو با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام.
2: راش کاوانه دجوین، راش کاوانه دجوین، با هاوسنجی ماملا دکین، دیوی دومی روداوکان شی دکینوا. سپیدا اف ام 106.3

0: مامستای برگزم زو خوشحال مرو لخدمت زناب
1: ایم خوشحال تر
0: چاو دل مرو
1: بخیر بین چاو تان
0: بایگر سلامت تد که امرو لا واو جوان تر بیم لا قولایی کتیب خانه که زنابی مامستا که دتوان بیم نم کتیب خانه دیان قطابی و دیان مامستا عینی دروز با زنابی مامستا سید بسرات یکی حز دکم لو دست بیبکم بوی سیسلی برنامه که جوابی لمن دالی زناب تو بیم ما وصله هر لام دالی و قرآنی که لباوج با او هات صوت کرد است بخوان نو کرد و بیرته یکم کتاب که خوند بیه تو چی بود لچی و دست
1: بسم الله الرحمن الرحیم سرتا به خیرات تان کم دستان خوش بیه و سازدانی اوبر نامه یه بر دوام بله سری انشالله بس والله من بس خیلی عادیم لگون دکل دایی من نوی اسنوایه لبینی پیجون و مریوان لو حدودا شونی اسنه یعنی او جاره لناو من على كان من كدس من كربا خندن يتهلو كاتو قوربوم يعني اوي كلا خلق يتر مباح بو لمن حرام بو من باو كنت برو ملاي قندك بو وسيدي جبو دو جار خوش ويز بو هل لناو من على كان من ايما حو هش برابوين من يهل بجار بوهي ما مسايا كناي ما مسام العارف ولمزقوتي حاجي شفيخ مزقوتي اخوان لكركوك او برادري باو كنبو كهات سيرك قرآن خيرين وزيرك ومهنا وتي أمس من الله هل قربيك بفقه يتب أو باكم بالرحمة ببقي أو ما مثلا عارفيك كما لاب ولمزقوتي حاجة شفيق لك كركوك بالرحمة بوفاتك الملا عارف بينجواني يتب من هرب من علي يعني دسم كرب خندن وبراكان يتشم كارو كاسبي لا ديانة كر يعني وباكم درسي بي أوتم بك لو كتبان جيك لقرآن قلوستان أساسي سعادتي ما مثلا عبد الكريم مدرس بالرحمة بيه فندي عطار او جور اكتباني بي او تم او كاتش برشي زوري فارسي بون خوندن بفارسي بو يا بعربي بو بو اكتبانا دسم بيك زيكا لقرآن تا دوائي چوين دره ولا دروي قندكي خومان شوما قندي بيالن سر دورش لوي دسم كبه خوندني حوامل و تصريفي زنجاني او بابتانا كلا حجرة اخوندي و كفقه لسرتاو دس بيك
0: ما مثلا تسان سال لمالواتي دري
1: حوالي ده سالك شتيكي اوه
0: هذا
1: صعب. أنا والله.
0: ما تن كاريجري هاتنا دري تاب ولا سر ما مستعد شيء هالكوتو در كوتو وكم ما مستعد. أو زو هاتنا دري كاريجري هبوا.
1: بيجومان إذا شو كإنسان ك بشرا دابرا لدايكو باوكو لجين جبسكو لك يخوي إذا ورده ورده مجبورة جوربي مجبورة بكرته مجبورة كمال خلق بناسه كمرة ما مسا كمرة مدرس يكيروانا ما مسا علي الرحماني هي لا سنة أو هي كم ما مسا بو ما مسا كتير ناوي أحمد حمام يعني بو خلكي وكان بو أو أنا تصيف زجاني عاملا بيوتهم فعلا يعني زور قرص بو لسرم بلا مرد ودا إتر من لنا شارية كرام هو برو الدنيا كي جورت الله جندك يخوم ولا عائلة كي يخوم
0: كات الله جندك يخوت هاتي تدري لكي ويزجي جاني تودا ستيبيكر كابو بما مستعج عيني لكام شاربو لچو درکوتی
1: ایت دوای بر دوام د سکر به هج طبيعت فقيه و ابو لشن استقرار انك يعني هر بخل انت اجازه ورگن همو لي اكشن لا يك ما مسا ور دور د چينا هاتم دي پيلن كرميو لو يخندم هر وها دوای گوند کي تي پيلن كاني مانك لا ما مسا ولا محمد الماني پيلن رحمت به بركم خويند دوای هاتينو نویل نویل ای مامو سر شم حمایی باز جیب او که دکتر صباحیه دیان بخیر لیش برکم خوین امزل انجام کو هات ما پنجون هات ما نو شارکه لی قطب خانه کی شرعی او قافه بو پیانو مدرسه عثمان پاشا دینی فی پنجون لمزگوتی پاشا و نای مدرسه عثمان پاشا بو عیدی او قافی بغداد بو لی بزو بشرو پریشه تا شوار سال خوند من او جا مدرسه که تیکشو شارکه کاول بو ملا مامو سکانو دسي تدريسك مدرسة فقه كان جهر برو سليماني تيان تقام يمج ناشار بوين تشان فقهيك او جار رقش قطع بو او كات جيبي لاندرو زرها بو ميكيش لعاسمان وقصي او رقاني اكد وضع الرياء لبيني كردو لبيني حكمتا اما ناشار بوين لقلكم الله فقه لبينجيونو ببي هاتون بو سليماني لبينجيونو ببي هاتون بو سليماني سيشوار فقه بوين او جاله محدی اسلامی دوای اخوان نپنجون سه شوال سالی مرکز من خون لام حدی اسلامی پیمانگی اسلامی لیور گیرن تا هفته و پنج شوار و امانه که شورش کتیک سو التحاق من که به شورش شو و دوایی قریب به بدو سال خونه کمان فوتی ناشر بین گراین و کو عایدون لوی امتحان داد لپیوانگی اسلامی سلیمانی لای امام حسن محمد خطیب محمد عمر خطیب سلیمانی برحمد بن لوی امتحانی بکالوریم داد و داخل بوم و الامتحان كشها اللي هدو كانا يكمي حكم ذاتي بم أوصالة بوشي وشم بو كري شريعة لحفت حفتا وبينش حفتا وشش
0: لبغدا
1: بلى لبغدا يتق قدم ليتوا وكدو
0: لمامو كتما شو نشي زور باش أو مجويتو أمني هنا بو بغدا بسيارة كمنش لبس بغدا
1: بلى
0: لو بوي با إمام خطيب وايا
1: لو بوم بتلبا بوم تا صفي دو لصفي دو تعين بوم لمزقوتك كان الجامع الرشاد لشادي الصدر شادي شادي ثورة منطقي الشيعية بس كم ولا مزقوتي سني تيابو
0: باش كبي تبا إمام خطيب دو سامع الطاع كردو أنا إمام خطيب وايا
1: بلى
0: روجك تو مع مستعي كتير لقى عزادوري ده دنيشن
1: بلى
0: تكليف تان لدك كأيوة أو هابلن وانا لن لوه تو زورشتر جواب داده توه پیم خوش باسی ام دانشتن باب که تکلیفه که وی چی بو او چی تان رد کرده
1: بله او گوشه ای که مهمه لرژیانم براستی او پیاوی که مبارک و زانا دانا هبو نای ماماسا طاهر البرزنجی که خلکی او گومرشنه لأصلا باو که عائله ای که نابیق و حلکوتو که ای که دکتر محمد برزنجی لخطر اجیه ایسل سلیمانی و صاحبی کمول نوشین و کتاب و تاریخ طبریت که دو بدو بشوات باشه که هل بجرد دو غلطه کنی جای که دو تو و تو من همه جا و او پیام مبارکه ل مزگوت یک پو امام خطیب و پیانه و مزگوت خاصه کی از دوری لبر او خوب متدین و دلشوش ازانی ایشی زانی که اما ام سیدین قائمه کی دنفری بود شو لای صدامو توی تبی او دملام با فصل کی برو اتصالم تو که با اوقاف لعنت بن آنها لو دکست دوانه منو او ماماست شرط تهره بون برزنجی و رحمت به او جا اوج لبرو خوب دلش رو آمانه از آنی هنی سوزی که هبو با سید و ملا و امجد رخال کانه با فرصت زنی بودن او دکسا هشکان لابرد او دوانه دعوت کرد و مجلس الوطنی هبو برای مجلس نواب لبی بانی کدین حوالی دو سه ساعتیک قصید قل کدین و توی ایوا بوشی باسی سید رئیس ناکن بوشی باسی خمینی ناکن بوشی باسی امشار ایران عراق ناکن که آوان شرنا و سین و خطای آوانو اما آمادین بو شر و سندن و ام بابتانا ام جاب واب کن واملن واملن ایتر الحمدلله و تن والله اما هبشان خوار راضی کن او وظیفه کی دینی علاقه با معاداتی معادات و موالاتی امو او نیه یعنی ایو من رقلی بی آن من خوش بیش تیوانیه اما رساله ملا و علماء و جنشینی پیغمت دیاره او ای که خواه پیغمت لقرآن و سنو فرمیانه اما او اگین او جبه جایی کن جای وقتی آیا تو تور رای بیه خود ای که تو تور رای بیه او مشکلی خود تانه ایتا الحمدلله غزو تشخیم یکی باشم کرد هم جا او تی مادم وای ادتو ابی بی امام خطیب مزگوتی دوری خم جامع الدول الكبیر ادام بو او تم بلا من لب من خود تان تقریب تان کدوم من خلکی سلیمانی و آنم لیوی هنام تان بو ایر حس جاری که تیر تقریب ما کن بو دور و امان الی تکریت و امانه و ناکم نولا نقل کروب سلیمانی لجاتی بان لکل سلام بمو جا او بینانه بان کرنکا جگل و لبر او بو اینویس برات من جاره تر پیر نقلان کدن با ناصریه بو او هلوی بدن با کشتن و خوشان بازک بوم بگرین اما ایتی کرنه چون سری لما درسو و تان ام عزت دوری بانی کدین و الحمدلله مسلمانانا قسمان کرد و بدلی امان نکرد
0: حالا نب لروی تاریخ و سردمی چیمیا باران کردنی حالا بزه بوا
1: بله
0: تو دو بار هر لبغدا و لو تاریخ و زورتون بویتا و ابزانم که و تاریخش تا اکتو با درگای پشتا و تو یعن خود نزانتا و اما شما باز که باش
1: والله الحمدلله او کاتل لیسه تون تر بوین ده سال من خطیبم لوی لو ده سال یک جاران لابردم هون دیانا سعری لیم سعران لیدم وار رو کنم بدم جاری تر حولان دا اختیار من کن چند جاری بانک دن بو امن و آسایشی کرخو جحیفر و امانه ایتر نقلشان کدن بو ناصره بو ایلی بدن با کشنو خوشان بوم بگرین ایتر دعایی لی هشتا و حوتکا قراری گرتنی کومل خلق در شوی که لانه من بوم الحمدلله خواهم کردی نجاتم بو و اجازه کم گفت و هاتم و وصل ماین لگم مال من علیکن بلام اوی هم بو نبود اکتیب و ممتلکات همون بلی بجهش ات دو اوا هاتی لگون دیک بیالن قازاو اوایش احسن کسی بشه که لحلب جی تازه لوی دوره سیاسوار من یه ماین و خدمتی که زور میکرد با معلوم نالی او خالکو با مزگوت که آن خود بوشتم بخور نوم دوایی گنده که آن خریب و کاول کرد حکومت که به کاولی که ناچار بین به پیان لو گنده و که لشار زور لای کنی پن که لگم نه لکن تیم انتقال شین بو حال بزه و معلم ما مسوال عثمان و آن بر رحمت بن لوی خدر ایم پانزی رمضانی هشت و حودو قصاب خانه که کانی عشقان هی پیشی که می آبارانه که به صالح اول روی داخل که زور شهید کرا اتر ما مزاکن بریار انده اوانی که من میوانیان بوم حالا بجه جه بیرن لگل جماهیره که حالا بجه ما بجه هش بسر اوی سیروانه زور شوی که تاریک و بزحمت پرینه و چونه شوینه پیرن سلاسی باواجانی و دوائی چونه سریاس و لسریاسی شو چونه اردوگای کامیاران کلینوانی سنو کرمانشانه لمجموعه پین سال ما مولوی لیو مدرسه من دانا خزمتی که گوره من کر الحمدلله فقی من اجازه دا دوری پانزون ملائی گوره من اجازه دا او جا اتر لنو دو یک مانی دی نو دو یک گرائن و کردوسان و خسمت من لسلمانی نو هاتین بو حولیر
0: یا خوب خیر بینو
1: بارک الله فی
0: درالین در سردمانی که تو لپینجوین امری قبض دا بوا ل ایرانج امری قبض دا بوا لبغدا جامي قبضته هو لو تاريخه تي ذكرته ليش فين كان مازال نبو بجي
1: انا والله
0: اما تاريخ هيك بو تون بابا تردا و تون تون تون خد نزاد لم دوخه تو لهر سلاوا جيرت خارب
1: جان لخلال ام وزعانو تشل السباغات ليره هولي ترور كدم تنجاد راو خو ما انتقادينا وليره للمفتي ما دكتور محمد رکانی یکی لبی بود لگل کاکتی کشور من او دوانه لما ایمون لسلمانی بوین او مال انتقاد دنو بلالی کرمیان فران او جا تقیان یک کردم لمالی خومان خواهی گوره پراسمی لبغای سهری لیدام خواهی گوره پراسمی و حولی ترور و نقل کدنو شد زود دراوه الحمدلله او یکی خواه پی خوش بی و تو مانو کردو مانو بقدر توانا مانو اونه لی من زانی بی تأییدش الحمدلله او شجران لیره لابردم لو تار سه زلم زگوتی محمدیه حاجی خروک سه جاری زلم زگوتی حاجی جمال بزرگ دگرای کی مفتی و اوی کشور آزاری دام لگش انجیاتر مدرسه محمدیه من هبو مدرسه کی نازدار و نادر حوالی ده سالک تمنی بود لو ده ساله تو این بلند دیان نزیکی صد کس مجازات تخریش که دو لهی خومن و غیری خومن شاهد من با کدوم اوی که ایست زور لمالی جاکن دویان دکترا لسودان، لأردن، لبغداد، لشنکانی تر بشی زوری بو شهدانه که ایمه که دومانه بویان بفضلی خواهی خومان و غیری خومان ما مثلا مدرسه کنی هولی رو امانه و شنکانی تر سپاس با خواهی گره تو امانه او خزمت شاکه بکن اما هچی ایشو آزار همون نبیره چه تو بلان برینی در خسنی مزگوتی مدرسه محمدیه لیل علوم شرعیه او زامیه که تیمار نابی و سارج نابی
0: خواهی گره طاقت بدم
1: آمین
0: پیم خوش سریشی کتاب خانه کت کن بیکو دواتش دستی نه او مزگوته که مزاین درده که تیمار نکت
1: انشاءالله

و هیوادارم انشاءالله هم خلقکی رز ماماسا بگیره هم ماماسا رز پیشکی خوی بگیره ولی پیشکی خوی لانه دا و بمرولادا نچه و سر و غیری خودانه نوینه و خلقش فیری او توحید و او همت برزی و ربرزی بکه

0: برنامه ایجاری اینایمی بیاری شریفینه کمال بند و روشن بیری و زانست و علم و عرفانی
1: شباره که بیاری مرکز و ایداری هورامانیا
0: بله.
1: و وقتای بیان که بیاری شریفه ورو بیو خانقای جدلی بیارینه شان خرش کردین چری زانکو که جیان
2: مشکل آنم که ایسه نسلی تازه گری نسل دو نسل منان بلو زوان کز بو علم پس کز بیان کستر بو عرفانه که کز بو کلتوره کش کز بو وروانه بشو ترسوزه ایولات و منطقه بگردی شاوه هولو با که نزایی فرهنگ و کلتوره کز بو زنش کرده
3: دنیانا که ایناونده بشه و خلقی خاز نپشتی شو خلقی و بمعریفه خلقی و نوسر
0: بله.
3: امیدی چما هن که ایناونده که مرزیانه را آمان جنی و آمان جکیش آمان جی مبارکینی آمان جی گورینی
4: رکما بیا دیوانی بوان میوه بسرحاتی بوان میوه آنه چه خوب بشه واجه کارکاشا مجموعه ای هرمانا فریا گودل وشینه اما امیدوارین می آ کاری که با ایمیج کریا بسه کسی بی که خلیو زوانی من خلیو هویت وی من
5: یو چایه با که خیره آمانی و پیهور آمانی و لوانی تا تولی واتم بین ویم و خواه یا کومکم کره یارمتیم ده چیشم تا نکریو جا خزمت و خلکی ندریخی نشده
2: این آمد و جیلیه کچیگنه مزیانه ره اینه دوری خاز بینونه پیز این دو کرده کلتور و هر آمان ایتا جگر رویو
6: خامه مدرس گلا و ماوا برو دیوانش بجلوه ناوا گلفقیم مستی در سکو بهای فرحال حلقو ذکر و خانقه سادر ویش کفی بوان روی لف جان منتظرن پری رزیده مولوی بوی پیکور و یارا بزمان جمن بیاو جاره

چاروانی سپاسی کس مبا چون که بس خدا پاداشت داداتوا خود سرقال مکه باو کسانی کنا حستن یم پی نازانن رقو کینه علیتا.

0: هی وافقیانی کانال اسپیدا حوله
1: آزاد مختار کانال اسپیدا دو
2: یادر حاجی کانال اسپیدا سلیمانی
3: برزن حسن کانال اسپیدا زاهو
4: محمد کامران کانال اسپیدا غلط
5: کرد علی نشد کانال اسپیدا بغداد
6: حسن جیهان کانال اسپیدا آمین
7: برزن آزاد کانال اسپیدا رانیا
8: عمر انس کانال اسپیدا دهود
9: یوسف محمد کانال اسپیدا پنجم
10: زیهاد سورتی کانال اسپیدا هاول
11: درون شاخوان کانال اسپیدی هورامن
12: ما ده احتمال کانال اسپیدا کویا
13: یونس عبد من سوری اداره سر بخوی سوران
14: یوسف محمد کانال اسپیدا سلیمانی
15: محمد عزادی کانال اسپیدا قزای شیخان
16: فاره بلال کانال اسپیدا چمچمال
17: ابراهیم صالح کانال اسپیدا سلیمانی
18: برزان اسپان کانال اسپیدا قزای دوکان
19: به چه خواجی کانال اسپیدا آکری
20: اشتیوان وندوی کانال اسپیدا گرمیان
21: هنر ملا محمد کانال اسپیدا

جاری کتر سلاوتان لبه خوشویستان لناو سروشتی جوانی پاییز دام دستی راست و دستی چپم هاوشوی ایدی ورزکو شقا مکان و سروشتی جوانی کردوسان ورزی پاییزه پاییز لحرمی کردوسان به پی روشمر که لبیستوی که نو دست به یکاد بلا مثل به پی سرچاو فلکی کن لهندک شون امرو لزربی نوچکانی حرمی کردوسانیش سبینه و یکم روشی ورزی پاییز دست به یکاد پاییز پیمان دالید لحر سرطایک کتایی اکی هی و هر کتایی اکیش هاوکار بوی سرطایکی جوان دست به بکات اگر به تو باج ندین اگر به تو رگه به اکتری ندین شتی جوان تر نبینین کات گلایک بدر جایی ورزکه بقدی دارک و بوا اگر لی نبیت و رگه نداد شروع اکی نوی پیبگاو گلایکی نوی و سوزایی اکی دیکو جیانوی اکی دیکو سیبر اکی خوش و حساوی دیکا لی برهم بیت پاییز لاریمی کردوسان همیشه الهام بخش بو بو شاعران و ادیبان و نوسران بنوسین و بتکستکان یان بوی ورزی پاییز و چندین قلم جان گرتویتی و چندین تکستی جوان لدائیگ بو لامان کاتا هر بوی پاییز و چندین برهمی هنری جوان و شانوی جوان و آوازی جوان چردراون که سرچاوی الهامی هم برهمانه پاییز بون پاییز لحرمی کردوسان با گرانی کشو هوا دست به یکات ایدی کشف نک دبه و ساردیو و او کش سامالی للوتکی چی اثر بلندکانی حرمی کردوسان لقندیل و تادگات هورامان و دشتی گرمیان و دشتی هولیر و کوی و کرکوک و نوچکانی دی که ایدی کشف نک دکا ایدی ورزی آرامی روح و قناغی کنوی لسروشت دست به یکات. پاییز لحرمی کردوسان تای بدمندی هی باوی که ایدی ورزی چنی نوی رنجو بری جوتیاران. او ورزی ایدی جوتیاران بدریجایی ورزی هاوین و لبهاری پیشو و سرقالی چاندن بون، سرقالی ناشتن بون، سرقالی رواندن بون، سرقالی آودان و بخیو کردن و برین و درمان کردنی برما کشتو کالکانیان بون ایدی ورزی چنین اوی برما کانیانا او کوی لکردواری داده اوتره خرمان برکت ایدی جوتیاران دکونا ساخ کردن اوی برما کانیان هنده میوو و هندیک برهم هیا که برهمی پاییزین و همیشه جوار راحتو اندالین اگر بارانی پاییز ندال هنر تاموچه جینابه ایدی ورزی که زوربی میو پاییزی کانیش لحرمی کردوسان دست دکن با درکوتن و بازارکانی حرمی کردوسان پرده بن لجوانی سروشت جوانک و برهم جوانکی پاییز. ایدی اگر بمبستی ورگرتنی کشکی فینک پیشتر سردانی هورامان و بیار و طویل و احمد آوال نوچکانی دیکی بالکایتی و هروها چومان و شقلاو من کرد بی ایدی اگر پیاسایگ لنیو بازاری شقلاو بکی براست و بچپا بپیش و بدوای او شقاما پرلگلای آلتو نی و زرد و جوانی سرشت جوانه که هرمی کردوسان بای ایدی ورزی گشت کردنی پاییزه لحرمی کردوسان دست فیکا ایدی اگر هنگاوک بنیو قادر مکانی تویالو و بیارو احمد آوال نوچه گشتیاریکان ببینی ورینی گلای دار گویزو ورینی گلای دار توکانو ورینی گلای دار هنارکانو نوچه کانی دیکا پرن لم سروشت جوانی که وکو باس من کر که پرن لجوانی او رنگ زرده که وکو اما جن پیدا بوت سرطایک بوت جانک بولدائک بونی چندین برهمی ادبی و هنری.

0: جاری که ترس لاتوان لی به ورزی پاییز با جه دیلین دا چه ملای او کبونه و برفراوانی کم رو لامریکا بره و دا چه زیادر لسرکرده سات ولات زیادر تیه دا بجدار بنام رو که لناتوی گرتوکان انجام دره که امرو زیاد هشتاو یکمین خولی کمالی گشتی ناتوی گرتوکان که بره و دا چه سرکرده زور ولاتیه دا بجداریان کردوه یکی گلو ولاتانی که جگی سرسرمان شوازی بجداری کردنیان ایران که پیشتر عباس عراقچی و مزعود پزیشکانیش سر و کماری ایران گشتونه تا او ولاتا بمبرسی بجداری کردن لکوبونوی گشتی نتویه گرتوکان لیره که دبیندره او دکره بلین نخشه که خشته که و علای او هشتاو یک ولاته که امرو بجدار بن یا علای او هشتاو یکمین کوبونوی که سرکردی بالای ولاتان تیدا بجدار بن لوی وطاری ولاتی خوان پیش کشکن اوی کسی را ایران که ویزی پید را بچه تا امریکا و بجداری لم لطک گرنگو گوره داب کاد که بجوری که رگه با تیما را گیندنکی مزعودی پزیشکان ندرا و بجداری بکا و ویزی کی تایبت درا و به ایران لم ویزی دا سنور دار لفروکخانی ولاتی خوان بو او فروک خانهی که لامریکا لیده نیشنو و لیو بو اوتیل بو شوینی پشودن و لیو بو او کربنده بو او دیداره گرنگی که انجام دریو ایدی ویزکان رگی تناند بازاری کردی نیشن پیناده که زور جارو ترال سر کردکان ایران سالانی پیشو کتی بجداری او کوبونویان کردو زورترین بازاریان کردو زورترین براپارشیان لیو خچ کردو بلام امجاره بو شوینی رگیان پینادره که لحولی کوبونوه لو هوتیلی بویندز نیشان کرا و به هیچ جوره بگرن و چاودیری که تون تون دینده کره و رون نیه ای پزیشکان و دونالد ترامب یک دبینن یا نه پیشتر دونالد ترامب چنجار اک باسی کرده بو که دکره گفتو گو بکه این دکره درفت بدوزینه و بو قصه کردن بلام وک دبیندره ام دولاتر لشار دان تو تماشای سیاست که دولت لشار رو لهرش کردنن و تنگی هرمز داخل و کارگری لسر تواز و عبوری جیهن به جهشت و بلان دیت امریکا ویزه به محمود عباس نادهد. با سال دوم لسر یک رگی پینادره گشت کاد و بجداری کاد امرو لرگی اونلاین و تاری ولاتکی خوی پیشکشکال للوتککه دا و پیامی ولاتکی خوی دا گینه لکاتکا بفرمی محمود عباس لجنگانی لگلیان داوا اوانیشی پیشوتر رویان داوا محمود عباس وک پیاوی کی مدنی همیشه تماشا کراوا و بشگ نبوا لو جنگانی که بره و چو بویا اما جگی پرسیاره که خو بوچی رگی پینادره بوچی بو دو سال لسر یک ویزی او را تکریتو ایسا وزارتی درو ایران بلاوی کردوتو که عباس عراقچی وزیری دروی اولاتا دوینه بسروکاتی شانده که دیبلوماسی اولاتا که گیشتو تا نیویورک با مبستی بجداری لکوبونوی سالانی سرکردکانی جیان لکومالی گشتی نتوا یک گرتوه کن ایران دلی که لرگی قطر و گنیوندگیر مرجکانی خوی با امریکا و توا با کردنوی تنگی استراتیجی هرمز که شاری سرکی گواستنوی نو تو گازی جیانه لوتی جنگ دستی پی کردوه با تواوی پکی خستوه لبران بریج دولتی گرتوکانی امریکا گماروی دریایو کمال گماروی سختری خستوه تسر او ولاتا و دوخی که قرسی بو دروس کردون تواوی ولاتان ورنی سر کردکانی خوان بلاو دکنو لمیدیاکان یانو لکاتی گیشتن یان با واشنطن یان لسات وقتی اوی که دانوی بگنوی چن میدیاکی امریکاش سکالان لسر دونالد ترامپ تومار کردوا لوی که قصه میدیاکان یان چون ندروی میدیاکان یان لدوان ورگرتنی سنوردار کردوا و هندگ لمیدیاکانیش قداغیان لسر که بچن نیو کشکی سپی و هندگ آنی که کاری سرکیان لنیو کشکی سپی قداغیان لسر که لکشکی سپی بچن در بوی امرو بشگ لمیدیاو میدیاکان سکالای یاساییان لدرژی دونالد ترامپ تومار کردوه اوی که گرنگه مزعود پزیشکان سر و کمار ایران به مبستی بجداری کردن لکنفرانسی انجومنی گشتی نتویه گرتوکان لرگه بو گیشتنی با نیویورک لاشتی مانگو کوبونوکان یشتاو یکمینی کنفرانسی انجومنی گشتی نتوی گرتوکان دستی پی کردوا بلام لدوی نوا گفتوگو دیدار سرچکانی کنفرانسا که لجر دروش می گرانوی متمانه سرقالو دست پی کام روش بررسمی کوبونوکان لوی دست پی کن بلا برزان لگلتان بردوام ده بی ناو برگو رگرینو دواتر لگلتان بردوام ده
1: لسر بخشی کانالی سپیدا بی سری رادیو سپیدا اف ام با بگورینی چنالی دنگ لسر نیموت کنترولکت بحل بجاردنی تراجی سیر

0: kirawa zanistiye ve ema ke laboratuar tu jinoy zanistiye shtek mane ke alain pevista ka au govara zanistiye peer review habet wa ta ka fikatu tu jinoy ki zanistiye nar bo jurnalek bo govarek pevista ka awan review kan wa ta hasangani bo kan bi khwen no wa tebinu notakani khwan ba aeroplane bala magar zojar abini ke zojar anirek bo jurnalek jurnalek ba or background habet wa ka ke jurnalek rasta khwari kre ba bo ke hech review ki ka to خیلی راستی اما گاپک درسته که حاله درسته که که واقعات که توی جنوی کامل لعاستی که کوالتی باشتر نبید بویا کیسه این بیش گلوی که لبواری توی جنوی زنستی ها سیمپوزیومی و کوچالکی که زنستی گرنگ و گوره انجام ده لهمان که تکیه که لهنگا و گرنگ کانی او بو که پریدیتری جورنال او گوواره زنستی او گوورانی که باور پکراونین لطواوی جیهانه نکت نها بلام لکرسان و عراق لطواوی جیهانه او کو لیست یک دروس که بنای لیستی کیساین و که به خوشحالی و ایسا نکت نها لکردستان بلکو لامریکا و لاروپا و لافریقا و لآسیا و لهموشونه کن اما بردوامی روزانه ایمیل هم بیتا و دست خوشی من لیکریت ولناو توجنوکانی خوانه رخراوی کیسان و او گووار او توجنو زانستی که باسی لپریدیتری جورنال کردو واتا لو گوارانی که باور پیکراونین لی اما او که رفرنس بکارینن و که سرچاوه یکی باور پیکراو که اما توانی من حسنگانی که ورد و دقیق خینو زوزو حسنگانی که باش بکن با او گوارانی که باور پیکراو
1: لحرمی کردوستان گواری باور پیکراو من هی؟
0: بدل نیه ولی اما لهمو لاتکانه گواری زانستی باور پیکرا و باور پیکراوش مانه با کردستانی شو همانه بلان با خوشحالی و لم چند سالی دوائیه اما چند گووارک من هبوه که باشتر و باشتر بون و اتوان بلان اما زوجا لگووار زانستی کنه الان بونه لکومه لکلاریفت و لسکوپس اندیکس یعنی این پا فاکتری هی با خوشحالی و استر کردستان باور پیکراو مانه و اما امیدوارین که انجام دانی ام سیمپوزیومانه و بکات که هوشیاری کی گرینتری زانستی بدید به تجاران بو یک اوانش بتوانن باشتر تیب کن لبابت توی جنوی زانستی و توی جنوی کنین لروی کوالیتی و لروی زانستی و باشتر و باشتر بید
1: زور باشه که اکساسان بو زیادتر جخد لسر زانست کنو زانست به ماناش کلکی برفراوانه
0: بلا
1: لهر شونی کشو دروازه که داخل ببابتی که که آبی بو جخد لسر زانست کن
0: لزور اک دولات پیشکوتو کنه کسی اک باسی پیشکوتو نکرید دوشه منهی که بیکن Research and Development اما اگر مانی لولاتی خو مانا پیشکوتن دروس کین پیس لروی زانستی او پیشکوین کات تو لروی زانستی او پیشکوتی بدل نیا او یک یک لو سکتور گرنگانی ک تو تیا اتوانی ولاتکت لزور یک لبو رکانو برو پیشکوی ای سابون اما گل لروی پزشکیو سری کین لروی اندازیاریو سری کین لروی آبوری و تنان لروی پرورده سری کین اما اگر مانی وت بون لروی پزشکیو بزنین چی نخوشی ک زوزو کاریگری لسر کوملگه اما دروس کرد بیت پیس به داتا به جماره دریب خین که بله لکردستانی خوانم نخوشیه کاتی که ایم هر کاتی شتک معنی که ایم پیوته پرابلم ایدنتفاین واتا اوی که دست نشام که کاتی که تو کشکت دست نشام کرد بدلنیا و آسانتر اتوانی چاسر که بدوزی تو بوی بابتی زانست یکی که لو سکتر گرنگانی که هر کاتی هر ولاتی بیای پیش بکنید پیست یکی که اولویت کنی خوی و گرنگی کنی خوی به زانست بید و ایسا زورک لولات پیش کوتو کانا اوی که لداتا کان باسی کن زیادر لصدا چوار بولا صدا پینجی بود جکن ترخانه که مبابتی رسیه چود زانست چون که رسیه چود زانست لهمو بوارکان ده هنان درسته که هر که تک تو لبواری زانست زوتر توجنو کر زوتر حول ده بدلنیه و اما ابت هوکار بوی که ده هنانی که باشتر که و که تک ده هنانی که باشتر رو کرد او که تبولاته که تو ابت پیشنگیک بو ولاتانی ترک بوی که اوانیش لهمان رجکی تو و لهمان رگی تو که بکاری هنو برو بوی که اوانش بتوانن او پیشکوتنه لولاتی خوانه درست کن
1: زور باشه او ایونت زانستیه که لشاری سلمانی بره و چه و که بجداره بیتیایا و اوانی که پیشکش کریتیایا چی لخو گری وک برز دوده تیو جرهه لدوهو که رنگه هشبه لبسر
0: سیمپوزیم پیپر نایبکان نویمی سیمپوزیم پیپر نایبکان لروجی شما بسششی نو لشتاری سلیمانی پرزگی سلیمانی انجام دید ولی راسی اوانی که تو هم بجداری کن او بشگلوی که اوانی که دباشترین توی جنوی زنستی و توی جرکانی هم بانک راون بانیش گراون لهمان که تا امسال یک مکانی و تا او کسانی که یکمی سر آسی زنکو کنی خوینن و توی جنوی زنستی هم کرده اوانش با همه شو بانک کرین و سپاس و پیزانی هم پیشکش کرد لراسی امسال جواز سالاین رابردو اما رنگ او کوچمری بچدار بودن تحدید مان کرد بسونو در مان کرد بیت سالانی رابردو همو کسی اتوانی بچداری بکابلام امسال بستن هم آنی که

خوشویسانم حزکم جاری کتر او دعایه که روشانی را بردو لخزمتی اوین زور دعایی که مبارکه که پیغمری عزیز و خوشویسمان صلی الله علیه و سلم کاتی که بیبزیانه زور ناشدین رفتاری که زور خرابیان نگلا کر خلکی طائف او بو ام دعا جوانی فرمو که فرمید اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك مناكي شكار مناكي سؤال جوانه من دعائي في غمري خواص الله عليه وسلم فرمي يا ربي سكراي لاوازي يأزتواني خوم يا رب چوکیو کم ده صلاتی من للای خلق تنها بو تو دانیم و بو توی برزکم و اله العالمین یا ارحم الراحمین که تو ذاتی کی پروردگاری همو خلق داماو یک سکانی پروردگاری منیشی با که مسپیری با کسی کی دور مسپیری که روم لگرشکا یا با دشمنک که کارو باری منک داوت دستی اگر خود لیم تو را نبی یا رب او گنادم او بلاو آزارانی شجم بلان بیویو لی بردنت بو من دل خوشی و مشاتر پنا اگرم به نوری دیدت که همو تاریخ یکانی رونا کردو تو سرجم کارو باری دنیا و قیامتی لسر را وستاو پنات پی اگرم لوی کتو ریو قین و خشمت بسر ما بباریو گرفتارم بکا یا رب همو ملکتشيك هربو تويا تاكو راسي بيت هيج هولو هيزيكيش ببيتو نابي يا رب العالمين طبعا لو كاتيك حضرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سر كرمي أم دعا يا نبو بهيو أشيكيك لا إيكاكاتا بالي أها سيريو ديما نبكن تنجوانا بيغم صلى الله عليه وسلم دعاكا کسی که نزیک بیت ولا رسول الله یشوی تاریخ سوت بردمی کاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستی به بود تیا کبی خوا بسم الله کرد پاشان خوردی آما ام بسم الله یا روداوی کی چاور و نکراو بو عداسی بندو کویلا اروی عداس بعد جبايتي وسر سرمان ووتي أأما قصي خلقي يمنا وچنية لبران برما بيغمري خاص الله عليه وسلم فرموي تو خلقي چولاتيكي بسر جدينيكي وتي من مسيحيم وخلقي شاري نينوام بيغمر صلى الله عليه وسلم فرموي نينوام واتخلقي شاركي يونسي كري متايت يونسي كري متاي بيغمبر عداس بسر سرمان ووتي اي تو لچوا يونسي كريمتا ناسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لولاما فرموي او براما او پیغمبريك بو منش پیغمبرم عداس لتاو بيسني اقم قسانه خوي مرانا جيلا طبعا نوري نبوت راي كشاوا قوتي راوستاني پيني يلاوا خويا بسر قاچي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسر سرو قاچي رسول الله كوتا ماش كردني اوي چندان سالا بدوايا بيالا استبا چشني كهرگيز بخيالا نهات ولا برامر يدانشتو عداس اقم هلي لدسنيا يكسر ايمانينا اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله سيدي أم رداوي دوائي كعداس مسلمان به دلتنجي بيغمر صلى الله عليه وسلم بجاركي أقوريت
کونا راحت و بودس او کردار ناشیرینی خلقی طایف کردیان نک لبروی که ازاری چشتو بلکو لبروی هلی کین بو نرخصا و پیغاس آسان مگل زیده هلی بو نرخصا تاوکو اعم نوری نبوه تبگینه تا کس یک لطایفا بس یستا لخوشی بالی گرتو توا و تا عداس لسر دستی رسول الله هدایت ورکره صلى الله عليه وسلم هرگيز پیغمري ايما صلى الله عليه وسلم خاو نبوة ولا كران بدواي طلو سيما باكا كانا بوي حقيقتين في الديني سيري دسي ام سيما باكاني نكردوا كايا دار عصاي پاشايتي ودى صلاتي بدستو بوياهي شوانيو ی خدمت کردن او بدوای دلکانه و بوا وقتی اعم حقیقتا هچ کسی چوت خدمتی رسول الله دو زیویتی و ام حقیقتا چوت ناخی و الها مکانی اعم راسی و حقیقتی ایمان بسر روحی بخش بوا هر بوی بمشی ویا تریفت پرشنگ دارکی ام مانگ جوانی ایمان و اسلامتی روش بروش فراوان بو هر لحمان کاتیشا کفری کافرانی زیادر استورو بهستر کرد شیطی کردن و تا استاش کافرانو ظالم کان در روشالات و روشاوایا شید بون بدست مسلمانی راستاو چکاوی بیوید نور که آسمان و خواهی گوره حالی بکات بیکشنه تو بدمی هر خوی من تو که ویستیانم مشخل الهی بکشنه و برام هی هات علین مشخل، علین نور، علین خور من همی امرازی که لیک چونده ندیره چکه نوری نوری که پیغمبری خواص الله علیه وسلم به هوی نبوتو به هوی قرآنو به هوی بخش خواهی که و هنویتی هرگیز به کس خاموش نکرد قرآن هم حالتا اوی که کافران یعنی مشخلی خواب کشن نوام نوری خواب کشن نوام لسورة توبة آمجي بيكا لآيتي سيبوكا فرمي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون واني بباوربون يعني نوري آيني خواب دميان بكجنو خاموشي بكا واني خيالا خاوة خواهی گوره نهیل آواتین بیت دی چکا خواهی گوره نوری خوی طاوکات اینکی سرخا هرچن کافرو بی باورکان پی سخلاتو دلتن بن هم سردمش مشخلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بردواما دایگی ساوا صدان هزار کسو کو پروانا رباری ام مشخل و ام نور جوانی رسول الله صلی الله علیه و سلم سرگرمی خدمت کردنی ایمانن لطاوی سر ارزا او زنجیر زیرینی نبوتیش امتیتی او نبوت بردواما نرق نتندو تیجی نکفر نا شلا و کانی سوای شیطان هرکی ازناتوانی ریلی بگریه چکو توانی که به اخلاص و بروین رین زو بیادرن سوز بن او توی که نوری نبوتی تیایا او نوری پیغمبری خوا که حالی کردو و پخشی کردو هرکیز خاموش نابی وقتی خلقی مکه نه انتوانی که پیغمبری خواص الله علیه و سلم لآمیز بگرن
نانتواني أم رحمة بقرنا خويان أو بيغمري خواص الله عليه وسلم كوشي كربو مدينة حتى اللي بيب بردوان بيت لبلاو كردنا وينوري هداية بلام خولوه جولكو منافقي شدائن اینجا پیغمبر صلی الله علیه و آله لبه شتی کتری بود روز بود به سرکر دهتی مسلمان کن کادرژی کافران ابل لبه ددانی پیروزی بشکت رومتی خوینایی بی ابل دوچاری برسیتی تیونیتی بیتوا تنان زور جار پیغمبر صلی الله علیه و سلم برسیتی تنگی پیالشنی لطاو بردی بسکی و بست کچی لگل آمشا با یک ساعت ارکی تبلیغی فراموش نکرد. سر جمله نکانی تری دین تا اگه پچوک ترین مسئله و معاملی دین. همی رون کرده و گیاندی. بدری جایی معنوی لمدینه منوره و پیروزا. اکات اگه که دستوی خبو لگل دو دولتی زور گوری دنیا که اویش روم و فارس بو پیان زانی. بم نوران زاني كال هاتوا او همو اركيها بلشاري مدينة كتشي بيغمص عصلم إرشادي تاكا كسي تاكا كاني كومالغاي بشجونا خست او اركي كبوي هاتوا سركي اوي خستا بيش هموشتي جاري وهبو عربي كي دشتكي هاتا خزمتي لمدينة پرسیاری کی لیکر که جاروا هبو هر همان پرسیار صدان جار ولام دراوت ولیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم که چی پیغمبری خواست الله علیه و سلم با شوق و تاسیک و ولامی عیوا هر کیز بیزاری در راوری تبلیغ به معنای رنمی کردنی خلقی با سری راست هر امه مبستو حکمتی نردنی پیغمبران هر امه مبستو نردنی پیغمبری خوما صلی الله علیه و سلم بو آخرین امت روانه کردنی سلطانی پیغمبران که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بو رینمایی ام امتی آخر زمانه هر بو ام بو هل برو همو ایمانداران به زور جوان آشنای ام تبلیغه بن هر بویا داوال خواکین که او رین ما یمان بکا او روشنا یبخات سر ریمان او هدایت جوانمان بات روشانا زیادل لچل دان جار حالی خواه هدایت من بای بورا سری پیغمبران بورا سری سرازگو کان شهید کان چکا امام بست اساس یکی لجیان مانا کن نیازی دل ابی امیتی ابی ابي هول بين حموشتي كي تلم دلما انا بصرينوا لذهن وفكر ما انا بصرينوا تا اجينا اون يا زقولي كخوابو يتياري كردون لدلمانا انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اخوان ما لقينا بريقي هداية اهدنا الصراط المستقيم أأمن يا زغورك يا كإيمان دارا بيبقى إيقر بينا قيشتين إيقر بلا ريا روشتين إيقر ريقا كمان هلا كرت إيقر أم ريقا بانو برين من نبيني أو كسخوي لو مكراو لبرو بخو من بشتي دنيا يو هلا خلطيني ابي روش بروش لم هداية اخوي زيادة النزيق بينها ام تبليغ بجواني بقاتة لكان من يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم راسي متو من روانه کردو وكشايتو مشتبخشو اقدار كروا لبرو پیغمبر صلى الله عليه وسلم 23 سالی رابق بر پرسیارتی کی سنگین وک پیغمبرایتی حالی کرد زور بسر کوتوی چکا خوام دادی بونارد ام بانگوازی گیندو و او بانگوازش بو جوری که رخصابو برسول الله و کسکین رخصاب راسی
و فرمانکی سرشانی به پایان گیاند. لحجی مالاویی طبعا خول تمنی مبارک شتنها یک حجی که دو پیان سلام کچی لم ام حج پیالین حج الاکبر شکر پیان مرسل سلام تیایا حج و عمری هر دوکان بیک و انجام داره لکوتا حجی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سواری وشترکی بو اوی که پیویز بو رای گینه جارک تبلیغی کرده و دوباره کرده و هل حکمی کشتن خیونو ما فی آفرتان تا اگه تا باز کردنی سو پیوندی نیوان تیر و حوزکان و ملتان هموشتی که باز کرد جارک تر همو امانی گینده و بخلق لهر یک یکلم جاران شارو یکر ده خلق ایمان داره که کلگل یه حاتو هاتون پیه فرمون الا البلغتو آیا گیاندم خلقه کش ولا منایه و بله شایتی دین یا رسول الله صلی الله علیه و سلم گیانده انجام ده آموشگاریت کرد اویش با پنجی مبارکی آماشی با آسمانه کردو و شور یکردو بناو خلقه کو سه جاری بود اللهم اشهد خواه بشاید با خواه بشاید با من گیندم راسی فخری کائنات علیه الصلاة والسلام ارکی کاملی خوی زور بتیرو تسلی گیند با باشترین شیو تبلیغی خوی کرد بخم چو خزمتی پروردگار جیانی ام رسول الله لچوارچیوی او چاو دیری هستیارا بو که خوا چاو دیری کرد کچی لی خوی پرسی اره بتوانی بیتم او آمان جب دی بینم که خوای گوره لپنایا منی بو خلکی روانه کردوا چن خم خور بو چن گوره بو چن سرمشق بو خوای گوره براستی و بروانی با پاچی بمان گینه تولای خوی لسر امری گی ایمان و اسلامتی روش بروش زیادر روشنا یکان من برون بیتوا زیادر هدایت من با دل من روشن کاتوا خواهی که رو ایمشو ایوشو سرجم عزیزان و خوشویستان و جوگران روشان برنامه درودو کاک عبدالباقی و سرجم مسلمانان و دائف و باوک و خوشک و براو مالو منالکان من محفوظی دنیا و قیامت من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.

کالجمیر دوانزه با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام پیشین مامستانی کوچ کردو جی شانازین بو اوی میان رویو آموشگاری کانیان بو نوی نوی نادیده نکریت با پیک و لخزمتی و تکانیان جرایل بین پیشین ازمون و دنیا دیدهی ماموستایانی کوچ کردو پیشین بو ایما پیشنگ و پیشینن

0: Çi afretî lim zemanda tu alim îşim kir. Çi afretî ne xoş û wesiye min Allah xoş e tiye bom daşta.
1: Çi bo kim yana?
2: Ema qaşim xasım gita o regani pe mıxın.
1: Havrikanı pet pe ekenin? A. Akhanın mı?
3: Dada Havjin, jineki ciyavazu, çirokeki nakhajen. همون روژیک لدوای نویجی بیانی بو پیدا کردنی چند هزار دیناریک برای دکوید بو کاری سوزالی کردن و کریکاری کماوی پین سال وقتا که جنیک هاوشانی پیاوان اما کاریتی داده هاوژین سرباری او دوخی خمی نخوشی هر سی من دالکی جیانی لیتال کردوا بتای بد دالیا کبنوکی پیکانی درواتو جیانی پرا لا ازارو نارحتي
0: دايك مشام ايشي
1: هر وقتو
0: الله دايك مش زورنا
1: هر وها جاري سرينا ايوا
0: والله بس لخوا وزي ابيا خواي قرو كاتي بردي ويا ما مردنا غي او ناقي وزور رجي بردي ولا اخوي رجي غي نشكات كريتشي وهجاري سيمنا الله خوشو ناتوان توانا نما وكعل والله كعلي بخوت تابا يعني تشوك بلامي ناتو عنو قاش دريوشكم ازار دايلة بشتم لملم تو شقيقاتما جارة وسيرو شقيقام قريتو عنو حبسن نغم خوم مشنية
3: دادا هاوجين كريكاري جستو دروني ويران كردوا چاوكاني بون بغومي فرميسك خم ناخي خواردوا وكخوي دليت خوني او كوشكو تلارنيا بلكو چار سر كردني داليا كتشيتي كتيچوي نشترگر يكي تنها هفته و پنج گلای امریکیه
1: حزکی قاسی باش بیتوا؟
2: بله
1: بسر چاب انشاءالله ما مکان امان بینن و هاو کاریت اکن قاسیش باش بیتوا دایت خوش شوه؟
2: بله
1: زور؟
2: آه
1: اونه چنک؟
2: اونه
1: دونی ای ماشالله دایت دیل یار روزانه ایشکابو اوی ایو چی بکن؟
2: خشمه
1: دی خواه گوره انشاءالله
3: لدوای قصه کردن من لگل داده هاوژین راستو خول شوینی کارکی و بره کوتین بو مالیان لگل بینینی خانوکیان که کریتو شی شوک بوین بتایبت کزانی من لروج یک دا یک جمنان دخونو لخانو یکی بی کلو پلو سردو سر داده جین
4: خوای گوری ارمتیان بدا مگر رب العالمین خوی سبولیان بدا خوی قاپی خیریان لیبکاته و بویا هر کسی هستی هبیت وجدانی هبیت ام وضع ببینه ام مال پرپوت ببینه ام خزانه منکوب داما و لقما ببینه هستی نجولی میتد برد لو باشتر
3: خیر خوازانی دل آوای کردستان ام دیمنانه هیچ هاواری کتری ناوی ام خزانه بزمانی حال چاوروانی هاوکاری کانی ایون هر بوی ایمل رخراوی هنای خیر خوازی کمپینی هاوکاری کردن بون نشترگری دالیا را دگینین که خوی لا ست و شانزه پشک دبینیت و هر پشکیک ست هزار دینارا توی خیرخواز دتوانی به پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک دتوانی بجداری لم خیر گوری دا بکیت علی حسین تایبت با برنامه هانای خیرخوازی گرمیان

برنامه‌ی خوشنودی لهر القیت دیوانی شاعری حلبجرین بلکوالینوی شارزایان آشنا به سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین برنامه‌ی خوشنودی راجانی سیشما کاتژمێر 11:20 خولک

بنامی خوای گورو میربان صلاتان لبه بیسرانی برازو خوش شوی زمکاتی تان باش خوشحال بوین لالقیش نوی برنامه خوشنودی به دیداری وی برز شد بوینوه

جاره دیگه سلام له یوی برز و خوشویز برزن له برنامه خوشنودیم جاره ده بردام ده بین له باس خواست یک منده بو سبارد به بابتکانی جیانی فقیه و فقیهتی له کردستان ده دوانی ها پرسیار درست به که بابتکه چه پیوستی که به بابتی ادبیات و هیه و که شته که حاشانه گره که ادباسی ادبیاتی کردی دکریه به بچینه با سرچاوکی که بریتی لحجره و ملا و فقه و بابتکانی درس و دور لفقهتی و لحجره کنده بایا امانه بابتی که و کشوان لعربی ده داله تکلکش یکترین لازم زوم یکترین که باسی ادبیات دکریه اما باسی ملا کنده کن باسی فقه دکن باسی حجره کنجده کن لبش یکم ده باسی اکمان که سبارد بایی که فقه چی پیوسته بلام وشي فقه لچي وحاتوا فقه بوق تابعنا دا قترا كاتي خوي لحجر ومزقوتا كان دا دين خند وشي فقه لوشي فقه عربي وحاتوا بواتاي زانا فقه بقشتي دو جورن يكم او فقهاني لسرطاي خويندن دابون بيان دا قد سوختا سوختا وشي كي فارسي بواتاي سوتان قوايا ام جور فقهانا لا دور کردن و خدمت کردن و برداشت کردن مستعد دستوتان. دوم، اوانی ل نوراستی پلی سختیاتی دا پربون یا ل دو پلی خواند دابون پیاده گتر مستعد. اموشه عربی و بواتای آماده کراو یا خود آماده. گویا فقیه ل پلی دا ل خواند دا پیشکوتنی کی با خوی وددید. میشکی آماده دبو بو درز ورگرتن و ورگرتنی اوانانی کوا پیانده کد. سخته فقه و بلاوبوتو فقه تا دگات جامی سخته و لو بدوا ابه با مستعید بلام. اما لهموش نگده وانیه. لزور مدرسه دا فقه تا اگات عبدالله یزدی هر سخته اونده های ام مدرسانه که ملاکه اونده برز به سخته مدرسه که او واتا عبدالله یزدی بخوینه اما بو شوازه بوا فقیه گا گشت جامی او کاتا خوی که دویز بیبه با مستعید زوتر اچوله او ملانی کوا مستعیده کانیان لو جورکتی بین خویندوا واتا پلی چان بریوا لگلمشا اما گزارشتی ناو رمکی خلچی بوا که فقیه گشت جامی ابه با مستعید زوتر وایا تا سید عبدالله هر و فناریش هر سخته و درزی چاکی لمستعیدی پی خوشتره او نوانی که باز ما کرد سید عبدالله فناری جامی امانه جوریک لمنهجی خویندنی حجره کن بود مستعیدیش لو کاته داده بود دو جور جور یکم اوانن که و لآخر و آخری دو پلی خویندن دابونو مستعیدی توابون که برانبر با قطابی کودشی استابون جوری دوم نیمچه مستعید یا پیدا گود امانش برانبر با آماده ای استابوا ام چینی علو شنانه کملای برزی هبوا دبون سخته ولای ملالای مستعیدکان دنخن للای ملاکان دیکه دبون مستعیدو سختشان راده گد ملا با مستعید دا گود ملاو با سختش دا گود فقه مستعیدش با سخته وا دا گود با ملاو ما مستع یخود قربانی نو یخود با قربان نو بانگی بیخود بانگی دا کرد شمکی امانه و تا کلوپلی سخته دستوری کردواری بوا لگل کلاو جمدانی مستعیدیش کواو سلطه و کلاو جمدانی بوا که اجازه و دگر اما دگورا لکلاو جمانه و سلطه و دکرا بچی دکرا بمندید و جبه لو دوانه دا مستعید و کفقی نوچکانی کرگو چاکتو کوایی لبرده کردو بلام دزان رای و کوا انفقیه لناوچه کرکو خوندنی کتای پیه ناو

شوی نان خوردنکه چون بو بون می خوردنی یواره بابلین قاپشلکان بیست بون فقیکانی 16 کس بون لبر اوا شیوه بو زور باشو خوش بو شیوه شبو نا خوش بو نه دکره هر یک قاپی بخو راچشه جگشت نده بو توا هر که 16 ک پیک ول سر قاپک دامزدن دیان لی دکر دلیا کردن جوره باس یکا و اتو کو بلین شیوه کو تیربش کی استوا بو چوار فقه چشتکان به چوار بش ده بش دکد و فقه کنش ده بونه چوار چین. هر سخته لسختکان سروچی چینه بو. یک لچوار سختکان روی لسخته دکد و ده گود ده لتو نو. اویش ده گود ده لمن. جا هر دوکان دستیان به تندی قوچانو بو یکتری دریش دکد. لکاتی دست دریش کرنه که ده که نیشان یکتری انده ده. اگر هر پنجه یک حالی دینا پنجه که چند بونه او دینه نه. اما جواره که لو تیرو پشکه. اما لکردواره پیامتره ده. ده وکشون دلیل قرعه ده بود ولی نفر کنده آمین ها بود تا وکو کسکا خوردن کی بشوازه کی عادلانه داده باش که بسر آوان ده سخت کند بر ماین آنوشوان همون راجه با مالی کی دسکوتی آبایی دبردو پیان دگود دپیر فخیان مالکش لطولای قابک ده اگرشته کن بر دوتا فکر کن خوردن زوریم ها بوده هات اگر زیادتر وایه اوانیش بیریان دا کرد و کوا بیبند بو مالی کس یک بو نمونه اینو دا پیری فقیه دا پیری فقیه چی بو جنی که فقیر ها بو بید لشونکه دا امان بردوانه بو اوه اویش لبرامبر اوه کوا خوارنکه بو بردون جلو برد که فقیه کانی دا شوری وشکی دا کرد و حالی دا خصو بوی دا بردنوا واتا هاوکاری که فقیه کانی با چی دا کرد بوی کوا جلو برکانی بو بشون امانیش اوه کوا زیاد بوی لخوان دیانبر بو او مالا جا پیانگو تو مالی دا پیری فقیه لاند شوند مالی دابیری فقه کن لحجره و نزیگ بو کاتی دنیا سرده کد بید بو دزنیاش گرتون و دموچاو شورین و اوگرم کردن رویانده شونه کردو لورزی پایز وزستانده نیوران هر نانو چا بو واتا چشنه بو بلام چشتگه زیادر دکو تا ایوارانو دبو هفته جارگ یا دو جار فقه کن بپاری خوین تنیا نیوران هلکان دکرو بنانو دیان خوار یا خود دیان که بیل کورون یا خود یکان دا کلانو باو جوره بو کچی لورزی بها دا خلککر لگل راتیبه دا ماسیان دینا چونکه لوکاتی دا ماس و شیرمانی زور بو فقه که نانو ماسیان دا خوار لنیوروان دا بلام ایواران دوباره دا بو با چشت او چشتی کوا کوانده کرده و هاوینان سختکان دا چونن مالاکان او مالای کوا مردار بو دوان دینا شیریان دینا پنیر و ماسیشان دینا و لگل خوانده دیان خوار چالینان بنوره بو هر روشی سخته لیدن او تیده کدو حجره کشی گسک داده با کلیدن او بچی لیدن او کاتا غاز و نوتیش کن بو یا خود با تپاله بدار با پشقل لیدن اگر پشقل نبوه کاکوتیان دینا لجری کتری و قورکه دادن دینا تا اوکو دکولان اگر که پیلا کن بوه پیشان ریزک بو مستعیده کن تیده کرد دوائی سخته کن جبر زم مستعد معادله پیشو و کوت ما سخته بر دوام دامه ول خدمتی مستعد ابو کرزګه تا ده بودی سن مستعد کوا ریزکه د سی پی د کدو چایکه دجلمه بو تنیا بون نه نه بیا کوا شیرین بو بو همیشه چای دجلمه د خوره او هنن همیشه دامه او شی سخته کا بو همو به کوا او اندینه اگر او او بیری کوا له حجره کو نزیګ بو طالب و یا خود تامی شور باید دبایه بچنی باشون دیگه آبیم بینه چون که هندی نوشته آبی بیرکی بکاری خواهد نموند نه تو و تا آبی شیرین نبا باید سخته دبایه بچوی بدوی آبی شیرین نبا گرایه تا وکو بکاری بینم با درست کردنی چاو چشتو خواهد نوا اول حجره نمانه دکره کوپه تنک جره مسینه کازه سلا جوشتیوان نبا باید آوکن کردود ام شونه نوا اوغش دبی اونده بو اونده بوایا کوا بشی خواردنه او چشلینه او چالینه نی بکردای

حجره لادیو بو شار دگورا جانی فقی لاده جواز بوده جانی فقی شار البته اوی که حالا شار در جیاوا و که فقیر حالی باشتر بود چون که لیره قربالاختر بود خاطی دولمان زیادتر بود خاطی دیگه زور عشنا بود مزگوت کن قربالا بود دستی خاطی دستی خیرخواز گیشتو با حجره کن و ملا و فقی و سخت و مسعیده کنی بلام لاده کن در لاده که اوی که هی بود بی که کم بود مالا کن دولمان کنج لاده کن در هر کم بود اوی که هی بود بی مگر کسی مردار بود بید خوانی کملک مرو مرداری باشی ها بود او دولام نکن بود وگر نه کسانی دیکه وکو جیانی ساده و هجاری جیاون بلام لگل وش دا کس هجارکانیش دستیان نگرد تلوی که یارمتی و هاوکاری فقه کانی کردستان نکن بلکو آنیش وکو برکتیک دستیان بود لبخیو کردنی فقه کانو لوی که اگر اشتیتیان ها بود بود فقه کانی نردوان جوری گزرانی فقه کانی نوشار وکو ماوسا علانی سجادی برحمت بباسی کردوان دلی جوری گزرانی افخیانه به پی ناوچه کردواری اگاره لگل لشارکان دا او مزگوتی که ام مدرسی تیداباتا حجری تیدابو وقتی خوی للاین پیاوچاکان و دولامنکانی گون یا خود شونکان دیکو گون دیک یا خود دوکانی یا خود خانوان کراو با وقف اما وقفی او مزگوتی که برکا کراو با وقفی مزگوتو شونکان اوی که دهاتی دوکانک و گندک و خانوک و باخک بو بیه کراو با مصرفی مزگوتک امشتی که باش بو و اتا لایکی باشی کردو تو لو کسانی که لو شونه در خوندوانه و که فقه و تنانده ملای مزگوتکش بشه لو وقفک دیاری کراو لو صاده اوانده بو ماماسا و مزگوتک امزگوتا اوانده فقه بیو ام فقیانه هر یکی روژی اوانده نانیانه بیو هر هفته دو جار یا خوزیاتی گوشتی شانه بیو هر منجه هر فقیه اوانده پاریه بیتو با مسارفی دانویالو شکل و چاول از سنده و هر واله هاوینیش دا هر فقیه ده بی اوانده پاره بده با دار اوانده پاره بده با خلوز اوانده پاره بده با پیخفی خوی با جلو برگکی با جلو و تا اداریتی که باشی مزگوتکر لین او کسا دولمانه و کوا سپرشتیاری وقفی مزگوتکی ده کرد دکرا ایتر کسا که پشتیلی ادایه و آتا دیزانی هفتانه چنجار گوش دخوا مانگانه چنی پاره ورده و آتا پاره داده با فقه که چون با فقه پیویسی به نشتی دیگه بوله درو بیکره هر وحا اوشتانی کوا پیویس با فقه بکرن پیویسی هم با چاو و با خلوز و با نود و با داره و با اوشتانی کوا جیانی خواهنان پی بسه برده جا او کسی که وقفی مزگوتکی بده سوی لگل نانوایگ لشارکه داره دکیوه که و همو روش اوانده نان بده با فقیانه ببه بران بره هر وحال لگل قصابی دیشتا ریده کود که او برگاره بدن که فقیکان هفتانه دین گوشت ورده گرن لایتو پهرین لیور نجیره سال با سال ام پیمانه تازه اکرایه ام جا همو روش بینیان سخته اچی با پی او موچه فقیکانیتی لمدرسه کدی مزگوتک دا اوانده نانی لنانو خانکا دینام همو هفته دو جا زیادر یا خو زیاده شوی سیشمان و شوی هینی بو اچو بلای قصابه کو او گوشتی که بوی براوه تو واته بوی دیاری کریاوه گوشتی که دهنه و با دلخوش و دهنه و بلای حجره که ایتر گوشت بیو بیا بلای فقه که انده سنده کر با خواردن با کار اندهنه هنده جار دهن برشان هنده جار دهن کلان با جوره ایو که گوشتی که حبو بیا همو سری ماجشت اچون لای خوان مزگود که متولی مزگود تک بو موچه پارکه ان چند بو بیا اینانو لحجره که دایی که لفقکان سروکاری خرشکنی او پاره اکرده از توی خوی و دابش دکر بسر فقکانه و تا مانگانه موچه یکی تایبتیان دیار موچه که زوره نو بلان وانده با کوا زوره نو بلان وانده با کوا فقه بتوانی هنده پیداویسی تایبتی دروی جورکای خوی و تا لفقکی لوی کوا لحجره که بوه بده سی بیند بدم ام موچانو خالچی دیگه شبوه کوا خیراتی ها بوه نابناو خوی دکری با حجره که دو بره پاری دادن لای فقه کم دیگود ام پاره بو ایوه مطا هرونده نبا کوا موچه که بو بیه کسی خواه پیدا و کسی کوا دولامه بو بیه کسی کوا حزی بخیر بو بیه لیو دا ها بوه یا خود کسی که بوه بیش گلوی کوا فقه کم هفته دو جارسون گوشتیان ناو کسی لناکه اگر چو بشه گوشتی داناو لای حجره که یا خود چای و گوشت چای و شکر و ام بابتانی بردوه لندشون دیگه دا حل شارکان در جانی فقیکان به جوری دیگه بوا کوا جوره که باشتر بوا ایتر اگر او شونه کوا حجره که تی دابو بیه دولامنی لدورو بر دابو بیه دولامنکان
رولخواب بیت نوهر و ها دزگیروی فقیرکانی کرد بیه او که تا فقیرکانیش آسوده بونو کوتنو تا اسراحدو و تا جیانی فقیرکان لحجرکانی نوشارکان دا زوزور باشتر بو لجیانی او فقیرکانی که لحجرکانی لادکان دابون زودتر لالی او گرکو مزگوت او گرکانی که بریارن داوکار یواریک نانی بدن بفقی مزگوتکی گرکی خوان هندی مالش بریاری داوان هر هفته و یا هر ماجک اونده پاریان بداتی جاهر یواریک پاش نیوژی عصر سخته اچی اگری بو مالانا که بریاری داو جابرزان مالی روی که بیا که سخته بداری درگای مالکو بله هاتون بو راتوی فقی کن الا فقیه یکم جار که دیار سخته دمه و چوا سخته الا یکم جار رویه کی بیستوا بچو ده پانزه مال بگره دوای راتوی فقیه که الا هر یک دو روژی خوز بید ایتی ورده فیره بوید رو واتا کسا که رویه ما هر مالی راو اچو بیده درگه مالا که اینده دو دوای راتوی فقیه که اینده کرو راتوی فقیه رحمتان لیبه بمجوره ده دل درگه

که اوسط او کیبانی معلش تکی دهنم. اما بدن یکی برز ببیله. یکم جار سخته بدن ی نظم دیود و کوت من سرتابه پروویب که تاوکو رادیه تاوکو شرمی اشکه بدن ی نظم ایود. ایتر ورده و دو راحت کدن ی برز دکتو مالک او جوش گویلی بو. اتا راحت لگلوی کابل راتوی فقیان رحمتان لیبه ور ندارو. ایتر مالکش شتگی دهنم. اوانش که بریار پاری هفتانه و یا خود مانگانی انده ده یا خود با کرینی شکل و چند بریار انده بو هر کس لوقتی خوی از سخته اچی و لینو لیو اره گدواتا چاروانی دگر بلکو سخته که اچو بلای دگود فلانی ایسا امرو نوری او یک آتو پاری شکل و چا کمان بیتی یا خود پاری نانا کمان بیتی یا خود پاری گوشتا کم یا خود پاری مانگانا کم هر بویا بم جوره کسا که دچو دکوتا کو کردنوی بابتکانی جیانی جیان گزرانی سختو مستعیدو فقکانی نو حجرکان اما بردوان بو تاکی تاوی کوا کسکان منهجی خوان کتای پیدینه.

رادبه چون پیدا دکره رادبه لادیه کان چون چونی بو لجمعانه چیان کردوا اما بشه هیدی که پشتیوان بخوای گروه میره بند لبشه هیدی که برنامه خوشنیده درجه دیدن بم باس خوشانی نیو بابتکانی حجره کردواری لمرجوی کردواری ده سپاس بایو سپاس با مولای که خواهتانه گالو

هرچی توشی ببی خدا پاشکوت بو پاشکوت دکات تناند لخم خواردن و پجارو دلتنگی و برسیتی و هجاری و نخوشی و قرزاری همو جورکانی تری بلا پاداش دانوی امانتو هموی مسوگره للای خدا.